0: Temper City med Self Aware. Så låter det signatur trudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är mitt uppe i den nu. Vi har spelat en låt så här långt av totalt tre. Vi kommer att köra en liten snabb repris på den först nu och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från Kent och den här låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.

Sister Sledge med All American Girls. Här kommer några gissningar i nattjakten. Clark Kent tror, nu ska vi se, var det Peter som skrev det? Eller han tror att det är Stålmannen eller Superman. Han heter ju Clark Kent. Christer är inne på att det skulle kunna vara Stålmannen också. Sebastian gissar på 007 eller James Bond. Sören tror att det är 08. Och Annika tror att det är höstdagsjämning som vi söker i natt. Det kommer också en gissning på cigarettmärket Kent. Och en gissning från Alf Åke ifrån Köping som drar till med pimpelfiske. Nej, inte riktigt. Men det kommer komma en ledtråd till. Den kommer att komma alldeles strax. Maila vakenet sverigesradio.se när du tror du har listat ut det.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Okej, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Frostnätter är Britt-Marie inne på. Skulle kunna vara det rätta svaret. Vi får också en gissning på minusgrader eller frost från Peter. Det är ganska bra gissningar, men jag kommer inte ge rätt för dem. Vi får också gissning på kortspelet Uno. Det är ju en helt annan typ av gissning. Kommer från, är det Jonas va? Nej, Jocke är som har skickat den. Lars och Britt-Marie är inne på att, eller förlåt, Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara snöfall vi söker. Annika tror på ubåt och Robert drar till med Doggelito. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna följt av den tredje och den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer

0: Första låten Kent med Noll.
1: Ledtråd nummer två.

Fanny Avon med Ringar på vatten. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Nu har du fått alla tre ledtrådar. Nu får du pyssla med dem här. Pussla framförallt med dem. På något sätt så bildar de ju då ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Vakenhetsverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut det. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Susanne Vega och DNA, Tom's Diner. Lars är inne på att det skulle kunna vara Kärle som är nattens rätta svar. Vak kommit in från Sofia. Victoria skriver vinterbad. Mia är inne på att det skulle kunna vara flöte, krok eller fiskespö. Nu kommer min namn Robert och tror att det är bubblor som är det rätta svaret i natt. Och Mia är nu inne på boj eller ankare som rätt svar. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är det inte rätt. Svakenet, sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut det.

0: Första ledtråden från Kent med låten Noll.
1: Ledtråd nummer två.

Jag ser. Jag hann inte med där riktigt. Andra ledtråden kommer från Uno Svenningsson. Den låten heter Under ytan. Och den tredje och sista ledtråden är det som ljuder i bakgrunden. Fanny Avon, Ringar på vatten. Ser du vad jag ser? Har du någon aning om vad de här tre låtarna bildar för rätt svar? Då ska du mejla mig, vakenetsverigesradio.se. Skriv med det rätta svaret givetvis. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en som, av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Innan det också Amy Winehouse med Back to Black. I Vakens nattradiotävling Nattjakten har vi nu med oss Sebastian i telefonen. Hallå Sebastian.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är bra faktiskt. Man har ju fått komma fram till radion i alla fall.
0: Ja, det är alltid något. Är det som gör dig på sån god vigör, eller är det...
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Det är väl bara... Det är väl bara lugnt annars.
0: Jobbar du eller är du vaken för nöjes skull, eller?
1: Nej, jag jobbar för tillfället, gör jag.
0: Okej. Okay. Hur länge kommer du hålla på och jobba i natt då?
1: Ja, det blir ju fram till 6 i alla fall. Sen så får man ju bege sig hemåt.
0: Ja, sen får det vara nog.
1: Ja, sen är det bra för idag.
0: Ja, jag fattar. All right, men du passar på att tävla lite i nattjakten då, samtidigt som du jobbar.
1: Precis.
0: Du brukar vara med och tävla, va?
1: Ja, jag brukar försöka i alla fall. Men inte alltid man hinner med och skriva ibland.
0: Nej, jag förstår. Men hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, jag har ju faktiskt lyckats vinna en gång innan och kommit in till radion. Men utöver det så har man lyckats ta det ett par gånger.
0: Okej, vad belönades du med då när du vann sist?
1: Ja, då var det en sovmask.
0: Okej, jag förstår. Ja, men du, vi tar och lyssnar igenom snabbreprisen och sen får du avslöja detta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då Sebastian, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är is.
0: Visst var det is vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det blev ju nu på sista här nu när man efter långt tänkande. Så om man tar ledrådena baklänges så är det ju att om vatten är under noll så blir det ju is.
0: Jajamensan, det är så tjusigt så. Det är precis så vi har tänkt också. Vad var du inne på att spåna på för andra svarsalternativ?
1: Oj, alltså första ledtråden när den kom och det var 0 så fick jag ju, körde jag en gissning på att det kanske kunde ha varit 007 med andra ord James Bond. Så, och sen först efter det så var jag inne på att det kunde vara havsnivån. Att man tänkte sig att det var vatten men sen ja, att det då är 0.
0: Ja, just det. Ja, jag förstår. Ja, men och du var ju inte helt ensam med om James Bond-spåret där. Det såg jag att det var några stycken till som var inne på.
1: Ja, där ser man. Mm.
0: Ja, men tjusigt Sebastian. Då blev det vinst denna natt igen. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Oh, jag tänker mig nog en tygkasse denna gången. Så kan jag spara låtönskan till nästa gång jag lyckas.
0: Till när det blir en hattrick.
1: Ja, precis. Det ska man lyckas med.
0: Då löser vi det. En tygpåse kommer att komma hem till dig. Återigen stort grattis och tack för att du var med.
1: Ja, tackar så mycket. Vi får det så bra.

Garbage. Låten heter Stupid Girl. Hörrni, ett stort rungande grattis igen till Sebastian som tog hem nattens nattjakt. Det rätta svaret var ju is. Vatten under 0 grader. Ja, det blir ju is. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans på måndag igen. Då är ju nattjakten tillbaka. Imorgon är det fredag. Då ska vi ju tillsammans trockla oss igenom en nattjakten deluxe.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida.
3: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
4: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
5: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
4: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
6: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackar hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska ha fått tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det var sist i Ekot här i studion, Elias Svensson.
7: Och i P3 och P4 nu, Robert Frank med Frida Tranvik i Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

del av en ny version av hennes senaste skiva. Den nya versionen av albumet kallas för The Life of a Showgirl, The Encore, och de nya låtarna är inspelade med svenska producenterna Max Martin och Kjell Back. Där berättar Taylor Swift själv på sin Instagram. Hon skriver: jag åkte till Sverige för att fira med Max och Kjell Back. Vi ville bara reflektera över och smälta hur tacksamma vi är för det här ögonblicket. Men det fanns en studio där och vi gjorde det vi gör när vi känner någonting. Vi skrev fler låtar, skriver Taylor Swift. Får vi höra hur det kommer låta imorgon då.

0: kalla handen. Men en dag ska jag få den.
1: David Richard med Rockbotten. David Richard som drar ut på en riksomfattande Sverigeturné i vår. Mint Condition Tour, döpt efter singeln med samma namn som Richard släppte i somras, och drar igång våren 2027 med avstamp i Stockholm. 30 oktober släpps också live-skivan Skärvor från Södra Teatern.

0: London Beats, I've been thinking about you. Hon har testat larm för döva, larm där alla lampor tänds samtidigt, och nu har hon gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, hon har så svårt att vakna på morgonen att hon har provat det mesta. Vi hör henne i P4 Extra.
1: Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
2: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen, och har väldigt svårt att gå upp. Men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var ett tag sedan som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm, olika ställen, och så tänds alla ljus samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
1: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger den. Men jag undrar bara... vaknar du då, då? Kommer du igång efter det, eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen, eller?
2: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem, men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite, ja, men som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory, men det löser jag ju uppenbarligen för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
1: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
2: Nej.
1: Alltså, det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
2: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
1: Alltså, ja, typ, så att du ska springa runt.
2: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är, så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Och det låter i 100 decibel, så det låter ganska högt.
1: Ja.
2: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatta under kudden, som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka. Men nej, så då stänger jag av det på något vis. Har använt system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går. Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
1: Det får jag säga. Nu har du gått vidare till elstötar.
2: Ja, exakt.
1: Det
2: låter otroligt dramatiskt. Det kommer imorgon faktiskt till elstötschocker.
1: Men jag har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
2: Det måste man ju ha, sätta sitt hopp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag ser att vissa, det verkar göra väldigt ont om man har haft max.
1: Herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger och sover, och så sover du tills kroppen vaknar. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
2: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
1: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
2: Alltså, mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar, när jag vet att jag måste vara där? Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp, men det är så himla, himla svårt. Och jag vet också, om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa, då sover jag ju som om pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
1: Så det är... Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter dig i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
2: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn.
1: Utan det här ska ju inte slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
2: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
1: Mm. Men du, har du någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
2: Ja, men vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
1: NPF-diagnoser.
2: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
1: Som du
2: har. Jag också har ADHD, exakt. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig att få upp på morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
1: Och det alltså, är ju... Man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
2: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Men han är också som helt död på morgonen.
1: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Li Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här.
3: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men ja, att man kan sova så här dåligt, det är ingen nyhet för mig.
1: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta.
3: Okej,
1: okay,
3: ja, jag sett. Ursäkta, att hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, det är absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. Ja, de ser ju ut på olika sätt.
1: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
3: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar, och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska, och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att det här är den värsta tiden kanske. Okay. Det blir bättre.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Innan det också Frans Ferdinand med Take Me Out här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6 denna natt. Inget undantag, det är någonting som vi gör varje natt här i Sveriges Radio. Nu ska det handla om veckans artist Marianne Faithfull som spelade in The Ballad of Lucy Jordan till skivan Broken English 1979. Den här låten skrevs av Shel Silverstein och hade tidigare spelats in av Dr. Hook and the Medicine Show. Marianne Faithfulls version blev en av hennes kanske mest kända och älskade inspelningar, och det är den låten vi ska lyssna på i natt.

Marianne Faithfulls The Blade of Lucy Jordan här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist. Omröstning kommer att dyka upp på vår Facebook.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Frida Tranvik,
1: ja.
0: Hur känns det att göra entré till den där låten?
1: Jo, men härligt. Det är ju ett bra riff, som man brukar säga, ja, vi som kan musik.
0: Väldigt bra riff.
1: Du, jag har e-tidningarna framför mig. Svenska Dagbladet, eller SvD Näringsliv närmare bestämt. Länge sedan jag läste den.
0: Ja, det var ett länge sedan.
1: Jag gjorde det ofta ett tag. Det var många år sedan. Där på framsidan så står det AI-modeller tar över modet. Och då är det AI-modeller inom modebranschen liksom.
0: Mm.
1: Så de tar nu även modellernas jobb, verkar det som. SvD heter den, ja. De skriver också om hur man ska sortera en sprayflaska. Ja, det var väl det ungefär. Det var lite små rubriker där.
0: Det var inte ännu metall eller?
1: Jag vet inte, jag läste inte hela. DN. Röda Dalarna går mot blått. Trendbrott när Moderaterna vinner mark i de gamla bruksorterna. Och kulturdelen handlar om böcker, spel, frågetecken, står det. Det är ju bokmässan som börjar idag.
0: Det är ju galen i huvudet. Det är ju en gasflaska. Det kan man inte slänga metall.
1: Ja, du sitter
0: exploderar
1: det
0: väl?
1: Ja, nej, men gud,
0: väl,
1: det är sant.
0: Det är farligt avfall.
1: Ja, men verkligen. Gud, att jag bara sa, jag vet inte. Åh, gud.
0: Ja, ja.
1: Jag blir arvlös med mina biologföräldrar. Skicka lokaltidningar.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad.
1: Värmlands Folkblad har vi fått här från Mattias. De skriver om Speedway, så nära men ändå så långt borta. Det var ju Speedway-final här om dagen och Västervik förlorade, va? Ja, det var ju Dackarna som vann.
0: Du får inget svar av mig.
1: Nej, så var det. Nej, men Ja, nej, jag kan inte gå in på det mer. Usch.
0: Gå vidare.
1: Ni får mejla rätt med mig. Jag går vidare till Falukuriren. Ännu ett bakslag för skidskyttearenan. Okej, det blir kanske ingen skidskyttearena på Lugnet. Eller det har blivit ett bakslag i alla fall. Och kritik mot kommunens julklapp i Falun. Har de redan fått en julklapp, eller?
0: Man kanske fått veta vad det ska bli.
1: Kanske. Värmlandstidningen. Camilla Boström skapar fritt, stort och varmt. Det är konst då. Och öbor rasar, centrum förfaller.

0: of Monsters and Men. Låten heter Little Talks.
1: Ingen verkar ha blivit arg för att jag sa fel. Det var ju såklart Dackarna som vann.
0: Såklart.
1: SM-finalen i Speedway. Mm. Det är den 24 september idag. Riksbanken kommer med räntebesked klockan 9.30. Så invigs som sagt bokmässan. Vet du vad det är för tema?
0: Nej.
1: Spel, folkbildning och Quebec.
0: Quebec?
1: Ja, lite oväntat.
0: Staden i Kanada?
1: Ja, jag antar det.
0: Wow.
1: Orienterings-EM startar och så är det 5 matcher i SHL, bland annat Luleå mot...
0: Frölunda va?
1: Jajamän.

0: Life on Mars med David Bowie.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
4: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
5: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
4: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
3: Reporter Alice Sundin. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna partierna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida. Socialdemokraterna och Centern står bakom Tidöpartiernas förslag om att behålla dagens formulering. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det uppger USAs finansminister. Kinas president Xi Jinping befinner sig just nu i USA för ett 3 dagar långt statsbesök. Idag ska han och president Trump bland annat hålla möten och besöka en utställning för asiatisk konst enligt Vita huset. Ekot Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och stora delar av landet får moln och regn idag. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader och i norr 8-13. God morgon.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers i Vaken med P3 och P4. Och nu under den närmaste timmen så ska vi prata om Göteborg. Och det är med blandade känslor, jag säger det. Jag har en lite problematisk relation till Göteborg som väl mest egentligen beror på mig själv. Men jag har aldrig riktigt fått en chans eller tagit en chans att lära känna Göteborg. Och de gångerna jag varit där har Göteborg inte gett mig något stort intryck. Utan, nej, det är något med Göteborg bara. Det tar emot för mig. Jag kan inte hjälpa det. Det är något med att de säger att det är Sveriges framsida och alla är så glada och självgoda. Och det är nog också en viss avundsjuka från min sida som gör att jag känner lite skeptiska känslor mot Göteborg, och jag är väl kanske lite avundsjuk på att göteborgare är så goa och glada och så otroligt nöjda med var de bor. Det känns ju också som att alla göteborgare som lämnar Göteborg, de kommer tillbaka förr eller senare. Och det är väl en känsla jag inte riktigt kan känna igen, jag som har flyttat runt väldigt mycket och har inte riktigt den kärleken till någon stad att jag känner det här är min plats, hit ska jag tillbaka, här hör jag hemma. Så att det finns väl en viss avundsjuka där bakom också som kan förklara varför jag är så, ja vad ska man säga, ja, men skeptisk, lite negativ är väl rätt ord. Men jag ska öppna mitt hjärta och under den närmsta timmen så vill jag höra historier om Göteborg eller från Göteborg, om din relation till Göteborg. Temat är helt enkelt Göteborg. Så hör av dig, du kanske vill hylla stan, bara berätta om något tokigt som hände när du var på festival där eller vad som helst. Berätta om Göteborg. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

0: Tell me what you like med Jessica Folker i Vaken med P3 och P4 där vi pratar om Göteborg. Och nu är jag med Micke på telefon. God morgon.
1: Henke.
0: Henke, förlåt. Börja bra. Du, vad har du för relation till Göteborg?
1: Jag är från Borås egentligen. Men jag har bott i Göteborg länge, men jag har flyttat därifrån. Men den relationen jag har det är att jag lyssnat på mycket på Black och Death Metal. Och det, är ju, det finns ju någonting som heter Gothenburg Sound. Och det är ju Edward Gates. Och han har ju tyvärr dött nu. Det är en kompis till mig.
0: Jag fattar.
1: Men så jävla stort det var.
0: Ja. Visst var In Flames var en del av det också, va?
1: Ja, In Flames. Ja, herregud. Jag känner ju alla de här.
0: Du hör ju lite, jag vet, när jag försöker låta kunnig och bara droppar In Flames.
1: Ja, nej, men det är ju så. Så att, det är väl inte det. Ja. Som sagt, jag har bott där, men jag flyttade till Varberg. Och det, ja, men just det här med musiken, Bengans skiva, butik och allting, det saknar jag. Det gör jag, men jag åker dit ibland.
0: Ja, men vad härligt, Henke. Tack för att du ringde och pratade lite om Gothenburg Sound.
1: Ja, då det heter verkligen det, för att... Edward Gates har ju, de har satt en prick på Göteborg. Ja. Det kan jag ta dem.
0: Ja, men vad häftigt. Att, du får en fin dag, Henke.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Sätt på Edward Gates nu då.

Plans med Brandon Flowers i Vakan med P3 och P4. Det jag ju vill prata om Göteborg. Det kan vara positiva känslor, negativa historier, vad som helst. Det kommer positivt här från Roger som skriver: "Hej Göteborg, det går ej att beskriva varför staden är helt enkelt underbar. Man måste uppleva det. Flytta hit, efter en stund är du förälskad."

0: Timber med Pitbull och Kesha i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Är det lugnt ute på vägarna?
1: Det är precis så jag skulle beskriva det faktiskt. Det har varit väldigt lugnt för mig och Lasse den här natten. Inte särskilt mycket samtal som har kommit in, och de som kommer in, de handlar om djur fortsättningsvis också. Det var ju likadant igår natt också. Det var väldigt mycket djur som var ute och sprang lite överallt. Så att, det får man fortsätta hålla ögonen på helt enkelt.
0: Och numret om något dyker upp?
1: 020 999 444.

Carla och John med Thomas Andersson. Vi i Vakan med P3 och P4. Vi fick ju en hyllning här från Roger till Göteborg här innan trafikrapporten. Vi har också en hyllning från Piroska som skriver: god morgon Frida, har bott hela mitt liv i Göteborg, vet inte hur det är men åkt runt mycket i andra städer. Och det bästa med Stockholm är skylten till Göteborg. Två gånger har jag varit där, nej, gillade inte. Så att också en trogen göteborgare. Men så har vi ett mejl från Gunnar som väger upp lite allt det positiva. Han skriver: kan ärligt talat säga att en av de fem städer, Oskarshamn, Lund, Atlanta, Georgia, Göteborg och Linköping jag bott i, så är Göteborg absolut värst. Inte på grund av regnet, det är inte värre där än någon annanstans. Den kalla nordanvinden är en prövning dock. Inte heller på grund av alla infrastrukturprojekt, de bekommer inte de som inte kör själva. Nej, utan på grund av göteborgarna. De är för klämkäcka, för goa gubbar, för skojfriska. Och framförallt, det känns påklistrat. De vill visa alla andra hur oerhört speciella de är. En göteborgare kan inte vistas i ett rum bland andra utan att förvandlas till Kurt Olsson och prata hur bra det är där. Lokalpatriotismen går för långt. Man kan jämföra med texasianer i USA. Man fattar att de kommer därifrån och de behöver inte trycka upp sina stora hattar, sina blå jeans, sina vapen, sina cowboyboots i fejan på alla oss andra. Nej, det blir bara för mycket med göteborgarna alltså. Finns några få undantag, ska sägas. Tack, jag vet jag Linköping. Ingen här går runt och försöker prata som Tage Danielsson. Det skriver alltså Gunnar.

0: Whoops Now med Janet Jackson i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot och det ska handla om artificiell intelligens.
1: Det stämmer för att en AI-modell från OpenAI ska ha tagit sig in i Australiens sjukförsäkringssystem i somras. Och det säger landets premiärminister Anthony Albanese. Och enligt honom så ska agenten ha fått tillgång till både öppna filer och interna filer i det här systemet. Och den har liksom tagits in där själv. Men det finns inga, i nuläget finns det inga uppgifter om att det ska ha kommit ut några personliga vård- eller patientuppgifter på grund av detta.
0: Det låter lite skrämmande. Hur har australiensarna reagerat?
1: Jo, men i alla fall premiärministern säger att han känner en extrem oro över det här och att han har pratat direkt med OpenAI:s vd Sam Altman.
0: Och det här kommer ju samtidigt som flera AI-bolag själva pratar om det här behovet av försiktighet.
1: Jo, men precis. Man känner ju bara liksom hur snabbt AI har gått fram. Vi ser hur mycket det redan är en del av vår vardag. Och flera AI-bolag, bland annat Anthropic, som är en av OpenAI:s konkurrenter, de har sagt att de är beredda att bromsa utvecklingen om man bedömer att riskerna är för stora, helt enkelt. Att AI kanske får ett eget liv och hittar på en massa grejer själv. Mm. Och OpenAI:s VD Sam Altman har också varnat för att utvecklingen av AI kräver mycket stor försiktighet. Man måste vara försiktig när man håller på med de digitala instrumenten.
0: Så är det. Alexander Ivanovski hör vi igen 5. Cover my tracks, I can't bear.

Rescue med Alex Warren här i Vakan med Peter och P4. Jag pratade precis med Morgan här på telefon som bor i Varberg. Han sa att han håller med om allting som alla har sagt om Göteborg. Både det positiva och det negativa. Han har ändå planer på att flytta till Göteborg. Men han sa att han håller till och med Gunnar som skriver att alla Göteborg, de är för klämkäcka, de är för goa gubbar, men Morgan sa det att det finns ju negativa saker med alla städer. Så han har ändå planer på att flytta dit och lovade mig att han kommer bada både i havet och i Delsjön. Jag har fått meddelande här också från Elisabeth som skriver: självklart badade jag i havet när jag bodde i Göteborg i hela 30 år och var verkligen inte ensam om att bada i just havet. Älskar Göteborg och ska snart åka dit och hälsa på dottern. Känner det som att komma hem varje gång jag är där. Med alla öppna, glada och goa vänner som finns där. Det låter ju underbart, Elisabeth, när du skriver det så. Det förstår jag. Det gör mig också glad att du badar i havet. Eftersom, som jag nämnde tidigare, en av anledningarna till att jag inte är så förtjust i Göteborg är att jag tycker det pratas så mycket om havet. Men varje gång jag har varit där och träffat någon som bor i Göteborg och vi ska åka och bada, då ska man ändå åka till den där Delsjön. Så då förstår jag inte riktigt. Ska man bo vid havet ska man väl också bada i havet. Men det gjorde Elisabeth i alla fall då. Mårten är inte lika positiv till Göteborg som Elisabeth. Han skriver: har något bra någonsin kommit från Göteborg? Finns det någon med Göteborgsdialekt som någonsin har sagt någonting vettigt? Nej och nej, skriver Mårten.

Strangers. Strangers med Kenya Grace. Och oavsett vad man tycker om Göteborg så kan vi ju konstatera att det är en stad som väcker starka känslor. Jag har fått många positiva meddelanden om Göteborg, också ett gäng negativa. Men jag har två här som verkar gilla Göteborg väldigt mycket. Torbjörn är en av dem som skriver: jag har sommarjobbat i Stockholm och besökt staden ett flertal gånger och där är folket otrevliga. Göteborg är en trevlig stad med härliga människor som alltid bjuder på sig. Jag har varit där flera gånger och alltid fått ett fantastiskt bemötande. De är hjälpsamma och bjuder på sig själva, till skillnad från stockholmarna som alltid tror de är för mer än en norrbottning. I Göteborg känner man sig välkommen, men inte i Stockholm. Heja Göteborg! En sak jag undrar med det här meddelandet är varför man alltid ska ställa Göteborg och Stockholm mot varandra. Det kanske är naturligt i och för sig. Stockholm är Sveriges största stad, Göteborg den näst största. Men det är väl synd ändå att vi alltid ska mäta de två mot varandra. Det gör Peter också, han skriver: Göteborg har jag åkt tåg till och från i många år. Åka och koppla av. I Göteborg vet man var centrum är. Äta och ha en skön helg. Men i Stockholm vet jag inte var centrum är. Nej, tack för Göteborg. Vi som kommer ifrån landet. Ja, det finns ju så många centrum i Stockholm. Det påminner mig om när min mamma jobbade i Stockholm. När vi precis hade flyttat till Uppsala och hon pendlade till Stockholm. Och så letade hon efter centrum, för överallt säger man ju centrum om centrum och det finns ett centrum liksom. Och då frågade mamma någon på gatan: ursäkta, vet du var centrum ligger? Och då sa hon bara: centrum? Vilket centrum? Nej men centrum, var ligger centrum? Ja, du menar city. Så att, det är ju lite annorlunda. Christian har en historia från Göteborg här. Han skriver: minns första gången jag i vuxen ålder skulle åka spårvagn. Jag ställde mig bakom förarhytten, höll mig i ett av handtagen i taket. Där stod vi och väntade i flera minuter utan att komma iväg. Föraren verkade förvirrad över att den inte startade. Och efter ett antal minuter råkade jag titta upp och insåg att jag dragit ner nödbromsen. Jag tryckte diskret upp den och låtsades som ingenting. Då kom vi iväg och ingen märkte. Nu är det väl preskriberat.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

med Eurythmics. Jag har fått ett sms här från Lasse som skriver: flyttade ner från coola Stockholm till Göteborg för att läsa vid Göteborgs universitet. Hamnade i Majorna med Bengans och Kapten Gitarr och hängmattan. Folk var öppna och trevliga. Bra rockställen och schyssta kaféer. Och på somrarna badade vi i havet på Smitska udden. Underbart. Älskade och älskar stan förutom Nordstan. Bor fortfarande kvar här nere efter många, många år. Och så skriver signaturen L. Flyttade ner till Göteborg på 70-talet från Stockholm. Har aldrig velat flytta tillbaka till fucking Tjockhult. Tycker det blev lite väl mycket negativt mot Stockholm här i slutet. Temat är ändå Göteborg. Vi håller oss i det.

0: Och nu är klockan 5. Vi får Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dött i ryska robotattacker i natt, enligt lokala myndigheter. Flyglarm har aktiverats och invånare uppmanas söka sig till skyddsrum. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FN:s generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet.
4: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
3: Rodriguez tackade även USA:s president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med Venezuela. Sverige nu. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor utan alla gravida.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar var Lova Olsson och Karin Runblom. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag torsdag så får stora delar av landet moln och regn. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader, i norr 8-13. God morgon.

0: Waiting in vain med Bob Marley and the Wailers i Vaken. Klockan den är 5:06. Johanna Cedergren har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägen. Är läget likadant nu?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Det är ju lite samma läge att det är en del djur som är ute och springer. Fick ett samtal alldeles nyss faktiskt från riksväg 47 till exempel mellan Vara och Falköping i höjd med Norra Vånga där det ska röra sig en älg på fel sida viltstängslet. Och så har det varit på en del ställen runt om i landet. Så det kan man se upp för lite generellt när man är ute och kör. I övrigt hade jag faktiskt bara tänkt nämna ett strömavbrott, ett lite större sådant som gäller Dalarna och Västmanland. Det är områdena kring Västerfärnebo, Avesta, Krylbo, Möklinta, Hedemora och Folkärna där det är ett strömavbrott för ungefär 6 000 av Vattenfalls kunder som pågår just nu och strömmen beräknas vara tillbaka vid 7-tiden. Det kommer tillbaka lite allt eftersom där så man får vara beredd på att vara utan ström i 2 timmar till ungefär då i värsta fall. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen om störningar, då kan du göra det på 020 999 444.

Hit the Wall med Gracie Abrams i Vaken med P3 och P4. Två tvillingbröder ska slå rekord i virkning. Det är Matteo och

0: Marco Schelin som virkar en jättelång orm.
1: Ja, det går bra. Det flyter på. Vi har nått till 9,28 meter.
0: Ja, det är ändå imponerande, en orm på 9,28 meter. Det är P4 Sjuhärad som rapporterar detta. Och bröderna verkar redan lite trötta på media som uppmärksammar den här ormen.
2: Kan ni inte lägga ut den här på golvet igen och berätta hur den ser ut?
3: Den ser ut som en orm.
2: Den ser ut som en orm.
3: Virkningar med olika färger, med ränder, prickar, bla bla
0: bla. Bla bla bla. Jag är inte så sugen på att berätta mer om ormen. Vi får se hur lång den blir.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och en som varit i ropet på sistone, det är ju bedrägeridömda Elisabeth Holmes. Hon avtjänar för närvarande ett 10-årigt fängelsestraff efter att ha dömts för bedrägeri med sitt blodanalysföretag Theranos 2022. Och som du kanske minns så var ju det här företaget då att man med bara några få droppar blod skulle kunna läsa av hundratals hälsomarkörer genom då det här företagets teknik. Men det hela avslöjades senare som en potentiellt hälsofarlig bluff. Och Elisabeth Holmes har ju varit i ropet nu eftersom det kommer en dokumentär som heter You Can See Everything, som följer hennes sista veckor i frihet 2023. Och den här dokumentären, den spelades in i hemlighet. Det verkar inte vara någon som, eller någon har väl vetat, men det verkar inte vara många som har vetat att dokumentären ska komma. Utan den visades typ som en överraskning på en filmfestival. Och den blev då hyllad av filmkritiker. Och trailern har också fått stor spridning i sociala medier. Och i oktober så går den upp på biografer i USA, den här dokumentären. Och nu precis så kommer en ny nyhet om Elisabeth Holmes, och det är att hon under nästa år, under 2027, kommer flyttas från fängelset där hon sitter av sitt straff i Texas, USA, till ett så kallat halvvägshus. Och exakt vad det är, det vet jag inte, men de här uppgifterna kommer ju nu i alla fall kort inför premiären av dokumentären.

0: Cold Heart med den brittiske artisten Michael Kiwanuka som nyligen har drabbats av en stroke. Det gjorde han för några månader sedan. Han skriver det själv på Instagram. Och enligt honom så orsakades den här stroken av en hjärnblödning till följd av högt blodtryck. Han skriver, det är en lång väg tillbaka efter en stroke och det är därför jag nyligen missade några spelningar i USA. Och förklarar också att stroken resulterade i en ganska allvarlig hjärnskada. Jag har mycket rehabilitering framför mig. Det är en lång och tuff resa som väntar, men jag kämpar för att bli bättre. Det har varit några svåra månader, det måste jag säga, men nu känns det som att jag är på väg åt rätt håll. Och det är oklart när han kommer kunna åka på turné och göra sådana saker igen. Han beskriver det här som en av de svåraste utmaningarna i sitt liv och ser fram emot att komma ut på andra sidan. Men han tillkännager också att det kommer ny musik. Hans nya album Fudge släpps snart. Och så hälsar han till alla sina fans att han ser fram emot att träffa dem igen. Såklart, Michael Kiwanuka är ju väldigt framgångsrik. Hans tre första album nominerades till Mercury-priset för bästa brittiska eller irländska album. Och han vann utmärkelsen 2020. Och senast han spelade i Sverige, det var på Way Out West 2022.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.

0: Talk med Coldplay klockan 17:30. Vi får ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Eko-nyheter. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan de båda länderna. Det meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
4: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen under besöket i Washington. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Men det var påtagligt få tv-kameror på plats för att dokumentera den historiska välkomstceremonin. Flera amerikanska tv-bolag bojkottar Trumps framträdanden i protest mot att han har portat flera medier från Vita huset på grund av att han ogillar deras rapportering. Det kinesiska statsbesöket kantas därmed av en het mediedebatt i USA där Trump anklagas för att bryta mot pressfriheten och mot grundläggande principer för en demokrati. Gina Lindberg, Washington.
3: USA tillåter inte internationella valobservatörer från organisationen OSSE i mellanårsvalet som ju hålls om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i USA för drygt 20 år sedan som man inte släpps in. Här hemma i Sverige har anmälningarna om tjuvfiske ökat. Mellan åren 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet med tjuvfiske på större allvar. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om, en ny abortlag, splittrar de rödgröna partierna som ju vann valet. Det handlar om hur lagen ska formuleras kring graviditet och om bara personer som juridiskt sett är kvinnor ska räknas som gravida i lagen.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Grums i Värmland kommer ett försök med att låta ett antal personer övernatta i ett skyddsrum genomföras den kommande natten. Det handlar om ett 40-tal personer i olika åldrar, däribland ett spädbarn och en rullstolsburen person. Under natten kommer skyddsrummet sakna el och vanliga toaletter och myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Meningen är att den här övningen ska ge svar på teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter vid skyddsrumsboende. Idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i östra Svealand och längs södra Norrlandskusten uppehåll morgondimma och på dagen också en del sol. 13-18 grader i söder, 8-13 i norr. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 24 september, torsdag. Och idag klockan 9:30 kommer Riksbanken med ett räntebesked. Bokmässan invigs. Tema i plural. Det är i alla fall flera teman. Spel, folkbildning och Quebec. Orienterings-EM börjar idag och så spelas det ett gäng matcher i SHL. Gerard och Gert är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Man med Ulf Lundell i Vaken med P3 och P4. Bokmässan i Göteborg börjar som sagt idag. Det är Nordens största kulturevenemang med runt 80 000 besökare varje år. Och några som kommer ha en scen under mässans samtliga dagar är NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, och Riksförbundet Hjärnkoll. Och där är Conny Allaskog ordförande. God morgon, Conny.
1: God morgon.
0: Ni kommer alltså hålla i scenen psykisk hälsa och gör det för fjärde året. Varför väljer ni att göra det på bokmässan?
1: Precis, ja, men vi tror ju att frågor kring psykisk ohälsa måste synas mer och att vi behöver vara helt enkelt där människor finns. Och precis som du nämnde så är ju bokmässan, det är ju ett av Nordens största kulturella arrangemang, och det är ju en mötesplats med väldigt många olika teman och ämnen. Och där tänker vi att just psykisk hälsa är någonting som angår oss alla, men det är också någonting där det finns mycket fördomar och där kunskapen behöver öka. Så att det är ju en direkt anledning varför vi finns på bokmässan och sådär. Man når ut väldigt, väldigt brett, många olika personer i samhället.
0: Och vad kommer hända då på er scen?
1: På vår scen så har vi tre programpunkter varje förmiddag och tre programpunkter varje eftermiddag, och det är 30 minuter per programpunkt. Och det är alltså olika teman på just psykisk hälsa, ohälsa, och de som medverkar, det är allt från personer då med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, men också professionella av olika slag eller då författare som skrivit böcker på det här temat. Så att vi har lite olika teman i olika dagar, och första dagarna är det väldigt många professionella som kommer till bokmässan av olika slag. Till exempel det kan vara personer från skolans värld, lärare eller elevhälsa. Då har vi barn och unga tema. Och på helgen så har vi anhörig tema, också lite blandade tema kring psykisk hälsa och sådär.
0: Och vad tänker du då om litteraturen? Vilken roll tror du den har för vår psykiska hälsa?
1: Jag tror att litteraturen öppnar dörrar och visar att vi kanske inte är ensamma, även om det är så man känner i stunden när man möter något väldigt svårt i livet och sådär. Så jag tror att litteraturen har en väldigt viktig roll egentligen för personer med, ja, men som kanske möter psykisk ohälsa, och också för anhöriga. Så att litteraturen är väldigt, väldigt viktig och central för att förstå både sig själv men också förstå andra. Och utöver det så kan sägas också att just när det kommer till litteratur och skrivande så har man sett från forskningen att just att skriva kan vara väldigt viktigt för att minska oro eller minska stress eller för återhämtning helt enkelt kring de här bitarna. Så att litteraturen har väldigt många olika viktiga bitar det för med sig helt enkelt.
0: Och du som jobbar så mycket då med psykisk hälsa, vad skulle du säga är det största hindret för vårt psykiska välmående idag?
1: Jag tror att det finns en mängd olika saker egentligen som är hinder och som man ser. Man har ju sett att den psykiska ohälsan eller så här, den upplevda ångesten och så har ökat. Och speciellt bland barn och unga, när det kommer till psykiska sjukdomar så ligger nivåerna på ungefär samma procenttal som tidigare. Men när det kommer just till psykisk ohälsa så har det ju ökat. Så det handlar ju mycket om att skapa helt enkelt ett hållbart samhälle. Ett samhälle där vi mår bra och också får tid för relationer. Och vi får tid för varann helt enkelt. Så att det finns ju många både hinder och möjliggörare när det kommer just till psykisk hälsa.
0: Och nu har ni haft den här scenen psykisk hälsa på bokmässan under några år, det blir fjärde året som sagt. Vad har ni fått för respons från folk som kommer förbi?
1: Alltså, vi har ju verkligen märkt att det här har ökat, alltså just när det kommer till intresset för vår scen. Och första året så var det ju så att vissa programpunkter var ju hela tiden fullsatta, men alla var ju inte det. Men vi har märkt att de senaste två åren så har nästan alla programpunkter varit fullsatta helt enkelt. Vi har ökat deltagarantalet och det kommer också fler och fler personer fram till oss och pratar vår monter och tar del av vårt material. Vi har kostnadsfritt material också i vår monter som är en del av den här scenen då.
0: Och nu började idag. Hur taggad är du på det?
1: Ja, men det ska bli väldigt, väldigt kul att det verkligen sätter igång nu. Och det här är ju någonting vi ser fram emot varje år och vara med på bokmässan, så att det ska bli jättekul.
0: Ja, men Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Riksförbundet Järnkoll. Då säger jag stort lycka till på bokmässan.
1: Stort tack.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton här i Vaken. Katter, de springer ju bort ibland, det vet väl alla som är kattägare. Jag är inte kattägare själv, men man har ju hört om många bortsprungna katter. Det ligger väl lite i deras natur. Ofta så är de borta i några dagar och sen kommer de tillbaka. Och det här, det hände kattägaren och prästen Ola Whistler Salén i Vadstena. Hans katt Lola försvann, men sen så fick han ett oväntat tips.
1: Fick du tips om att det hade hörts mjauande inne i kyrkan så här, eller?
2: Ja, någon hade hört ett mjau. Den första dagen var jag där och tittade runt i hela kyrkan, men på den tredje dagen så gick jag dit när det inte var några andra där och hörde ännu ett mjau. Och då förstod jag att den var där. Så hittade jag den i orgen.
0: Ja, den satt i orgen i klosterkyrkan i Vadstena och det är uppseendeväckande såklart. Men det jag reagerade mest på när jag lyssnade på det här inslaget från P4 Östergötland, det var hur prästig prästen Ola låter. Att när han berättar om att han letar efter sin katt så säger han på den tredje dagen. Och det fortsätter när han berättar om känslorna han hade när katten hittades.
2: Återfinnandets glädje och glädjen över att den som har varit vilsen får komma hem, naturligtvis. Och sen att just att det var i närheten av ett instrument.
0: Ja, det är som taget ur en predikan. Den har skrivit sig själv, hans predikan till på söndag.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Prince Harry deltog i Clinton Global Initiative i New York för att hålla ett litet tal och varna för faror med teknologi. Och det ironiska i detta är att tekniken började strula när han höll det här talet. Prompten där han hade sitt manus och läste ifrån, den slutade funka.
1: We do not have years for what comes next.
0: Här är en lång tystnad där Harry bara står och väntar på att nästa mening ska dyka upp. Det gör den inte.
1: And that's it.
0: Ja, så han fick lämna scenen när han bara hade hunnit halvvägs. Och sen så fick han komma tillbaka och avsluta.
1: Hello again. So AI got into my speech. So I was asked to come out and finish it.

0: Sexy Thing med Hot Chocolate sist ut i Vaken denna torsdag.
1: Och då betyder det att P4 Hallands morgon tar över med Rebecka, Lina och Karl. Lina, det ryktas som en halländsk talman kommande.
2: Ja, men det gör det. Det är Jenny Nilsson som har pekat ut socialdemokrat och hon är ju härifrån Halland.
1: Ja, men ingenting är klart.
2: Ingenting är klart.
1: Det är ryktesvägen. Vi har hört detta. Mer om detta kommer du få under morgonen där vi också får ta del av nya testamentet, Karl.
3: Ja, det stämmer. Det är en stor grej som händer. Det ska i samband med bokmässan nu släppas en ny version av Nya Testamentet.
1: Och för de som satte morgonkaffet i halsen så handlar det alltså om en ny översättning från Bibelsällskapet. Så det är inte så att man har ändrat storyn sådär, tror vi i alla fall.
3: Nej, vi ska ju reda lite i det.
1: Ska vi verkligen göra. Och så ska vi prata lite födelsedagar av en anledning som du snart kommer att få veta. Klockan är 6, här är Ekot med Carina Segura Moberg.
4: God morgon från Ekot. USA kommer inte tillåta internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
5: Det är inte bara hos Trump utan det finns en lång historia, tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
6: En del av den amerikanska befolkningen tror fortfarande på de konspirationsteorier som har spridits om att presidentvalet 2020 som Trump förlorade skulle ha varit riggat. Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
5: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
6: Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras. Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
5: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat den omvärldens syn på USA, på den amerikanska demokratin.
4: Reporter Margareta Svensson och Martina Lindvall. En person skadades i samband med ett misstänkt grovt brott i Karlskoga igår kväll, rapporterar P4 Örebro. Skadeläget och detaljerna kring vad som hänt är oklara, uppger polisen. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet på större allvar. I samband med beredskapsveckan som pågår nu så kommer värmländska Grums som en övning ikväll stänga in en grupp kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Elias Engelund är en av deltagarna.
7: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
8: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång. Men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta. Och Myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
9: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa.
8: Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter.
7: Jag går in med öppet sinne och så händer det som händer helt enkelt.
4: Reporter Carina Holmberg. Idag kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Inför beskedet spår de flesta bedömare att Riksbanken kommer låta styrräntan ligga kvar på 1,75%. Men man kan vänta sig höjningar senare i höst eller nästa år. Det säger Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet.
10: Men det mest sannolika är att de avvaktar med att höja även detta möte, men att det kommer en höjning i november eller december, och det blir starten på ett antal ränteökningar för att normalisera räntan i Sverige. Jag menar, i huvudsak handlar det om att inflationen är på väg att börja stiga.
4: AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, det sa han i FNs generalförsamling. Även techjätten OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver enorm försiktighet. Det kommer samtidigt som båda bolagen förbereder börsnoteringar som kan landa på upp mot 1 000 miljarder kronor. Det är sista ekonyheterna när klockan går mot 6:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
1: Och jag heter Vecka, och du heter Lina, och Karl heter Karl.
2: Ja.
1: Ja. Och det är vi som gör morgonen för dig som är i Halland, kanske bor det här. Kanske åker du förbi just idag, och då önskar vi dig god morgon oavsett vem du är. Det är den 24 september idag. Och liksom varje morgon så har vi med oss trafikredaktionen. Henrik Gustafsson berättar om trafikläget.
11: Och vi börjar med en viltvarning, och det gäller riksväg 24 förbi Laholm. Där är det en älg vid vägen just nu. Så se upp där, vi har fått ett tips om det är en älg vid vägen. Riksväg 24 ut med Laholm. Länsväg 154, där drar under morgonen ett asfalteringsarbete igång i Ullared. Vakter kommer reglera trafiken genom Ullared på länsväg 154. Tipsa oss på 020 999 444.

0: The Jacksons. Därmed Can You Feel It? Ja, hallänningen Jenny Nilsson pekas ut att kunna bli Sveriges nya talman, Lina.
1: Ja, i bland annat Expressen där Annette Holmqvist är politikerreporter.
2: Man ser henne som en person som skulle kunna bli accepterad av hela riksdagen. Men det finns ju flera andra namn som nämns också, ska man ju säga.
1: Mm, vi får se helt enkelt. Det är inte klart än. Och Jenny Nilsson, hon är ju från Brännegård mellan Torup och Kinnared i Halland.
0: Just så. Och det är precis som du säger, inte färdigt än, och det finns en massa andra. Så. Men det är roligt det där med att de ska kunna godkännas av många.
1: Ja, man ska inte ha haft några större konflikter heller, och det, man ska också på något sätt vara accepterad av oppositionen.
0: Ja, det här har varit kört för min del, tror jag. Om vi skulle välja talman på den här redaktionen.
1: Ja, alltså. Nej. Ja, nej då, det hade passat perfekt.
0: Ja, Carl, nya testamentet slängde vi oss med tidigare, men det är ju inte en ny version av nya testamentet som presenteras nu i dagarna i form av att historien har ändrats eller så, utan det är en ny översättning.
3: Ja, det stämmer. Man ska ju hålla begreppen isär där. Det är ju en översättning som sker lite då och då, fast senast var ju då 1981 som man översatte Nya Testamentet senast. Och det ingick sen då i den här Bibel 2000 som många som går i kyrkan och så idag känner ju till den. Men i alla fall så har man ju gjort den här översättningen, och det ska ändra lite vissa ord och sådana saker. Jag har själv inte koll på vad som har ändrats, men jag har hört det ryktas lite om att hur man beskriver Judas har förändrats lite med ett ord där. Så att jag tänker att jag ska liksom strosa nu under morgonen långsamt mot Varbergs församlingshem, där jag ska träffa en man som kan hjälpa mig att reda lite i detta.
0: Mm. Och vi har ju haft väldigt mycket snickesnack efter valet om dels valfusk, men också valsedlar som liksom plockades bort. Det pratades ju mycket om under tiden det var förtidsröstning igång och sådär. Nu så rapporterar SVT Nyheter att Valmyndigheten kritiserar

0: det här systemet med valsedlar. Att det skulle kunna vara en stor anledning till att flera av de incidenter som då inträffat vid det svenska valet. Det säger i alla fall dess kanslichef Anna Nyqvist och fortsätter så här, citat. Vi har länge förespråkat att partier inte ska hantera valsedlar. Slut citat. Och det finns också en valsedelkommitté, lärde jag mig, för ungefär 3 minuter sedan. Och de får på nytt då, fick de uppdrag att utreda de svenska valsedlarna och titta på bland annat en utformning med större fokus på kryssrutor. Det man kan ha med sig tror jag är att sista ordet i den här valvalsen är inte sagt än. Dålig liknelse. Sista steget i den här valvalsen skulle jag sagt.
1: Ja.
0: Jag ändrar mig och säger så istället.

0: Eternity med Kimberly. Idag händer en mycket speciell grej och det är att P4 Nästa Stjärna drar igång här i P4 Halland. Och när jag säger drar igång, då menar jag att röstningen drar igång. Det är nu du har chans att rösta på just din favorit, så att jag kommer med varm hand lämna över till mig själv.
1: Favorit i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna här i Halland. Och finalisterna är Belinda Charlene med låten Where Did Our Love Go? Idna med låten Den bästa sommaren. Lavendel med låten Det kommer nog bli bra. Jag var din bästa vän den dag, bästa vänner hela dag, halsa bärsen. I artikeln kan du läsa om hur du röstar och där kan du också klicka dig vidare för att lyssna på låtarna. Röstningen är öppen till finalen den 9 oktober.
0: Ja visst, är det så. Och i artikeln som jag pratar om här, det är en artikel som du hittar på vår sajt. Så sök på P4 Nästa Stjärna och P4 Halland så hittar du rätt och kan du också lyssna på alla låtarna i sin helhet om du vill verkligen göra din research innan du lägger din röst. Det går som sagt att rösta fram till den 9 oktober. Då går finalen av stapeln.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Ja, hallänningen Jenny Nilsson pekas ut att kunna bli Sveriges nya talman.
1: Ja, jag vill mena att hon skulle vara ytterst lämpad till ett sådant uppdrag. Dels mot bakgrund av hennes långa politiska erfarenhet i riksdagsarbetet. Men också att hon är en politiker som jag nog vill mena har stort förtroende i alla politiska läger och bland alla ledamöter i riksdagen.
2: Mm, det där var Hans Hoff. Han är ju tidigare riksdagsledamot och socialdemokratisk partikollega med Jenny Nilsson. Och vem är Jenny Nilsson då? Hon har ju tidigare varit landsbygdsminister och nu senast ordförande i konstitutionsutskottet. Och hon är ju härifrån Halland, närmare bestämt Brännegård, ligger mellan Torup och Kinnared i Hylte kommun. Talman. Vem är det då? Det är den som leder riksdagens arbete.
0: Och det är ju på fika.
2: Ja, precis. Det är ju ett hedersuppdrag. Ja. Och det högsta ämbetet som en person kan väljas till i Sverige egentligen. Ja. Bjuder på fika, säger du precis. Det är den personen som nu har ett uppdrag att...
0: odla tomater.
2: Ja, det... pratar om Andreas Norléns fritidsintressen, för han är ju nuvarande talman.
0: Just det.
2: Nej, och hon pekas ut bland annat i Expressen då, Jenny Nilsson, som den som kan bli nästa talman. Anette Holmqvist är politikreporter på Expressen, säger så här.
3: Man ser henne som en person som skulle kunna bli accepterad av hela riksdagen. Men det finns ju flera andra namn som nämns också, ska man ju säga.
0: Mm-hmm. Vilka är de här andra namnen som nämns då?
2: Jo, Socialdemokraternas Morgan Johansson, Anders Ygeman och Matilda Ernkrans anses ha varit pratas det också om, men de anses ha varit inblandade i lite för många konflikter med andra partier, enligt de som Anette Holmqvist då pratat med, hon som är politikreporter på Expressen.
3: Jenny Nilsson har ansetts sköta sitt jobb på ett sätt så att hon inte har blivit indragen i den typen av konflikter, utan hon har behandlat folk respektfullt, sägs det. Och det är väl huvudsakligen därför som hennes namn nämns.
2: Mm, Anette Holmqvist där. Den skulle alltså tala till Jenny Nilssons fördel. Vi får se hur det blir.
0: Får vi verkligen göra. Mm. Vet du någonting om när det här bestäms?
2: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Nej. Då får vi helt enkelt ta och se.
2: Mm.

0: Maria Magdalena, Lena Philipsson, vi ska få senaste nytt från Ekot.
1: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det här meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Pausen ska förlängas till januari. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med 21% mellan 2024 och 2025 och ökningen är störst i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
2: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. Det var Ekot på en minut.

0: Calvin, oh gud, de är så många. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Så tror jag, när fick jag nog med allihopa. Feels, lite kortare låttitel där. Vi ska prata om födelsedagar idag med anledningen av att jag fyller år idag.
1: Grattis!
0: Tack så mycket. Jag gillar att fylla år, det tycker jag är mycket kul. Och därför undrar jag, du som lyssnar, tycker du också om att fylla år? Eller har du något sånt där födelsedagsminne du vill dela med dig om? Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Nu är dags för nyheter, klockan är 6:30.
1: Hallänningen Jenny Nilsson pekas ut att kunna bli Sveriges nya talman.
2: Ja, jag vill mena att hon skulle vara ytterst lämpad till ett sådant uppdrag.
3: Hans Hoff är en tidigare riksdagsledamot och socialdemokratisk partikollega med Jenny Nilsson.
2: Dels mot bakgrund av hennes långa politiska erfarenhet i riksdagsarbetet, men också att hon är en politiker som jag nog vill mena har stort förtroende i alla politiska läger och bland alla ledamöter i riksdagen.
3: Det är bland annat Expressen som Jenny Nilsson från Brännegård mellan Torup och Kinnared anses som favorit att ta över rollen. Anette Holmqvist är politikreporter på Expressen.
4: Jenny Nilsson är en person som jag hört nämnas från flera olika partier, såklart från Socialdemokraterna men faktiskt också från ett par andra rödgröna partier. Man ser henne som en person som skulle kunna bli accepterad av hela riksdagen.
3: Talmannen leder riksdagens arbete och är det högsta ämbetet som en person kan väljas till i Sverige. Hans Hoff igen.
2: Talman är väl det finaste uppdrag du kan ha i Sverige skulle jag vilja säga.
3: Jenny Nilsson har tidigare varit landsbygdsminister och nu senast ordförande i konstitutionsutskottet. Nu kan han alltså bli talman. Anette Holmqvist igen.
4: Men det finns ju flera andra namn som nämns också ska man ju säga.
3: Men de namnen, Socialdemokraterna Morgan Johansson, Anders Ygeman och Matilda Ernkrans, anses ha varit inblandade i för många konflikter med andra partier, enligt dem som Anette Holmqvist pratat med.
4: Jenny Nilsson har ansetts sköta sitt jobb på ett sätt så att hon inte har blivit indragen i den typen av konflikter, utan hon har behandlat folk respektfullt, sägs det. Och det är väl huvudsakligen därför som hennes namn nämns.
1: Och på måndag 28 september röstar riksdagen om vem ska bli ny talman. Du frågade ju mig om det tidigare, Rebecka. Och nu vet jag. Det är på måndag den 28 september. Reporter här i inslaget, det var Theo Sundblad. Den snabba upprustningen av försvaret märks även av i Halmstad. Försvarets materiellverk i Halmstad FMV har vuxit mer än dubbelt så många anställda sedan kontoret öppnades för 2 år sedan. Det här rapporterar Hallandsposten. Och de lär också anställa ytterligare 10-15 personer de kommande åren, skriver tidningen.
0: Såg ju den förkortningen FMV, ja. Och satt i alla fall, ja, ägnade i alla fall 20 sekunder åt att försöka lista ut vad står det nu för FMV. Ja. Försvarsmaterialverk. Det kunde man ju ha gissat. Kanske en bra quizfråga då?
1: Jättebra quizfråga. Typ, kan du de här myndighetsförkortningarna? Väldigt roligt, vi kommer ha
0: otroligt
1: den absolut
0: tråkigt
1: bästa av er någonsin. Det var när Rebecka gjorde quiz om svenska myndigheter.
0: Jag lovar dig att uppdraget, mottaget.
1: Ah, kul! Ja. Du är sån som gillar utmaningar.
0: Jag skulle verkligen kunna tänka mig att göra ett skojigt quiz om myndigheter. Det finns väl hur mycket som helst att rota i där, tänker jag.
1: Ja.
0: Men först ska jag rota i vädret för dagen. Tänker jag att det kan vara intressant för dig som lyssnar. Och vi kommer under morgonen då att få regn. Sen så följs det fram på dagen av uppehållsväder. Kanske till och med någon solglimt kan det bjussas på. Och så får vi en dagstemperatur på ganska behagliga 15-18 grader. Mestadels svag vind. Och Henrik, vi ska tillbaka till den där älgen, var det vid väg 24?
5: Förbi Laholm, riksväg 24, viltvarning där, älg vid vägen. Och det är ju mycket älg och vilt i rörelse nu tidigt under morgonen, så det ska man tänka på extra noga på den här tiden av året. Det var ju strul igår på E6an, bärgningsarbete, lastbil ställer sig på tvären vid vägarbetsområdet i Slöinge. Det var först vid 9-tiden som trafiken mellan Getinge och Heberg kunde släppas på igen, och nu rullar trafiken på som vanligt där på E6an. Kan ju gå lite långsamt i vägarbetsområdet under morgonrusningen. Och detsamma kan nog också gälla Halmstad norra, och det vägarbetet som pågår där påverkar ju båda riktningarna. Bara ett körfält öppet förbi arbetsplatsen i vardera riktning. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten. Emil Håkansson om två av gårdagens högdramatiska matcher.
1: Hammarbys fotbollsdamer besegrade igår skotska Rangers med 2-0 i första mötet utav två i Europa Cup-kvalet. Stor matchhjälte med en pangträff i 87:e minuten blev 16-åriga Fanny Petersson.
2: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade Europa Cup.
1: 2-0 blev också slutsiffrorna till fördel för Malmö FF mot österrikiska Sankt Pölten i deras kval till samma liga igår kväll. För båda kvalmatcherna väntar nu en retur på onsdag i nästa vecka. Och igår kastades herrarnas högsta liga i handboll igång med ett riktigt stormöte redan i den första omgången. Kristianstad mot Hammarby, två lag som av flera spås kunna bli SM-finalen till våren, kom att utvecklas till en riktig rysare. Till slut lyckades det orangeklädda hemmalaget vinna om än med minsta möjliga marginal. 28-27 blev segersiffrorna, en seger som kom mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång. Men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen. Vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott. Så det var skönt.
4: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att, ja det är ju jättelångt fram såklart. Men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
3: Det är långt kvar alltså.
1: Reporter Andreas Mats. Och på temat handboll kan vi också berätta att den svenska EM-hjälten från 2022, Walter Krins, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elite. 26-åringen som inte har spelat handboll sedan 2024 på grund av trippla korsbandsskador i samma knä har spenderat den senaste tiden som assisterande tränare för Kristianstads damlag. Med det säger sporten tack för nu.
0: Och vi tackar också sporten. Rolig intervju där med Haider Al-Kafaji. Det kändes inte som en klassisk sportintervju. Det får man inte för mycket, sådär bjussiga sportintervjuer. Det känns som att det ofta är väldigt så. Ja, gör press, bla bla. Men ändå kul.
5: Det är kul, för det känns också som att det kan ofta bli väldigt tekniskt. Ja, men vi skulle tänkt så, vi skulle gjort så. Alltså, och det fattar jag ju, och det är ju också säkert jätteintressant för vissa. Mm. Men det är också kul när det blir lite mer så.
0: Lite snack. Bjuss, lite känslor.
5: Ja.
0: Kan vi ska skicka alla idrottare på sån improteaterkurs?
5: Ja!

0: Opalite med Taylor Swift var det där, och det är den 24 september idag, min födelsedag.
1: Din födelsedag, inte för att jag vill vara i centrum, men det är min födelsedag ja. Idag. Ja, men grattis.
0: Inte för att det är kanske något större allmänintresse, men jag är en person som tycker väldigt mycket om att fylla år, och jag vet inte om det beror på... Jag vet inte vad, det är väl, jag tycker att man ska ta tillfället i akt och ta chansen att fira så mycket man kan i livet. Mm. Och då väljer jag väl att se det lite som att glaset är halvfullt. Att tänk att jag fick vara med ännu ett år och fått uppleva så roliga saker. Och, oj, undra, men det blir liksom ett avstamp, lite som ett nyårsafton. Alltså, sådär, hur var det här året? Vad ska komma nästa år?
1: Och sådär. Du summerar lite liksom.
0: Ja, lite så. Och sen är det ju inte tråkigt att folk tänker på en eller skickar meddelanden. Eller att
1: liksom,
0: man får presenter. Jag har många år önskat mig påslakan. Men så har
1: vilken rolig present.
0: Ja, precis så har mina släktingar och nära och kära resonerat också. Det är för tråkigt, du får påslakan. Och då känner man så, jag vill ha, kan ni ge mig påslakan? Ska det vara så svårt att köpa påslakan?
1: Är presenten till för den som ger den eller till den som får den, tänker jag. Det är liksom en sån fråga vi har här.
0: Ja, verkligen. Och kan det vara så att de tänker att nej, nu har hon verkligen blivit vuxen och ska önska sig sådana vardagspresenter som gör det bättre i vardagen. Ja, kan man inte få sova skönt?
1: Men vet du, problemet är, jag tror att folk känner sig tråkiga om de köper lakan till dig. Alltså, apropå är presenten till för mig som ger den eller till dig som ska få den? Att man vill ju inte heller... vill ju vara en rolig person, ja. Så då behöver man ju också ha klurat ut något roligt att köpa. Och lakan kanske inte är i den kategorin, men jag hör vad du säger.
0: Det struntar det, jag vet att ni är tråkiga. Köp båslakan till mig. Så. Nog sagt om det. Ja. Vi frågar ju efter dig som lyssnar då, hur du ser på din födelsedag. Det kan man få dela med sig av. Man kanske säger att jag har inte firat den på flera år. Jag hatar det flera år. Tycker inte om det alls. Eller att man som jag då tycker det är väldigt sköjs. Eller om man har någon sån där rolig födelsedagshistoria. Jag vet att det är ju en dag när folk kanske då försöker vara roliga, som du säger, och ska göra en överraskning.
1: Ja.
0: En sån här historia när en överraskningskalas har gått helt fel. Det hade man gärna velat höra. Elin, hon skickade in sms till oss och skrev så här: min pappa är konditor och gjorde alltid våra tårtor som barn när vi fyllde år. Fint.
1: Ja, rimligt.
0: Hon var så taggad på att fylla 6 år och skulle ha kompiskalas, men pappa levererade fram en tårta med texten: grattis Elin, 5 år!
1: Nej.
0: Aldrig varit så upprörd på min pappa. Och det kommer på tal varje födelsedag så här 24 år senare.
1: Ja, men också väldigt rimligt.
0: Jättekul.
1: Hallå, vet väl hur gammal ens barn är?
0: Verkligen, det borde man ha koll på. Men fint att ändå få liksom tårtor bakade av sin pappa som då är konditor. Även om det kanske inte var helt lätt med just vilken ålder.
1: Nej.
0: Skicka din födelsedagshistoria till 035 17 27 27. Och nu så ska jag få premiärspela den första gången jag spelar en P4 Nästa Stjärna-låt för i år.
1: Ja.
0: Här är Idna med Den bästa sommaren. Vill du rösta på det här bidraget, smsar du 1502 till 72 020 eller ring 099 115 02.

0: Där hade vi den, där hade vi henne, Idna då, den bästa sommaren, en av våra finalister i P4 Nästa stjärna. Vill du höra de andra låtarna eller höra alla nummer om, som du ska smsa eller ringa för att rösta, så kan du ge dig in på vår sajt. Sök på P4 Nästa stjärna och P4 Halland, så kommer du rätt.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.
0: Vidare till musik från Nordman, en låt vi inte spelar jätteofta, men man blir på lite sådär gott humör när man hör introt dra igång. Visst är det Vandraren vi pratar om.

0: vandraren med Nordman som tidigare nämnt. Och vi pratar om, förutom födelsedag då, idag om att Jenny Nilsson ryktas kunna bli ny talman i riksdagen. Och det är roligt att det gifter ihop sig lite på ett sätt med det som Carl är ute på väg till nu. Han är på väg till Varbergs församling.
1: Vad har du nu hittat för spännande koppling?
0: Jo, bear with me, som man säger på engelska. Han ska ju träffa en person från Varbergs församling och prata om nyöversättningen på Nya Testamentet som släpps nu i dagarna. Mm. Och då på morgonen här så kollade jag upp lite med talmän och sådär. Hur länge sitter man som talman och sådär. Gör man ju en mandatperiod av 4 år. Så den här lilla AI-rutan som kommer upp högst upp nu när man söker på sökmotorer. Där står det talmannen och de 3 vice talmännen.
1: Och då var det lite lätt att blanda ihop det med... Ja, de 3 vise männen.
0: Exakt, jag tyckte det fanns en fin linje mellan liksom, det Nya Testamentet och talman. Så att de 3 vise talmännen.
1: Jag undrar om de blev inspirerade från Bibeln när de faktiskt bestämde att det skulle vara 3.
0: Mm. Det beats me. Det skulle verkligen kunna vara så. Andreas Norlén är ju talman just nu.
1: Ja.
0: Och vi pratade ju innan, och det
1: nämns
0: ju
1: också. Han har varit det sedan 2018, tror jag.
0: Mm. För man kan välja som.
1: Ja.
0: Lärde mig också.
1: Ja.
0: Det är ju, och då gäller det att för att bli talman så behöver man ju vara lite, vad ska man säga, inte mellanmjölk, men man ska inte vara inblandad i så mycket konflikter.
1: Nej. Man ska ju vara lite neutral. Mm. Även om de är ju partipolitiskt bundna, så ska de liksom, ja, det känns ju så här, det öppnar ju upp liksom en dörr för politikerna. För man tänker ju liksom, okej, politik behöver inte vara konflikt, men det är klart, någonstans måste man ju stå för någonting och de andra står för någonting annat. Så är det ju ändå i politiken liksom. Så att det blir ju lätt konflikter.
0: Ja.
1: Men så här finns det liksom en dörr för de där som, men jag har inte tagit så mycket ställning.
0: Nej.
1: Det är lite spännande, tycker jag.
0: Verkligen, och undrar om man kan liksom, om det är så att några politiker ger sig in i riksdagen liksom med målet talman. Så här, jag ska vara så
1: jag ska inte sticka ut.
0: Jag ska stryka medhårs och en dag är det jag som serverar kakorna.
1: Och jag ska inte ha politiska konflikter. Det är jättespännande om man tänker så.
0: Ja, verkligen. Vi ska väl säga det också att Jenny Nilsson, det ryktas om henne, men det ryktas också om andra namn inför att man ska då välja talman, som då ska ske på
1: så
0: måndag.
1: Precis.
0: Enligt dig.
1: Ja.
0: Enligt dig.
1: Inte med mig.
0: Jag har det bestämt.

0: JRL med Ugly Heart. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Henrik Gustafsson och morgontrafiken har kommit igång.
1: Och köer är det på Nissastigen in mot Halmstad precis innan E6:an vid Halmstad norra, och det har ju också att göra med att det är trångt när man ska ut på E6:an där, både i norrgående och i södergående riktning, så pågår det ju vägarbete. Så ta det lugnt och försiktigt redan nu, alltså morgontrafiken i full gång. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu Ekonyheterna med Carina Segura Morberg. Det ska bland annat handla om det misstänkta valfusket i Vänsterpartiet.
2: God morgon, här är Ekot. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat är riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
3: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
2: Rapporterade Simon Andrén. En fråga som är en av de första som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de rödgröna partierna. Det handlar om huruvida ordet kvinna ska användas i en ny abortlag. Miljöpartiets Ulrika Westerlund vill se en ny formulering.
4: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer även om de är väldigt få.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit. Socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Utrikes nu, USA och Kina förlänger pausen i handelskriget mellan länderna. Det här beskedet kom i samband med att Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
9: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen. Jenna Lindberg, Washington.
2: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon Donald Trump för att USA återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet efter att USA tillfångatog den förra presidenten Nicolas Maduro. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Och enligt premiärministern så pågår nu en utredning. Det är Ekot.
0: Och det här är P4 Halland med Rebecka, Lina och Karl. Vi ska höra lite mer från Karl den här kommande timmen. Tittar ju till den nya översättningen av Nya Testamentet. Mm. Eller som jag väljer att kalla det, Nya Testamentet. Nya.
10: Är det officiellt?
0: Nej. Vi ska också få en väderleksrapport ifrån SMHI inom kort. Men först och främst Klara Hammarström med låten Gravity.

0: Hallänningen Jenny Nilsson pekas ut att kunna bli Sveriges nya talman, Lina.
1: Mm, bland annat i Expressen, och då är det Annette Holmqvist som är politikreporter där.
2: Man ser henne som en person som skulle kunna bli accepterad av hela riksdagen. Men det finns ju flera andra namn som nämns också, ska man ju säga.
1: Mm. Och på måndag får vi veta.
0: Jajamän, och inte helt klart alltså. För det finns andra namn också, precis som Annette var inne på. Vi ska titta till det halländska vädret för denna dag, den 24 september. Och Lisa, det inleddes med lite regn, men det verkar ha dragit bort nu, va?
3: Ja, men god morgon. Ja, men det stämmer. Morgonens regn, eller natten och morgonens regn ska jag säga, har dragit vidare bort och åt sydost. Däremot är det fortsatt molnen som dominerar idag. Skulle kunna vara någon liten glugg i molntäcket så att man kan få se någon liten solglimt. Men vi ska nog inte räkna med några långa soliga perioder idag, utan det handlar om mestadels molnigt väder. Men ändå uppehåll nu när de här skurarna har dragit vidare bort. Däremot riktigt varmt ändå för årstiden. Det är ju ändå andra hälften av september här, och vi landar ändå mellan 15 och 18 grader här fram på dagen. Och vindmässigt också väldigt lugnt. Det är en mestadels svag vind, så att det kan nog kännas riktigt behagligt ute där, även trots att solen kanske lyser med sin frånvaro under stora delar av dagen.
0: Ja, jag hörde faktiskt redan igår ifrån Sara Beata som sände eftermiddagsprogrammet här att det skulle kunna bli den här skillnaden. Så jag tog med både paraply och solglasögon. Var inte det klokt av mig, Lisa?
3: Mycket klokt, ja, skulle jag säga. Ja.
0: Och om vi tittar framöver då. Det står ju i en torsdag nu. Det bankas ju helg vad det lider. Är det här blandade vädret vi får med oss in i den, eller hur ser det ut?
3: Ja, det skulle jag säga. Fredagsdygnet är ganska mycket en repris av dagens väder. Kanske inte att det är några skurar, men det handlar om en molnig dag. Bara någon enstaka solglimt under dagens lopp, men ändå fortsatt då hyfsat varmt med temperaturer som ligger på en 16, 17, kanske till och med 18 grader även imorgon. Lite mer blåst imorgon, då handlar det om fortsatt en nordvästlig vind då. Men då kan det vara tidvis friska vindbyar, främst i kustbandet.
0: Och sen hörde jag lite uppskakande rykten ifrån mitt mot här på studiebordet att det skulle bli 20 grader sådär och soligt nästa vecka. Är det en högtryck som är på väg in över Halland?
3: Ja, men den prognosen står sig, men det här handlar ju om i mitten av nästa vecka, alltså från onsdag, att det faktiskt är betydligt varmare luft som letar sig upp och att vi kan komma upp i 20, kanske till och med dryga 20 grader. Då. Däremot det är långt kvar tills dess, det här handlar om onsdag och framåt i nästa vecka. Men som sagt, då är vi ju inne i oktober och då kan vi prata om brittsommar.
0: Får vi hoppas att folk inte har packat undan badkläderna allt för långt bort. Kanske är det dags att dra fram dem istället igen då. Lisa Frost, meteorolog på SMHI. Stort tack för detta, och en fortsatt underbar torsdag.
3: Tack detsamma.

0: Grace Kelly, Mika. Och idag drar bokmässan igång och i samband med detta så släpps då en ny översättning av Nya Testamentet. Karl, vad innebär det här då?
1: Jo, det innebär Rebecka att, att en ny översättning släpps. Den kallas just nu då för NT 2026. NT står ju då för Nya Testamentet. Och församlingar, de kan börja använda den översättningen redan idag. Men under kyrkomötet som hålls 16-18 november så kommer beslut fattas om NT 2026 kommer kunna användas under gudstjänster också då i Svenska kyrkan. Och just nu så är jag i Varbergs församling, står här med Lennart Lundqvist bredvid mig som är kyrkoherde här då. Och jag tänkte att vi skulle reda i detta, Lennart. Alltså, hur stor grej är det här?
2: Det är en rätt stor apparat och en stor sak för kyrkan att få en ny översättning såklart. Det händer ju väldigt sällan framförallt och det finns alltid ett behov av att liksom se över språk i våra texter, för att språk utvecklas och förändras och vi behöver förhålla oss med Bibeln också så att det blir lättillgängligt och modernt samtidigt som man bevarar på något sätt Bibelns budskap.
1: Mm. Och du sa ju det här, det sker väldigt sällan. Den senaste gången var 1981 och det är ju den versionen man även, eller den översättningen som man använt under i Bibel 2000 som används idag. Mm. Men att det sker just nu, du sa det att det behövs ju nya översättningar lite då, men att det sker just nu, finns det någon god anledning till det?
2: Jag tror att man gjorde, alltså tidigare så har ju alla översättningar påats av staten, att det är riksdagen som har beslutat att nu ska vi ha en ny bibelöversättning officiell för hela Sverige då. Men den här gången så är det ju kyrkan själv som har bestämt att det behövs en uppfräschning. Alltså på 40 år händer väldigt mycket i språket. Det är ett dynamiskt organ, språket. Och det är liksom, det kan bli ålderdomligt snabbt. Framförallt i den typen av texter som Bibeln är.
1: Och då kommer ju den delikata frågan, kommer alla församlingar att använda sig av den här nya översättningen nu direkt?
2: Kanske inte direkt, förhoppningsvis. Så fort man får en ny översättning så kan man ju alltid lära sig någonting av den och jämföra med förändringar. Vad är det för förändringar om man tittar på dem bredvid varandra? Så, där. Så att jag hoppas att det blir underlag för många att faktiskt samtala om Bibeln, att upptäcka Bibeln på nytt. Det är min, ja.
1: Men också här i just Varberg då, som jag sa, man kan använda den nu direkt om man vill inom församlingen. Mm. Men att sedan ska det beslutas då om man kan använda den även under gudstjänsterna, under kyrkomötet då. Mm. Men hur ser det ut i Varberg? Kommer församlingarna här i Varberg att använda den nu direkt?
2: Det finns ett beslut ifrån kyrkostyrelsen om att på första adventshelgen så ska det delas ut Nya Testamentet då till gudstjänstbesökare. Så att beroende lite på vilken typ av gudstjänststatistik man har haft de två senaste åren vid just första advent, så har de beställt det antalet Nya Testamentet och kommer att dela ut i varje församling i Sverige. Så att då kommer det nog bli ett större startskott. Men jag vet några som redan planerar att köpa för att kolla i den på eget bevåg. Så där, så att,
1: men har du gjort det?
2: Jag har inte gjort det än, men jag har tittat i den. En provöversättning jag har tittat i. Ja.
1: Och vi ska prata mer om den provöversättningen lite senare, eller alldeles strax då. Och reda lite i vad är det som faktiskt har ändrats.
0: Mm. Karl, jag har en fråga. Du säger den senaste nya översättningen kom 81. Varför heter den Bibeln man utgår från nu då, Bibel 2000? Det kanske Lennart kan svara på.
1: Jo, men det kan vi ta lite snabbt om. Men vi pratade om det här med att 1981, Nya Testamentet, sen så i Bibel 2000. Bara lite kort, varför kallas det Bibel 2000?
2: Jo, därför att vid 81 så kom Nya Testamentet då, den översättningen. Och sen så hade man en lång period där man också skulle översätta Gamla Testamentet. Och hela den processen blev klar till 2000. Så därför kallas det Bibel 2000.
1: Såklart.
0: Mm. Man älskar att få klara besked när man ställer en fråga. Tackar vi Lennart Lundqvist för kyrkoherde där i Varbergs församling. Och även tack till Karl som träffade honom.

0: Supertramp med Give a Little Bit. Och jag skulle vilja ge lite kärlek till er lyssnare. Jag tycker om er så mycket, och det är inte något jag bara säger för att jag sitter här och behöver göra det. Det är ingen som har sagt till mig att säga det. Ni är för fina alltså. Jag har lite liksom pågående långsnack med några av er. Med lite teman vi rör oss runt. Till exempel så kom det in ett sms här tidigare från Jimmy som fortsätter hålla i det. Men, alltså, det är ju inte sådär överdrivet roligt internskämt, men det är ändå en grej vi har igång. Och det är ordet klys. Så här skriver Jimmy: god morgon, god morgon och grattis på födelsedagen. Tack Jimmy, må solen klysa över dig och er idag. Och den som har hängt med länge vet att det är en liten blinkning till att det låter lite som att Victor Lexell i låten Lys på mig sjunger klys på mig både en och annan gång. Det har vi pratat om, men för länge sedan. Väldigt härligt. Ditte och jag har också ett pågående samtal som handlar i mångt och mycket och främst om Peter Mark faktiskt. Och det gör mig väldigt glad, för att det är ju lite av en husgud både för mig och Ditte. Och jag tycker Ditte att nu när det är födelsedag så kan vi väl ändå bjuda mig och alla andra på en god Peter Mark-dänga ända till september. Ja, den är väldigt fin. Ditte, vi ska se vad vi skulle kunna lösa här under programmet fram till klockan 10. Men ja, som sagt, ni är underbara. Jag tycker så himla mycket om att höra av er. Ni når ju mig hela tiden på 035 17 27 27. I alla fall när jag sitter här. Så att idag just pratar jag om födelsedag, och inte bara min, utan din kanske. Är det din födelsedag idag rent av? Eller har du något fint födelsedagsminne du vill dela med dig av? Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Nu ska vi få senaste nytt ifrån Ekot.
1: Det kommer nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska de tre männen som är misstänkta riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund: kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet, försett dem med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. I vissa fall ska pengar ha betalats ut. En domstol i USA beordrar president Trump att de medier som portades från Vita huset släpps in igen. De portade medierna hade tidigare vänt sig till domstolen och sagt att beslutet att stoppa dem kan strida mot landets konstitution. Trump motiverade sitt beslut med att medierna sprider, citat, lögner. Och så har USA och Kina enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Den här pausen, den ska förlängas till januari. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.

0: Då är det dags att torka tåren ur ögat efter den känslostormen som Coldplay's Fix You är. För nu är det dags för nyheter. Klockan är 7:30.
1: Jenny Nilsson från Hylte pekas ut att kunna bli Sveriges nya talman.
2: Ja, jag vill mena att hon skulle vara ytterst lämpad till ett sådant uppdrag.
3: Hans Hoff är en tidigare riksdagsledamot och socialdemokratisk partikollega med Jenny Nilsson.
2: Dels mot bakgrund av hennes långa politiska erfarenhet i riksdagsarbetet, men också att hon är en politiker som jag nog vill mena har stort förtroende i alla politiska läger och bland alla ledamöter i riksdagen.
3: Det är bland annat Expressen som Jenny Nilsson från Brännegård mellan Torup och Kinnared anses som favorit att ta över rollen. Anette Holmqvist är politikreporter på Expressen.
4: Jenny Nilsson är en person som jag hört nämnas från flera olika partier. Såklart från Socialdemokraterna, men faktiskt också från ett par andra rödgröna partier. Man ser henne som en person som skulle kunna bli accepterad av hela riksdagen.
3: Talmannen leder riksdagens arbete och är det högsta ämbetet som en person kan väljas till i Sverige. Hans Hoff igen.
2: Talman är väl det finaste uppdrag du kan ha i Sverige, skulle jag vilja säga.
3: Jenny Nilsson har tidigare varit landsbygdsminister och nu senast ordförande i konstitutionsutskottet. Nu kan han alltså bli talman. Anette Holmqvist igen.
4: Men det finns ju flera andra namn som nämns också, ska man ju säga.
3: Men de namnen, Socialdemokraterna Morgan Johansson, Anders Ygeman och Matilda Ernkrans, anses ha varit inblandade i för många konflikter med andra partier, enligt de som Anette Holmqvist pratat med.
4: Jenny Nilsson har ansetts sköta sitt jobb på ett sätt så att hon inte har blivit indragen i den typen av konflikter, utan hon har behandlat folk respektfullt, sägs det. Och det är väl huvudsakligen därför som hennes namn nämns.
1: Och på måndag 28 september så röstar riksdagen om vem som ska bli ny talman, reporter här var Theo Sundblad. Den snabba upprustningen av försvaret märks även av i Halmstad. Försvarets materiellverk i Halmstad, FMV, har vuxit med mer än dubbelt så många anställda sedan kontoret öppnades för 2 år sedan, det här rapporterar Hallandsposten. Och de lär även anställa ytterligare 10-15 personer, säger de till tidningen.
0: Och lär väl anställa ytterligare en och annan person.
1: De lär
0: väl göra det. Jag tänkte på inslaget där du börjar här. Orden han använde. Jag vill mena. Det är fint. Det är inte ofta man hör det.
1: Nej.
0: Jag vill mena att idag har vi det här vädret.
1: Det är kanske så vi ska börja prata.
0: Ja, både och. Det är väl kanske lite liksom motsägelsefullt nu när vi också idag pratar om att en ny översättning av Nya Testamentet släpps för att fräscha upp liksom vokabuläret.
1: Ja.
0: Men jag tycker att man ska inte kasta alla uttryck under bussen bara för att språkutvecklingen går framåt. Jag tycker man kan ha en fot i båda läger.
1: Det finns ju de som hävdar att den går bakåt också.
0: Jaså?
1: Ja, språkutvecklingen.
0: Aha, att det blir liksom för dumt helt enkelt.
1: Ja.
0: Jag vill i alla fall mena att under morgonen så har vi haft regn i Halland, men det har dragit vidare nu för att istället ge plats åt uppehållsväder och någon solglimt som kan skina på oss här i Halland idag. Dagstemperatur mellan 15 och 18 grader tillsammans med en mestadels svag vind, så att meteorolog Lisa Frost sa att det kan upplevas som ett väldigt behagligt väder idag. Vi ska ut i trafiken också, och jag vill mena att det är Henrik Gustafsson som berättar för oss att morgonrusningen är igång.
5: Ja, det är den, och det märks vi på där vi har vägarbeten också i E6an Halmstad norra. Det påverkar också trafiken på Nissastigen in mot Halmstad. Det är ju också så att trafiken kan rulla långsamt Susedalens Slöinge vid vägarbetet där. Och så har man också nu under morgonen dragit igång ett assateringsarbete i Ullared på länsväg 154, och där kommer det vara vakter idag och imorgon som släpper på trafiken växelvis. Tipsa oss på 020 999 444.

0: med Oasis. Nej, ska jag bara. Oasis. Vi ska nu få Radiosporten med Emil Håkansson om en efterlängtad säsongsstart ska det handla om i den här sändningen.
1: Bland de bästa premiärer jag har sett. Så uttryckte sig expert Magnus Wislander igår kväll när herrarnas handbollsliga rivstartade med mötet Kristianstad-Hammarby.
2: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen, men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer, det är bra försvarsspel, det är bra målvaktsspel. Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att jag tycker absolut att det är två topplag.
1: Och resultatet då? Det orangeklädda Skånelaget vann med minsta möjliga marginal 28-27. Wislander var inne på det, mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
1: Och på temat handboll ska vi också berätta att Walter Krins, som var med och tog EM-guld för Sverige 2022, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Höj Elit. 26-åringen som ju har en strulig tid bakom sig med trippla korsbandsskador, en period som han i mångt och mycket fortfarande är inne i. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Hammarbys damer vann igår den första utav två kvalfinaler till fotbollens Europa Cup. Skotska Rangers besegrades med 2-0 hemma på Södermalm. Det andra målet gjordes av 16-åriga Fanny Petersson.
4: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att till och testa och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade i Europa Cup.
1: Även Malmö FF vann sin kvalmatch. För båda de svenska lagen väntar nu returer på onsdag i nästa vecka. Men det säger sporten tack för nu.
0: Då säger jag tack till dig, Emil. Det har kommit in ett sms från Grattatan. Vår käraste prefixatan. Hälsa grattis, tack så mycket. Förresten, är du med i SR Häxorna? Nej. Jag vet inte om det här handlar om att han tänker på att jag och Sara Beata vid något tillfälle låtsades att vi var häxor. Kan vara det. Annars får du gärna förtydliga. Men jag är inte med i den serien som jag vet ligger i SR-appen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ja, idag pratar vi om den nya översättningen av Nya Testamentet som släpps idag. Carl, du är kvar på Varbergs församlingshem och nu är vi lite nyfikna på vad som är nytt med den här översättningen då.
1: Jo, Rebecka, det är ju jag också och jag tänker att du och jag, Lennart Lundqvist som är kyrkoherde här på i Varbergs församling, vi ska väl försöka reda ut vilka förändringar som har skett sedan 1981 då den senaste översättningen av Nya Testamentet kom. Men först så pratar vi ju liksom om översättning, alltså översättning från vad då? Är det den senaste svenska översättningen som översätts från, eller vad är det man översätter ifrån?
2: Det man översätter ifrån är ju det som vi kallar för källskrifter på olika sätt, alltså grekiska grundtexter som har samlats över tid. Och där finns det lite olika sådana typer av samlingsdokument och de kallas ofta för kodexar. Så man vill komma så nära i tid när det skrevs som möjligt för att få en så liksom... rättvisande bild av grekiskan för det första, för Nya Testamentet är skrivet på grekiska, men sen också att översätta från svenska till svenska, då missar man saker i grekiskan som är viktigt för Bibelns text, så att säga. Så att översätta en svensk till en ny svensk, det går, men då kan man hamna lite snett.
1: Men då ska vi försöka tolka lite gammal grekiska då, tänker jag här. Och jag har hört lite om förändringarna som har skett i den här, som man kallar då NT 2026. NT står ju då för Nya Testamentet. Och en grej var att Judas inte längre benämns som förrädare. Stämmer detta?
2: Ja, jag läste på om det och det man har gjort är att man använder, alltså det grekiska ordet som används där betyder snarare att man utlämnar någon eller något. Och det är samma ord som finns tidigare om något som Pilatus gör, läste jag om. Och då har man valt någonting som de kallar för en konkordansprincip, eller att man använder samma översättning, samma ord och samma översättning av ordet. Men alltså synonymer till utlämna, det kan man ju kolla på och det finns ju olika delar i det. Så att det är både förräderi ryms ju i det, men ja, jag tror det är anledningen till att man har valt det.
1: Mm. Det är liksom lite annorlunda att säga att man har förrått någon och utelämnat någon, samtidigt som det är tekniskt sett så kanske inte är någon skillnad, men när man hör det så finns det en annan styrka kanske i ordet förråda till exempel.
2: Det är ju ett väldigt mycket kraftfullare ord och det skapar ju spännande möjligheter till att förstå Judas roll i berättelsen. Är han bara en aktiv del eller en del av Guds plan? Det är sånt som man får reflektera kring i den nya översättningen och samtala om. Det tror jag blir dynamiskt och spännande.
1: Mm. Men har du något annat exempel på vad som kommer vara nytt i den översättningen?
2: Ja, men några stycken har jag hunnit se och de har ju följt vissa principer för översättning som de tycker är viktiga. Att det skulle bevara kulturella uttryck till exempel, och ju mer man forskar och lär sig om den här tiden, desto mer kan man också liksom förstå hur man ska översätta orden och använda dem i rätt kontext. Så en sån sak som förändras är till exempel att Maria och Josef inte längre kommer att bo i ett härberge. Utan det var inte så man bodde och levde, utan då hade man gästrum snarare. Och man hade rum för djur i sina hus. Och då är det snarare att de fick inte rum i det platset där gästerna var. Och det kommer synas i texten, att det inte står härberge just.
1: Så de var egentligen bara kanske då hemma hos ett trevligt par som kanske skulle kunna släppa in dem, men de hade bara inte plats hemma.
2: Ja, men ungefär så. Ja. Och sen så två andra saker som jag tycker kan vara intressanta, det är en inkluderingsprincip. När grekiskan använder ordet adelfos, som betyder broder eller bröder då, i adelfoi i plural, så innefattar det oftast alla som var där och lyssnade. Här är bröder, ni är församlade här, har vi översatt. Men nu så kommer det vara med syskon eller bröder och systrar, för att det stämmer mer överens med de som faktiskt var på plats. Och det stämmer också överens med hur vi tänker oss att budskapet når oss som församling och som människor. Sen så jag är oerhört glad över att konjunktiv kommer tillbaka i
1: vad är det för något?
2: Det är ju en språklig grej som, där man önskar någonting. Och jag ska i Fader vår, eller vår fader, så kommer låt din vilja ske, låt ditt rike komma. Nu översättas med må din vilja ske, må ditt rike komma.
1: Det låter nästan lite mer gammeldags.
2: Ja, det låter lite mer gammeldags, men det är också fint att det är så vi använder. Det är lite den funktionen som texten har. Det kan låta lite som att vi tillåter Gud att göra saker. Men må din vilja ske är mer en önskan om att må du göra det här, Gud. Och må du leva, säger vi ju. Alltså så här, ja, må du leva. Ja, men det konjunktiven är fint.
1: Må och stå, se på den här nya översättningen av Nya Testamentet då med nyfikenhet, kan jag säga då. Tack så mycket för det här, Lennart Lundqvist, kyrkoherde här i Varbergs församling.
2: Ja, men tack.
0: Ja, det här var så mycket lingvistiskt godis att jag tappade helt bort mig i Lennarts alla ord. Konkordansprincip, vilket nytt ord man har fått till sig som man kan slänga sig med. Skulle man lättöversättligt, Carl, om du kan fråga Lennart lite snabbt, kan man säga då, konkordansprincip, är det typ som synonymer om man ska förenkla det?
1: Lennart, lite snabbt då, konkordansprincip, är det samma sak som synonymer?
2: Det är att det ska vara samma där ett ord förekommer, där ska det användas på samma sätt då. Det är konkordansprincipen. Om det förekommer flera gånger.
1: Lyssnarna får tänka lite extra på det där.
0: Så även jag. Det har jag fortfarande förstått. Men det är ett fint ord.
1: Googla.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Prefixatan, som jag kallar honom, heter nu Audionomatan, för att han har förtydligat det han skrev om häxorna och att jag skulle vara inblandad i den produktionen på något sätt. Och det handlar om en trailer som vi kör som låter så här.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Då menar prefixatan att mitt bidrag i det här skulle vara det här.
1: Det här är...
0: Mm, alltså skrattet, att ja. Han tycker att det låter som mig.
4: Ja. Kan du skratta sådär?
0: Lyssna på det en gång till.
4: Det låter inte som jag. Nej, testa du en gång.
0: Jag måste bara... Oj, det blir väldigt högt.
4: Ja, men kanske.
0: Är det lite likt?
4: Lite likt, men inte helt prick.
0: Okej. Okay.
4: Men, ja.
0: Vi gör det ihop då.
4: Men är det du?
0: Nej.
4: Nej, skojar.
0: Ja. Det är absolut inte jag. Nej. Men vad roligt att jag kan få halvvara med i en produktion då. Som man kan lyssna på i sin helhet i appen Sveriges Radio. Hörrni, ni älskade lyssnare. Vi pratar om att fylla år idag. Och jag vill så gärna höra någon sån där födelsedagshistoria. Kanske när man har blivit jätteöverraskad. Alltså grundlurad av en familjemedlem eller nära vän när man fyller år. Kanske tänkte att det är ingen som kommer ihåg att jag fyller år idag. Men sen så händer någonting helt annat. Eller kanske en sån där överraskningshistoria eller ett födelsedagskalas bara helt och hållet har spårat ur eller inte gått på något sätt som man har tänkt sig. Man får jättegärna dela med sig om sin historia, och det gör man genom att skicka iväg ett sms till 035 17 27 27. Så ser jag fram emot att höra de här födelsedagshistorierna. 035 17 27 27.
5: Det här är P4 Halland.
6: Sveriges Radio.

0: Madness som tittar in i låtlistan och bjuder oss på Our House. Och det här är P4 Halland. Vi pratar idag om att Jenny Nilsson från just Halland, Brännögård närmare bestämt, ryktas kunna bli talman när det ska väljas nytt på måndag. Vi pratar också om den nya översättningen av Nya Testamentet som släpps idag. Och så ska vi i vanlig ordning hålla koll på trafiken. Det gör vi ju varje dag för dig som är ute och kör denna morgon med hjälp av Henrik Gustafsson. Och det handlar mest om vägarbeten och köer.
1: Ja, om vi börjar med vägarbetet så har vi ett till exempel i Ullared på länsväg 154. Sorteringsjobb, växelvis trafikvakter på plats där. Och det kan rulla långsamt vid vägarbetsområden också, fortfarande på E6an Halmstad-Falkenberg vid Slöinge. Och Halmstad norra, där behövs ju båda riktningarna också på E6an. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu Ekot med Carina Segura Morberg. Det blir bland annat nyheter från USA.
2: God morgon. I USA har en domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset.
3: Det var i fredags som Trump plötsligt beslutade sig för att porta CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Trump hävdade att de återkommande rapporterade falska nyheter och sa att han tyckte att han borde ha rätt att få bestämma vilka medier som släpps in i Vita huset. Justitiedepartementet hävdade också senare att mediernas rapportering kunde ses som en fara för rikets säkerhet. Men medierna, som tog frågan till domstol, menade att beslutet stred mot amerikanska konstitutionen och menade att presidenten inte kan ha rätt att välja ut vilka medier som får vara där och att Vita huset inte kan beslagta deras akkrediteringar. Nu har en federal domare slagit fast att Trumps beslut antagligen strider mot grundlagen och medierna kommer därför få återvända till Vita huset. Simon Isaksson, Austin.
2: Minst två personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Senast igår dödades minst 7 personer i ryska attacker mot Ukraina. Så Sverige, det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. En grupp män ska bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler i vissa fall mot betalning. Enligt Dagens Nyheter, vår reporter Simon Andrén rapporterar.
4: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
2: Reporter här Simon Andrén. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med över 20% mellan 2024 och 2025 och störst är ökningen i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
5: Det finns de som inte förstår att de är tjuvfiskare. Så att det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten uppe i skogsbygden, kanske i norra delen av Sverige, men det finns säkert i söder också.
6: Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund och företräder 400 000 fiskerättsägare. I polisens region Syd, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar ingår, är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Därför dubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brå.
5: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste bli ta det mer på allvar, och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstolen. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
6: Fritidsfisket är en stor bransch i Sverige. Inklusive den utländska fisketurismen omsätter den 16 miljarder kronor årligen. Tjuvfisket påverkar branschen, men också naturen.
5: Vi har ju olovligt fiske uppe i, framförallt som vi kan läsa om i tidningar ganska nyligen, uppe i fjällmiljö där man lägger nät och tar stora mängder fisk i känslig miljö, i känsliga fjällsjöar. Så det kan ju bli en katastrof för ekologin, för sjön och för fiskerättsägaren.
2: Reporter Marita Johansson, P4 Kristianstad. Över 100 mål vid tingsrätten i Borås kan komma att behövas ta om, uppger Borås tidning. Anledningen är att tingsrätten begått ett formellt fel när man anställde en tillförordnad rådman. Och det blir nu hovrätten som avgör om målen måste tas om. Ekonyheterna fick du av Karina Segura Morberg.
0: På morgonen i P4 Halland serveras idag av mig, som heter Rebecka, och Lina och Karl. Tillsammans så försöker vi koka ihop en smaskig anrättning som passar dig i smaken. Består idag av talmen och Nya testamentet. Klassiska ingredienser för att få ihop en morgon.

0: Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Hallänningen Jenny Nilsson pekas ut att kunna bli Sveriges nya talman.
1: Mm, det ryktas ju om det. Hon pekas bland annat ut av Annette Holmqvist som är politikreporter på Expressen. Hans Hoff är ju den tidigare riksdagsledamoten och han är ju också socialdemokratisk partikollega med Jenny.
2: Ja, jag vill mena att hon skulle vara ytterst lämpad till ett sådant uppdrag. Dels mot bakgrund av hennes långa politiska erfarenhet i riksdagsarbetet. Men också att hon är en politiker som jag nog vill mena har stort förtroende i alla politiska läger och bland alla ledamöter i riksdagen.
1: Mm, vi får väl se hur det blir på måndag avgörs det.
0: Får vi verkligen göra. Och för en liten stund sedan, Carl, så fick vi med hjälp av Lennart då, kyrkoherde i Varbergs församling, lära oss ord som konkordansprincip och att han gillar konjunktiv väldigt mycket. Eller?
3: Ja, det är svåra ord. Jag behöver nog faktiskt gå tillbaka till kontoret och fundera lite på de här. Men det vi pratade om var ju den här nya översättningen av Nya Testamentet som släpps idag i samband med bokmässan. Och vi fick ju ändå lära oss en hel del här om ord på grund av att man har ju bytt ut en hel del ord. Man kommer ju till exempel säga må din vilja ske i Fader vår istället för låt din vilja ske. Och det här har ju lite med att göra med, ja, men man har forskat fram hur kulturellt sett hur det egentligen kanske borde översättas från rent från den här gamla grekiskan som det då är skrivet på. Så det är väldigt många nya spännande förändringar i Nya Testamentet.
0: Ja, verkligen. Kan man förstå också ursprunget i uttrycket, säger man inte, det är rena grekiskan. Eller något är svårförstått. Det verkar ju tydligen stämma då, eftersom att vi fortfarande funderar på det som Lennart sa till oss. Men man gillar att bli utmanad i huvudet ibland, det blir jag i och för sig ganska ofta. Några andra som ska bli utmanade, det är olika kändisar, noterar jag. TT rapporterar att 24 stycken kändisar ska göra upp i en ny tävling från den 1 december fram till julafton. Det blir lite av en julkalender alltså. Och det är en tävling om dagen då som man ska göra. Så är det ingenting om... bland tävlingsmomentet så finns det allt från julsång och paketöppning och julgranspyntning och pepparkaksbygge. Känns väldigt jul och känns ganska bäst i test. Om jag får säga det. Och det får jag. För att jag sitter här vid mikrofonen. Bestämmer själv vad jag säger. Ja, ganska ofta i alla fall. Nu ska jag till exempel bestämma mig för att säga att vi ska lyssna på Dusty Springfield och låten hon bjuder på, det är In Private.

0: Där klingar hon iväg, Dusty Springfield, och vi ska prata om torskbestånden, för just de i svenska vatten befinner sig i en kritisk situation, det menar Havs- och vattenmyndigheten. Andreas Sundelöv, utredare på myndigheten, hur allvarligt är det här läget?
1: Det är allvarligt. Det är allvarligt för alla bestånden runt svenska vatten. Och även i Kattegat såklart. Och torsken är en kallvattensart som inte gynnas av ett varmare klimat. Och då påverkas den inte minst i Kattegat, som är ett ganska speciellt hav. Det är grunt. Varmt på eftersommaren, med tidvis syrebrist och så. Så att det är ju det är ett allvarligt läge för torsken, och särskilt i Kattegat.
0: Mm. Men det är inte bara värmen som påverkar, för ni har gjort en utredning och där kommer ni också fram till att fiske och rovdjur spelar en större roll gällande då torskens bestånd och förutsättningar för återhämtning. På vilket sätt?
1: Ja, alltså vi pekar inte på någon enskild åtgärd, utan vi pekar på att det behövs flera åtgärder i flera olika områden för att kunna få effekt. I Östersjön och i Kattegat så är fisket redan hårt reglerat, och då återstår andra åtgärder, kan man väl säga. Men rovdjuren kommer absolut ha en roll att spela fortsatt. Mm.
0: Och då vill man ju då göra något åt det här. Ni vill se riktade insatser för att förbättra torskens livsmiljö. Vad är det för insatser?
1: Ja, men en del saker är redan gjort i Kattegat. Ett lekfredningsområde, utsjöbankarna är reglerade för fisket och så vidare. Men man kan tänka sig mer av den sortens områdesregleringar. Och det handlar ju om att få uppväxande torsk klara sig bättre. Torsken använder kustområdena under sin uppväxt. Så det rör sig om områdes specifika åtgärder.
0: Och kanske lite om de här ålgräsängarna då, där de växer upp, torsken.
1: Ja, men precis. Ålgräsängar och tångskogar och så vidare.
0: Skulle man kunna restaurera dem? Går det att göra?
1: Ja, men det finns ju några sådana exempel uppe i Kattegat, uppe i Skagerrak, att man faktiskt restaurerar ålgräsängar. Mm.
0: Men med tanke på hur det ser ut ju nu då, eller både ser ut nu och har gjort innan för torsken, hur realistiskt är det att man kan förbättra torskbestånden längs den halländska kusten?
1: Ja, det är svårbedömt. Det kommer krävas flera åtgärder. Klimatförändringarna förväntar vi oss ju kommer förvärra läget. Men vi ser ju också möjligheter i det här regeringsuppdraget. Om vi kan få till ett antal gemensamma åtgärder så ser jag ingen anledning att minska på ambitionen för att vi ska få tillbaks torskbestånden.
0: Säger Andreas Sundelöv, utredare på Havs- och vattenmyndigheten. Tack för att du var med här i P4 Halland.
1: Tack så mycket.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Petra Marklund där med låten Mitt hjärta en rebell.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Lite vanligt heligt röstfiske där, ja. från Sveriges Radios håll.
5: Ja.
0: Ja, men så är det väl. Om man gillar det så får man ju rösta på det om man vill, såklart. Mm. Apropå rösta så vill jag också påminna om att idag är ju första dagen som man kan rösta i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. 3 stycken finalister finns det och man söker bara i närmsta sökmotor på internet för dig. Söker du P4 Nästa Stjärna Halland och då kommer det upp en hel sajt där du kan lyssna på alla låtar i helhet och där ligger också alla nummer. Jag vet att det är ganska värdelöst att rabbla en massa telefonnummer och sms-nummer och siffror och hejvar och går man ska skicka. Det är bättre att man har det framför sig. Så kan det också vara så att man vill lyssna på alla bidrag innan man gör sitt val. Man kan också rösta flera gånger om man tycker alla är lika bra. Då kan man ge alla en röst om man känner för att vara väldigt rättvis. Men det står alltså mellan Belinda Charlin, Idna och Lavendel i år. Och vi kommer spela låtarna här i P4 ända fram till finalen den 9 oktober. Jag ser exempelvis att i nästa halvtimme så är det dags för Lavendel att spelas. Så ge dig in på P4 Nästa Stjärna Halland. Sök på det så hittar du helt rätt. Eller så hänger du kvar i din radio och hör låtarna under veckorna som går fram till den 9 oktober. Nu är det dags för Ekot.
6: I USA har en federal domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera stora medier från Vita huset. Enligt domaren strider portningen sannolikt mot konstitutionen. Världsekonomin går bättre än väntat, visar en ny rapport som Business Sweden presenterar idag om globala ekonomiska utsikter. Anledningen tros vara bland annat stora investeringar i försvar, infrastruktur och energi. I samband med beredskapsveckan kommer värmländska Grums ikväll att som en övning stänga in ungefär 40 kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar under svåra förhållanden. Elias Englund är en av deltagarna.
7: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer, hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
6: Sa Elias Englund. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.

0: More Than Words med Extreme. Ett band jag kan extremt lite om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Jag tror inte att, kan de vara amerikaner kanske?
1: Visa på det i alla fall.
0: Ja, vi låter det vara ganska osagt. Lämnar istället med varm hand över till dig, Lina, som ska guida oss igenom de halländska nyheterna för dagen. Klockan är 8:30.
1: Och idag släpps en ny översättning av det nya testamentet.
2: Det är ju en rätt stor apparat och en stor sak för kyrkan att få en ny översättning såklart. Det händer ju väldigt sällan framförallt.
1: Lennart Lundqvist där, han är kyrkoherde i Varbergs församling och menar att det finns ett behov av att se över språket i Bibeln.
2: Ja, men språk utvecklas och förändras och vi behöver förhålla oss med Bibeln också så att det blir lättillgängligt och modernt samtidigt som man bevarar på något sätt Bibelns budskap.
1: Från och med idag kan Svenska kyrkans församlingar använda den nya översättningen i sina verksamheter men inte i gudstjänsterna. Den 16-18 november väntas kyrkomötet besluta om även den här nya översättningen ska få användas i gudstjänsten och i så fall från när.
2: Det finns ett beslut ifrån kyrkostyrelsen om att på första adventshelgen så ska det delas ut Nya Testamentet då till gudstjänstbesökare. Då kommer det nog bli ett större startskott. Men jag vet några som redan planerar att köpa och för att kolla i den på eget bevåg.
1: Och vi går vidare för hallänningen Jenny Nilsson pekas ut att kunna bli Sveriges nya talman.
3: Ja, jag vill mena att hon skulle vara ytterst lämpad till ett sådant uppdrag.
4: Hans Hoff är en tidigare riksdagsledamot och socialdemokratisk partikollega med Jenny Nilsson. Det är bland annat Expressen som Jenny Nilsson från Brännegård mellan Torup och Kinnared anses som favorit att ta över rollen. Annette Holmqvist är politikreporter på Expressen.
5: Jenny Nilsson är en person som jag hört nämnas från flera olika partier, såklart från Socialdemokraterna men faktiskt också från ett par andra rödgröna partier. Man ser henne som en person som skulle kunna bli accepterad av hela riksdagen.
4: Jenny Nilsson har tidigare varit landsbygdsminister och nu senast ordförande i konstitutionsutskottet. Talmannen leder riksdagens arbete och är det högsta ämbetet som en person kan väljas till i Sverige. Hans Hoff igen.
3: Talman är väl det finaste uppdrag du kan ha i Sverige skulle jag vilja säga.
1: Och på måndag den 28 september så röstar riksdagen om vem som ska bli ny talman. Reporter här var Theo Sundblad.
0: Ja visst. Hans Hoff. Får mig osökt att tänka på 4,2. Men skit i det nu. Vi ska titta till det halländska vädret och det är inte 4,2 grader. Det är långt mycket behagligare om man gillar lite varmare i alla fall. För att vi kommer idag få mellan 15 och 18 grader, dessutom en ganska svag vind, så det kommer upplevas ganska behagligt, det berättade ju meteorolog Lisa Frost för oss tidigare under morgonen. Vi har också haft regn under morgonen, men det har dragit vidare nu och lämnar plats till uppehållsväder och kanske eventuellt en och annan solglimt. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Henrik. Nu har morgontrafiken mattats av något, va?
6: Ja, det har den gjort. Det är inga större bekymmer just nu i morgontrafiken utan det mesta rullar på bra. Det är ju vägarbetet där då i höjd med Slöinge på E6 som kan påverka trafiken och stundtals kan det också gå långsamt vid Halmstad norra där det arbetas både söderut och norrut. Tipsa oss, det kan du ha på 020 999 444.

0: Hurtigrigrig i slutet av Bara mellan oss med Oskar Lindros. Hör du här i P4 Halland. Det är en salig blandning av ämnen idag. Vi pratar ny översättning av Nya testamentet. Släpps på dagen idag, 24 september. Vi pratar också födelsedagar. Jag efterfrågar ju överraskningskalas eller födelsedagsfirande som kanske inte gått som man har tänkt sig, eller gången där du blivit väldigt överraskad. Fick in ett sms tidigare under morgonen här från en person som fyllde år nu i veckan och har blivit firad av sina kollegor. Det var väldigt fint att få bli firad av fler än familj och nära vänner. Även kollegor hänger med. Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Nu så ska vi få Radiosporten med Emil.
1: Ett nytt kapitel i den finländska sporthistorien skrevs igår kväll när vårt grannland slog ut den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM. Deras första seger mot giganten på 48 år.
2: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
1: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria, så beskriver finska Yle det faktum att matchen slutade med seger 3-2 i set. Nu väntar en semifinal mot Frankrike imorgon och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Hammarbys fotbollsdamer är ett steg närmare slutspel i storturneringen Europa Cup efter 2-0 hemma mot skotska Rangers i den första utav två kvalfinaler. 16-åriga Fanny Petersson stod för ett av målen.
3: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa, och nu har det funkat.
1: Returen spelas på onsdag, då istället i nordöstra Glasgow.
4: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
5: Ja, men jag är ju taggad i fingerspetsarna.
4: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
5: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
4: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app, där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL, där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
1: Sigge Sanner med den uppmaningen. 18.50 öppnar vi dörrarna.

0: Tjusin Texas där med Ella Langley. Vi pratade ju om att idag utkommer en ny översättning av Nya Testamentet. Och då, Åke, då ringer du in och berättar om en inte ny version av Bibeln. Eller, ja, det var Bibeln i sin helhet, va? Utan det handlar om en slangbibel. Du får berätta, vad är det här för något?
1: Ja, du vet, det här var länge sedan, det är 75 år sedan. Men jag minns att han hette Erik Grönlund och var präst i Svenska kyrkan. Och förekom i reportage i C och sånt där. Han var lite ovanlig. Och han skrev alltså han författade Nya Testamentet på slang. Och han kallade utgåvan för Vi vann, sa Markus.
0: Vi vann, sa Markus. Alltså, minns du själv några utdrag ur den här slangbibeln? Liksom, vad var det?
1: Jag gör inte det. Så att, men jag är rädd för att den är i behov av revidering, va? För att slangen har väl utvecklats på 75 år. Men jag ska gå ner på biblioteket och se om man kan låna den på fjärrlån, om det är möjligt att den finns kvar, höll jag på att säga. För det skulle vara jätteintressant att se hur han fick till det den gången.
0: Ja, verkligen. Och jag som inte var med på det ljuva 50-talet, Åke, skulle du kunna dela med dig? Finns det liksom några klassiska slang från 50-talet? Vad sa man? Hur sa man?
1: Ja, du vet, det är så länge sedan, och får jag en dag på mig så kommer jag att få ihop riktigt mycket, va? Men att betala, det heter ju pröjsa. Ja, säger man det fortfarande?
0: Jag hade förstått det om du sa att jag pröjsade 60 spänn för denna. Men det är inte jätteanvänt, tror jag. Fortsatt.
1: Flagga.
0: Flagga?
1: Ja.
0: Nej, vad innebär det? Alltså, det handlar inte om att flagga på flaggstång då, antar jag.
1: Nej, slagga med S först.
0: Slagga! Ja, men det är väl att sova?
1: Ja, just det.
0: Wow.
1: Tjomme.
0: En tjomme, alltså är det bara en kille typ?
1: Ja, men du, det kanske inte har ändrat så här mycket. Va?
0: är det vi gör nu, Åke? Vi reviderar den här slangbibeln live, i live-radio.
1: Ja, men får jag en dag på mig så ska jag komma på mycket mer. Va? Det var ett roligt språk, va?
0: Mm. Så roligt att det faktiskt lever kvar då ända in till 2026, eftersom att jag känner till
1: det. Det förvånar mig faktiskt, va? Men det måste finnas ord som är fullständigt obegripliga i dagens värld, va? Men jag kommer just nu inte på det, va?
0: Nej, men du tycker jag vi säger så här, att du kilar ner till biblioteket och så får du tag i den här boken. Då vill jag att du hör av dig när du sen har hittat de här orden, så kan vi ha ett quiz, att du får hålla ett quiz för mig då och fråga om jag förstår. Just.
1: Vi får se hur han översatte den här Judas som du pratade om nyss. Alltså själva den historien. Om Judas var en förrädare eller inte, va? Och sådär.
0: Ja, just det.
1: Nej, men det var roligt. Och jag har inte tänkt på den här Vivan som Marcus på 70 år nu. Men så att det var kul. Det ska bli kul att undersöka.
0: Gör det, Åke. Och så hör du av dig när du finner fynd i slangbibeln. Och så kör vi ett quiz att du håller det för mig vad det lider. Tack för att du hörde av dig.
1: Ja, det kan vi göra. Hej.

New Kid med låten Hurricane, och vi ska gå vidare musikaliskt och lyssna på ännu ett bidrag i P4 Nästa stjärna. Nu handlar det om Lavendel och låten Det kommer nog bli bra. Vill du rösta på den här låten så skickar du ett sms till 1503. Nej, det gör du inte alls. Du skickar 1503 till 72020 eller så ringer du 099 115 03.

0: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.
1: Ja visst, men vi har ändå en väg kvar att gå här i P4-hallan innan vi lämnar över till P4 Extra. Exempelvis kommer ju Per Kvarnström att sända förmiddagsprogrammet här efter mig. Nästa låt i listan råkar jag veta en sak om. Det är ingen mindre än Dancing Queen med självaste ABBA. Och i år är det 50 år sedan den låten släpptes och kan väl ändå räknas som en av deras absolut största hitlåtar. Det här kommer firas också med en ny utställning på ABBA The Museum i Stockholm. Utställningen öppnar 11 oktober och där kan man få veta historien om hur låten kom till. Från hur man arbetade i studio och det uppmärksammade uppträdandet som ABBA gjorde med låten på den tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Själva låten den kom inte den 11 oktober utan den släpptes i augusti just året 1976. Så sen dess har det varit en självklar dansgolvsfyllare. Ibland kan man sitta och fundera på hur gjorde de det egentligen? Lyckades skriva så många hittar som lever kvar så här 50 år efter att de hördes första gången.

0: tonar vi ner 50-åringen Dancing Queen och tonar in Henrik istället. Ganska lugnt på vägarna med lite vägarbeten. Ja, där får du en trafik så här då.
1: Ja, Länsarkronan 54 Ullared, där är det assateringsarbete igång idag och imorgon, och det kommer vara vakter som reglerar trafiken, och även vid Slöinge E6an Halmstad-Falkenberg påverkan på trafiken där, och även vid Halmstad Norra. Tips oss på 020 999 444.
0: Och nu är gott.
2: För första gången blir fler pojkar än flickor behöriga till gymnasiet, visar nya siffror från Skolverket där Anna Kastberg är analyschef.
3: Flickor uppger att de trivs mindre väl i skolan, de upplever en högre stress och också att de i lägre utsträckning får stöd.
4: Det är en liten skillnad, men ändå första gången den visar sig att i de ämnen som det krävs godkänt i för att en nionde klassare ska kunna söka till de nationella programmen har pojkarna gått om flickorna. Det är en fortsättning på en trend under de senaste 10 åren där skillnaderna mellan könen minskat. Och det här trots att flickorna får högre betyg om man räknar med alla ämnen i nian. Ett ämne där behörigheten går ner är matematik, och där pojkar presterar högre än flickor. Sammantaget gick behörigheten ner en aning till gymnasiet under det gångna läsåret. I år var det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg igen.
3: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
2: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska en grupp män bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler, i vissa fall mot betalning. Vår reporter Simon Andrén rapporterar.
5: Misstankarna gäller att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Enligt Vänsterpartiet är han inte misstänkt för brott. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt lämnat sina arbetsuppgifter med anledning av det misstänkta valfusket. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
2: Rapporterade Simon Andrén. Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
6: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
7: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
6: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i, så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
2: Reporter Alice Sundin. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
8: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten. Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
2: Sa Tony Forsberg vid Sveriges fiskevattenägarförbund. Det sista ekonyheterna, klockan är 9:05. Jag heter Carina Segura Morberg.
0: Nu stämmer. Kolla på klockan nu, Carina. 9:05 är hon och det innebär att jag som heter Rebecka och Lina är ditt sällskap en timme till. Sen lämnar vi över den här radiokanalen med varm hand till Per Kvarnström.

0: livsmiljöer.
1: Mm. Och jag fortsätter med mina musiknyheter. Pratade tidigare om att Dancing Queen fyller 50 år. Nu handlar det istället om Petter, rapparen Petter. Han ger sig ut på turné nästa år och det blir ett mer intimt format, rapporterar TT om. Med sig på resan har han också musikerna Carolina Wallin Perez och Helmer Norby. Och jag tittar ögnar snabbt igenom turnéplanen här. Nej, ser inte ut som att det blir några stopp i Halland, vad jag kan läsa mig till just nu. Han har också med sig ut på den här turnén det kommande albumet Bar Nines. Och han plockade klassiker, som han kallar det själv, från sin nästan 30 år långa karriär.

Simply Red, underbart band. Something Got Me Started. Jag har också något som besked att Petter ska till Varberg i november, men det är en annan turné än den jag pratade om alldeles nyss. Nu struntar vi honom och fokuserar istället på frågan, ska en hallänning bli nästa talman? Det är ju möjligt, för Jenny Nilsson, socialdemokraten från Brännögård, pekas ut i media som en ny möjlig talman. Och Theo, under morgonen här så har vi fått in en fråga som är ganska rimlig och som jag också för

0: funderade lite på det här med, kan man verkligen välja en talman innan man ens har en regering på plats?
1: Ja, det kan man. Mm. Det är ju, alltså, talman är ju väljs av riksdagen, riksdagsledamöterna. Och talmannen är ju det högsta ämbetet vi kan väljas till. Så det är ju, det är inte statsministern som väljer talman, utan det är ju nästan talmannen som inte väljer statsministern, men som väljer vem som ska få bilda regering.
0: Just det.
1: Det är ju den som ger sonderingsuppdraget. Så att, ja, det är verkligen det gör man, och det är på måndag ska man rösta om det här. Och nu väntas vi ju att Socialdemokraterna kommer att presentera sitt namn för vad de vill ska bli det. Det var ju det som hände 2018 när Andreas Norlén, vår nuvarande talman, blev så känd. Det var ju just det att han blev ju talman då, 2018, efter valet. Innan man hade valt statsminister. Och så blev man ju känd under de här talmansrundorna när man skulle sondera terrängen, och det var fikan, och det var ju alla 7 miljoner tatt och skakor säkert till slut. Och
0: 134 dagar, va? Totalt,
1: ja,
0: tror jag det var.
1: Precis. Mm. Det låter ju som en film om en man som sitter fast i en skärva någonstans.
0: Ja, verkligen. Han satt
1: men det var
0: fast.
1: Bara Sverige. Så han blev ju talman innan man hade... Så har ju Sverige en statsminister nu. Vi har ju en övergångsregering. Så vi sitter ju inte statsministerlösa.
0: Nej.
1: Men talmannen väljs ju i riksdagen, som inte av regeringen.
0: Mm. Och vi diskuterade det här nyss, att när det här valet är gjort då, eller röstningen på måndag, då byts han ut då.
1: Ja, nu sätter jag mig på pottan, ja. Så att jag tar inte mitt ord för lag här. Jag är inte talman eller statsminister, alltså. Men ja, det finns ju ingen anledning att vänta. Om någon vet mer här, så ring in och rätta mig.
0: Ja. Men Jenny Nilsson då, vi fokuserar lite på henne. Hon har ju senast varit ordförande i konstitutionsutskottet. Har det spelat in något i det här med att hon anses som lämplig som talman?
1: Ja, det har det faktiskt. För att talmannen är ju en, alltså en roll som... Eller så här, det kan jag ju spekulera i det. Och det går verkligen att jag har gjort. För talmannen är ju en roll där man ska ta sig i partinålen. Man ska ju representera hela riksdagen. Man ska inte representera bara Socialdemokraterna eller Moderaterna. Så, utan du representerar alla i riksdagen. Och konstitutionsutskottet är ju lite liknande där på ett sätt. Att där ska man ju granska regeringen. Och så att du ska också ta av den här partinålen. Jag pratade lite med Annette Holmqvist, reporten på Expressen, som har skrivit de här artiklarna där Jenny Nilsson pekas ut. Hon säger så här.
0: Det här... Ja, det, så säger hon inte alls. Det var jag som har slarvat lite här. Nu ska vi få höra vad Annette Holmqvist säger.
2: Precis. Det är ju så att hon har ju skött det där uppdraget, och folk tycker att hon har hanterat det på ett bra och respektfullt sätt. Det finns ju flera andra namn som nämns också. Hon är den som idag ses som favorit.
0: Mm. Mm. Lite andra namn.
1: Andra namn, och det är ju då Socialdemokraterna också. Alltså, vi kan börja med att varför ska vi ens byta talman? Vi börjar där.
0: Mm.
1: Och det finns ju lite olika praxis här. Socialdemokraterna har praxis att störst parti ska ha talmansrollen. Moderaterna har praxis att nej, det största partiet i regeringsunderlaget ska ha talmansronden.
0: Ja, så det är bra, man kan ju undra varför de har de olika praxiserna.
1: Ja, man kan undra de olika praxiserna. Men varför var det Andreas Norlén nu senast, när det egentligen då Sverigedemokraterna var störst? Och det var ju, finns det uppgifter där om att Sverigedemokraterna ville ha talmansrollen. Men så gick Socialdemokraterna in och sa vi kommer rösta på Andreas Norlén. Alltså lite för att reta Sverigedemokraterna istället.
0: Mm.
1: Och därför blir det Andreas Norlén. Han är varit väldigt populär. Men nu när Socialdemokraterna säger vi har vunnit det här valet, vi har ju ingen regering klar än, så säger man nu ska vi få talmansrollen.
0: Mm.
1: Och man förväntar sig få med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet på det här också. Men ingenting klart. Men då, de andra namnen, Socialdemokraterna som nämns, Morgan Johansson, Anders Ygeman och Matilda Ernkrans. Alla de här har jag anses lite bråkiga. Två av dem är ju tidigare ministrar, och Matilda Ernkrans nu har varit bråkat väldigt mycket i riksdagen. Men vi ska höra vad Annette Holmqvist säger.
2: Matilda Ernkrans till exempel, hon har ju flera gånger uppmärksammats för att hon har ifrågasatt statsministern i kammaren, och det har blivit ganska irriterad stämning mellan dem. Morgan Johansson och Anders Ygeman har ju båda fått kritik när de har varit ministrar från högersidan, framförallt kanske Morgan Johansson, och det gör att många menar att de är för politiskt färgade för att vara möjliga. Hur det sen slutar, det får vi ju se. Det är ingen som idag vet. Så att Jenny Nilssons namn är inte heller officiellt bekräftat. Men det är det namn som det pratas väldigt mycket om nu i alla fall.
0: Annette Holmqvist där, alltså politisk kommentator från Expressen. Och, alltså, vi har pratat lite om det under morgonen här, att det känns ju som ett, alltså, både fint och lite fult uppdrag att få som politiker. För att som vi hör här så behöver man ju vara en obråkig person som inte har så gjort så mycket väsen av sig, tolkar jag det som. Är det verkligen en ambition man bör ha om man träder in i en riksdag? Eller förstår du vad jag menar? Att liksom, ja, de har inte sagt så mycket, de är trevliga.
1: Alltså, inte sagt så mycket. Alltså, man ska ändå svara, jag tror att det är inte bara att Jenny är obråkig som hon pekar ut. Hon är också har ju en lång erfarenhet. Hon är också tidigare minister, ska man inte glömma. Alltså, så här, det beror väl på, men alltså, alla personer i olika förhandlingar olika har ju olika stilar, tänker jag. Mm. Att det finns ju de här som är mer bråkiga, som står för sin sak. Och det finns ju de som kanske är lite mer hittar andra lösningar för att få det man vill. Och det är väldigt olika stilar. Så det behöver verkligen inte vara någonting. Vem säger att här, politik handlar ju om att få saker gjorda, få saker hända. Vem säger att den ena saken är bättre än andra? Det är väl den som får mest saker gjorda som är den bästa politiken, tänker jag. Inte den som bråkar mest. Och den som bråkar mest kan ju vara det, men det behöver inte vara det heller. Så att, nej. Men det är ju ett fint uppdrag. Det är det högsta ämbetet man kan få i Sverige. Det är ju över statsministern egentligen i... Det är bara kungen som är högre, men det kan man ju inte väljas till.
0: Nej, det är lite svårt. Slutligen, har du pratat med Jenny?
1: Jag har haft kontakt med Jenny. Hon vill inte prata. Hon ska inte lämna kommentarer. Och sen så kommer presssekreteraren fick sms och sa att vi kommenterar inte rykten. Men beskedet kommer.
0: På måndag?
1: Tidigare så.
0: Oh. Tack så mycket, Theo.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Där var den tredje finalisten i P4 Nästa stjärna. Tredje och sista då. Spelat samtliga i programmet nu. Det var Belinda Charlene med Where Did Our Love Go. Tyckte du att det här var en toppen låt och vill lägga din röst på den? Då skickar du iväg ett sms till 72020 och där skriver du 1501 eller så ringer du 099 115 01. Det är igång nu och kommer att pågå fram till den 9 oktober alltså. Och man kan rösta flera gånger om man vill det och vill höra låtarna i sin helhet back to back, så att säga direkt efter varandra, så söker du bara på P4 Nästa stjärna Halland. Kommer du in på sajten där du kan höra eller se framförallt alla nummer du använder dig av för att rösta, men också lyssna då på låtarna. Gör gärna det. Nu ska vi få senaste nytt ifrån Ekot och Carina Segura Moberg.
1: För första gången är fler pojkar behöriga till gymnasiet än flickor, visar siffror från Skolverket. Samtidigt går gymnasiebehörigheten ner en aning. I år är det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg på Skolverket.
2: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
1: Minst 7 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Pakistan har genomfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan. Anfallen ska ha riktats mot drönarbasen. Spänningen mellan de båda länderna har ökat den senaste tiden. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Moberg.
0: Det var det verkligen, och nu blir det skiftbyte i ekofabriken också. Kommer ju att lämna över till Per Kvarnström. Här var det lider om en halvtimme ungefär, och då blir det även någon ny som håller i ekosändningarna. Vi har inte fått in så mycket historier om födelsedagar. Mest grattishälsningar, det tackar så mycket för. Men kan vi klämma ur oss någon födelsedagshistoria innan den här morgonen är över? Berätta gärna om, tycker jag också att vi kan göra det lite enklare, att du som lyssnar, firar du din födelsedag? Varför då? Eller varför inte? Jag vet att det är lite av en vattendelare. En del tycker att det är svinkul att fylla år och en del tycker att man helst bör glömma bort det. Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Nu blir det god musik. Kommer den här lilla slingan bo hyresfritt i min hjärna resten av den här dagen. Men det får den så gärna göra. Nick Kershaw är det. I won't let the sun go down on me.

0: Och från Nick Kershaw ska vi nu vidare och få nyheter från Lina. Klockan är 9:30.
1: Torskbestånden i svenska vatten och även i Kattegatt befinner sig i en kritisk situation, det menar Havs- och vattenmyndigheten.
2: Det är allvarligt för alla bestånden runt svenska vatten och även i Kattegatt såklart. Torsken är en kallvattensart som inte gynnas av ett varmare klimat och då påverkas den inte minst i Kattegatt som är ett ganska speciellt hav. Det är grunt, varmt på eftersommaren med tidvis syrebrist.
1: Andreas Sundelöve, utredare på myndigheten Havs- och vattenmyndigheten, vill nu se riktade åtgärder för att förbättra torskens livsmiljöer.
2: En del saker är redan gjort i Kattegatt. Ett lekfredningsområde, utsjöbankarna är reglerade för fisket. Men man kan tänka sig mer av den sortens områdesregleringar.
0: Hur realistiskt är det att man kan förbättra torskbestånden längs den halländska kusten?
2: Det kommer krävas flera åtgärder. Klimatförändringarna förväntar vi oss ju kommer förvärra läget. Men vi ser ju också möjligheter i det här regeringsuppdraget. Om vi kan få till ett antal gemensamma åtgärder så ser jag ingen anledning att minska på ambitionen för att vi ska få tillbaks torskbestånden.
1: Och idag släpps en ny översättning av Nya testamentet.
3: Det är ju en rätt stor apparat och en stor sak för kyrkan att få en ny översättning såklart. Det händer ju väldigt sällan framförallt.
1: Lennart Lundqvist är kyrkoherde i Varbergs församling och menar att det finns ett behov av att se över språket i Bibeln.
3: Ja, men språk utvecklas och förändras och vi behöver förhålla oss med Bibeln också så att det blir lättillgängligt och modernt samtidigt som man bevarar på något sätt Bibelns budskap.
0: Och jag kan väl lägga till att jag precis fick en push som det heter här och det handlar om räntan eller styrräntan som ligger kvar på 1,75% enligt ett besked från Riksbanken nu under morgonen och vi ska snart till en sändning ifrån Ekot där man kommer prata mer om det här. Vädermässigt då? Vad blir det? Det blir mycket moln, men mest uppehåll idag. Och en temperatur på mellan 15 och 18 grader. Till det lägger vi en svag vind som gör att det kan uppfattas ganska behagligt. Under kvällen och natten så bildas det dis eller lokal dimma, vilket gör att det blir en ljum natt. Ljum, fint ord. Kul att säga. Men jag ska inte uppehålla er med det, utan vi ska istället ut i trafiken. Henrik, nu är det mest vägarbetena som gör sig påminda.
4: Ja, det stämmer bra det. Det är ju E6an då, ett par vägarbeten. Halmstad norra där båda riktningar berörs och även vid Slöinge, Halmstad, Falkenberg är det vägarbete där trafiken kan rulla långsamt. Idag är det också ett asfalteringsarbete mellan Våxtorp och Hasslöv, länsväg 115 och även länsväg 154 i Ullared. Vakter som släpper på trafiken växelvis ett asfalteringsjobb där också. Tipsa oss på 020 999 444.

0: En stund på jorden med Lale. Vi har fått in en födelsedagshistoria från Monica Bondesson. Skriver så här. 1981 var jag i Australien. På min födelsedag ringde jag ett collect call hem. Mina föräldrar kunde inte engelska, så jag sa till den som svarade att säga yes. Kvinnan som svarade undrade vem jag var och hon kände ingen i Australien. Det var många tankar och jag frågade kvinnan var hon bodde. Telefonisten hade kopplat fel nummer. Jag hade hamnat i Köinge tror jag och inte i Skrea. Dit du skulle hamna. Ja, det var ju lite tråkigt. Man vill ju ändå försöka liksom komma i kontakt med sina föräldrar på sin födelsedag. Collect call. Också roligt, gammalt fint uttryck. Ja. Det handlar väl om att den som tar emot samtalet betalar.
1: Ja, det tror jag. Vad jag minns.
0: Ja. Det är sånt som kidsen idag inte kommer uppleva. Fint, vi ska över till Radiosporten en stund. Sedan ska vi återgå till temat.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet igår lyckades besegra den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: 3-2 i set förkunnar 12:e rankade Finlands första seger mot giganten på 48 år. För det belönas de med en semifinalplats. Den matchen avgörs imorgon mot 8:e rankade Frankrike. Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander har tippat att årets säsong kommer att resultera i en herrfinal mellan Kristianstad och Hammarby. Just dessa två lag möttes igår i ligans allra första omgång. Och spelet det gjorde inte expert Wislander besviken.
4: Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att tycker absolut att det är två topplag.
2: Matchen den vanns av hemmalaget Kristianstad med ett måls marginal.
5: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
6: Ja, men jag är ju taggad i fingerspetsarna.
5: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
6: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
5: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
2: Ett tips från Sigge Sanner som sätter punkt för denna morgon med oss här på Radiosporten. Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Ja, men tack så hemskt mycket Emil. Emil Håkansson har varit med oss från Radiosporten under den här morgonen. Då det har handlat om, ja vad blev det till slut? Det blev en ny översättning av Nya Testamentet som släpps idag i anslutning till bokmässan. Vi har pratat om Jenny Nilsson som potentiell ny talman i riksdagen. Och så blev det också lite slangbibeln där ett tag. Det blev ett quiz med 50-talsuttryck ifrån Åke i Laholm. Det är lite som det brukar vara, en sändning i P4 Halland en morgon. Det börjar på ett sätt också bli det något helt annat. Mycket med hjälp av er som skickar sms och hör av er in till programmet. Det är underbart att ni gör det. Man kan alltid nå oss på 035 17 27 27, vilket Anna Olsson i Varberg gjort. Stort grattis till oss två, Rebecka, på vår dag idag. Nej men Anna, då får jag väl säga stort grattis på födelsedagen.

0: Let me entertain you, Robbie Williams. Så vi ska över till Ekot som sänder direkt om dagens räntebesked som meddelades för en liten stund sedan. Över till programledare Marcus Nilsson.
1: Ja, just så. Riksbanken lämnar som väntat alltså styrräntan oförändrad på 1,75%. Ekonomi Ekots Per Ivarsson. Från Riksbankens håll, hur låter det? Hur resonerar man kring den här oförändrade räntan?
2: Ja, att det fortfarande är som så att inflationen är under deras eget mål, alltså 2% inflation, och samtidigt som man då ser att konjunkturutsikterna har förbättrats, så det ser på det sättet bättre ut för ekonomin. Man kommer faktiskt också med en liten varning för att det kan bli förändringar framöver. Det kvarstår risker för att inflationen ska bli högre än i prognosen, eftersom kriget Mellanöstern fortfarande pågår, finns det grundläggande orsaken till utbudsstörningar kvar, till exempel priset på olja, el och drivmedel har stigit och så vidare.
1: Okej, och vi nämnde här nu, eller jag nämnde, att det var väntat det här. Varför var det så väntat? Vad är det Riksbanken brukar göra som signalerar att det kanske ligger still eller sådär?
2: Ja, men dels var det så att väldigt många bedömare, experterna, hade förutspått att det skulle ligga kvar på 1,75%. Den andra orsaken är väl också att Riksbanken gillar att vara förutsägbar. Och man har ju då åtminstone så att säga låtit förstå och antytt att det kan nog komma räntehöjningar framöver, men de kommer i slutet av året. Så därav så var det väl väntat att man då inte skulle vara oförutsägbar när man ska uttrycka det och höja i slutet av september.
1: Okej. Gällande framtidsutsikterna då, de ekonomiska utsikterna och den så kallade räntebanan. Hur ser Riksbanken på läget framöver och in i framtiden?
2: Ja, men där är det faktiskt en liten förändring. Om man tittar på vad de då har för prognos om genomsnittliga styrräntan framöver, så under 2027 så tror man nu att den under i genomsnitt kommer ligga på 2,3%. Tidigare så var den prognosen 1,9%, så det är därmed en, man har mer hökaktig prognos här. Man tror alltså man behöver höja styrräntan mer, och det är då för att man ser att konjunkturen har vänt uppåt, och man har då också sett att inflationen är på väg upp, och det är man ju inte ensam om att se. Man kan titta, om man tittar utåt i världen, till exempel till USA, kan man ju konstatera att där brukar det användas som en slags magisk nivå, 5% på den tioåriga styrräntan, eller förlåt, 5% på den tioåriga statsobligationen ska jag säga. Och den har nu överskridits med faktiskt, som i sammanhanget kan det kan ju låta futtigt, men ändå ganska mycket, att den var uppe på 5,12% häromdagen. Och det anses vara en väldigt hög nivå, och det är ju för att då man tror att inflationen kommer att stiga framöver, och att i då fall den amerikanska centralbanken kommer att behöva höja räntan mer.
1: Nästa räntebesked, när kommer det, vet du det?
2: På rak arm vet jag faktiskt inte det, får jag erkänna.
1: Det är om ett par månader om inte annat. Per Ivarsson, så långt Ekonomi Ekots om Riksbanken då, med beskedet där styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Det kom alldeles nyss.
0: Japp, säger alltså Marcus Nilsson, programledare från Ekot, som sände direkt där med anledning av dagens räntebesked.

0: Börsten med Stella Lefty. Jag blev osäker där på om jag sa det rätt, men det gjorde jag nog. En Stella Lefty. Lella Stefty. Var det inte i alla fall.
1: Det är jättebra att du... Jag kan definitivt inte uttala de flesta artisterna. Så det, det blir som en bra brygga över till mig.
0: Per Kvarnström. Ja. Du är kapten över den här förmiddagen.
1: Ja, ja. Så är det. Och vi ska känna på bröst idag. Den här förmiddagen, jag och Henrik, och det är liksom av ett allvarligt syfte kan man säga. Yeah. Bröstcancerföreningen kommer till oss. Och då vice ordförande berättade för mig, jag ringde han innan, att alltså typ när man gör så här screening tänker man att men där hittar man ju allting. Men tydligen så i vartannat fall, alltså typ hälften av fallen hittar man inte, eller så.
0: Det är liksom missar man. Trots att man har, skulle då ha någon potentiell knöl någonstans.
1: Det säger hon, vi ska prata mer om det. Och så säger hon också, apropå att det är statistik, att det är bara 2 av 10 som känner efter själv liksom, att man känner efter knölar och så här. Och det tycker de ju är, eftersom att då inte man hittar alla fallen i screening, så tycker de det är väldigt viktigt. Och då ska hon berätta lite, hur ska man göra liksom, för att det ska... typ att
0: guilty
1: man ska hitta saker.
0: As charged kan jag säga. Men jag, man har försökt, för det är många gånger under oktober när det har varit de här bröstcancerkampanjerna, så ser du där, känn på brösten. Men jag tycker det är så svårt, vad ska jag veta? Alltså det är ju grejer där inne, men vad ska jag veta vad som är vad? Så jag får väl lyssna noggrant.
1: Hon har med ett lösbröst eller vad man säger, eller protes eller vad det nu är, där det finns alltså liksom så här fake tumörer i eller sådär.
0: Ah, wow!
1: Så då liksom så här kan man ju förkänna på hur känslan är, liksom, vad det är man ska leta efter. Och de är ute och typ utbildar där folk är, hur man ska göra.
0: Det tycker jag ska finnas. Liksom, kanske lite konstigt att ha bröstproteser ute i det allmänna rummet. Eller varför inte? Men så att man får känna på en sån någon gång. Så att man kan avgöra det.
1: Ja, och sen tänker jag också, för dels är det ju det här att man ska känna, sen ska man få en diagnos, och så ska man, det är inte bara det att du ska upptäcka någonting, utan sen ska du gå igenom någonting när du upptäckte det liksom, sådär. Och det tänker jag också vi kan prata om. För det är också en, hur är beredd är man på det? För det kan ju vara så att man sitter och känner, vad fan är det här? Och sen så tänker man, vad är det jag ska gå igenom nu? Rent psykiskt också. Så det blir det.
0: Och, bra gäst!
1: Ja, jättebra gäst. Och så blir det P4 nästa också, lite grann, måste vi tjata om. Det är ju premiär. Redan nu kan man gå in i vår app Sveriges Radio i spellistan där, så ser man ju alla bidragen.
0: Ser, man kan väl höra dem
1: framförallt? Det, precis. Om man ser, hur ser de ut? Tänker jag att man tänker när man hör låtarna. Nej, men man ser dem, man hör dem och man röstar om man vill vara med och bestämma vem som ska bli P4 nästa stjärna i Halland.
0: Jag tycker att det är skönt att du tar över här, för det enda jag har tjatat om det är ju att man kan söka i en sökmotor på internet så P4 nästa stjärna Halland, men givetvis så är det ju väldigt bra om man går in i appen också.
1: Ja, man kan lyssna också på sin radio, för vi kommer ju lira de här frekvent så att säga.
0: Har lirat dem allihopa faktiskt.
1: Ah, gud, bra jobbat.
0: Toppen, Per Kvarnström blir din ciceron, för att använda ett litet andreskt uttryck.
1: Vad betyder det?
0: Ciceron är typ som konferensier eller som programledare.
1: Tackar. Jag trodde det var ett skällsord, men okej.
0: Okay, nej, inte alls. Och han kommer inte alls, som Sara sjunger om här, ruin your life. Det får hon stå för.
1: Eller...

Sara Larsson där med Ruin My Life. Och jag vill tacka så hemskt mycket till er som lyssnar för att ni har varit med och härliga i sms-inkorgen idag. Man behöver inte alltid vara härlig, det vill jag verkligen vara tydlig med att poängtera. Man får säga vad man tycker och då gör man det genom att skicka ett sms till 035 17 27 27. Vi finns ju också på sociala medier, där kan man också skicka lite meddelande. Men det är ganska enkelt om ni skickar sms. Fått en hel del grattis idag, tack så hemskt mycket för det. Och så har jag Ditte då, eller Ditte sa att nu så här på den här dagen ska vi inte unna oss en Peter Mark. Och Ditte, bara för att det är du och för att du bad om det, så tycker jag att vi kör igång en Peter Mark. Små simpla ting, som ett sms behöver man inte mer än på sin födelsedag. Låt mig

0: Och klockan närmar sig 10. Vi ska få senaste nytt ifrån Johan Westerberg och Ekot.
1: För en halvtimme sedan så kom Riksbanken med vad många kallat ett väntat besked om styrräntan. Och med mig så har jag nu vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Ja du Anders, vad innebär det här mer konkret om jag sa oförändrat eller vad sa jag där?
2: Just det, styrräntan ligger kvar på 1,75%. Det är egentligen det centrala beskedet från Riksbanken idag. Men de säger också mycket tydligare än vad de har sagt tidigare att de är redo att höja räntan framöver. De har ju två möten till, november och december i år, så eventuellt blir det en höjning där.
1: Men om vi håller tillbaka lite bara. Varför låter Riksbanken den ligga kvar på 1,75? Vi börjar där.
2: Ja, de säger ju att det fortfarande finns lediga resurser i ekonomin. Alltså, konjunkturen förstärks, men det finns liksom utrymme att stärka den ändå mer. Och då tycker de att det är en bra nivå att ligga kvar på 1,75 just nu.
1: Du berörde ju initialt där, Anders. Sa Riksbanken något om då det här räntan framöver? Du var inne lite på det, kände jag.
2: Absolut. Och det är väl kanske det viktigaste beskedet som de kommer med. Och Riksbanken, de gillar ju inte att överraska, utan de gillar att plantera vad de ska göra ett besked innan de gör det. Och nu skriver de så här att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så väntas höjningarna av räntan inledas i år. Och det är väl så tydligt en riksbank kan vara på sitt språk om att det kommer räntehöjningar framåt. Och nu är alltså räntan fortsatt på 1,75%, men de gör också en prognos för hur mycket räntan ska stiga framöver. Och då i andra kvartalet då, till exempel nästa år, alltså framåt efter mars månad där någonstans, där ska räntan vara på 2,24%, alltså 2,25% ungefär. Och det innebär i sådana fall två räntehöjningar från den nivån Riksbanken är på nu. Men det finns också beredskap, säger de, att höja räntan ännu mer om inflationen, om inflationstrycket skulle bli högre än vad de tror nu.
1: Ja, men tack Anders. Det där var ju väldigt intressant framöver för att du delgav oss det. Anders Hjelmin, vår ekonomireporter alltså. Från Ukraina så rapporteras det om ytterligare dödsfall. 7 människor har dödats och 10 skadat i ett ryskt anfall under morgonen. Det här mot den går i Charkiv-regionen, det uppger landets premiärminister enligt nyhetsbyrån AFP. Tidigare rapporterades att minst 2 dödats och 2 skadats i ryska attacker i natt mot huvudstaden Kiev. Det skriver borgmästaren på Telegram. Var sjätte niondeklassare som gick ut i skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Där är en liten minskning jämfört med förra läsåret. Och för första gången så är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om skillnaden är liten. Sveriges Radio, där har ni appen med allt om räntebeskedet. Johan Westberg.
3: Tack för det Johan, Per och Henrik här. Och hey. Carl ute på fältet.
4: Ja.
3: Så har vi det den här förmiddagen minsann. Och vi har mest uppehåll, 15-18 grader och mest svag vind idag. Dessutom. Mm.
4: Ganska stillastående vind här inne.
3: Det är det. Britt Sommar väntas nästa vecka, hörde jag i morgonprogrammet.
4: Britt Ekland gör comeback.

0: Dua Lipa när klockan är 6:06. Don't start now. Och vi stannar kvar i det här glädjebeskedet för ja. Oss som gillar sommar, Henrik.
1: Ja, men det gör vi. Det är nästa vecka då. Då kan vädret slå om rejält. För då kan det bjuda på en liten tidig brittsommar. Temperaturer som nosar på uppåt 20 graders sträcket. Och det är framförallt då här i södra Sverige som det kommer bli så. Och lite mellersta Sverige också. De kommer få njuta av de här höga temperaturerna. Det säger meteorolog Lisa Frost på SMHI.
2: Att vi kan komma upp i 20, kanske till och med dryga 20 grader. Då.
0: Mm. Och tävlingen för personer med alldeles för mycket fritid är avgjord. Hurra!
1: Intressant.
0: Anders Persson från På Furet och Emil Sporre i Vilshärad är vinnare.
1: Vad har de gjort?
0: Grattis, hörni. Ja. Ja, det är Halmstad kommuns solrostävling
1: som har
0: vunnit här.
1: Ja.
0: Årets högsta solrosor är korade, skriver man då. Anders Persson på Furet, han hade en solros på 3,85 meter.
1: Oj.
0: Det var högt. Och Emil Sporre i Vilshärad 3,86 meter.
1: Men.
0: Långa. Jag tänkte att vi skulle hitta en sån här höjdhoppare och hoppat liksom så här. Så kunde Carl varit med i sändningen, gjort något sportigt så här. Vi kunde hoppat över dem så här och kanske knäckt dem. Det hade varit kul. De har fått kora nya vinnare.
1: Det hade varit något.
0: Eventuellt.
1: Men vilken vision du har.
0: Eller hur? Men du har andra sportgrejer på gång, Carl.
3: Ja, det stämmer. För de som har lyssnat sen morse kanske hörde att jag var i Varberg tidigare. Men nu har jag tagit bilen och kört mig till Halmstad. Står här ut med, längs med Nissan nu vid Örjans vall. Ska prata med Mats Olsson, sportkronikören och författaren. Han har skrivit en bok helt enkelt. Och det ska vi prata om.
4: P4 Halland.
5: Sveriges Radio.
6: Penso con sueño para sí.

0: Gypsy Kings, Volare. Sportkronikören och författaren Mats Olsson är högaktuell med en ny bok och har spenderat hela sommaren i Halland på sitt sommarställe. Vår reporter Karl Malmborg hänger med Mats nu på Örjansvall i Halmstad för att kolla läget.
1: Ja, det stämmer. Jag står här med Mats och det är HBK-kepsen på idag, ska du veta. Och då kommer ju den frågan till dig då, Mats. Alltså, hur kommer det sig att du spenderar den här tiden i Halland som du gör?
2: Alltså just nu beror det på att min nuvarande fru har ju ett hus i Frösakull, norr om Tylösand. Så det är därför jag har hamnat här på ett annat sätt. Annars, vi står utanför Örjansvall också i Halmstad. Och Örjansvall var ju min inkörsport till Halland och Halmstad. Jag vet inte hur många har jag varit på Örjansvall. Dels privat för att se Halmstad BK och dels när jag skrev om fotboll i Expressen och följde Allsvenskan, så var jag på Örjansvall otroligt ofta. Så därför att när ni frågar, ska vi ses här? Örjansvall var den första tanken jag fick. Så därför är jag här. Och HB-kepsen, nu när jag inte skriver stadet om fotboll längre, så kan jag vara öppen med att jag håller på Halmstad. Då kan jag ha en keps också. Mm.
1: Och det här att du håller på Halmstad, vi kom ju in lite på det innan, men alltså, så att lyssnarna hänger med också. Det har ju varit de som har spekulerat över att du har hållit på Malmö och så, men det är ju alltså HBK. Varför då?
2: Ja, det är faktiskt så jäkla länge sedan som 1976 när Roy Hodgson var tränare här. Och jag bodde i Stockholm och var på Söderstaden och såg när Halmstad slog Hammarby med 2-1. Och de säkrade guldet på den matchen. Och jag var så imponerad av Roy Hodgson som kom ett helt nytt sätt med att spela fotboll och träna fotboll, tänka fotboll, prata fotboll. Plus att Halmstad var liksom, det var inga storstjärnor, det var liksom ett lag. Jag kände liksom, fan det är det liksom, om man går ihop många så kan man slå även de stora, kända, bra spelarna. Jag menar, Hammarby hade ju sådana här Billy och Kenta Olsson lirare som kunde klacka och trixa och hålla på. Men Halmstad vann. Och det fascinerade mig oerhört. Jag började följa dem och har gjort det sedan dess.
1: Mm, lite av en underdog story som har gjort att du har kommit in i det. Den här säsongen går det inte jättebra för HBK. Men vi ska inte glömma, i söndag så slog de AIK, om inte jag misstar mig. Och då kommer ju den frågan, vad tror du om säsongsavslutningen nu för HBK? Kommer de klara sig i Allsvenskan?
2: Verkligt, nej. Det tror jag inte. Det upptäckte jag redan i maj, så jävla dåligt som de spelade då. Men man ska inte säga nej att just den där. Det kan vara det som när Malte Persson gjorde 2-1 segermålet mot AIK på övertid. Det var bara sekunder kvar i matchen. Det kan vara något sånt som kan lyfta laget och få det till att göra vinna några viktiga matcher till och nå ett kval. Jag tror inte det kommer gå längre, men nå en kvalplats. Det vore ju fantastiskt.

0: Fantastiskt efter den här säsongen, miserabla säsongen.
1: Jag är alltså med mig sportkrönikören Mats Olsson här, och det är ju prat om HBK, men vi ska ju också komma in på den här boken som han har skrivit, men det gör vi alldeles strax.

0: Tänk om heter låten. Victor Lexell, Molly Sandén är som gör den här i P4 Halland. Och vi ska tillbaka till sportjournalisten Mats Olsson och hans nya bok Sluta aldrig skriv, Carl.
1: Ja, alltså den boken heter ju Sluta aldrig skriv efter 50 år i journalistikens absoluta hetluft. Vad var det då, Mats, som gjorde att du ville sammanfatta allt i en självbiografi just nu?
2: Det ville jag inte. De tjatade på mig på bokförlaget, bokfabriken. Jag tyckte det hemskt och intressant. Vem fan är intresserad av den här grejen? Så här. Men de tjatade och tjatade så att jag sa okej, då kan man skriva. Så börjar jag se hur det verkar. Och när jag väl kom igång så var det faktiskt väldigt roligt. Även om jag många stunder tyckte att det här är skrytsamt. Jag var träffade Keith Richards och träffade Mick Jagger. Men sen man skriver det på rätt sätt så tyckte jag. Jag tycker själv nu att det är ett stycke tidningshistoria men också livshistoria. Jag har skrivit om musik, New York framförallt. Ja, det är de tre grejerna, New York, musik och sport är väl det som mest förknippas med mig. Och jag tyckte det blev roligt när nu boken finns och man sitter och bläddrar in och tittar i den så kan jag nog tycka att det blev ganska bra.
1: Och som du nämnde där att du har ju varit runt och rapporterat från bland annat då New York och London också. Men hur är det då att stå här på Örjans vall, alltså jämfört med de stora arenorna som du hittar i de storstäderna?
2: Men jag tycker ju längre tiden går så uppskattar jag Örjans vall, typ Örjans vall, betydligt mer än de här stora jättearenorna. Jag tycker det är skönt att komma hit och se Halmstad och likadant gå på Grimsta i Stockholm och se Brommapojkarna. Små lag där det är liksom den gamla, på något sätt genuina fotbollskänslan. En av de här enorma byggena som byggs i Premier League ute i Europa. Och man såg fotbolls-VM i somras i USA. Alltså för mig, det känns som science fiction, de här ställena. Och det är ingenting man trivs på, inte jag i alla fall. Jag uppskattar detta mer. Jag sa häromdagen, vi satt och körde bilar. Så fan vad jag trivs i Halland. Jag är ju skåning, uppvuxen och haft hus i Skåne i 30 år, sålde det. Fan, Halland är ju väldigt fint.
1: Ja. Ja, men det finns någon charm i det här lilla liksom, i samband med sporten, förstår jag. Men alltså, du har ju också skrivit om och mött allt från världsstjärnor som Zlatan till exempel, men även rockikoner. Och, alltså, vem är den mest fascinerande personen som du har träffat under alla dina år?
2: Oj, ska jag kan väl ta Zlatan Ibrahimovic ändå, som kom från små förhållanden i Rosengård i Malmö. Utan några andra jämförelser så känner jag igen mig en hel del. Jag kom också från ganska små förhållanden i Malmö. Mina mamma och pappa, han var lastbilschaufför och mamma stod i affär. Och jag var liksom aldrig inne i det fina Malmö. Det kom först när man kom upp i gymnasiet och träffade elever och kompisar som hade pappa som var advokat och sådär. Det hade jag aldrig i mitt liv känt. Och lite så tycker jag med Zlatan. Han gjorde en klassresa från han var hatad av alla. Många gubbar tyckte, fan jag är kaxig, fan ska han här i Sverige, han håller på. Till att det vändes, till att han blev omtyckt och att han blev den bästa fotbollsspelare Sverige någonsin har producerat.
1: Men då den här självbiografin som du nu har skrivit, Sluta aldrig skriv, kommer den vara lite liknande då? Kanske den här I am Zlatan, den Zlatans självbiografi?
2: Kanske lite grann. När jag var här och gjorde podcasten med bland annat Texas Johansson då sa de att du skulle ha skrivit den också, Jag är Zlatan. Det skulle jag ha gjort. Jag gjorde en bok med Zlatan som heter Jag är fotboll. Den handlar om en fotbollskarriär. Nej, den är nog inte riktigt samma. Vi är inte samma generation. Han är betydligt yngre än jag. Men lite kanske.
1: Ja, vi hörde alltså här då sportkronikören Mats Olsson som är aktuell nu med en ny bok. Och ja, jag tänker att jag och han ska stanna kvar här vid Nissan och prata lite till, men över till dig, Per.
0: Ja, vad härligt att jag är Mats Olsson, att ni spånar fram nästa bok. Det är ju fantastiskt.

0: Summer med Homewrecker.
1: P4 nästa stjärna.
2: Jag heter Lavendel.
3: Jag var din bästa vän.
2: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
1: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where did our love go.
4: Jag heter Ina. Och tävla med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
2: Kom gärna till livefinalen.
1: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
0: Och något som artisterna är intresserade av framförallt är att man kan hitta information om hur man röstar på bidragen.

0: Eternal Flame med Bangles. Vår eviga nyhetsflamma är du, Henrik. Du har jobbat här sjukt längre.
1: Ja, inte bara på nyheterna, men nej, jag gillar ju nyheter.
0: Ja, det är bra.
1: Du, gamheter också.
0: Jag slår mig ner här i skolbänken, så kör vi lite nyheterna.
1: Ja, men gör så. Det handlar ju om skolan nämligen. Det är Gällingeskolan och Fjärås Bräckaskolan i Kungsbacka kommun föreslås bli F till 6 skolor till skillnad från idag då de skolorna tar emot elever i årskurs F till 5. I samma veva föreslås Smedingeskolan bli en 7 till 9 skola. Det här förslaget kommer efter en utredning av skolorganisationen i Fjärås och Gällingeområdet. Syftet med det här förslaget är att eleverna ska få en sammanhållen skolgång under hela mellanstadiet, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Om förslaget godkänns planeras förändringen att genomföras läsåret 2028-2029. Torskbestånden i svenska vatten är i en kritisk situation, menar Havs- och vattenmyndigheten.
2: Det är allvarligt för alla bestånden runt svenska vatten och även i Kattegat såklart. Torsken är en kallvattensart som inte gynnas av ett varmare klimat och då påverkas den inte minst i Kattegat som är ett ganska speciellt hav. Det är grunt, varmt på eftersommaren med tidvis syrebrist.
1: Och vi hörde Andreas Sundlöv där, han är utredare på Havs- och vattenmyndigheten. Nu vill de se riktade åtgärder för att förbättra torskens livsmiljöer.
2: En del saker är redan gjort i Kattegat, ett lekfredningsområde, utsjöbankarna är reglerade för fisket. Men man kan tänka sig mer av den sortens områdesregleringar.
3: Hur realistiskt är det att man kan förbättra torskbestånden längs den halländska kusten?
2: Det kommer krävas flera åtgärder. Klimatförändringarna förväntar vi oss ju kommer förvärra läget. Men vi ser ju också möjligheter i det här regeringsuppdraget. Om vi kan få till ett antal gemensamma åtgärder så ser jag ingen anledning att minska på ambitionen för att vi ska få tillbaks torskbestånden.
1: Rebecka Sellegren intervjuade här. Brittsommar i Halland kan det bli nästa vecka. Då kan temperaturerna nämligen klättra upp till över 20 grader och kanske är det dags att plocka fram dina badkläder igen.
4: Då är vi ju inne i oktober och då kan vi prata om brittsommar.
5: Sa meteorolog Lisa Frost från SMHI. Från onsdag nästa vecka då så väntas betydligt varmare luft dra in över Halland.
4: Och att vi kan komma upp i 20, kanske till och med dryga 20 grader då.
5: Men först väntar en fortsatt ganska höstig helg med moln, enstaka solglimtar och temperaturer omkring 16-18 grader. Men prognosen för nästa vecka är fortfarande osäker. Det är flera dagar kvar innan brittsommaren eventuellt gör entré.
1: Mm. Reporter här, det var Sofia Westrin.
0: Du drog en liten gammal referens innan apropå brittsommar. Carl som är ute på fältet, jag drog någon sån också gammal referens någon gång så fattade inte han, så sa han. Så sa jag så här, du är för ung för den referensen, och då sa han, du är nog för gammal för att dra referenser.
1: Bra. Helt rätt.
0: Men din brittsommarreferens var Britt Ekland, va? Var
1: det inte det? Ja. En av de kändaste bondbrudarna genom tiderna, tror jag.
0: Finns det att ta Britta Zachary?
1: Ja, det skulle vi ta.
0: Det är lite
1: istället.
0: Modernt kanske. Ja.
1: Ja.
0: Yes, ska vi kolla på dagens väder också eller? Mycket moln,
1: ja,
0: mest uppehåll, dagstemperatur 15-18 grader och mest svag vind. Mm.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Ja. Och vilket outro. Jag har tänkt på att det är så himla mycket ljud. Det är som att man försöker få in en radiofrekvensen här.
0: Ja.
1: Och en publik och en blåval, ja, i bakgrunden.
0: Ja. Detta är en grej jag läste om i Norra Halland. Att en valbebis har fötts i Kungsbacka. Det är därför man hör det här ljudet.
1: Men jag är lite dum. Jag trodde på allvar att det var outrot i låten först innan jag kollade här på spellistan nu.
0: Detta är ju en grönlandsval som vi illustrerar detta med. Det fötts en valbebis i Kungsbacka enligt tidningen Norra Halland. Sensationellt! Ja.
1: Oh.
0: Kan man ju tycka, eller hur? Men det är ju ingen riktig valbebis, utan det är ju ett politikerpar som precis fått barn
1: liksom,
0: vid valet.
1: Okej, okay. Lite av en besvikelse, men jag blir ju glad också att det handlar om människor.
0: Ja.
1: Men hade det handlat om valar hade jag blivit ännu gladare.
0: Och den här valbebisen, den var ju med under valrörelsen. Liksom. Jag till och med hörde den liksom magen. Jag vet inte, får man prata om folks magar? Får man recensera dem?
1: Ja, det får man.
0: Ja, det får man göra. Man får inte klappa på dem. Ja.
1: Nej, det är det. Precis.
0: Men för du hörde även i vår egen rapportering. Kan man sänka valarna lite? Jag tycker ska det här vara avslappnande och lyssna på valsång? Det har jag hört talas om så här. Lyssna på valsång så somnar du. Jag blir helt uppstressad. Ja, de får vara i bakgrunden.
1: Precis.
0: Där.
1: Ja, men vi får hitta någon blodtryckssänkande medicin nu.
0: Jag hörde även i P4 Halland att den här valmagen var kommenterad. Liksom så, att man fick sträcka sig, när man skulle intervjua fick man sträcka sig extra långt liksom, för att komma
1: till det.
0: Men det är ju då ett par politiker, Helena sitter i riksdagen och Axel Storkenfeldt som har fått
1: just
0: en bebis.
1: De är uppe i Kungsbacka kommun.
0: Ja, precis. Moderater. Ja. Och jag tänk när de satt på redaktionen. För den här bebisen, man visste inte när den skulle komma, men så kom den ju på valdagen. Det är därför det blev liksom valbebis i rubriken.
1: Ja,
0: tänk vad de satt där på redaktionen och smed. Vad ska vi ha med? Liksom.
1: Ja.
0: Jag är ju konstigt att de inte tog med. De var ju Storkenfeldt. Att det var något med kan man få in lite storkljud här också?
1: Det kan vi ordna väl.
0: Där,
1: okej. Valstorkljud, ja.
0: Det kanske de skulle haft. Nu har storken kommit till Storkenfältarna. Jag är bara avundsjuk att inte jag fick vara med och spåna där.
1: Ja.
0: Nu en blöjmoderat har dykt upp, kanske. Spädmoderat.
1: Ja, det hade varit något kanske.
0: Ja.
1: Men är det storken som kommer med bebisar?

0: Lady Gaga, hold my hand. Vi fortsätter spåna om den här valbebisen i studion, jag och Henrik.
1: Ja, men det gör vi. Det var Helena och Axel Storkenfeldt uppe i Kungsbacka.
0: Moderater
1: politikerparet där. Det var ju det bästa valresultatet någonsin, tror jag.
0: Ja,
1: måste det vara.
0: Tur att det inte var ett valfiasko.
1: Nej.
0: Hade det inte varit en graviditet inblandad så kunde det ju varit liksom valfläsk.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
0: Som även är din beredskapskanal, om du har lyckats missa det. Mm. Och vi har ju haft beredskapstema den här veckan. Igår så bakades det beredskapsbröd på morgonkvisten. Saker man lätt kan ha hemma och slänga ihop.
1: Ett bröd man, det ska syras. Det ska vara fermenterat, om jag förstod det lite rätt. Att det förlänger, alltså det ökar hållbarheten och så vidare.
0: Vi har också kollat ner i såna här beredskapslådor som var och en bör ha hemma, och vi har varit med barn som liksom fått lära sig att var maten kommer ifrån liksom, så här, och fått ett intresse kanske för odling och lantbruk och lite så.
1: Just det.
0: Nu tänker jag att vi ska blicka runt lite i Sverige på andra håll, hur man gör då, lite på det här beredskapstemat, för att kanske liksom spara på diskvattnet eller tanka billigt.
4: Johanna Karlsson lever utan el och rinnande vatten. Och det gäller att ta vara på varje droppe.
5: Till exempel om man kokar ägg så finns det ju jättevarmt fint vatten att diska någonting med.
4: I en timmerstuga i Essäng utanför Delsbo lever hon off-grid. Och det som för många är självklart, att tända lampan, duscha eller spola vatten, kräver planering hemma hos Johanna.
5: Jag har en liten solcell. Så på sommaren då kan jag ha jättemycket lampor tända och ladda olika saker och sådär med den. På vintern så får lamporna vara släckta.
4: Ska vi hugga lite mer ved?
5: Absolut.
4: Vad är svåraste i vardagen med att leva som du gör?
5: Kanske att detoxa sig mot ett så kallat normliv. Nu har jag ju bott så här, jag är inne på 50 året, så att för mig liksom flyter allting på. Jag försöker också vända sådana saker som kan vara lite jobbigt. Till exempel när man vaknar på natten och måste gå på dass. Då måste man ju gå ut här. Och då kan man ju tänka så här, urk, stackars mig. Men så har jag märkt att när jag ändå gör det så är det en fantastisk stjärnhimmel där uppe. Och då blir jag alltid väldigt glad.
4: Martina Söderlind, P4 Gävleborg.
6: I en tid med hoppande drivmedelspriser så lutar sig Niklas tillbaka i sätet och slänger in ett V-träd till.
7: Folk säger till sina barn att det är en ångmaskin, till att folk tror att det är en mobil hembrännare, till, ja, till att folk bara undrar vad det är. Och när jag säger att det är ved så säger de, nej, men det går inte att köra på.
8: Nu har vi här. Ena tunnan. Och där i ligger det ju ved då.
7: Ja, den så kallade gasgeneratorn. Det är alltså omvandlar trämassa till gas.
6: Senast som vi träffade Niklas Alexandersson i Tidaholm var för 5 år sedan, som då byggt en bil som gick på vedgas. Då var målet att bli fossilfri till 2025. Vid sidan om den här bilen har han även en annan som går på förnybar diesel som han varvar resorna med.
7: Jo, men det har gått bra. Det tog lite tid, för jag hade en bruksbil jag tyckte väldigt mycket om. Men sen har jag ersatt den nu, och det var en bensinare. Och det är mycket svårare att ersätta bensinbränslet med något helt fossilfritt. Men nu har jag gått över till en diesel, och där är det mycket lättare. Där finns det liksom mackbränslen att bara köpa.
6: Den rödgula gamla Volvon från 1970 har en stor tunna i bak som matas med vedträn, och nyligen körde han ner till Skåne på bara några säckar. Och allt det här handlar om ett större perspektiv som Niklas har.
7: För mig är det viktigt att veta var energin, så långt jag kan då, veta var det kommer ifrån. Så att det inte ställer till mer problem någon annanstans. För jag menar, hugger jag sly här hemma, då kan ju inte det ställa till någonting på andra sidan jordklotet liksom, som den andra konsumtionen kan göra då.
4: Moa Julin, P4 Skaraborg.
0: Lite alternativa sätt på hur man kan klara vardagen från Sverige. Vill du ha mer nyheter från hela landet, gå in i vår app Sveriges Radio. Och så där liksom på huvudnyhetssidan finns något som heter Sverigesvepet. Där har vi massa goa grejer.
1: Ja, det är utmärkt.
0: Snart Kulturnytt. And you can dance. Som också är utmärkt. For inspiration.

0: Madonna, IP för alla, klockan är 10:10. Into the Groove heter den här låten. Jag ska lämna över till en tidigare P för alla medarbetare, nämligen Andrea Valderrama. Och det ska handla om en artist som hållit på länge, men som först nu ger ut sitt debutalbum.
1: Ja, det handlar om artisten Molly Hammar, som varit en del av musikbranschen sedan tonåren. 15 år in i karriären släpper hon nu sitt debutalbum, Livsvittne.
2: Är det nu folk kanske verkligen fattar? Alltså, det är någon liten sån där vittring av en jättepirrig känsla.
3: En glad och upprymd Molly Hammar kliver in genom dörrarna till ABBA-rummet på Universals nya kontor i Stockholm.
4: Hej, Molly Hammar.
2: Hej.
3: Hon beskriver att det känns som att det var meningen att det skulle ske nu. Debutalbumsläppet som hon väntat på. När hon insett att glappet mellan artisteriet och att vara sig själv inte behöver vara så stort.
2: Det har tagit tid för mig att bara våga känna efter vad som är sant för mig helt enkelt och vuxit in i mina skor på något sätt. Men det jag har insett är att jag behöver bara klä ner allting. Då känner jag mig som hemma. Det stora i det lilla är. Det har jag fattat med mig själv.
3: Nu väntar hennes hittills absolut största turné. Och att spela live beskriver Molly Hammar som livsviktigt.
2: Jag vet att jag kommer kunna titta tillbaka och vara så sjukt stolt över det.
1: Molly Hammar intervjuade av Tanja Ulriksson och albumet Livsvittne släpps imorgon 25 september. Efter anklagelser om hot och utpressning har Dolly Partons managementbolag fått igenom ett tillfälligt tillträdesförbud gentemot countrystjärnans systerson. Det tillfälliga tillträdesförbudet har utfärdats av en domare i amerikanska Tennessee på begäran av managementbolaget She's Alive som ska förvalta och skydda Dolly Partons kvarlåtenskap. Systersonen var i många år Partons säkerhetsansvarig och även den som meddelade hennes bortgång till världen den 25 augusti i år. Han anklagas nu av bolaget She's Alive för att ha hotat med våld och för att förstöra sin mosters arv. Sist i Kulturnytt.

0: Great Expectation med Sienna Spyro, en artist som var ny för mig. Lite artister som kanske är nya, åtminstone låtarna är nya för er som lyssnar, är ju med i P4 nästa år.
1: Och just ny,
0: idag Henrik, har röstningen startat.
1: Äntligen!
2: Nu är det dags att rösta på din favorit i musiktävlingen P4 nästa stjärna här i Halland. Och finalisterna är Belinda Charlene med låten Where Did Our Love Go? Idna med låten Den bästa sommaren. Lavendel med låten Det kommer nog bli bra. Jag var din bästa vän den dag, bästa vänner hela dag, halsa bärsen. I artikeln kan du läsa om hur du röstar och där kan du också klicka dig vidare för att lyssna på låtarna. Röstningen är öppen till finalen den 9 oktober.
0: Och artikeln som Rebecca hänvisar till finns ju i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se/halland. Var med och rösta, vet jag.
1: Ja, det är inte länge kvar nu. 9 oktober, det är ju bara 3 veckor. Precis. 2,5.
0: Då har man chansen nu att rösta.
3: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04. Det går.

0: Niklas Strömstedt, en väg till mitt hjärta. Du lyssnar på Peter Halland, Sveriges Radio. Klockan är 11. Du ska få nyheter från Ekot och Johan Westerberg.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Och till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Dadgostar säger även att hon inte tror att situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Nästa år så träder en ny lag för omhändertagande av barn i kraft med ett starkare barnrättsperspektiv. Men det är fortfarande otydligt vilken vikt som barns berättelser ska ha i själva besluten. Och det är något som riskerar att barn inte blir lyssnade på. Det här menar David Båsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.
2: Här vet vi från forskning att där kan socialarbetare tolka saker och ting olika. Det finns ingen riktigt tydlig vägledning. Så det finns en svårighet att detaljreglera där också. Vilken vikt ska barns och ungas röster tillmätas i de här processerna?
3: I det uppmärksammade Elsa-fallet omhändertogs en 8-årig flicka på grund av felaktiga misstankar mot mamman. Elsa själv har berättat att hon inte kände sig hörd.
4: Jag kände att de liksom inte lyssnat på mig, de har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Enligt David Paulsson så har barnen haft en undanträngd roll i utredningsarbetet historiskt. Men genom åren har det där förändrat.
2: Senare studier visar faktiskt på att man tycks prata mer med barn idag än vad man gjorde tidigare. Men sen är det en annan sak. Lyssnar man verkligen på det barnen säger också? Och har det liksom påverkan på besluten? Där vet vi mindre.
3: I den nya lagen som ska ersätta dagens LVU finns ett särskilt kapitel om barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns rätt till information, delaktighet och ombud. Och att på riktigt lyssna på barnen är en nyckel när det kommer till omhändertaganden, enligt David Paulsson.
2: Det finns massa forskning som säger att besluten blir bättre om man gör det.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det här beskedet gavs under förmiddagen. Men om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så kommer förmodligen en första höjning av räntan senare i år enligt Riksbanken. Och enligt bankens nya prognos så kommer räntan höjas ytterligare en gång till och med andra kvartalet nästa år. Samtidigt kom idag besked från Norges centralbank att den höjer landets styrränta från 4,25% till 4,5%. Det här beskedet låg i linje med vad analytiker bedömt enligt Bloomberg. Norges centralbankschef säger i en kommentar att inflationen legat över målet i flera år och att det här bidrar till att minska inflationen där. Så slutar Ekot klockan 11. Jag heter Johan Westerberg.
5: P4 Halland.
6: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. I P4 Halland, Carl Malmborg, vår reporter, han är ute på fältet. Mm. Och pratar med den här tidigare liksom, sportjournalisten. Bland annat, han har på musik och andra grejer också. Mats Olsson.
1: Ja, men alltså, han, jag bara, det blir sån nostalgi att höra honom. Det var liksom 90-talet för mig varje gång pappa köpte Expressen. Mm. Jag för mig att den var på Expressen i alla fall. Kan ha varit Aftonbladet, men jag tror det var Expressen.
0: Ja. Och han sa ju också, fan vad jag trivs i Halland. Ursäkta, och Mats Wägner, att vi svär här i radio. Men så att Kalle ska få snacka mer med honom här. För man blir lite hemmablind, du och jag som alltid är här. Vad är det som är fantastiskt liksom? Ja. Motorvägen, som bara går och plöjer igenom landskapet. Det är väl inte så kul.
1: Just det, havet är inte så himla kul att vara med.
0: Nej, precis. Så Mats får ge lite smultrontips vidare här under sändningen. Vi har ju en Saab, du vet det här lilla företaget. De ska satsa på rymden.
1: Oj.
0: De ska ta en gammal Saab 9000, vad heter det? Köra ut
1: sätta jetmotor på bara och köra upp, ja.
0: TT rapporterar att försvarskoncernen Saab har tecknat ett avtal med bland andra Ericsson inom rymdområdet. Skriver det här bolaget på sin internethemsida.
1: Vad rymmer det avtalet då?
0: Det rymmer att, det här citatet kan det vara, rymden blir allt viktigare som strategisk, operativ och taktisk domän inom försvar och säkerhet.
1: Mm.
0: Det skriver man i ett pressmeddelande.
1: Mm. Domän, det är ord man inte hör.
0: De skriver det på sin domän.
1: Ja, intergalaktisk domän.
0: Ja. Yes, du, nu ska vi se här. Nu har du skrivit några rader till mig som jag skulle säga här.
1: Jo, men vet du vad? Jag kan berätta annars vad det handlar om.
0: Det var två skolor när jag slavade bort dem i min hjärna, men de kom fram här nu.
1: Ja, men det,
0: nej, du får ta det.
1: Jo, men det är så. För det är liksom för elever i Fjärås och Gällinge så kan det bli nya skolstarter om några år där. För årskurserna görs om lite grann. Gällingeskolan och Fjärås Bräckaskolan föreslås bli F-6 skolor och sen Smedingeskolan föreslås bli en ren högstadieskola då, 7-9 årskursen där. Och syftet är att eleverna inte ska bli upphackade, alltså de ska få gå kvar på samma skola under hela mellanstadiet. Och den här förändringen föreslås börja gälla 2028-2029, det är läsordet.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
0: Härliga nyheter att eleverna ska inte bli upphackade.
1: Nej.
0: Det är ju perfekt.
1: Japp, det är en rätt som vi har slutat med sedan några år tillbaks.
0: Precis, och köket erbjuder.
1: Ja.
0: Inte hackade elev.
1: Nej.
0: Strax så ska vi prata bröstcancer med Bröstcancerföreningen i Halland.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor här i Peter Halland, Sveriges Radio. Klockan är drygt 10 minuter över 11. Bara 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet, och då snackar vi om att undersöka dem med liksom egen handkraft. Och några som vill förändra detta, det är Bröstcancerföreningen i Halland, vice ordförande. Det är Elisabeth Eftring som är med i studion i detta nu. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Varför är liksom detta så viktigt? De flesta kallas ju på screening och sådär, och varför är det viktigt att undersöka sina bröst?
1: Mammografin är ju bara vartannat år. Mm. Och tyvärr så är det ju många som uteblir även från den. Men om vi börjar med självundersökningen, så bör man göra det en gång i månaden. Mm. Och för ju tidigare man upptäcker en cancerförändring eller en knuta i bröstet, desto bättre framtid, desto enklare behandlingar, desto mindre allvarligt blir det. Så tidig upptäckt är A och O.
0: Mm. Och hur jobbar ni för att liksom få ut det här budskapet att det är faktiskt ofta man måste liksom känna efter? Så?
1: Ja, vi försöker ju informera kvinnor, allmänhet, inte minst invandrarkvinnor i Sverige, därför vi vet att 40% av dem uteblir från mammografin, vilket är katastrofala siffror. Mm. Så därför är jag ute, har varit ute ganska mycket och träffat invandrarkvinnor och informerat dem om mammografi och om självundersökning. Och vi har en broschyr som faktiskt är på 6 olika språk mm. om detta.
0: Och vi har lite, statistik med dig. Du nämnde, vet du, att vad var det jag var inne på, att bara 2 av 10 kvinnor, nu ska läsa innantill, undersöker sina bröst regelbundet, och att vartannat fall av cancer inte upptäcks vid liksom undersökning hos sjukvården. Eller? Sån här screening, att det är bara 50% av fallen som upptäcks då.
1: Nej, inte mammografin.
0: Nej.
1: Om det är det du menar med screening.
0: Nej. Ja.
1: Mammografin, 80% av de tumörer som upptäcks på mammografi.
0: Mm, okej, ja, då var det 80%. Yes. Mm. Är det samma, liksom, samma siffror för Halland som det är i riket stort ungefär?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte det är uppdelat länsvis, utan det är, gäller riket generellt. Mm.
0: Och ni i föreningen då, ni utbildade brösthälsoguider. Liksom det här, hur länge har ni jobbat med de här frågorna, liksom så här att som du säger, gå ut och föreläsa och visa upp?
1: Ja, det har vi ju gjort ganska länge, framförallt under Rosa Oktober. Då mm. försöker vi ju informera allmänheten. Men sen har vi ordnat egna föreläsningar och informationsträffar på SFI och Migrationsverket och kyrkans lokaler och så att det har vi gjort ganska länge. Mm.
2: Men upplever du att kunskapen bland kvinnor har ökat eller minskat kring det här genom åren, senaste åren?
1: Jag hoppas och tror att det har ökat. Mm. Och jag har hört att det har faktiskt ökat även mammografin i Halmstad, framförallt där jag Aha. mest har varit ute. Ja. Så att, men det finns fortfarande enormt behov av information.
0: Mm. Och ni är ute och liksom visar hur man ska känna, och vi ska prata om det efter nästa låt här, så ska vi prata mer om det och du ska få förklara lite närmare. Sådär. Men just den här psykiska biten också, hur mycket pratar du om det? För det är ju liksom det, när man väl upptäcker någonting så har det ju en enorm påverkan på ens mående och sådär. Är det också någonting ni pratar om, hur man liksom ska ta emot sådana här besked?
1: Ja, eftersom jag är psykiater i botten så ligger det mig varmt om hjärtat. Mm. Så jag brukar prata ganska mycket om det. Och det bidrar även till att man uteblir från undersökningen, för man är helt enkelt rädd för resultatet. Mm. Det är en faktor. Det är många faktorer som gör att man uteblir, men det är en stark faktor. Mm.
0: Och vad brukar du säga när det kommer till den liksom så här, det psykiska måendet i hela den här processen liksom, när man upptäcker någonting?
1: Att det är

0: oerhört individuellt hur vi klarar det. Men att det finns hjälp att få. Det finns kuratorer, det finns psykologer och det finns kuratorer på onkologen som kan hjälpa en också. Så att det finns bra hjälp att få.
1: Vad kan det bero på att man är rädd inför att göra något sånt här då?
0: Är inte alla rädda för cancer?
1: Jo, men är det för resultatet eller är det för att det kan göra ont när man gör en mammografiundersökning eller liknande? Eller hur?
0: Ja, det är bägge delar, men ja, det är nog mest för resultatet.
1: Ja.
0: Därför att om det har gått så att din tumör har vuxit en del, så är det ju först en operation, antingen bara en tårtbit av bröstet eller också får man ta hela bröstet. Och sen har du strålning och sen har du cellgifter. Och cellgiftsbehandling är tufft men nödvändigt i vissa fall.
2: Och vi ska hjälpa till att folkbilda lite för att man ska hitta de här knölarna i tid helt enkelt. Du ska få berätta närmare alldeles strax. Elisabeth Eftring som är här, vice ordförande för Bröstcancerföreningen i Halland.

0: Erasure i P4 Halland, A Little Respect. Vi har Elisabeth Efterring från Bröstcancerföreningen på plats här i studion. Fler borde undersöka sina bröst regelbundet eftersom bara 2 av 10 gör det i nuläget enligt siffror. Vi pratade lite här under låten om vilken period liksom i månaden som det är bäst att göra det, eller man ska säga.
1: Våra brösttäthet, de varierar ju med hormoncykeln, så det allra bästa är att skaffa sig en regelbundenhet att 5 dagar efter mens är den bästa tiden att undersöka det. Mm. Och då ska man göra det väldigt noggrant. Om man tänker sig bröstet som en klocka, så börjar man att känna på djupet ungefär 1. Och så går man 1 runt, sen flyttar man in fingrarna lite grann och går 1 runt, flyttar in fingrarna och går. Så att man undersöker hela bröstet noggrant på djupet.
2: Mm. Hur ska man tänka då om man vissa förskjuter ju mensen med vissa typer av p-piller och sådär för att inte få det. Hur ska de tänka?
1: 1 gång i månaden i alla fall.
2: Ja, okej. Okay.
0: Mm. Och du har med dig lite utbildningsmaterial här.
1: Ja, jag har med mig ett bröst med en tumör i. Varsågod och känn.
0: Nu får Henrik vara
3: beskriva hur det ser ut.
0: Försökskanin.
2: Ja. Så kan jag känna lite här.
0: Och nu får du referera.
2: Det är en silikontutte kan man säga. Och jag känner, du sa att man skulle börja ovanifrån, på ovansidan, och känna djupt liksom.
1: Ja, och känn runt.
2: Runt.
0: Nej, men det är båda händerna, Henrik.
2: Ja, okej.
0: Okay. När Elisabeth visade så använder hon en.
1: Ta 3 fingrar och känn på djupet.
2: Mm. Ja, men det gör jag nu. Tycker jag. Fast det är alltså en.
1: Men du går inte klockan runt, för du flapplappar fram och tillbaka.
2: Sorry. Jag börjar nu. Klockan börjar runt här.
1: Ja, så.
0: Och det som är hemligheten med det här bröstet då, som vi har på studiebordet här, är att det finns en tumör gömd i det.
2: Mm.
0: Så att då ska du hitta den, Henrik, helt enkelt.
2: Det har jag inte gjort hittills.
0: Vilka är de vanligaste felen man gör då, Elisabeth, när vi kollar på Henrik här?
1: Att man dels inte är metodisk, går ordentligt runt, och att man i stort sett smeker bröstet istället för att faktiskt känna hela vägen ner på djupet.
2: Mm. Jag kan säga att jag tror inte jag hittar något här. Är den jätteliten?
1: Cirka dryg centimeter. Ja, så den är klart kännbar.
2: Ja, verkligen. Men inte för mig.
1: Men det är inte. Men du har hela tiden, du måste gå in lite.
2: Jag gör det också ju, men
0: Det är ingen stress, Henrik.
2: Jo, jag blir lite stressad.
0: Och det finns ju hjälpmedel. Henrik berättade innan låten här att när han var liten, i hans badrumsspegel, så fanns det en liksom påminnelselapp. Men det finns
2: jag tror jag hittar den. Eller är jag fel ute?
1: Ja, det tror jag.
2: Varför?
1: Ja, där är en också.
2: Där är den, ja. Är det fler?
1: Okay. Då är det fler.
2: Ja, mm.
0: Ja, men det är ett
1: bra rätta. Jobbat, Henrik.
0: Ett tack, rätta. Men det finns modernare saker, Elisabeth. Nu har man kanske inte, man kan ha en lapp på badrumsspeglet, men det finns andra sätt också att bli påmind om att man ska göra det.
1: Appen Klämdagen. Sa vi inte det?
0: Nej, det sa vi inte.
1: Det sa vi inte. Jo, det finns en app man kan ladda hem som heter Klämdagen. Och då får man en påminnelse. Man kan själv bestämma vilken veckodag man vill göra sin undersökning. Och då får man en påminnelse så att man inte glömmer bort det.
2: Mm. Du, jag hittade en till.
1: Ja, vad bra.
0: Uh-huh. Och det är väl detta också som en vana att man lär känna sina bröst, kan jag tänka mig.
1: Exakt.
0: Att det är då, för nu har ju Henrik lärt känna det här bröstet och då kanske han märker när det är någon skillnad. Liksom. Ja.
1: Det är väldigt bra att lära känna sina bröst, för en del kvinnor har ju knöliga bröst, de som är så kallade täta bröst. Mm. Och de är också svårare att få bra mammografibilder på. Så på många ställen så gör man ultraljud i så fall, som en kompletterande undersökning. För det är inte lätt att undersöka bröst, det är det inte.
0: Nej. Och när du håller kurser sådär och träffar folk, vad säger de till dig efter att när en sån liksom, lite utbildning motsvarande den vi gjorde här nu är klar? Vad får du för reaktioner?
1: Väldigt olika. De flesta brukar lyssna snällt och vänligt, men sen brukar jag avsluta det med en bild dels på mig själv utan hår och dels på min dotter som har långt blont hår utan hår. Mm. Och de bilderna de brukar ta. Det här med hår är känsligt för många.
0: Mm. Och berätta lite om hur det kommer sig att du engagerar dig i bröstcancerföreningen.
1: Jag är själv drabbad 2 gånger. Mm. Så jag har opererats 2 gånger och fått cellgifter och hela köret. Och för mig är det då så otroligt viktigt att få folk att gå på mammografi och göra sin egen undersökning. Det är, jag kan inte säga hur viktigt det är för mig.
0: Mm. Tusen tack för att du kom hit, Elisabeth Eftring, och berättade för våra lyssnare om hur man ska gå tillväga och hur viktigt det är.
1: Tack för att jag fick komma hit.

0: Idna var det där med Den bästa sommaren. För dig som känner och tänker att det här måste vara en ny låt, så är det alldeles rätt. Detta är en ny låt. Det är nämligen ett av bidragen i P4 Nästa Stjärna Halland. Och vill du rösta på det här bidraget, då smsar du 1502 till 72020 eller ring 099 115 02. Och alla bidragen och telefonnummer och sånt där finns ju på vår sajt sverigesradio.se/halland eller i appen Sveriges Radio.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.
0: Om en liten stund i din radio är det här. Här och nu när klockan är 11:30 så är det dags för lokala nyheter, signerade Henrik Martinell.
2: Du börjar i Kungsbacka kommun, för Gällängeskolan och Fjärås Bräckaskolan föreslås bli F till 6 skolor till skillnad från idag då de skolorna tar emot elever i årskurs F till 5. I samma veva föreslås Smedingeskolan bli en 7 till 9 skola. Förslaget kommer efter en utredning av skolorganisationen i Fjärås och Gällingeområdet. Syftet med förslaget är att eleverna ska få en sammanhållen skolgång under hela mellanstadiet, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Och om förslaget godkänns planeras förändringen genomföras då 2028-2029, det läsåret då. Den snabba upprustningen av försvaret märks av även i Halmstad, för försvarets materielverk där, FMV, de har vuxit mer än dubbelt så många anställda sedan kontoret öppnades för 2 år sedan. Och det lär anställa ytterligare 10-15 personer de kommande åren, rapporterar Hallandsposten. Idag släpps en ny översättning av Nya testamentet.
3: Det är ju en rätt stor apparat och en stor sak för kyrkan att få en ny översättning såklart. Det händer ju väldigt sällan framförallt.
2: Där hörde vi Lennart Lundqvist, han är kyrkoherde i Varbergs församling, och han menar att det finns ett behov av att se över språket i Bibeln.
3: Ja, men språk utvecklas och förändras och vi behöver förhålla oss med Bibeln också så att det blir lättillgängligt och modernt samtidigt som man bevarar på något sätt Bibelns budskap.
2: Från och med lanseringen kan Svenska kyrkans församlingar använda Nya testamentet 2026 i alla sina verksamheter, men inte i gudstjänsterna. Den 16-18 november väntas kyrkomötet besluta om även NT 2026 ska få användas i gudstjänsten och i så fall när.
3: Det finns ett beslut ifrån kyrkostyrelsen om att på första adventshelgen så ska det delas ut Nya testamentet då till gudstjänstbesökare. Då kommer det nog bli ett större startskott. Men jag vet några som redan planerar att köpa och för att kolla i den på eget bevåg.
2: Och det var Karl Manborg som var reporter där.
0: Vädret tittar vi till. Mycket moln men mest uppehåll har vi idag den 24 september. En torsdag är det, och dagstemperatur 15-18 grader med mest svag vind. Nästa vecka, då väntas det brittsommar minsann.

0: Bryan Adams, Run to you. Och nu är det dags att springa till sin telefon, Henrik.
1: För
0: det är
1: run,
0: dags
1: för Forrest, run.
0: Run to the phone, Forrest, now. För det är dags för torsdagsquizet.
2: Yes.
0: Yay!
2: Äntligen.
0: Så är det. Vi har lite beredskapstema den här veckan ju. För det är ju beredskapsveckan. Och
2: just
0: P4 ja. Ska man ju lyssna på. För händer något viktigt, då kommer vi stryka quizet och berätta om krisen som är viktig för dig. Men idag är det ingen kris. Så att då kommer vi köra lite gött sånt här. Saknar du ut ljud? Nu har du fått det.
1: Nu hörde jag mig själv.
0: Ja, så Henrik kan stirra det förvånat. Den bara, varför hör jag inte? Vad är det för fel på mig?
2: Nej,
0: det var jag som
2: hade
0: råkat trycka in en knapp där.
2: Så tillfällig vaxpropp tänkte jag först.
0: Yes. Hur som helst så är det dags för quiz och det är på beredskapstemat. Ring när du vet 035 17 27 84. Nej, det är mitt egna kontorsnummer. 035 17 27 27 är ju det. Vill man ringa 84 på slutet så kommer man direkt till mig. Då får man inte vara med i tävlingen. För den telefonen ligger utanför studion. 035 17 27 27. Världens mest röriga inledning på quizet. Men det enda man ska göra är ringa det telefonen när man tror att man vet rätt svar. Och Henrik är stenhård domare.
2: Det tänker jag vara.
0: Yes, och man ska ju ha beredskapslådor hemma, du vet. Och vi har tjatat om det här i P4 Halland, att man ska ha beredskapsbröd bakar. Du sa att du brukar bajsa i skogen.
2: Jo, men det gör jag. Alltså, jag är ju ingen jättebra prepper, men bajsa i skogen har man gjort några gånger. Om det nu är att preppa. Men då är man ju van lite för att vara ute i vildmarken och göra så.
0: Yes.
2: Och det var både med flit jag har gjort det och sen av misstag också. Men det är en annan historia.
0: Fråga nummer ett då som du kan ringa in till oss. Januari så bytte MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsnamn, till något annat. Det förkortas MCF. Vad är MCF en förkortning för? Ring in till oss 035 17 27 27.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Och nu har vi med oss någon på tråden från Varberg. Hej du!
1: Hej!
0: Vad heter du?
1: Jag heter Freddy.
0: Hej Freddy! Hur är läget den här torsdagen egentligen?
1: Ja tack, det är bra.
0: Ja. Är du en bra person på liksom så här, hålla koll på beredskap? Har du beredskapslåda och sådär?
1: Jag försöker.
0: Ja. Vad finns det i, ja. Vad finns det i din beredskapslåda?
1: Lite konservburk så länge.
0: Ja. Mm. Gött. Är det ravioli eller är det svamp eller vad är det i konservburkarna?
1: Nej, det är inte. Det är något bönor bland annat. Ja. Något sånt.
0: Ja. Mm. Härligt att höra. Ja. Du, kan du svara på vad MSB heter nu för tiden?
1: Jag gissar på Myndigheten för civilt försvar.
0: Då ska vi höra.
1: Civilt försvar, ursäkta mig.
2: Mm. Helt rätt. Ja! Jättebra. Snyggt där.
0: Domaren Henrik, ge dig rätt för den. Fantastiskt. Vi tänkte att vi skulle försöka fixa sådana här vevradios och ha som pris idag. Men jag vet inte om vi har lyckats med det. Men annars så kommer vi skicka något annat till dig, Freddy. Så du får stanna i luren ett tag så ska vi ta dina adressuppgifter.
2: Skicka honom en genradio.
0: Precis.
2: Som går på gengas istället.
0: Vad har du för dig med den här dagen?
1: Ja, jag ska försöka hitta på något.
0: Ja, ja men det är bra.
1: Ja.
0: Mm. Häng kvar i luren så ska vi skicka ut nästa fråga till lyssnarna så någon annan än Freddy får chansen att ringa in. Som vi var inne på innan så ska man ju ha den här beredskapslådan om man ska hålla på sådär och man kanske ska ha en gengastank på bilen eller man ska diska i sitt äggvatten och så vidare. Men det finns personer som tycker att detta är lite kul, att det nästan är som en hobby att hålla på med sånt där. Kanske gräver sin egna jordkällare och liksom verkligen har ravioli för en mans tid, en mans ålder. Så.
2: Ja, de som har det som en livsstil nästan.
0: Ja, precis. Vad kallas de här med ett uttryck? Henrik var inne på att snurra på det tidigare. Slå en signal om du vet vad det är vi är ute efter. 035 17 27 27.

0: George Ezra med Budapest. Klockan närmar sig 11:45 och vi leker torsdagsquiz och vi har med oss Lian på telefon. Hallå du!
1: Ja men tjena!
0: Du är ute och kör lastbil, så var ringer du ifrån?
1: Ja, just nu så ringer jag ifrån, det heter Norra Orups någonting.
0: Okej. Okay. Ja, och hade vi hörts lite senare så har det varit någon helt annanstans kanske med lastbilen.
1: Ja, man kan spela.
0: Yes. Du, vad heter de här personerna som håller på och liksom sparar grejer och bygger saker och är fruktansvärt redo för kris och krig?
1: Ja, jag skulle vilja säga preppers.
2: Hurra! Yay! Snyggt där.
0: Bra, helt rätt. Prepper, eller preppers. Är du en prepper? Nu pratar jag om, det låter som att jag tycker att det är jättekonstigt om man är det, jag är lite sån också. Men är du en prepper, Liam?
1: Nej, alltså jag har väl inte som hobby, men det är alltid bra att vara förberedd på det ena och det andra. Mm.
2: Man kan inte kalla dig för Dr. Prepper.
1: Nej, det kan man inte göra.
0: på vilket sätt är du förberedd då? På det ena och det andra?
1: Nej, men jag har väl kniv, varma filtar, ravioliburkar.
0: Ja, du har det.
2: Snyggt, snyggt. Har du försvarets leverpastej, guldburken där?
1: Leverpastej kan man inte leva utan.
2: Nej, det är svårt, men du har det i burk alltså. Ja.
0: Han kommer ha det nu i alla fall.
1: Borde fan skaffa det. Mm.
2: Ja, men gör det. De håller nog tills jag avlider i alla fall. I hög ålder, hoppas jag.
0: Men jag tänker att ni boundar lite här. Att ni gör massa så här, goa grejer, så här ravioli. Jag lägger bara i allt som är typ håller på kort datum och som jag tycker är äckligt. Det hamnar i min krislåda. Jag får nog tänka om lite.
2: Ja,
0: ja, men det är bra. Men du, Liam, häng kvar i luren du också. Så ska vi ta dina adressuppgifter och skicka ett litet finfint pris. Kanon. Och vi har ytterligare chans till en vinnare här i torsdagsquizen. Mm. Fråga nummer 3. Varför kallas Hesa Fredrik för Hesa Fredrik?
2: Mm.
0: Den frågan. Kan du den som lyssnar? Ring
2: vet
0: in.
2: Vet inte jag heller. Det måste jag kolla upp här.
0: 035 17 27 27. Varför heter Hesa Fredrik? Hesa Fredrik egentligen. Hör av dig. 035

0: behöver inte känna dig ensam, Henrik.
1: Nej.
0: Att du inte kan det här, för att det verkar inte vara någon annan som gör det heller. Varför heter Hesa Fredrik Hesa Fredrik? 035.
1: Ja, varför 17, inte? 27, 27.
0: Varför inte? Nej, det är, nej, det är ett bra svar.
1: Varför Glesa Fredrik? Det brukar ju vara tvärtom. Varför heter... Nej, det var inget förresten. Glöm det.
0: 035 17 27 27.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Och ja, Freddy, han ringde in här och tänkte att han vill gissa en gång till. Han är på hugget. Jaha, idag. Men nu släpper vi in Linda, tror jag det var. Hallå du.
1: Hej, hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Simlångsdalen.
0: Hur är det i Simlångsdalen idag då?
1: Ja, det är grått och det är regnigt och det är friskt. Men vad fasen, det är ju torsdag ju.
2: Var det inte där det där prepper-programmet spelades in för några år sedan? Alltså där, nu minns jag inte vad det hette, men det handlade just om att det var två olika grupper.
1: Lag, så ett skulle leva på, alltså typ förr, i en liten stuga.
2: Ja.
1: Och det var här utanför Finnåsdalen, ja.
2: Så var det,
1: ja. I danska fall och inåt där.
2: Och de andra skulle bo lite mer modernt.
0: Hur gick snacket på byn då, när man hade en sån tv-produktion i Simlångsdalen?
1: Ja, men du vet, alltså, det var ju vallfärde med folk. Nej, inte riktigt. Men det visst var det snack om det. Mm. Alltså, det är väl alltid roligt när det uppmärksammas lite. Vi är ute på landet.
0: Ja, det är klart. Och hur mycket av en prepper är du egentligen?
1: Alltså, tyvärr så är jag inte det.
0: Nej.
1: Sånt jag är. Man borde vara bättre.
0: Mm. Vad finns det förbättringspotential? Vad kan du tänka dig haka på?
1: Jag
0: liksom
1: hade kunnat samla på mig, alltså, kanske lite mer mat, konserver, batterier till både radio och ficklampor och lite sånt.
2: Har du ett dieselverk?
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Oh! Ja, men då så.
2: Men hörru, då är du poppis hos grannarna.
0: Ja, men det är ju bra. Då kan du ha byteshandel, vet du. Då kan du byta till dig.
1: Yeah.
0: Ravioli.
1: Det var ju där stormen Gudrun, då var man ju på ett. Då var man ju utan ström några veckor. Så.
0: Det känns som vi på landet är ganska förberedda. Det är egna brunnar och det är egna avloppssystem och det är dieselaggregat och sådär. Men det här är ju så trevligt att prata med dig, Linda, så att jag håller på att glömma av vad det viktiga är. Liksom, varför heter Hesa Fredrik Hesa Fredrik? Inte ens domman vet det. Hur kommer det sig?
2: Varför heser Heta Fredrik?
1: Ja, det var någon krönikör på Dagens Nyheter som hette Oskar Fredrik Rydqvist som tyckte att signalen lät som att så hes som han själv var vid det tillfället. Så.
2: Alltså, dagens quizklass är ju fulländad, känner jag.
1: Yay,
2: den är så himla korrekt. Bra jobbat.
0: Mycket bra jobbat. Ja, men
2: härligt.
0: Grymt. Ja, men du får åka och köpa lite ravioli då. Och så får du stanna kvar
1: i
0: några sekunder här så jag kan ta dina adressuppgifter. Så får du ha en fortsatt
1: god
0: grå torsdag.
1: Absolut. Ni är med.
2: Hej.
1: Hej, hej.

0: Så het låten med Benson Boone när klockan snart är 11:05.
1: Du, har du ont, Per, eller du som lyssnar? För då kanske lösningen inte är smärtstillande, tabletter och sånt där, eller medicin, utan det är att undvika tråkiga instruktionsfilmer om plogning.
0: Okay.
1: Brukar du inte kolla på instruktionsfilmer om plogning riktigt?
0: Nej, inte som smärtstillande bot. Ja, om jag får gissa så har du liksom hoppat ner i någon form av forskning.
1: Från Linnéuniversitetet, en ny studie här som visar att tristess gör oss mer känsliga för smärta. I ett försök då med, jag tror det var 115 personer inblandade, då fick deltagarna känna när en specialbyggd apparat då ökade trycket mot musklerna så att det gick från behagligt till obehagligt. Och då, det där övergick då från obehagligt sen till smärtsamt. Och efter att de hade sett, just de deltagarna hade sett en ganska sövande film som var just en instruktionsfilm om plogning, då sjönk smärttröskeln rejält så att de liksom fick ondare snabbare av det. Så det studien visar det, när vi har tråkigt då blir vi mer känsliga för smärta, men sen finns det ett motgift och du kan ju bara ana vad det är.
0: Att ha kul.
1: Ja, det är humor. För deltagarna som de kollade på någon sorts stand-up-film och fick skratta lite grann, de tålde lite mer tryck innan det började göra ont. Det är ett tydligt samband, skriver de här, Linnéuniversitetet, mellan sinnesstämning och smärtkänslighet.
0: Så om man ska göra någonting som man vet gör ont, så ska man liksom kika på något positivt. Men det måste vara individuellt, för att jag menar, du hade ju inte märkt av om de såg av benet på dig om du hade kollat på en instruktionsvideo om plogning, eller hur?
1: Nej, det hade jag kanske inte. Jag hade varit nedsövd, menar du?
0: Ja, nej, men
1: jag hade tyckt det var kul.
0: Jag menar ju det.
1: Ja, jag tycker ju sånt är intressant.
0: Det är inte tristess för dig liksom.
1: Nej, det
0: du
1: hade
0: kanske
1: varit,
0: inte, du hade tyckt
1: till och med lite humor kanske jag hade tyckt det varit.
0: Ja, du hade tyckt att det varit roligare och mer tristessfullt att kolla på en komiker.
1: Ja.
0: Om jag känner dig rätt.
1: Ja, vem betalar för att gå och se stand-up-komiker? Jag har inte hört en enda som har gjort det faktiskt.
0: Nej.
1: Däremot känner jag många som går och ser stand-up eller instruktionsfilmer för plogning. Visst är det en rolig forskning det här ändå?
0: Jättekul.
1: Inte jätteoväntad, men rolig.
0: Jag kollar jättemycket på så här instruktionsvideo hur man lagar sin gräsklippa och sånt där. Det tycker jag är superkul. Det är mycket roligare och mindre tristessfullt än någon tråkig komiker.
1: Jag gör också det. Fan, vi borde ha tråkigt ihop, du och jag.

0: Niklas Strömstedt, en väg till mitt hjärta här i P4 Halland, Sveriges Radio. Klockan är 12, det är dags för nyheter, signerade Johan Westerberg på Ekot.
1: Ökad risk för ryska angrepp mot NATO enligt dansk underrättelsetjänst. Oförändrad styrränta, men Riksbanken flaggar för kommande höjningar. Och så hör vi om, så att säga, Nya testamentet. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Den ryska hybridkrigsföringen mot Europa kommer att öka i omfattning och det finns även en risk för ett begränsat militärt angrepp. De här slutsatserna kommer det danska försvarets underrättelsetjänst med i en ny hotutvärdering som presenterades idag. Jeppe Bruus är Danmarks försvarsminister.
2: Att det är en låg men stigande risiko för att Ryssland vill kunna finna på att iverksätta ett begränsat militärt angrepp mot ett eller flera NATO-länder där gränsar upp till Ryssland.
3: Det är en låg men stigande risk att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett grannland, säger Jeppe Bruus. Och det är en av slutsatserna i den utvärdering som den danska militära underrättelsetjänsten FE presenterar idag. Enligt FE kan ett sådant angrepp ske även om kriget i Ukraina fortsätter. Enligt FE är det också sannolikt att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. I Danmark var det till exempel härom veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Och vi håller kvar lite vid ämnet, för minst 8 personer har dödats i ryska attacker mot Ukraina under natten. Bland annat så träffades ett lantbruk i Charkiv-regionen samt bostadshus och en förlossningsklinik i huvudstaden Kiev. I sydöstra Polen så övervakas situationen av det polska flygvapnet och SMS har gått ut till invånare med en varning om ryska attacker mot Ukraina. Och i Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, där har man i ett gemensamt brev till EU-kommissionen bett om drygt 5 miljarder svenska kronor för att skyndsamt skydda, stärka också ländernas försvar mot drönare.
4: Ja, brevet som adresserades till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skickas i ett läge där många underrättelsetjänster och politiska ledare varnar för att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa.
5: The heat is on next level.
4: Eller som Estlands utrikesminister Margus Tsahkna uttryckte det när vi träffades tidigare i september. Trycket är på en ny nivå.
5: We are investing heavily in these capabilities.
4: De tre baltiska länderna har, precis som Tsahkna säger, redan själva investerat stora summor i antidrönarsystem längs östfronten. Men nu önskar de alltså ytterligare miljardstöd från EU. Pengar som de, enligt källor till flera medier, hoppas ska delas ut redan i år med tanke på den mycket ansträngda säkerhetssituationen.
6: And the drone wall.
4: Redan i sitt linjetal för ett år sedan lovade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU skulle bidra till en så kallad drönarmur i form av olika system som kostnadseffektivt kunde upptäcka och neutralisera drönare längs hela den drygt 3000 km långa gränsen mot öst. Men någon heltäckande mur kommer aldrig finnas på plats, menar Estlands utrikesminister.
5: So there won't be in the future as well any kind of wall.
4: Vi hoppas på stöd för att utöka skyddet, säger han, men det kommer aldrig att bli 100% säkert.
5: I can say sorry, it won't be 100% safe.
4: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Då flyttar vi fokus från säkerhet till inrikesnyheter för Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat i intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Hon säger även att hon inte tror att själva situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Polisen i Region Nord utreder i sin tur 2 fall av misstänkt röstköp i Piteå och Luleå, där rapporterar P4 Norrbotten. Det gäller en annons på olika köp- och säljsidor där en person har erbjudit sig att betala en summa pengar för att människor ska rösta på ett visst parti. Det här säger polisen till P4. Polisen har fått informationen från privatpersoner och det rör sig om en och samma annons i det här fallet. En förundersökning om otillbörligt verkande vid röstning håller på att utredas. Alltså, ingen person är dock delgiven misstanke för brott i det här fallet. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men riksbankschef Erik Thedéen flaggar samtidigt tydligt för att räntan troligen kommer att höjas senare i år.
7: Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig, höjs räntan i år.
8: Tydligare än så kan knappast en signal från Riksbanken vara. Styrräntan är på väg uppåt om inget oväntat inträffar. Riksbanken har ytterligare två inplanerade räntebeslut i år, i november och i december. Men när och hur mycket räntan kommer att höjas från nuvarande 1,75% är mer osäkert.
7: Alltså, vi har ju en räntebana och den ska man inte överdriva dess precision så att säga, på november och december. Utan det viktiga budskapet är att vi säger att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så höjs räntan innan årsskiftet.
9: Hur många räntehöjningar ska hushållen och företagen räkna med då framöver?
7: Ja, men det är en bra fråga och väldigt svår fråga. Står jag här och säger att så här ska det vara så kommer jag få äta upp det, för det är genuint osäkert. Men jag kan säga vad som ligger i våra prognoser, det är vår bästa bedömning. Och då har vi lagt in ungefär 2,5 höjningar härifrån. Det vill säga den här räntebanan toppar någonstans på 2,40.
8: Riksbanken skriver nu upp sin bedömning av tillväxten ganska kraftigt. Och även inflationen tros nu stiga mer än i tidigare prognos. En bidragande orsak till det här är att kronan har blivit svagare jämfört med euron och dollarn. Då blir importen dyrare och inflationen kan stiga. Men till skillnad från läget i Europa och i USA där räntan redan har börjat höjas, så tål Sveriges ekonomi att hettas upp lite till, enligt Erik Thedéen.
7: Vi bedömer att vi fortfarande har lediga resurser. Det är ju inte den bedömningen som Federal Reserve gör i USA och inte heller den bedömningen som ECB gör för Europa. Ett indikator på det är att vi har ju relativt hög arbetslöshet fortfarande.
1: Reporter Anders Hjelmin. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot myndigheters arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år så har det endast blivit 4 fällande domar av 422 anmälningar. Linda Jönsson på Riksrevisionen.
10: Det är ett hänsynslöst brott där människor utnyttjas som en vara, ofta gång på gång.
11: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt.
10: Människohandel för sexuella ändamål är ju en del av den grova organiserade brottsligheten som genererar stora summor pengar och kostnader för samhället varje år.
11: Den skarpaste kritiken riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens.
10: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet som blir nästintill obefintliga.
11: Polismyndigheten ställer inte upp på en intervju men skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka deras arbete mot människohandel för sexuella ändamål.
1: TRGL-reporter. På bokmässan så lanseras idag en ny översättning av Nya Testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
12: Det finns ju inga original bevarade, utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
13: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
12: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
13: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
12: Och jag tror att det här är ju... speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Och reporter här, det var Kulturnytts Sara Ek. Producent för den här ekosändningen, det var Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.
0: Tacka gänget på Ekots redaktion för den uppdateringen. Här i PFR Halland är det Per, Henrik och Karl som håller dig i sällskap fortsatt. Mycket moln, mest uppehåll, dagstemperatur på 15-18 grader och mest svag vind. Det är väderprognosen för idag.

0: Shakira och Burna Boy, Die, hör du här i P4 Halland. Och det, innan när jag körde något valljud så tänkte du att det var ett outro. Det här är inget outro.
1: Nej, vad är det? Det är vargar.
0: Ja, precis. För du tänker så här att i Danmark, där finns det ju inga vargar, eller hur?
1: Nej, det har jag nog inte tänkt. Men nu när du sa det, jo, det stämmer ju det som du säger. Det finns inga vargar i Danmark.
0: Nej, precis. Nej. Tänker man. Men det gör det faktiskt. Asså. Man hade inga vargar på 200 år, men sen så 2012 så återinvandrade de från Tyskland.
1: Oh,
0: och i år
1: typiskt.
0: Har minst 61 vargvalpar fötts i Danmark.
1: Ja.
0: Och TT rapporterat, då funderar man på att om ska vi börja med lite jakt här nu. För att nu börjar de bli för många i våra krokar. Du, lokalt sett då?
1: Jo, men jag tänkte berätta någonting som vissa kanske längtar tillbaka till. Sommaren.
0: Sommar.
1: Precis.
0: Sommar och sol. Men du, nu har vi precis vant oss här vid liksom filtläget och liksom kolla kapp alla tv-serier och sånt där.
1: Ja, köpa ved. Ja. Bryta upp parketten
0: jag
1: för att elda
0: att
1: i kaminen.
0: Jag säger inte att det blir någon sommar här nu igen. Nej. Jag vill inte ha det. Nu vill jag bara ha
1: ingen... Det ska inte vara någon spring här bland årstiderna.
0: Nej, precis.
1: Nej, utan det är... Jo, men det är nämligen så att det kan bli sommarvärme och 20 grader här i Sverige igen. Särskilt södra Sverige då. Alltså en brittsommar. I nästa vecka, om jag förstod det rätt, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI, att det kan bli britt sommar och då är det liksom temperaturer som nosar på.
2: Att vi kan komma upp i 20, kanske till och med dryga 20 grader då.
0: Hon vinner över mig i prata snabbt.
1: Ja, verkligen. Och jag tror inte jag har speedat upp det klippet.
0: Nej,
1: det var
0: fort. Jag tror inte heller.
1: Den och tydligt och fort dessutom.
0: Ja, visst. Jag har mycket att lära där.
2: Att vi kan komma upp i 20, kanske till och med dryga 20 grader då.
1: Kan du pröva att speeda upp det en gång?
0: Nej, det vet jag inte hur man gör riktigt. Nej.
3: Det här är P4 Halland.
0: Sveriges Radio. När sommaren kommer ska det gå fort. Ska tillbaka till Karl Malmborg alldeles strax som är ute på fältet för P4 Hallands räkning den här förmiddagen som har övergått i lunchtid.

0: avundsjuk av sin liksom, ja, man blir glad av sin okunskap att inte kunna sjunga som Sarah Dawn Finer. Moving on, fantastisk pipa. Klockan är 19 minuter över 12 och en pensionerad kvällstidnings- och krönikagigant har landat i Halland efter en lång karriär med texter om framförallt sport men också om musik och New York-liv. Jag snackar om Mats Olsson som numera har sommarhus här. Och innan så hörde vi han säga, fan vad jag trivs i Halland! Och jag tänker att vår reporter Carl Malmborg ska få tillsammans med honom utveckla det där. Vad är det han gillar i de här krokarna?
1: Jag kan börja med det att förstå. Alltså, Örjansvall är ju en sak där Halmstad BK spelar. Fantastisk fotbollsarena. När jag skrev Expressen utsåg den varje år till årets arena. Men också Frösa Kull, den stranden, är lite bättre. Den är inte lika befolkad som Tylösand är.
2: Men pratar du om det då? Jag hörde dig nämna om något om Gyllene Tider innan. Skulle du vilja berätta lite den historien? Vad är din koppling till Gyllene Tider?
1: Jag glömde ju säga det att det är ju inte bara Örjansvall som blev dragkraft eller dragningskraft i Halmstad. En ung Per Gessle, jag tror han var 17 år, då hade ett band som hette Grape Rock. Och de skickade kassetter till mig på Expressen som alla band gjorde på den tiden. De flesta var ju skit, man fick ju slänga det sådär. Men alla de var väldigt bra, plus att Per skrev väldigt, väldigt roliga följebrev. Och till slut så skrev jag en artikel på popsidan i Expressen där jag skrev Gyllene Tider för svensk rock. Och då tog de sig, de tyckte fan det namnet är ju bättre än Grape Rock. Så de tog sig namnet Gyllene Tider. Och sen efter det ringde skivbolaget EMI till dem och sa fan ja, så fick de skivkontrakt.
2: Så du skulle ändå vilja påstå att du upptäckte Gyllene Tider?
1: Det kan jag säga, ja, de säger det själva också. Men jag tror de hade upptäckt. De hade blivit upptäckta utan mig, för så bra var de. Men jag har ju följt dem genom åren sedan dess. Jag träffade Micke Syd till exempel och från tid sedan sa fan, vi har ju följt varandra nu i 40 år. Det är liksom, ja, ända sedan vi var små och du kommer intervjua oss i ett garage i Halmstad till nu. Så att de har ju också varit typiskt eller något typiskt Halmstad för mig. Mm.
2: Ja, det är tydligt att du har haft en stor inverkan på, inte bara på sportvärlden, men alltså på musikvärlden också med det här med Gyllene Tider då. Mats Olsson hörde vi här, sportkronikör, som är aktuell med en ny bok. Mm.

0: Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Och håll i det nu! För nu blir det trafikrapport med Henrik Gustafsson, tågtrafik och vägarbeten.
1: Ja, det kan vara lite försening att vänta nu i eftermiddags trafiken när det gäller tågen mellan Göteborg och Halmstad. Det ska vara två signalfel just nu, eller elfel. Ett mellan Falkenberg, Halmstad och också mellan Varberg och Falkenberg. Så det är risk för att det här drar på sig förseningar. Man har satt en prognos ungefär till 14-15 tiden i varje fall, så det gäller tills dess. På vägarna ganska så lugnt, men det pågår ju en del jobb, till exempel just nu på länsväg 115 i södra länsdelen mellan Våxtorp och Båstad vid Hasslöv. Där är det asfalteringsarbete igång och man får räkna med väntetider. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Och jag kan även rapportera ifrån min väg mellan Halmstad och Falkenberg på motorvägen till jobbet. Det är inte mindre än två vägar, vet du, som man får ta höjd för i liksom sin tidsoptimism när man kör till jobbet.
3: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.
4: I P4 Halland hör du personliga berättelser.
5: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar.
6: Jag delar alltid med mig av surdeg till de som kommer och tänker, åh gud vad roligt att vi också vill baka.
4: Varje dag från en minut till sex.
7: Jag tycker att det här är lite coolt, nu är jag tuff typ. Och sen så...
4: I din radioapparat eller i appen Sveriges Radio. Tack för att du lyssnar.
2: Sara och Beata Hagström som du hör i eftermiddag strax innan tre rullar ju eftermiddagsprogrammet igång. Innan dess nu under på sån här lokal P4 Hallandtid så tänker jag, vi har ju inte pratat nog mycket om att P4 nästa stjärnaomröstningen börjar idag. Från förra veckan och lite den här veckan har vi presenterat vilka artister som är med i år, men vi har inte hört deras låtar tillräckligt många gånger än så länge, och vi har inte rabblat upp de här numren tillräckligt många gånger. Så det tänker jag efter de lokala nyheterna. Då jäklar ska du få alla tre bidrag i en radda och all info om hur du kan göra för att vara med och påverka vem som vinner P4 nästa stjärna 2026.

0: Fast Lane med Jay Smith i P4 Halland, och nu ska det handla om torsk och husbil, dock inte i samma nyheter. Klockan, eller nyhet i alla fall. Klockan är 12.30, dags för lokala nyheter. P4 Halland, Henrik Martin är här.
1: Ja, torskbestånden i svenska vatten är i ett mycket allvarligt läge, säger Havs- och vattenmyndigheter. De varnar för att utvecklingen är kritisk.
2: Det är allvarligt för alla bestånden runt svenska vatten. Och även i Kattegat såklart. Torsken är en kallvattensart som inte gynnas av ett varmare klimat. Och då påverkas den inte minst i Kattegat, som är ett ganska speciellt hav. Det är grunt, varmt på eftersommaren med tidvis syrebrist.
1: Det var Andreas Sundelöv vi hörde där. Han är utredare på Havs- och vattenmyndigheten som nu vill se riktade åtgärder för att förbättra torskens livsmiljöer.
2: En del saker är redan gjort i Kattegat. Lekfredningsområde, utsjöbankarna är reglerade för fisket. Men man kan tänka sig mer av den sortens områdesregleringar.
3: Hur realistiskt är det att man kan förbättra torskbestånden längs den halländska kusten?
2: Det kommer krävas flera åtgärder. Klimatförändringarna förväntar vi oss ju kommer förvärra läget. Men vi ser ju också möjligheter i det här regeringsuppdraget. Om vi kan få till ett antal gemensamma åtgärder, så ser jag ingen anledning att minska på ambitionen för att vi ska få tillbaks torskbestånden.
1: Rebecka Sellegren var det som intervjuade här. En husbilsköpare i Halland har anmält ett företag i Ängelholm och en återförsäljare i Kungsbacka till Allmänna reklamationsnämnden. Efter köpet av en husbil för över 1 miljon kronor ska priset plötsligt ha höjts med 30 000 kronor, trots att offerten, köpeavtalet och kreditavtalet redan var underskrivna. Nu kräver man en svar på om det här, eller på hur det här har kunnat ske, och så vill han ha ersättning för merkostnader som den här affären har orsakat.
0: Tackar för nyheterna där.
1: Varsågod.
0: Jag har inte sänt radio på så länge.
1: Nej,
0: så jag tänker att jag vill ju liksom så här leva upp till mitt varumärke ändå och dra lite dåliga skämt.
1: Ja, får jag höra.
0: Apropå din torsknyhet där. De är ju väldigt slarviga på Havsmyndigheten. Du sa något om en bank också.
1: Ja, Utsjöbank.
0: Utsjöbank, ja. Och har de förräntat där? Har de höjt den också? Ja.
1: Exakt så.
0: Ja, kul. Ja. Kul. Vädret då. Mycket moln, ja. Mest uppehåll. Dagstemperatur 15-18 grader, svag vind. I kväll och i natt bildas dis eller lokal dimma, vilket gör att det blir en ljum natt. Ljum. Imorgon dis eller lokal dimma då, som lättar fram på dagen. Varierad molnighet, en del sol, 14-18 grader och nordvästlig vind.
1: Får jag lägga till?
0: Gör.
1: Och molntäcket, är det som ditt ansiktsuttryck eller ditt leende under kvällen uppsprickande?
0: Ja. Det är det faktiskt.
1: Är det det? Vad bra, jag bara gissar. Men det är kul att det stämde.
0: Ja, nej, jag vet inte.
1: Apropå dåliga ordvitsar.
0: Vi ska gå vidare med någonting som är bra däremot. Och det är ju P4 Nästa Stjärna, vår musiktävling för ny halländsk, i vårt fall, musik.
1: Ja.
0: Och nu ska jag radda upp låtarna, för ibland kan det vara svårt. Men har man sig jämföra, du vet, man kan gå in i vår app Sveriges Radio, leta upp liksom P4 Nästa finalisterna där, eller på vår hemsida sverigesradio.se/halland, och liksom så här, radda upp dem efter varandra. Vart vill jag lägga min röst? Liksom? Det kostar en spänn per röst, men du får bara rösta 10 gånger på ett bidrag. Liksom, så, här. Så du kanske vill vikta vad du röstar på. Så därför har jag raddat upp i då bidragsordning här nu, alla tre finalbidragen i Halland, så man kan få chansen att liksom få en liten uppfattning. Man jämför dem lite sådär, det ska man göra. Och jag berättar röstningsnummer efter varje låt.
1: Gör så.
0: Vi börjar med Belinda Charlene, Where Did Our Love Go?

Belinda Charlene, alltså Where Did Our Love Go? Vill du rösta på den här låten, ring 099-115-01 eller smsa 1501 till 720-20. Alla de här numren finns ju på sverigesradio.se/halland om du tycker att jag pratar för fort. Jag håller på att radda upp alla våra tre bidrag i P4 Nästa Stjärna 2026 Halland Edition. Nu är det dags för Den bästa sommaren, som är låt nummer två med Idna.

Idna med låten Den bästa sommaren. Vill du rösta på det här bidraget så ringer du 099 115 02 eller smsa 1502 till 72020. För det är röstningsstart idag i detta nu för P4 Nästa stjärna 2026 här i Halland. Och vi har ytterligare en finalist. Vi har betat av två nu. Vi har raddat upp alla här. Nu är det dags för trean, Lavendel. Det kommer nog bli bra.

0: Lavendel, det kommer nog bli bra. Finalist nummer 3 i P4 Nästa stjärna här i Halland. För att rösta på det här bidraget, då är numret 099-115-03 om du vill ringa. Vill du hellre smsa så går det bra att skriva 1503 till telefonnumret 720-20.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Och som sagt, all info finns ju på sverigesradio.se/halland. Där finns alla bidragen om du vill lyssna igen eller ha koll på telefonnumren. Sådär, 10 gånger per nummer kan man smsa eller ringa. En spänn kostar det varje gång. Finns ju även i appen och tillgår de här låtarna och numren. Sveriges Radio heter ju den. Vi återgår till musikredaktör Maria Ensells låtlista nu.

0: Hustle In med The Magnolia. Albin Lee Meldau, halvhallänning skulle jag hävda att han är ju med i den orkestern.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Nyheter på ett enklare sätt. Nyheter på ett finskare sätt får du alldeles strax när det är dags för Marco Sävelä och Sveriges Radio Finska att ge dig nyheter bland annat om kanske en av de största skrällarna i Finlands idrottshistoria som skedde i Italien igår. Innan dess Dolly Parton och Kenny Rogers.

0: igår kväll gick de finska kommentatorerna bananas när Finlands volleybollherrar stod för en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Finland slog ut regerande världsmästaren Italien i kvartsfinal i EM, dessutom på Italiens hemmaplan i Turin. Matchen var en rysare över 5 set. Och det var första gången man besegrar Italien på 48 år. På fredag väntas semifinal mot Frankrike. För Sverige var det första EM på 33 år, men de svenska herrarna åkte ur i gruppspelet. I Finland kan en kirurgisk abort bli dyrare om den görs på egen begäran än om den görs av medicinska skäl. Förslaget väcker kritik.
1: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
2: Forskningsöverläkare Frida Gyllenberg. Bakgrunden är den finska regeringens reform av patientavgifter. För aborter som kräver operation eller ingrepp föreslås en ny avgift på 264 euro, alltså runt 3000 kronor. Idag kostar motsvarande ingrepp ungefär 234 euro. Men aborter där graviditeten hotar den gravidas eller fostrets liv eller hälsa undantas från den nya avgiften. I de fallen kan kostnaden till och med bli lägre än idag.
1: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
2: Avgiftsskillnaden är en kompromiss efter oenigheter mellan regeringspartierna. Finlands läkarförbund är kritiskt till att kostnaden för aborter skulle skilja sig åt beroende på orsak. Ingen gör abort för skojs skull. Det finns alltid antingen sociala eller hälsomässiga skäl, säger Jukka Mattila vid Finlands läkarförbund. Läkarförbundet ser överhuvudtaget prishöjningen som onödig. Runt 99% av de omkring 9000 aborter som sker årligen i Finland görs med hjälp av läkemedel och omfattas inte av de nya avgifterna. Lagförslaget har även fått kritik från oppositionen. Helsingfors borgmästare Daniel Susonov från regeringspartiet Samlingspartiet har också tagit ställning i frågan. Han vill se avgiftsfria kirurgiska aborter för alla inom Helsingfors universitetssjukhus, som är Finlands största sjukvårdsaktör.
0: Reporter var vår korrespondent i Finland, Jasmin Foladi. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
3: P4 nästa stjärna.
4: Jag heter Lavendel.
5: Jag var din bästa vän.
4: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
6: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go.
7: Jag heter Ina. Och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
4: Kom gärna till livefinalen.
7: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3.
6: All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
8: I P4 Extra, rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och valmyndigheten pratar också om att ändra systemet kring valsedlar. Beredskapsveckan pågår, vi ska ge oss ut och testa skyddsrum idag. Och hon är författare och statsvetare. Suad Ali är här efter 13:30. Nu Ekot och sporten, klockan slår 1.
9: Nu uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar efter att hon tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna. Det är efter att vänsterpartisten Mohammed Ali kryssats in i riksdagen med nära 650 personröster. Och så här ser Dadgostar på den förundersökning som pågår.
10: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
11: Vad vet ni så här långt?
10: Ja, det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
11: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sånt exempel?
10: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
11: Varför har det varit så tyst från er från början?
10: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
9: Reporter Ivan Garcia. I Växjö larmades polisen till en gymnasieskola idag efter att en elev ska ha skadats av en annan elev med tillhygge. Eleven fördes med ambulans till sjukhus och skadorna beskrivs som icke-livshotande. Polisen utreder mordförsök och har gripit en misstänkte, rapporterar P4 Kronoberg. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad idag på 1,75%, men den flaggar för att det förmodligen sker en första höjning av räntan senare i år. Och samtidigt kom besked från Norge att centralbanken där höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. Enligt banken har inflationen legat över målet i flera år och det här bidrar till att minska den. Det var Ekonyheterna med Julia Brunolfsson.
12: För bara några minuter sedan blev det klart i orienterings-EM. Tove Alexandersson vann EM-guldet på långdistans, en tävling som nu vid lunchtid avgjordes i Litauen. Det blev också brons till Sveriges Sanna Fast. Fotboll.
13: Det är Graham Potters sista träning inför att Nations League-matchandet börjar för de svenska fotbollsherrarna. Tillbaka på nationalarenan är det fortsatt Gustav Lagerbielke och Besford Zeneli som saknas i full träning med små skavanker. Så mycket tyder på att de inte är tillgängliga för spel imorgon när Rumänien väntar här på hemmaplan. Det blir den första av fyra matcher på 11 dagar.
12: Rapporterade Selma Jennevall.
14: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
15: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara och kvalificera sig då.
14: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
15: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det ska öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
12: Reporter Andreas Mats.
16: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå. Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
17: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
16: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app.
8: Och det här är P4 Extra. Titti Schultz heter jag och du är varmt välkommen till dagens program. Rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. Beredskapsveckan pågår och på flera håll i Sverige testas skyddsrum. Funkar de som de ska om de behövs? Vi ska få en rapport från ett pågående test. Författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor på bland annat UNHCR. Suad Ali är dagens gäst. Du hör henne efter 13:30. Nu hör du Christina Aguilera, Genie in a Bottle i P4 Extra.

0: Miau.
1: Just nu pågår beredskapsveckan. På flera håll testas nu hur Sveriges skyddsrum faktiskt fungerar om de skulle behöva användas. Jenny Sandgren, du är reporter på P4 Kristianstad och du gör ju en insats. Du tillbringar timmar inne i ett skyddsrum under, ja, det här är ett funktionstest i skarpt läge. Och nu är du 4 timmar in i det här, Jenny. Hur har du det?
2: Alltså jag har det oväntat trevligt. Jag trodde att jag skulle ha supertråkigt och tänkte ta med mig en ny tjock bok jag lånade på bibblan häromdagen. Men jag gjorde inte det och det var tur för jag hade inte hunnit läsa. Det är ju inte riktigt som ett skarpt läge. Folk är lite gladare och är väldigt snackiga och det är ganska liksom god stämning i detta skyddsrum. Där vi ju ändå är drygt 60 personer. I ett liksom rum som inte, där det inte händer så mycket, så kan man säga.
1: Ja, jag kan säga, jag hör sorlet och att ni är några stycken.
2: Ja, och det här skyddsrummet är ganska stort men uppdelat i 4 små rum. Och i det ena rummet är det toalettbås med liksom en ganska spartansk gardin dragen för 3 toaletter som man får gå in bakom om man vill kissa. Ja. Där är vevar som man ska stå och veva igång ventilationen med. Och här är ju inga stolar och bord precis utan man sitter på cementgolvet. Utom de som faktiskt har tagit med sig egna stolar, för det är några stycken som har gjort det.
1: Ja, det var ju smart. Men du, alltså under de här 4 timmarna, det har inte hänt någonting utan ni är liksom lämnade till er själva. Finns det några sysslor? Du nämnde ju att man ska veva luftkonditioneringen, men finns det annat som man förväntas göra i skyddsrummet för att saker och ting ska funka?
2: Nej, men det intressanta här, Titti, är faktiskt att man märker hur olika människor är. Och att när vi hade varit här en timme ungefär så kom det en kille runt och sa: jag skulle vilja att vi organiserar oss. Och det här var då inte de som håller i testet utan en annan självpåtaget ledare liksom, som sa: jag tycker att vi organiserar oss och jag vill ha en rumsansvarig för varje rum. Och om ni går in och inventerar om det finns läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor i dessa rum, så vet vi vad vi har. Och så vi har till och med fått göra anhöriglistor här inne på uppdrag av dessa självpåtagna ledare. Och det är ju lite intressant som ett sociologiskt experiment faktiskt.
1: Ja, verkligen. Men du, det känns ju som att det var någon som tar den här övningen naturligtvis. Jag kanske hade tänkt igenom det här innan man gick hemifrån till och med. Men är alla med på noterna då? Tyckte alla att det var okej att det fanns de som intog ledarroller?
2: Ja, alltså det gnisslar ju lite för det fanns ju mer än en ledare i denna grupp kan jag säga. Så att det fanns de som hade motförslag och det var, skulle vi indela, skulle vi få olika siffror som vi skulle identifiera som om vi skulle tappas bort, vilket ju känns

0: Det är ju så här människor har det i konfliktzoner och krigszoner. Mm. Jag pratade med en man här borta som faktiskt har upplevt det på riktigt. Han är inte i närheten nu och vill inte prata i radio, men det här är ju på allvar. Detta är ju ett test, fullskaletest i och för sig på hur det funkar. Men det är klart att de hade en container utanför innan vi gick in där man kunde testa. Så här är det att vara i en lägenhet när det smäller utanför fönstret, när bomberna faller. Och jag var inte ens inne i den och jag blev ändå fick upp pulsen när jag hörde det ljudet. Så det är klart att det finns ett stort allvar bakom detta.
1: Verkligen. Och som du sa och som vi hör, omkring 60 personer i det här skyddsrummet. Är det inte så att du har någon i närheten som du kan prata lite med?
0: Det har jag absolut. Han jag skulle prata med, han smet iväg. Men Tina, kom. Tina, hon ställer upp vad jag än gör.
1: Ja, kom, snyggt. Tina. Det var hjälpsamt.
0: Ja, det är bra att ha en sån. Man ska alltid ha en Tina i sin omgivning. För hon har ju suttit här precis som jag. Och Tina, jag pratade med dig när vi var på väg in på våra förväntningar. Vad säger du nu efter 4 timmar?
2: Ja, men det jag tycker det rullar på bra här. Man märker att folk organiserar sig i lite grupper och tar lite lead och det är spännande att se.
0: Du har mer tillbaka lutad roll.
2: Ja, men idag sitter jag och beskådar och lär mig massor.
0: Vad har du lärt dig?
2: Ja, men just att det kanske är bra att man lägger en plan när man kommer ner. Att om någonting händer, vem har ansvar för vissa frågor så att man fördelar graserna.
0: Om det här hade varit på riktigt, vad hade du haft med dig efter denna erfarenheten?
2: Vad hade jag tagit med mig? Framförallt att... se hur folk rör sig i trängre utrymmen, alltså att man har respekt för varandra. Kanske packat lite annorlunda också.
0: Säger Tina Gunnarsson som kommer härifrån Kristianstad. Det här är faktiskt en hel skolklass från Malmö, en gymnasieklass som har samhällsklass som har mycket beredskap på schemat. Det var de som stod och väntade på att snacka innan, men de har full fart in i andra rummet igen.
1: Okej. Du Jenny, det här är ju väldigt spännande och man kan ju tänka sig att om det här hade varit ett skarpt läge så hade du och jag inte tagit det här fullt så lättsamt som vi har gjort. Och jag tänker också att det kanske hade varit något tystare i de här utrymmena som du har beskrivit. Men vilken erfarenhet att få med sig. Nu, när får du gå ut därifrån avslutningsvis?
0: Klockan 15 avbryts testet. Då får vi komma ut i friska luften igen. Nu vevar vi på för fullt här nere så vi har hyfsad luft. Men jag längtar faktiskt en hel del efter att komma ut om jag ska vara ärlig.
1: Och jag är glad att den möjligheten finns att ni faktiskt får gå ut vid klockan 3. Stort tack för den här rapporten, Jenny Sandgren som är reporter på P4 Kristianstad. Direkt från ett skyddsrum i just Kristianstad. Här är Bastille med Pompeji.

0: Det här är P4 Extra och efter flera dagars tystnad har idag alltså Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar för första gången uttalat sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Vi ska höra vad hon sa till Ekot för en stund sedan.
1: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Det vi har landat i nu är att han kommer ta en timeout under den period utredningen pågår.
0: Det var alltså Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, och hon sa det här till Ekot där Ivan Garcia intervjuade. Sen ska jag också säga att även P4 Extra har sökt Nooshi Dadgostar. Det har kommit in rekordmånga överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt så vill Valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. De menar att hanteringen av just valsedlarna är en del av problemet. Det vill ju jag prata med Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist om. Välkommen till programmet.
2: Stort tack.
0: I Sverige är det ju så att partierna själva beställer och levererar valsedlarna till olika vallokaler. Det här vill ni ändra på. Varför det?
2: Ja, men det är många av de problem vi har vid svenska val kommer ner till valsedelssystemet på något sätt. Och det du beskrev, just att partier själva beställer valsedlar, det gäller namnvalsedlar, de listor som har partinamn och kandidatlistor. Sen finns det ju partivalsedlar med bara partinamn och så finns det blanka. Och det är svårt för väljare i vallokalen att veta vilka valsedlar ska finnas där, vilka saknas. Ibland tror man att någonting är fusk som inte är fusk och så vidare. Det finns många problem med det systemet.
0: Hur skulle systemet kunna se ut istället då?
2: Men som vi tänker, och det finns en parlamentarisk utredning ska jag säga som har i uppdrag att utreda det här. Så att det finns en utredning som adresserar problemen. Men som vi tänker på Valmyndigheten så tänker vi en gemensam valsedel för alla partier. Så när väljaren kommer till vallokalen så får den tre valsedlar i handen. En för riksdag, en för regionfullmäktige och en för kommunfullmäktige. Och sen kryssar man på varje valsedel för vilket parti vill man rösta på. Och man kan också kryssa en siffra för en personröst. Men det finns olika sätt ska jag säga att utforma det här på. Men många sätt är bättre än det vi har idag i alla fall.
0: Ja, för den här utredningen den har ju pågått i flera år och så är det väl ett slutbetänkande som ska lämnas nästa år. Och du menar att det är ganska bråttom att få igenom en förändring. Varför är det bråttom?
2: Ja, men för att förändra saker, stora saker i val, det tar tid. Och vi har en lucka på 4 år mellan valen. Och då behöver lagstiftningen komma ganska snart efter ett val för att kunna implementeras inför nästa val. Så att det är inte jättemycket tid. Och ändra lagstiftning i sådana här fall tar ju tid eftersom det ska vara parlamentarisk enighet kring det och det ska remissbehandlas och allt ska göras på ett rätt sätt. Och det är också viktigt. Man får inte hasta igenom sådana här ändringar. Men man måste anpassa utvecklingsarbetet till de tidsluckor som vi har.
0: Men sen har vi ju det här då med att valprövningsnämnden alltså har fått rekordmånga överklaganden kring valresultatet. Går det att svara på hur det kommer sig?
2: Nej, det är ju väl för tidigt att svara på. Jag har heller inte sett överklagandena, men jag kan ju tänka mig, eller min tolkning i dagsläget är ju att det har ju varit ändå ganska mycket olika typer av strul vid valet. Och när en sån här sak som det här sista med misstänkt valfusk kommer upp, då är det många som reagerar. Och idag är det lätt att överklaga och man standardiserar, man hämtar uppgifter från webbplatser. Så många av överklagandena är ju inte sådana som själva har sett eller varit med om någonting, utan någonting man har läst i media kanske.
0: Men du säger att det har varit lite rörigt det här valet. Skulle du säga att det har varit ett ovanligt stökigt val i Sverige?
2: Nej, men kanske inte ovanligt, för det, att genomföra val, det är stökiga apparater dessvärre. Det är också det som är vårt jobb att hantera. Så att det händer alltid många saker, men det är klart att det här valet har det hänt fler saker än förra valet tror jag.
0: Tror du att den här situationen med misstanke om valfusk hade kunnat förhindras om partierna själva inte fick hantera valsedlarna? Tror du det?
2: Inte helt ut förstås, men en oklarhet i det här, det är ju att man har förkryssade valsedlar. Och förkryssade valsedlar får man ha. Partier får dela ut valsedlar som är förkryssade, bara de är tydliga med att de är förkryssade. Så uppfattar i alla fall vi på Valmyndigheten att systemet fungerar. Och om de inte fick det så skulle de ju åtminstone inte få dela ut förkryssade valsedlar, om man säger så.
0: Men du är kanslichef på Valmyndigheten, och från ert håll, handen på hjärtat, hade ni kunnat göra något annorlunda?
2: Ja, det är klart. Det kan vi alltid. Ja, definitivt. Vi kan alltid göra saker annorlunda och bättre, och det jobbar vi hårt med också. Men kanske i just den här situationen så är det inte vårt arbete som mest spelar in.
0: Vad tänker du då på att ni hade kunnat göra annorlunda?
2: Nej, men vi utvärderar efter varje val, och att genomföra ett val är som sagt en stor apparat, så att jag är säker på att det finns mycket som vi kommer att göra annorlunda till nästa val också.
0: Så er utvärdering är inte riktigt klar än?
2: Nej, vi håller fortfarande på. Rösträkningen är inte klar. Det räknas fortfarande i regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval. Så att det här valet är för vår del inte klart än, och sen börjar utvärderingen.
0: En sak är säker, du har intensiva dagar, Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Stort tack för att du var med P4 Extra.
2: Tack.
0: Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Hon är författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat på UNHCR. Du träffar Suad Ali efter 13:30 och efter dina lokala nyheter som kommer här.
1: Och dina halländska nyheter får du med Sofia Westrin. Torskbestånden i Sveriges vatten befinner sig i en kritisk situation. Det menar Havs- och vattenmyndigheten.
2: Det är allvarligt för alla bestånden runt svenska vatten. Och även i Kattegat såklart. Torsken är en kallvattensart som inte gynnas av ett varmare klimat. Och då påverkas den inte minst i Kattegat som är ett ganska speciellt hav. Det är grunt, varmt på eftersommaren med tidvis syrebrist.
1: Andreas Sönderlöf är utredare på Havs- och vattenmyndigheten och de vill nu se riktade åtgärder för att förbättra torskens livsmiljöer.
2: En del saker är redan gjort i Kattegat. Lekfredningsområde, utsjöbankarna är reglerade för fisket. Men man kan tänka sig mer av den sortens områdesregleringar.
3: Hur realistiskt är det att man kan förbättra torskbestånden längs den halländska kusten?
2: Det kommer krävas flera åtgärder. Klimatförändringarna förväntar vi oss ju kommer förvärra läget. Men vi ser ju också möjligheter i det här regeringsuppdraget. Om vi kan få till ett antal gemensamma åtgärder så ser jag ingen anledning att minska på ambitionen för att vi ska få tillbaks torskbestånden.
1: Och intervjuade där var Rebecka Sellegren. Britt sommar i Halland nästa vecka. Då kan temperaturerna klättra upp över 20 grader och kanske är det dags att plocka fram badkläderna igen.
4: Då är vi ju inne i oktober och då kan vi prata om brittsommar.
1: Sa meteorolog Lisa Frost från SMHI. Från onsdag nästa vecka då så väntas betydligt varmare luft dra in över Halland.
4: Och att vi kan komma upp i 20, kanske till och med dryga 20 grader då.
1: Men först väntar en fortsatt ganska höstig helg med moln, enstaka solglimtar och temperaturer omkring 16-18 grader. Men prognosen för nästa vecka är fortfarande osäker. Det är flera dagar kvar innan brittsommaren eventuellt gör entré. Och vi tar lite mer väder men då om idag och vi ser ju mycket moln men mest uppehåll och dagstemperatur 15-18 grader och mest svag vind. Under kvällen och natten bildas dis eller lokal dimma vilket gör att det blir en ljum natt. Och det här var dina lokala med Sofia.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Suad Ali, välkommen hit.
6: Tack snälla.
0: För 6 år sedan då kom din hyllade debutroman Dina händer var fulla av liv. Nu är du är författare och statsvetare, aktuell med ny bok. Den heter Dålig stämning och det är en kittlande titel tycker jag. Jag gillar dålig stämning. Hur känner du för dålig stämning när den uppenbarar sig?
6: Nej, men det beror ju helt på vad det är. Men jag tycker att just det, jag håller med dig om titeln. Den har faktiskt, jag har haft den hela tiden. Mm. Och jag gillar den, tycker att den är kul liksom.
0: Ja, det är mycket tankar. Mm. Och sen så kan vi väl också ringa in dig lite till. Förutom att vara just författare och statsvetare så har du bland annat jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat för UNHCR. Mm. Och så har du jobbat på Utrikesdepartementet och på Svenska ambassaden i Etiopien.
6: Mm. Det stämmer.
0: Alltså jag måste kolla, förlåt, det spelar ingen roll vad man har för ålder, men jag var tvungen att titta och du är blott 35. Ja, ja, det är min avundsjuka som talar. Boken kom ut igår. Ja. Nu har den fått eget liv. Du har liksom fått släppa den.
6: Precis.
0: Hur känns det?
6: Alltså det är ju blandat såklart. Alltså en del av mig tycker ju att det är kul att den är liksom, det är klart att det är jätteroligt att den är ute. Jag har hållit på med den väldigt länge.
0: Jag liksom, 4 år läste jag.
6: 4 år, precis. Jag är en långsam författare. Men det har liksom inte varit 4 år heltid, inte för att det spelar någon roll. Men också nervöst för att nu är den inte min. Nu ska jag liksom, den ska läsas, folk ska tycka saker och sådär. Så att jag försöker liksom hålla en hälsosam ett distans till den helt enkelt. Och det är inte alltid lätt.
0: Din förra bok, den kom ju under pandemin.
6: Ja.
0: Då är det ju svårfirat.
6: Ja.
0: Inte så lätt att liksom hylla det man gjort eller liksom hylla att man är fri för en stund. Hur ska du fira den här boken?
6: Under den här processen har jag faktiskt varit lite mer så här, bra på att liksom, så här, olika milstolpar i skrivandet. Att säga, okej, okay, ni har skrivit 50 sidor, 100 och så där. Vilket kan tänkas, det är ju speciellt på det sättet. Men nu tänker jag att jag ska liksom fira med familj och vänner och förlaget och liksom försöka ta in att att den finns där, att det inte bara är liksom ett trassligt dokument i min dator längre.
0: Kul! Ja. Jag vet också att du är på väg till bokmässan, som varenda annan författare i detta land och de angränsande. Mm. Är du pepp?
6: Jag är pepp. Alltså, jag har ju aldrig varit på en riktig bokmässa, för att som du sa, när min bok kom ut 2020 så var det ju pandemi, och då var ju liksom mässan på olika ställen i Stockholm, så jag har ju liksom aldrig upplevt det där. Och jag vet inte riktigt så här, vad man ska förvänta sig, men ja, det ger väl sig, tänker jag.
0: Bokälskare.
6: Ja.
0: Det är där de är, så det är en ganska härlig miljö. Ja. Kanske möts vi i vimlet där.
6: Ja.
0: Du och jag ska prata mycket mer. Det är alltså författaren Suad Ali som är dagens gäst. Vi ska hinna med lite musik också. Vi börjar med Pink. What About Us?

0: P4 Extra i din radio, det tackar jag särskilt för. Mitt emot mig sitter författaren Suad Ali som igår släppte sin andra roman. Den heter Dålig stämning och det har vi pratat om under låten här. Jag kan ju vara ganska förtjust i dålig stämning. Hur påverkar dålig stämning dig?
1: Nej, men det beror ju liksom på vad för typ av dålig stämning det är. Jag tror att så här, för mig i den här liksom romanen så var det ju jätteroligt för mig att så här, grotta mig in i okej, men vad innebär dålig stämning för den här boken? För jag skulle säga att dålig, alltså själva titeln kom till mig innan jag hade liksom själva berättelsen utstakad egentligen.
0: Vad roligt att börja i
1: ja, börja i den änden. Nej, men det, och då liksom var det som att jag kunde liksom bygga ut den här berättelsen på, ja, men lite utifrån det. Och då landade jag också i okej, att här, men det här som jag försöker skriva är en liksom arbetsplatssatir med svärta. Så att det dålig stämning betyder i den här romanen är dels liksom den här dåliga stämningen som skapas på olika sätt i boken och av liksom huvudkaraktären Maja. Men det är också den här liksom, det här inre skavet hon känner inför att inte så här känna sig hörd eller lyssnad på, att få massa saker i knät liksom, på sitt jobb och så vidare. Så att jag skulle säga att det har liksom en dubbel mening.
0: För det har ju beskrivits som att boken gör upp med vår tids prestationshets. Mm. Mitt intryck är att Maja sätter ner foten till slut. Mm. En liten sammanfattning. Mm. Vi gör ett lite taffligt försök, så får vi se vad du säger. Yes. Huvudkaraktären Maja, trött alltså på att ständigt förväntas vilja klättra i karriären, utvecklas och bli bättre. Hon vill bara jobba sina timmar och gå hem. Mm. Men det finns en omgivning som tycker att hon ska ta tillvara på alla möjligheter och vilja mer, och samtidigt så finns det relationer i Majas liv som skaver. Mm. Tycker du att där har vi det?
1: Ja, men absolut.
0: Men du, att skriva en bok om en person som inte är så duktig, du har sagt att det har varit roligt. Mm. Varför det?
1: Nej, men för att jag tycker att det är väldigt kul att liksom så här, som författare gå in i olika världar. Och när man, alltså, jag ska inte säga att jag pratar med för alla författare, men jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt att ens karaktär lever ju till slut. Alltså Maja finns ju för mig. Jag tror ju att jag ser henne, att hon liksom, att jag hör henne och så där. Men jag tror att i det så handlar det, jag vill liksom skildra den här karaktären för att jag tycker att det är intressant i liksom i ett prestationssamhälle att vara liksom, hon är 27 och jobbar på en organisation liksom bosatt i Stockholm där det finns ett liksom oändligt hav av möjligheter om man skulle vilja det. Och hon är ju en duktig liksom duktig person så, men hon har ju liksom inga riktiga ambitioner mer än liksom det hon gör på sitt jobb. Så att för mig har det varit kul att skriva om en duktig person, eller så här, en person som inte vill vara duktig bland alla andra duktiga, och som inte vill liksom foga sig efter alla de här förväntningarna som finns, och som inte vill ta vara på de här möjligheterna samtidigt som hon känner väldigt mycket liksom skuld och ansvar gentemot hennes mamma. Det finns ju en sårig mamma-dotter-relation, hennes mamma bor i Tokarp. Samtidigt som hon ljuger ju väldigt mycket liksom för sin för den familj och vänner hon har kvar i Tokarp, att hon är i Stockholm och liksom gör stora grejer och tar vara på livet fast hon inte gör det, för att hon känner att det är det som liksom förväntas av en person i hennes ålder.
0: Om jag skulle göra någon referens, vi känner ju inte varandra alls, det är första gången vi träffas idag, så nu kommer verkligen en analys som kan bita mig i rumpan. Men som jag sa, du har hunnit något kopiöst med grejer. Du har gjort stora spännande saker, jobbat utomlands, stora viktiga frågor, bland annat migrationsfrågor. Men jag får verkligen inte ett intryck av att du är så här duktig flicka, jag måste prestera. Mm. Utan snarare som att du har med dig någon form av kraft att jag kan göra vad jag vill.
1: Mm. Ja, men det stämmer.
0: Var kommer det ifrån?
1: Nej, men det kommer ju väldigt mycket hemifrån. Alltså jag kommer ju väldigt mycket från mina föräldrar som har liksom ingjutit det där i en att så här, om man jobbar hårt så att liksom, ja, men ett sätt, givet självförtroende på något sätt, att så här, om man kämpar och jobbar hårt så kan man. Så att jag har ju alltid känt att så här, okej, men om jag verkligen liksom, alltså jag har inte känt att det finns någonting som man inte kan om man verkligen inte kämpar. Sen absolut att det är klart att det finns liksom strukturella hinder och allt det där också. Men jag har ju alltid haft den här liksom inneboende liksom, vad ska man säga, tilliten till det. Och lite samma sak egentligen. Alltså när jag skrev min första roman, jag har ju varit en skrivande person sedan jag var barn, jag skrivit sedan jag var 8. Så jag visste alltid att någon gång kommer det bli en bok. Alltså för mig var det inte, Alltså nu när jag tänker tillbaka till, på det, så tänker jag så här, vad fint att vara så naiv liksom, och tänka att, att, det är liksom, att det bara skulle vara en självklarhet. Men jag tror att för mig har det hjälpt väldigt mycket att, att liksom känna det, att okay, men det, det är möjligt, det är svårt och så vidare, men att jag ändå kände att så här, men jag vill väldigt gärna skriva, jag älskar det här och jag kommer liksom hitta ett sätt att göra det på.
0: Mm. Jag tänkte jag ska förbereda dig för bokmässan. Nu ska jag ställa den här jobbiga frågan. Är du redan igång och tänker på bok tre?
1: Alltså det är så, jag, den här, det här har kommit till mig i olika sammanhang. Jag träffade en författarkollega, Marie Ljungstedt, på förlaget, och hon sa så här, men det bästa sättet att, att liksom hantera nuvarande bok är att gå vidare till ett annat projekt. Jag har förstått att August Strindberg också gjorde samma sak från andra kollegor på förlaget. Men nej, alltså jag är inte där. Jag har massa liksom idéer och tankar och så, men den här boken kom igår, så att jag, och som jag sa till dig, det tog 4 år för mig att liksom landa i det här och 5 år med första boken, så att nej, där är jag tyvärr inte.
0: Men otroligt befriad svar, kan jag tänka, för vissa författare är ju som maskiner. Det är ändå skönt att du har mänskliga drag.
1: Nej, men jag är imponerad av dem. Jag är väldigt, och jag frågar ju dem mycket, men gud, alltså hur, rent så här, hur gör ni rent så här, logistiskt, konkret? Och jag är otroligt imponerad. Men jag tror att jag är en sån person som jag marinerar väldigt länge, jag gör mind, alltså från liksom själva tanken till att jag sitter vid datorn, det kan ta, alltså, 1 år minst, för att jag går med det här väldigt länge, och sen är det som liksom poletten trillar ner och då börjar jag skriva.
0: Så att
1: jag,
0: men är det gör... så, där så att det bara smattrar loss för dig då?
1: Då kan det smattra loss, men jag gör liksom ingen så här disposition, så här mycket ska jag skriva, utan jag skriver väldigt intuitivt, att det är så här, det kommer till mig, och sen så har jag också förstått i mina skrivprocesser att mycket händer ju när jag inte sitter vid datorn, om jag tar en promenad, om jag springer, whatever, liksom, då är det mycket som lossnar. Men jag vet inte, alltså, som sagt, jag är på bok 2, det kanske lossnar när jag har skrivit fler böcker, men jag tror att det här är mitt sätt att, att jobba. Faktiskt.
0: Det verkar vara ett vinnande koncept för dig. Vi pratar mer. Det är Suad Ali som är dagens gäst här i P4 Extra. Vi ska lyssna på Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

0: P4 Extra är detta. Mitt emot mig sitter författare. Fullt fokus på författaren Suad Ali. För du är så väldigt mycket mer. Jag nämnde det här tidigare. Du har jobbat med migrations- och utvecklingsfrågor på UNHCR. Du har jobbat på svenska ambassaden i Etiopien. Mm. När du växte upp så hade du FN-skrapan på väggen. Mm. Är den kvar?
1: Nej, den
0: alltså
1: är
0: skrapan,
1: inte,
0: men inte på väggen.
1: Precis. Nej, det är den tyvärr inte. Men jag tror, alltså för mig handlar det ju väldigt mycket om att när jag växte upp och drömde om att få jobba internationellt, så alltså jag har väldigt så här visuellt, vad ska man säga, jag är en visuell person, jag vill gärna se saker. Jag gör ju liksom mindmaps för mitt skrivande och sätter upp bilder och sådär. Så då vill jag ha... då satte jag ju upp FN-skrapan och en bild på Kofi Annan och en väldigt god vän just idag, Jan Eliasson, som jag då inte kände. För mig var det viktigt att dels ha liksom en svensk inom FN-systemet att se upp till. Det kändes väldigt mycket liksom görbart och lite så här närmare. Och sen den här skrapan då, som på något sätt påminner mig. Och jag tror att så här, eftersom att jag inte kände någon inom FN-systemet eller någon som jobbade internationellt överhuvudtaget, så var det som att det kom lite närmare genom att... så här, när jag hade den här bilden på rummet, helt enkelt.
0: Mm. Och så blev det uppdrag för UNHCR, bland annat. Drömmer du fortfarande om att göra fler globala, jag höll på att säga insatser, men flera internationella uppdrag?
1: Alltså jag har ju haft liksom så här förmånen att jobba internationellt liksom på olika, olika sätt, bland annat liksom tillsammans med organisationer som UNHCR. Så att det är liksom ett stängt kapitel. Alltså för mig är det liksom det här intresset för samhället och världen finns liksom alltid hos mig. Så jag kan absolut liksom se att jag... gör fler sådana uppdrag i framtiden. Alltså jag tycker att så här, det är en lyx att kunna få liksom kombinera olika världar. Och jag ser ju inte det som att man måste bestämma sig för ett, utan att så här, man kan göra olika saker under olika perioder av livet, förhoppningsvis.
0: Mm. Var kom det där intresset för globala frågor och samhällsfrågor?
1: Alltså jag tror att jag alltid liksom, jag har alltid varit väldigt nyfiken på världen, tror jag. Alltså i liksom lågstadiet minns jag att vi samlade in kläder till alltså barnhem i Baltikum. Alltså det var liksom det fanns liksom väldigt närvarande. Först så trodde jag att jag skulle jobba för Läkare utan gränser, att det var där som liksom, det skulle vara mitt hem så. Men sen så upptäckte jag att det fanns andra sätt att göra skillnad på, leva internationellt med, och sen så fastnade jag där.
0: Mm.
1: Eller fastnade, alltså det är, jag älskade
0: jag tänkte säga, behöver ju inte vara på ett negativt
1: nej,
0: sätt.
1: Verkligen inte.
0: Men du har ju faktiskt också fått flera fina utmärkelser under årens lopp. Bland annat blivit årets alumn på Linköpings universitet. Du blev utsedd till en av Sveriges unga supertalanger. Mm. Du har varit på Forbes lista över de mest inflytelserika personerna under 30. Hur påverkar såna här utmärkelser dig? Blir det liksom ett lyft och en inspiration och jäkla pepp och tryck? Mm. Eller blir det press? Och vilka förväntningar?
1: Nej, men jag tycker ju att det är otroligt fint. Alltså jag känner mig liksom väldigt liksom ödmjuk och tacksam inför det. Alltså det är liksom, vad ska jag säga? Det är så jag känner. Jag blir väldigt liksom så här, rörd fortfarande när jag ser liksom, Linköpings universitet. Jag är ju från Linköping och liksom den här. Ja, jag tycker jag blir bara väldigt rörd. Jag har ju fortfarande liksom kontakt med universitetet och sådär. Så att för mig är det oerhört fint, och också väldigt fint att det kan förhoppningsvis kanske liksom inspirera andra också.
0: Det känns inte som att det tynger dig utan lyfter dig, vilket gör mig glad. Tillbaka till boken. Mm. För du har även tidigare sagt att du skriver gärna om kvinnor. Så såg du ut i din förra bok också. Mm. Och gärna kvinnor som inte hör till normen. Mm. Vad är det som lockar?
1: Nej, men dels så lockar liksom kvinnoliv och kvinnoöden mig generellt. Jag tycker det är jätteintressant liksom, del. Och sen så tror jag att för mig att jag tycker att det är... Jag är liksom intresserad av så här, kvinnor som inte tillhör normen. Så här, hur lever de sitt... Alltså, så här, deras liv och deras vardag. Och jag tror att så här, dels handlar det också om att det har varit liksom, ett perspektiv som jag har saknat i svensk litteratur. Men också ett liksom... röster som jag tror ju så här, jag som älskar att läsa och skriva, alltid har gjort, tror ju på att liksom så här, litteraturens liksom så här, kraft att bredda våra perspektiv, och jag tror att litteratur spelar en särskild roll i att så här, vi kan genom en bok gå in i en annan människas värld och liksom uppleva den. Och där tycker jag, därför tycker jag att det är viktigt med liksom en bredd av berättelser och liksom så här. Ja, men det är som att läsa är som att resa. Jag tror verkligen på det. Mm. Och då har det för mig varit så här ett sätt att liksom, jag är intresserad av världen och samhället och skildrar dem, liksom, försöker tillgängliggöra det genom mina berättelser. För att när jag skrev första romanen så tänkte jag ju mycket så här, kommer folk kunna relatera till Nora och hennes liksom resa och så. Men sen så landade jag ganska snabbt i, men min syn på litteratur är att det ska liksom kunna läsas av alla och att känslor är universella. Så att när jag skriver så har inte jag en liksom särskild målgrupp i åtanke, utan jag tänker ju så här, liksom böcker är för alla, alla ska kunna läsa detta. Och det var det som gjorde mig så himla glad med första boken, att den ändå liksom nådde ut brett, för det bekräftade min liksom tes om att så här, därför är litteraturen viktig och ska liksom kunna läsas av allt och alla. Så att jag tror att jag kommer liksom, den röda tråden är nog kanske kvinnoliv för mig, men att jag kommer liksom röra mig i olika delar kring den delen.
0: I ditt eget liv, bråkar du med Norman?
1: Nej, alltså jag tror så här, alltså jag ser ju liksom mitt skrivande som ett sätt, liksom, det är ju min värld liksom, där jag skapar och hittar på och liksom, den delen. Men det är kul att så här, i den här romanen så visste jag ju att jag ville skriva om en karaktär som till slut tappar det, som får nog. Och det är klart att det är så här, som författare är det kul att så här, gå in i ens värld, leva med sina karaktärer så pass länge att de till slut liksom, ja, i mitt fall så här, Maja exploderar på jobbet. Så här, det kändes väldigt liksom, ja, som en så här, social avvikelse som jag tyckte var jätteintressant att gräva i.
0: Jag vet att du gillar att gå upp tidigt. Hur tidigt?
1: Ja, det beror på. Men alltså jag går oftast upp runt 16-året.
0: Mm. Och sen, du har också sagt att ungefär 80% av allt du ska göra under en dag, det gör du innan klockan 2. Mm. Och nu börjar vi närma oss 2. Hur ligger du till?
1: Nej, men alltså, det där får man ju ta med en nypa salt. Men det, alltså, min grej är så här, för jag fick en fråga så här, vad är du och vad är Maja liksom, och det här är ju helt liksom fiktiv påhittad roman, men jag är en morgonmänniska, det är ju inte Maja.
0: Nej.
1: Så att jag liksom gillar ju att gå upp tidigt. Sen är jag såklart väldigt kvällstrött på grund av att man går upp tidigt, men jag skulle säga att jag är som mest effektiv när jag skriver, till exempel skriver jag alltid väldigt tidigt. För sen det är som att efter lunch så är det liksom, det bara dippar
0: nedåtgående spiral.
1: Nedåtgående, precis. Ja.
0: Du, väldigt kul att träffa dig. Stort tack för att du kom hit. Stort
1: tack,
0: lycka till. Och så får vi se vad anledningen är nästa gång vi sitter här. Kanske en bok, kanske har du erövrat världen.
1: Tack snälla.
0: Tack ska du ha. Suad Ali. Nu lyssnar vi på Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Här blir det ekonyheter. Johan Westerberg är redo att ge oss dem. Efter det ska det handla om att Kinas Xi Jinping är på plats i Washington och träffar Donald Trump. Xi Jinping har meddelat att han ser fram emot att diskutera den globala situationen.
1: 18-årige Liam Nebel som misstänks för skolattacken i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning enligt den mindre läkarundersökning som gjorts av honom och som Ekot nu tagit del av. Han är häktad för ett mord och tre mordförsök efter dådet på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. En 17-årig flicka dödades då och tre pojkar skadades när Nebel, enligt misstankarna, gick till angrepp med ett svärd. Ryssland kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Den här bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst i en ny hotutvärdering. Och enligt landets försvarsminister Jeppe Brus så kommer det att ske flera allvarliga hybridangrepp. I Etiopien så har strider mellan olika väpnade grupper och regeringsarmén på kort tid ökat i intensitet. Och en rebellledare säger nu att det råder fullt krig i Tigray i norra Etiopien. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama om situationen.
2: Det som har hänt är att rebellgruppen TPLF, då, Tigrianska folkets befrielsefront, säger att det nu råder ett fullskaligt krig mot regeringen och regeringsstyrkor. Och det här kommer ju inte som en chock. De senaste månaderna har läget varit spänt. Båda parter har förflyttat trupper och transporterat vapen till exempel. Och det regeringen nu har försökt är att stänga in rebellerna i Tigray, i den här regionen i norra Etiopien. Men det har man misslyckats med, för nu i veckan eskalerade den här konflikten. Rebellerna intog flera flygplatser i Tigray då, och nu kommer ju uppgifter om att rebellerna rört sig mot grannregionerna Afar och Amhara. Och rebellerna avancerar där för att man dels vill skära av viktiga handelsvägar till grannlandet Djibouti till exempel, och det är ju regeringen beroende av. Och det kommer också att uppgifter om att regeringen har svarat då, den etiopiska regeringen, att man har utfört drönarattacker mot mål inne i Tigray, så att läget är mycket allvarligt.
3: Och hur allvarligt är det för regeringen i Addis Abeba?
2: Jag skulle säga att det är ett bakslag för regeringen att rebellerna nu har avancerat till andra regioner. Det har man inte gjort innan. Tidigare i veckan kom uppgifter också om att flera rebellgrupper, inklusive en av de största rebellgrupperna då, TPLF, bildar en koalition. Och det här gör man då för att störta regeringen.
1: Sa vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama till min kollega Henrik Sell. 141 underkända förtidsröster tappats bort i skånska Burlöv efter valet, det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Rösterna skulle ha kontrollerats vid onsdagsräkningen men glömdes alltså bort. Liknande uppgifter har tidigare kommit från Tomelilla och Simrishamn. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag, programmet är P4 Extra. Och vi ska börja med att prata om det här med Kinas Xi Jinping som är i Washington DC och träffar Donald Trump. Xi Jinping ser fram emot att diskutera den globala situationen och det verkar innebära bland annat Taiwan, AI, handelskriget och Iran. Erik Fällman har miljontals visningar i sociala medier när han badar isvak. Nu siktar han på VM i Argentina 2028. Jag pratade också med Matt som fick covid 2020. Han fick svåra lungbesvär och hamnade i respirator. I 42 dygn svävade han mellan liv och död. Matt överlevde förstås eftersom jag ska prata med honom, men det var inte självklart. Nu bidrar han till forskning kring bland annat anestesi.

0: P4 Extra i din radio och idag möts alltså ledarna för världens två största ekonomier i Washington DC i USA. Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Och när Xi anlände i natt svensk tid till USA så var röda mattan utrullad. Och på plats i Washington DC är förstås Sveriges radios korrespondent Gina Lindberg. God morgon Gina.
1: God morgon Titti.
0: Ja, innan mötet alltså ens har startat så har USAs finansminister Scott Bessent meddelat att pausen i handelskriget länderna emellan den förlängs nu till den 10 januari. Om du skulle beskriva tongångarna så här inför mötet, hur har det låtit och hur låter det?
1: Ja, det är förväntansfullt för det här är ju ett historiskt statsbesök. Det första kinesiska statsbesöket sedan 2015 i USA. Och det märks att Donald Trump tycker att det här är en prioritet. Han var ju igår kväll själv ute på militärflygplatsen tillsammans med Melania för att personligen ta emot Xi Jinping och hans fru. Bara det är unikt för att annars brukar den där välkomstceremonin vara först i Vita huset. Men det här är ett besök med mycket röda mattor, pompa och ståt, det är hedersvakt, det är salut, det är teceremonier. När det gäller själva sakinnehållet så är det ju flera stora viktiga frågor på bordet, men det är ganska låga förväntningar på konkreta resultat. Men pausen i handelskriget som du sa, den förlängs alltså, det meddelade Vita huset samtidigt som Xi landade igår kväll, så det är redan klart.
0: Vilka kommer att vara de absolut viktigaste frågorna?
1: Det här med tullarna och handelskonflikten, det är ju en av de givna frågorna där båda länderna har trappat upp mot varandra i tullkriget och nu har man enats om den här tillfälliga nedkylningen. Men man har ju inte någon långsiktig lösning, så att det kommer man fortfarande diskutera. Och utöver det så är Iran en väldigt laddad fråga eftersom Kina fortsätter göra affärer med Iran. Kina är ju Irans största handelspartner. Och samtidigt försöker Trump på alla sätt sätta ekonomiska snaror på Iran med sanktioner och med ökad press. Så Iran, handelsfrågor och förstås AI, där Kina och USA ser varandra som den största konkurrenten i den här AI-kapprustningen som verkligen pågår nu.
0: Iran är på agendan. Wall Street Journal publicerade idag en granskning som visar hur Kina stöttar Iran i kriget mot USA. Hur känslig är den här frågan ledarna emellan?
1: Mycket, mycket känslig. För det handlar ju som sagt inte bara om ekonomisk stöttning utan även politisk från Kinas sida enligt de här rapporterna. Och det är en väldigt laddad fråga och inte minst för Trump nu inför mellanårsvalet där han får så mycket kritik för sin krigföring i Iran.
0: Och en annan het fråga i USA som inte nödvändigtvis Xi Jinping kanske kommer att engagera sig i, det är ju att Trump har portat flera medier från Vita huset. Det handlar om Politico, CNN och MS Now. Det här har ju nu en domare satt stopp för, alltså att det är inte okej att porta på det här viset, det blir stopp för det. Vad handlar det här egentligen om?
1: Ja, det handlar om att Trump har stängt ute de här medierna för att han inte gillar deras rapportering. Han säger ju det rakt ut. Och de här tre medierna har då gått till domstol. De hävdar att det som Trump gör är ett brott mot konstitutionen, att han försöker stoppa pressfriheten. Och nu har domaren gått ut sent igår kväll amerikansk tid och fattat ett tillfälligt beslut. Så att de här tre medierna, de får tillbaka sina passerkort, de får tillgång till Vita huset igen de närmaste 2 veckorna. Men sista ordet är inte sagt i den här juridiska striden. Så att det här utspelas nu kring Donald Trump samtidigt som han då tar emot Kinas högsta ledare. Och Kina ligger ju i fullkomliga bottenligan när det gäller möjligheterna till fri press. Och samtidigt så anklagas alltså Trump på hemmaplan för att försöka stoppa pressfriheten här och bryta mot grundläggande principer i en demokrati. Så att det är ju en väldigt speciell relief till det här Kina-besöket.
0: Mm. Tillbaka till själva besöket. Du var ju redan inne på det här. Vilken typ av förväntningar som kan finnas på, alltså vad som kan komma ut av det här mötet mellan Xi och Trump? Om man försöker vara helt realistisk, alltså, finns det något vi kan försöka ringa in? Går det?
1: Alltså det är ganska låga förväntningar när det gäller att det stora genombrott. Det är ingen som tror att Xi och Trump kommer komma ut hand i hand och säga att nu är vi överens om synen på Iran till exempel. Så att den sortens stora genombrott är det rätt låga förväntningar på. Kanske några mindre avtal, den här pausen i handelskriget är ett exempel på det. Och sen är ju det här mötet i sig ändå viktigt för båda ledarna, även om det inte blir några stora avtal. För att båda har intresse av att visa upp att de kan prata med varandra. Xi Jinping vill visa att han

0: ceremonier, då kommer det också vara demonstrationer utanför Vita huset i protest mot det här besöket.
1: Gina Lindberg, Washington-korrespondent, stort tack för den här rapporten. Och som du sa, Xi och Trump, de inleder sitt möte efter klockan 16 svensk tid idag. Jag vet att du kommer att fortsätta rapportera från detta. Gina, stort tack för nu.
0: Tack.
1: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

0: P4 Extra, och mitt emot mig sitter Erik Fällman från Stockholm som har miljontals visningar på TikTok. Där kan man se dig bada isvak i sällskap av isglass och badanka.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Du är en kall kille. Det är 2 år sedan nu som du tog VM-guld i vintersim i Tallinn. Nu siktar du på VM i Argentina 2028. Jag tycker helt galet, tänk att det här finns.
1: Det stämmer, det ska bli en spännande upplevelse.
0: Ja, och jag måste också tänka på hur kallt blir det i Argentina, men det blir ju väldigt kallt där också såklart. Du har inte med dig badankan?
1: Badankan finns med i ryggsäcken.
0: Ja, bra. Du får visa den innan du går. Jag tänkte väl att den inte skulle vara ensam hemma. Hur kom det sig att du började med den här badtraditionen? För det badas i tid och otid.
1: Det började tack vare en vän som ville testa året runt, Ida. Och då bodde vi nära varann, så då började vi varannan söndag. Sen ökade vi rätt så snabbt till varje söndag och höll på i ett år.
0: Du förstår dig.
1: Precis. Ja, ja. I början var jag upp på 3 sekunder och chippa efter andan och det kändes som det här funkar ju inte. Mm. Men efter ett par gånger så liksom hittade man lugnet och det blev en trevlig upplevelse. Så det var därför vi ökade också till varje söndag.
0: Mm. Mår du bättre av det här skulle du säga? Alltså, gör det något med din hälsa eller liksom blir piggare i knoppen? Eller?
1: Jag skulle säga där och då så finner jag avslappnande. När du kommer upp just

0: från kallbaden så får du lite extra så här, energi. Kroppen försöker överleva så den kickar igång. Allmänt så skulle jag inte säga att det kanske har påverkat allt för mycket. Sover lite bättre på kvällen om jag tar ett kvällsbad, men annars skulle jag inte säga att det har påverkat hälsan något speciellt. Nej,
1: okej. Okay. Men du, under vinterhalvåret, alltså när det är som absolut kallast, vad är det som krävs för att det liksom ska funka och genomföra?
0: Nej, det är bara viljan.
1: Ja.
0: Viljan och närheten till ett bad och förhoppningsvis kanske en yxa eller en såg beroende på hur tjock isen har hunnit blivit.
1: Ja, just det. För du får ta upp egen vak om det kniper.
0: Precis. Men som tur var så är det ett gäng som badar där jag badar, så vi brukar hjälpas åt. Och går folk och badar hyfsat regelbundet så hinner det inte frysa på allt för mycket mellan varven här nere i Stockholm i alla fall.
1: Men du, är det en fin gemenskap?
0: Ja, men det tycker jag. Det är ändå ett gäng nu som har badat ihop i... Ja, men sen coronan startades det en liten så här vinterbadargrupp i närheten där jag bor.
1: Vi skojade om det under låten, du och jag. För du sa att innan pandemin, då var det ganska lugnt. Då träffade du inte så många. Men under pandemin, då blev det jättemycket folk. Och jag tänkte då, bara folk gör vad som helst för att komma hemifrån och vara liksom ute. Men folk har hållit i alltså.
0: Ja, det är inte lika många skulle jag säga som under pandemin. Men det är väldigt många ändå som har hållit i även efter pandemin. Det blev lättare än alla satt hemma.
1: Mm,
0: och som sagt ville kunna komma ut.
1: Jag har jättemånga vänner faktiskt som håller på. Du kanske känner någon av dem, vem vet. Men du, har du något rekord på hur länge du har varit i eller kan vara i, eller vad man säger?
0: Ja, längst jag har varit i någonting 20-22 minuter kanske, men det är inget jag har försökt. Eftersom jag badar ofta själv när jag gör mina videos och sånt, så det är inget jag försöker inte pressa något rekord, utan jag skulle kunna ta mig upp och ta mig hem. Sen också.
1: Men du, i vilket skick är du då? Alltså efter 20 minuter, alltså det är ju ändå kallt i vattnet. Måste ju dra ner kroppstemperaturen och
0: kopiöst. Ja, det tar ju ett par timmar innan du får tillbaka. Alltså det tar ju ett par timmar tills du är helt återställd. Men det tar inte så lång tid innan du liksom känner dig rörlig och rörbar. Utan det bästa är ju att liksom röra sig efteråt för att få upp temperaturen.
1: Och när du rör dig då, vad gör du? Rör du dig då i en bastu? Eller?
0: Nej, då är jag promenerar hemåt bara.
1: Ah, okay.
0: Då får du upp temperaturen. Du blir varmare av det. Några gånger har jag haft någon vän som har kört bil. Och det har känts kallare att sitta i bilen efteråt än att promenera hemåt. Mm. Även om det är full värme i bilen så är det liksom röra på kroppen som hjälper bäst.
1: Okej. Okay. Och toppluva gissar jag att du har.
0: Nej, jag har inte, men det kan vara rekommendera om man är frusen av sig.
1: Det är så roligt. Jag ska bada isvak, men jag är lite frusen av mig, så jag tar på mig toppluvan. Men du, det är ju några år sedan nu som du också började dokumentera alla dina bad på sociala medier. Du har alltså miljontals visningar på TikTok, över 350 000 följare, folk som följer i världen över. Vad får du för respons? Vad säger de?
0: Majoriteten är bara positivt respons. Allt från folk som kanske tycker att man är lite knäpp, men det är roligare att inte vara normal än att vara normal. Men majoriteten är positiv respons. Folk som tycker det ser roligt ut. Då.
1: Ja, badankan är ju ofta med.
0: Badankan är med. Det började med en glass och sen året efter kom badankan till.
1: Men du, att det har blivit en grej på sociala medier. Alltså att du, liksom isglassen och badankan, det är ju kuriosa, förstår man ju.
0: Precis.
1: Men alltså, du måste ju tycka att det här är ganska kul.
0: Ja, men det är jätteroligt. Mm. Sen är det roligt, nu kommer det ju fram folk ibland och frågar om det är man som badar. Då får man säga ja, så får man ibland ta bild med någon bara för att man badar. Det är helt sinnessjukt.
1: Och också lite härligt när det är så positivt.
0: Ja, men det är jätteroligt.
1: Det är 2 år sedan som du plockade hem VM-guldet i vintersim i Tallinn.
0: Det stämmer.
1: Otroligt häftigt. Jag tänker att, alltså, jag hade inte hört talas om att det fanns VM i vintersim. Och jag tänker att då är man, jag är ju inte ensam om det. Hur hamnar du i de här tävlingssammanhangen? Hur går det till?
0: Mycket slump skulle jag säga. Du började... Innan VM var det en tävling uppe i Skellefteå och där lärde jag känna de som drev VM, eller skulle hålla i VM i Tallinn. Och de bjöd in mig till Tallinn och i Tallinn lärde jag känna ett gäng brittiska damer som behövde hjälp i en stafettsimning, för att i vintersim så måste det vara blandade lag.
1: Okay.
0: Och de saknade en herre på sin sida. Så då ställde jag upp och simmade med dem, vilket var jätteroligt. Där vann vi dock inte VM-guld. Men när vi väl hade simmat så frågade de att vi ska ställa upp i något som heter show performance. Hade ingen aning vad det var. Men jag sa, men det kan jag ju testa på. Det har jag inte gjort förut. Så då hakade jag på i deras show performance-framträdande. Och där knep vi VM-guldet 2024.
1: Är det någon form av konstsim eftersom performance är ju liksom uppträdande?
0: Det är lite det. Lite sim i vattnet och lite dans på land.
1: Det här finns på film, va?
0: Det finns garanterat på film.
1: Och du, hur laddar du nu då inför VM i vintersim i Argentina? Du har 2 år på dig, sen är det start.
0: Sen är det start. Det är bara att träna och simma i kallt vatten. Det finns ingen annan genväg än att bara öva på vattnet, vara bekväm och bli snabbare helt enkelt.
1: Mm, kommer du att bli uppträdande, alltså den här performance-grejen?
0: Förhoppningsvis får jag med mig, eller kommer damerna från Storbritannien, de kallar sig Disco Dippers. Så jag tävlade med dem uppe i Finland i år.
1: Underbart!
0: Vi hade hur roligt som helst. Tyvärr tog vi inte hem medalj i Finland. Men
1: ni har kul.
0: Vi har jättekul. Och vi kommer förhoppningsvis försöka i Argentina om 2 år.
1: Vi kommer att följa din framfart och även The Disco Dippers, that's for sure. Erik Fällman, stort tack för att du kom hit. Och man behöver väl inte säga simma lugnt till dig, nej, eller hur? Det kan du. Det är en förutsättning.
0: Yes.
1: Tack snälla för idag.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Kent med Kärleken väntar.

0: Welcome, Mocha. Hurry up, I'm waiting. If you wanna dance, take my hand, take my hand.
1: Mer P4 Extra efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 2:30. Och efter det så träffar du Mats. Han fick covid 2020 och tillbringade 42 dygn i respirator. Efter dina lokala nyheter alltså.
2: Från P4 Halland kommer nyheterna. En kvinna i 20-årsåldern i Halmstad kommun ska via sitt Snapchat-konto ha spridit en film där en kvinna syns delvis naken. Filmen hade först lagts ut av en annan person men spred sedan vidare med en nedsättande kommentar och sågs av hundratals användare. Nu döms kvinnan mot sitt nekande av Halmstad tingsrätt för olaga integritetsintrång till nästan 5 000 kronor i böter och 20 000 kronor i skadestånd. Efter ett halvt sekel i journalistikens hetluft är Mats Olsson aktuell med boken Sluta aldrig skriv, där han berättar om mötena med världsstjärnor och minnen och drivkraften i skrivandet.
3: Vad var det då, Mats, som gjorde att du ville sammanfatta allt i en självbiografi just nu?
4: Det ville jag inte. De tjatade på mig på bokförlaget, bokfabriken. Jag tyckte det hemskt och intressant, men fan inte ser av den här grejen så här. Men de tjatar och tjatar så att jag säger okej, då kan man skriva så börjar jag se hur det verkar.
2: Han bor i Stockholm men har tillbringat sommaren i frunstuga i Frösakull och vi träffar honom på Halmstad BKs hemmaplan Örjansvall som var inkörsporten till Halland för honom.
4: Jag vet inte hur många har varit på Örjansvall, dels privat för att se Halmstad BK och dels när jag skrev om fotboll i Expressen och följde allsvenskan så var han på Örjansvall otroligt ofta. Så därför att när ni frågar, vad ska vi ses här? Örjansvall var den första tanken jag fick. Nu när jag inte skriver stadet om fotboll längre så kan jag vara öppen med att jag håller på Halmstad. Då kan jag ha en keps också.
2: Ett litet avslöjande där alltså. Han skriver i boken mycket om de världsstjärnor han har mött. Allt från rockikoner till Zlatan Ibrahimovic.
4: Som kom från små förhållanden i Rosengård i Malmö. Han gjorde en klassresa för han var hatad av alla. Många gubbar tyckte, fan jag är kaxig, fan ska han här i Sverige, vad han håller på, håller på. Till att det vändes, till att han blev omtyckt, att han blev den bästa fotbollsspelare Sverige någonsin har producerat.
2: Reporter Karl Malmborg. Mycket molnigt idag men mest uppehåll med 15-18 grader och mest svag vind. Under kvällen och natten bildas dis eller lokal dimma vilket gör att det blir en ljum natt. Nyheterna, Henrik Martinell.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Och med Agnes, det här är Love Songs.

0: Sommaren 2020 så insjuknar Mats Pettersson från Strängnäs i covid. Han får allvarliga lungbesvär. I hela 42 dygn svävar han mellan liv och död i respirator på en intensivvårdsavdelning. Och han överlever. Nu är han med och bidrar till forskning inom anestesi. Och du gör mig i sällskap nu. Välkommen Mats Pettersson.
1: Ja, tackar.
0: Alltså, de flesta minns den där sommaren, alltså den här pandemin som kostade flera tusen svenskar deras liv. Och du är ju alltså en av dem som överlever trots livshotande tillstånd. Hur mådde du så att säga när du först blev sjuk, när du bestämde dig för att nej, jag måste nog ändå söka vård?
1: Ja, det blev när man har legat hemma i 4 dagar, 5 dagar så... Då gick det inte längre. Då sa min sambo att det här går inte. Orkar du inte ta den för trappan, ring i ambulans. Men då var det bara kravla sig ner och åka in. Mm. Och då blev man kvar.
0: Hur är din uppfattning av vad som hände under de där veckorna på intensivvården?
1: Ja, när man var nedsövd, då var det ju inte, visste man inte så mycket. Men man hade ju enorma mardrömmar. Som, ja, man minns ju dem än idag. Så att det var ju att man kämpade för livet ungefär. Det var bara så här hemska grejer. Att ja, man skulle dö då.
2: Trafikinformation då. Det gäller två älgar som rör sig i Kungsbackaområdet, länsväg 959. Det är ju sträckan där i höjd med Varlarondellen, alltså när man har kört av E6-an och in eller ut mot centrala Kungsbacka. Se upp lite extra. Två älgar väldigt nära vägen där. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Har du fortfarande de här mardrömmarna?
1: Nej, de finns ju kvar i huvudet, men... Mm. Jag har inte mardrömmar längre och så.
0: Nej. Jag vet att man på sjukhuset faktiskt, eller ja, din familj fick komma och ta farväl av dig. Vid 7 tillfällen så räknade vården bort dig så att säga. Man trodde inte att du skulle klara dig längre. Att faktiskt komma tillbaka på det sätt som du har gjort. Vad minns du av den tiden?
1: Ja, det var ju det när man vaknade så var man ju ja, orolig för att man inte kunde röra sig och tänkte... Vad är det för liv jag har? Men då kom de och berättade direkt att kommer du igång och bara rör på dig så tränar du upp muskler och det igen. Så att då var det ju bara att sätta fart. Då fick man ju ett hopp igen.
0: För att under de där 42 dagarna, kroppen mer eller mindre förtvinar. Musklerna går upp i rök så att säga.
1: Ja, precis. Det finns ingenting kvar och sen med... Ja, kunna äta och grejer, det försvinner ju också. Så det måste man, det är som att födas på nytt. Man måste lära sig äta och gå och sköta sig. Ja, man ska kunna sköta sig själv.
0: Det är verkligen så svårt att föreställa sig för oss som inte har varit så nära döden som du var. Nedsövd alltså i 42 dagar och överlever covid. Och de där dagarna då du låg på intensiven, du var ju inte ensam i rummet, inte att ni interagerade, men ni var 4 personer i respirator om jag förstått det rätt.
1: Ja, som jag har förstått det så var vi 4 då, som skulle bli bra och komma upp på rehab då. Men sen trodde de att ingen skulle komma upp då. Men en kom upp i alla fall.
0: Och det var du?
1: Ja, precis.
0: Alltså jag blir rörd. När vi pratar om det här, hur känner du dig när du och jag sitter här och jag ställer de här ingående frågorna till dig?
1: Nej, jag blir rörd hela tiden. Mm. Även om det är 6 år sedan.
0: Mm. Jag måste fråga nu, är du okej, Mats? Kan vi fortsätta?
1: Ja, det går bra.
0: Okej. Första tiden när du fick komma hem då, 10 dagar på IVA. Sen började du rehabilitering. Och hur var det när du var hemma då?
1: Ja, vi fick ju inte gå på någon rehab för det var ju stängt på grund av covid då. Så vi byggde ett litet gym hemma då, så man kunde träna och så. Och sen och följde man med och handla, fick man gå där med rullator och syrgas då, och trampa runt medan sambon handlade. Så man hela tiden försökte hålla igång då.
0: Känns som du har lite pannbenen då, Mats.
1: Ja, det har man.
0: Ja. Efter covid så lever ju du nu med ärrbildning på lungorna. Du har 55% lungkapacitet. Stämmer det?
1: Ja, lite mer hade jag nu. Jag var hos läkaren igår och så att han trodde det var närmare 60.
0: Ja, det är otroligt glädjande, tänker jag. Varenda liten procent måste ju betyda mycket.
1: Ja, i alla fall när man kommer dit och det inte har blivit sämre. Mm. Det är det. Det är det man strävar efter. För bra blir det aldrig. Det går inte. Det finns ingen lösning på de där ärrbildningarna och så. Men livet, det rullar på. Det är, man ja, försöker komma ut lite och jobbar halvtid då, så man får komma ut och träffa folk. Sociala biten fungerar. Det är det som är det viktiga när man har legat sig där och sen inte träffat så mycket folk.
0: Ja, det är lätt att fatta. Du är ju ett helt unikt covidfall, eller det finns fler exempel, absolut det gör det. Men, men du överlevde alltså så många dagar i respirator och det var inte så jättemånga som gjorde. Senare idag så ska ju du vara med och dela din berättelse under en kongress i anestesi och intensivvård. Hur känns det att bidra till forskningen och att du ska gå in och berätta din historia och dina upplevelser för läkare och experter av olika slag? Och vad tänker du kring vården du fick?
1: Ja, vården jag fick, den var ju suverän. Det kunde inte ha varit bättre. Det var så mycket stöd och ja, när det kändes lite tungt då fick man alltid en knuff i ryggen och köra på. För det är ju svårt att märka själv när man är så där att det händer någonting. Att du gör framsteg, men de märkte ju det när de var borta över helgen och kom tillbaka på måndagen. Och då hade det, ja, då hade det hänt lite grann, fast man ser det inte. Men det är alltid skönt att höra att man gör framsteg fast man inte märker det. Mm.
0: Och så möjligheten att bidra till forskningen för att man ska kunna hantera en pandemi bättre nästa gång den eventuellt kommer och så vidare. Vad betyder det för dig?
1: Ja, det är bra om man kan göra det, för forskningen har väl ändå gjort så att man sitter här idag. Utan den hade man inte gjort det. Då hade man inte haft en lösning på de problemen man hade. Så att den är jäkligt viktig.
0: Ja, verkligen. Jag önskar jättemycket lycka till med ditt ska vi säga, framträdande i eftermiddag. Och framförallt stort tack för att du var med här i P4 Extra idag och delade din berättelse.
1: Ja.
0: Och fortsätt krya på dig. Någon procent till, tänker jag. Vad tror du?
1: Ja, vi får försöka.
0: Jag litar på dig, Mats. Stort tack för idag, Mats Pettersson.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Här lyssnar vi på Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson.

0: Monsieur Timo Räisänen, hör du mig?
1: Ja, hej.
0: Hej, du är med mig direkt från Frankrike, eller hur? Nej, du är ju i Göteborg nu, slår det mig.
1: Ja.
0: Nu, men du bor i Frankrike?
1: Ja.
0: Ja. Artist till vardags, men om jag säger att du har en okänd passion, håller du med om det då?
1: Ja, det har jag. Den ska bli känd nu, tänkte jag.
0: Ja, den har blivit en hel bok. Du älskar att sticka.
1: Ja, det gör jag.
0: Och det är därför du är i Göteborg, för att alla människor är på bokmässa.
1: Ja.
0: Du, det här med stickning, det är ju inte något som du börjar med nyss precis. Hur länge har du liksom känt dragning och kärlek till stickor och garn?
1: Ja, men jag tänkte på det här om dagen. Det är nog stickningen, nog det kreativa som jag har hållit på med allra längst, tror jag. Jag började när jag var 5. Och slutade aldrig. Bara fortsatte.
0: Att du började så tidigt, var det för att dina äldre släktingar ville ha en timmes sömn varje dag?
1: Ja, det kan det vara. Jag spenderade mina barndomssomrar nere i Frankrike och hos mina farföräldrar, och det var väldigt många tråkiga timmar där. Och då klagade jag nog rätt mycket på min farmor att hon skulle hitta på saker med mig, och då lärde hon mig först att virka, och det, så jag kunde liksom, hon lärde mig virka en sån här lång mask, och det gjorde jag i 1 år, och sen så tröttnade jag på det, och då lärde hon mig sticka, och då fastnade jag.
0: Ja. Jag tänker så här, man hör att det här började för att du hade långtråkigt. Det är ju liksom ingen stor action i den här typen av aktiviteter. Men det var fullt tillräckligt alltså?
1: Ja, alltså det är ju någonting med att det blir någonting. Alltså att man sitter där, det är ganska lugnt och man kan försvinna in i sina egna tankar. Mm. Och så helt plötsligt så har man skapat någonting. Det tyckte jag var häftigt redan då.
0: Jag är superavis. Jag har försökt så många gånger. Jag verkar inte ha det här i mig. Det är som att min hjärna inte begriper hur den ska göra. Liksom. Det blir för bökigt för mitt huvud. Så till slut så tappar jag tålamodet. Finns det någon form av årstidskoppling när det gäller ditt handarbete? Alltså, vilken tid på året stickar du mest, går det att säga?
1: Jag har alltid stickat mycket mer på vinterhalvåret, särskilt nere i Frankrike där husen är väldigt dåligt isolerade, så är det tacksamt att ha en stor pläd att sticka på som man kan gömma sig under samtidigt som man stickar den.
0: Mm.
1: Men på senare år så, alltså jag, det är konstigt med stickningen, jag har bara blivit mer och mer biten för varje år som går, så att jag, nu stickar jag året om hela tiden.
0: Vad stickar du helst? Finns det något sånt?
1: Ja, men det, jag älskar att försvinna in i ett stort projekt. Så det blir väldigt mycket stora överkast och plädar och sofföverdrag och sådär.
0: Mm.
1: Som jag bara kan lägga upp jättemånga maskor och sen så sitter jag en månad och bara stickar på samma sak.
0: Så jag tänker då, som vi har nämnt nu, att du bor ju med familjen i Frankrike sedan ett par år tillbaka. Alltså, är det då fullt i huset? Alltså, är det i alla rum? Är det överkasten? Alltså, hittar man dina verk i alla rum?
1: Ja, det gör man. Och det är så mycket nu att vi tvingas flytta faktiskt. Så att jag har någonting nytt att sticka till. För att jag stickar ju bara inredningsgrejer i princip. Jag stickar inga plagg, utan jag stickar ju bara plädar och handdukar och disktrasor. Disktrasor håller jag på med nu, det är skitkul.
0: Jag älskar den meningen. Jag tror att det blir rubriken för vårt samtal. Jag älskar att sticka disktrasor, det är skitkul. Men det här är ju underbart. Men vart ska ni flytta? Större bara?
1: Nej, mindre. Jättemycket mindre. Vi ska flytta till en liten lägenhet i Marseille.
0: Ja, okej. Men vad härligt. Nu har vi, och jag önskar vi hade mer tid, för det låter ju som en ny riktning i livet. Stämmer det?
1: Ja, men det, verkligen. Det är ett otroligt äventyr som vi ska ge oss i kast med. Det är yngsta sonen, han har siktat in. Det är han som har mastermindat hela det här med flytten. Och så.
0: Okay.
1: Vi har bara lurats till att göra det. Men han har siktat in sig på ett kockgymnasium i Marseille. Så vi flyttar med honom och ser vad som händer.
0: Vad läckert. För det där är väl en annan passion, mat och dryck, eller hur?
1: Oh ja, ja, ja, verkligen, verkligen.
0: Så att jag känner att där var ju återväxten väldigt, alltså på rätt väg.
1: Ja, men det kan bli något det här. Vi har äldsta sonen är ju basist med mig och turnerar runt, och så har vi en kock på gång. Det kan bli något.
0: Imponerande upplägg. Du, är du fortfarande lika intresserad av tequila nu när vi är inne på det här?
1: Nej, sa jag det till dig?
0: Nej, du och jag träffades för första gången. Vi var på samma uppdrag i Ramundberget, kommer du ihåg? Ja, och då plötsligt satt du och var väldigt fin smakare på tequila, och vi fick alla ny smak för det, och det var ingen citron eller salt involverat. Tack och lov.
1: Allt för att festa. Ja, ja. Men, ja, det är gott.
0: Ja, det är också ett intresse. Men du, tillbaka till stickningen. Om man stickar så pass mycket, ger du bort det här till alla möjliga människor? Eller hur gör man när det blir för mycket?
1: Alltså, jag har ju tänkt hela tiden att jag ska... Alltså varje grej som jag påbörjar, jag tänker, ja, men nu ska jag ge den här till någon. Men sen så... klarar inte av att skilja mig från det. Så att det blir bara att jag får lägga dem på nya ställen. Så här i trappan så har jag lagt en pläd nu.
0: Det låter i och för sig livsfarligt, men bara den syns tydligt.
1: Ja, men den är rätt snygg där faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Ja, men vad roligt. Allt är ett sant nöje, Timo. Boken heter Stick to Knitting, och det är precis vad du kommer att göra. Det känns som vi har ett löfte på det. Kanske ses vi i Vimlet där i Göteborg, och i vilket fall, ha det jättefint och tack för att du var med i P4 Extra.
1: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Timo Reisinen där, och vi måste ju också lyssna på honom. Här är About You Now.

0: Här är det strax dags för Kulturnytt. Mattias Lindén, jag kan tänka mig att det kommer att handla lite grann om ett ganska stort evenemang som invigdes i Göteborg idag.
1: Jo, men visst är det så. Det blir bokmässa för hela slanten.
0: Kul tycker jag som älskar böcker. I dagens P4 Extra så var författaren, statsvetaren och bokaktuella Suad Ali. Det ligger lite i tiden. Hon var här och hela intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Du söker då på P4 Extra gästen. Vi pratar om en hel del annat än böcker också. Ljudtekniker idag Olof Hansson Wallgren, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I det här programmet imorgon så träffar du Doggy Doggy Lito. Sen ska vi också prata med Tindra som höll på att förlora livet när hon föll från sin häst. Det blir självklart en fredagslåt, höjdpunkt. Den här gången väljs den av Sarit Monastyrski som blir ditt sällskap imorgon. Vi hörs på måndag igen om du vill. Nu Mattias, är det du.
1: Tack så mycket. Ja, på bokmässan idag så lanserades en ny översättning av Nya Testamentet 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
2: Det finns ju inga original bevarade utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
3: Senast Nya Testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
2: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på det vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
3: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
2: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
1: Reporter här, det var Sara Ek. Och vi ska stanna kvar då på bokmässan där Sveriges nya läsambassadör nu presenterats. Och det handlar om rapparen Gift Blessing som fick sitt genombrott i tv-programmet Talang 2021. Han tar över efter Agnes Török och blir nu Sveriges åttonde läsambassadör, ett uppdrag som varar i 2 år. Och han tänker använda sig av sin unika väg in i litteraturen i sin nya roll som inspiratör för ungas läsande.
4: Det känns overkligt. Jag är helt lyrisk. Jag hittade till kvalitetslitteraturen via rap. Men sen funderade jag, hur funkar språk egentligen? Och då läste jag de här författare och så slogs jag av hur de författarna skriver på precis samma sätt som rappare gör. De leker med ord precis som Eminem gör. James Joyce och Eminem, de är inte så annorlunda som man skulle tro.
1: Sveriges nya läsambassadör Gift Blessing var det alltså. Och reporter var Lina Tovsen.
5: God eftermiddag, det är torsdag, det är eftermiddag, klockan är 20 sekunder i 3. Det är P4 Halland lyssnar på med Sara Björk och Henrik. Ann-Kristin har vi med oss också.
6: Ja.
5: Ja, och nu åker vi bara.
6: Ja, men jag
5: ta
6: tycker
5: det här,
6: det
5: torsdagen, har den horn? Ja, det har den. Ta vi dem vidare, det gör vi. Här kommer Johan Westerberg med Ekot.
7: Flera europeiska mediebolag rapporterar idag om uppgifter som pekar på att Ryssland förbereder drönarangrepp mot södra Europa. Enligt tidningen El Mundo så ska Spanien, Italien och Frankrike ha fått detaljerade varningar efter att CIA-chefen John Ratcliffe besökt Moskva i augusti. Och enligt de här uppgifterna så rör det sig om en typ av drönare som kan störa flygtrafik, starta bränder och dylikt. Idag så uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket med personvalskryss i Dalarna. Så här säger hon om den pågående förundersökningen.
8: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
9: Vad vet ni så här långt?
8: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
9: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor.
6: Men det här var ett sådant exempel.
8: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
6: Varför har vi så tyst från er från början?
8: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende. Det handlar om människor. Och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
7: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är intervjuad av Ivan Garcia. Klädjätten H&M redovisar idag hur det gick under sommarmånaderna. Och vinsten är lite högre, men bolagets försäljning ökar bara marginellt. Daniel Ervier är vd på H&M.
9: Vi går tillbaka till tillväxt i det här kvartalet från tidigare och vi växer även i september, men vi hade önskat och jag hade hoppats att det hade växt snabbare.
10: H&M gjorde en vinst före skatt på knappt 5,5 miljarder under de tre sommarmånaderna. Och även om bolaget säljer fler kläder så är ökningen liten. Ett skäl är att man gjort förändringar av sina lager nere i Europa. Ett annat skäl är att kunder tvekar enligt Daniel Ervier.
9: Det är en kombination. Det är en konsument som en utmanande konsumentklimat i några av våra absolut största marknader som till exempel Västeuropa. Då.
10: Framåt finns flera orosmoln.
9: Fraktpriserna har påverkat oss negativt under tredje kvartalet. Vi ser att på grund av ökade energipriser så ökar också fraktpriserna.
7: Reporter Olof Winblad. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster. Totalt så berörs cirka 125 tjänster inklusive vakanser av de här förändringarna, det uppger Swedavia. Varslet om 95 tjänster drabbar främst huvudkontoret som ligger i Stockholm. I kväll och i natt blir det allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader här i landet. Men i delar av Götaland och norra Norrland mildare med täta moln, dis eller dimma. Ekot, Johan Westerberg.
5: Ja, hörni, då är det torsdag eftermiddag i P4 Halland du lyssnar på. Sara Beate heter jag, vi är med dig nu ända fram till kvällspasset tar vid 17:55. Det är härligt att du lyssnar. Det halländska vädret idag, det är ju rätt så molnigt alltså, men mest uppehåll. Så inte så mycket som släpps ifrån de där molnen. 15-18 grader och så mest svag vind under kvällen och natten. Bildas dis eller lokal dimma, vilket gör att det kommer bli en ganska ljummen natt om man ska ut och, jag vet inte, hänga i baddräkt i trädgården. Jag vet inte vad man kan hitta på en ljummen natt i slutet av september, men ljummet blir det i alla fall. Imorgon dis eller lokal dimma som lättar och fram på dagen väntas varierande molnighet med utrymme för lite sol.

0: komplicerad. Miss Li i P4 Halland. Det finns risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp mot ett grannland enligt det danska försvarets underrättelsetjänst FE som presenterar en ny hotutvärdering idag. Det är en låg men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett grannland, säger Danmarks försvarsminister Jeppe Brus. Vi tar oss tillbaka på andra sidan vattnet,
1: ja,
0: och till Halland. För det har rykt från Stena Recycling, Henrik.
1: Ja, men det har det gjort. Återvinningsanläggningen där i Kistinge i Halmstad. Det, för en stund sedan så larmades räddningstjänsten dit. Kraftig rökutveckling var det där. Sen alldeles nyss pratade jag med räddningstjänsten som sa att det var ett batteri som hade fattat eld inomhus. De har fört ut det för och håller nu på att vädra där. Så de flesta räddningsbilar vände hem då.
0: Mm. Och så tåg nytt.
1: Ja, det är det. Det är tåg som har evakuerats. Ett SJ-tåg på väg mot Göteborg blev stående mellan Falkenberg och Varberg. Det var på grund av ett fordonsfel nu på eftermiddagen här, skriver Hallandsposten. Cirka 200 resenärer fick evakueras då över till det tåget som låg bakom. Och strax före 3, alldeles nyss alltså, så meddelades att tågtrafiken rullar på som det ska igen.
0: Mm. En som har rullat norröver, det är Ann-Kristin Ekman. Du är på bokmässa, men det är, förutom att känna den halländska tempen där, så ska det också handla om ett bråk.
2: Precis, det är Svenska kyrkan och Försvarsmakten som inte är överens om hur det nya reglementet för fältpräster ska se ut. Vad de ska göra, vem som ska vara liksom ansvarig för dem. Så nu har Halmstad församling sagt upp sitt avtal med garnisonen i Halland.

0: Och Khalid och Griffin. Det har blossat upp ett bråk mellan Försvarsmakten och Svenska kyrkan. Det var kyrkans tidning först med att berätta om. I centrum här står det nya regelverk för präster som försvaret håller på att ta fram. Och Ann-Kristin Ekman, du är i sålet på bokmässan.
1: Precis, jag står här tillsammans med Lars Björksell som är kyrkoherde i Halmstad. Du, Lars, jag tänker vi ska börja med ett begrepp som är rätt centralt i hela den här diskussionen som du ska bara förklara lite kort. Alltså, det talas ju mycket om själavård. Vad är det egentligen?
2: Ja, själavård, det är ett brett begrepp. Det många nog tänker i första hand på, det är enskilda samtal. Enskilt samtal med en präst eller enskilt samtal med en diakon. Eller också enskilt samtal med en klok vän eller någon annan

0: Alltså arbetat inom det svenska försvaret, men de har hela tiden varit präster i Svenska kyrkan, och så har man gått tillbaka till en församlingstjänst, och så har det varit faktiskt i 500 år. Organisationsformer har förändrats lite, men i grunden så har det varit så här. Tiderna förändras, och nu så behövs det, och det ifrågasätter vi inte från Halmstad församling, att det behövs skrivas, liksom formuleras, ja, men vad ska präster i försvaret göra nu? För i det nuvarande, alltså läget som vi tyvärr befinner oss i, så är det ju en väldigt många fler präster framför allt som Försvarsmakten säger att de vill ha in i tjänst inom försvaret. Så att man, dels sådana som är heltidsanställda in i försvaret, och en del som då jobbar huvuddelen av sin tid i församling och sen jobbar delvis i försvaret. Men vad ska de göra? Vad ska styra vad de ska göra? Vad finns det för förväntningar på dem? Och om, vad finns det för koppling mellan de präster som då tjänstgör inom försvaret? Vad finns det för koppling till den lokala församlingen? Vad finns det för kopplingar till biskop och så vidare? Svenska kyrkans vanliga struktur. Här har det då, håller man på att formulera inom Försvarsmakten, ledningen för den militära själavården, håller på att formulera ett reglemente där Svenska kyrkan överhuvudtaget inte alls är part.
1: Men nu, jag tänker, för det, nu är det 2026, det är 26 år sedan Svenska staten och Svenska kyrkan skildes åt. Kan det inte finnas något, en poäng och något bra med att de präster som finns i försvaret inte hör till Svenska kyrkan?
0: Ursäkta?
1: Att det inte är Svenska kyrkans präster, att det är mer än, ska säga, en präst i största allmänhet.
0: Ja, fast de prästerna finns inte. För vi, jag är vigd som präst i Svenska kyrkan. Jag kommer hela livet, så länge jag utövar prästämbetet, så kommer jag att vara underställd en biskop insatt i ett sammanhang. Och även om jag skulle bli lärare under några år, så är jag fortfarande präst i Svenska kyrkan. Men då innan försvaret så är det så många det här handlar om. Och då handlar det om vad ska de göra? Och det är ju där har vi haft ett samarbete massor av år, och lokalt i Halmstad församling och Halmstad garnison. Och där är jag ju väldigt mån om att säga att den här konflikten handlar inte om hur det fungerar i Halmstad. Det har varit ett gott samarbete, och de sista decennierna mycket, mycket gott samarbete, där vi har delat en prästtjänst, och den har och när den prästen har varit iväg någonstans, då har vi lokala präster täckt upp och medverkat i olika sammanhang. Och nu när det då ska formuleras, vad ska präster göra? Ja, då säger Försvarsmakten uttryckligen att det har inte Svenska kyrkan med att göra. Det kan vi inte acceptera.
1: Lars Björksell, jag säger tack så mycket till dig. Vi kommer att höra lite mer av Försvarsmakten senare också, Sara Björta.
2: Det stämmer.
0: Okej. Okay.

0: Break My Stride, Matthew Wilder, du hörde ni P4 Halland där vi pratar om regelverket för fältpräster. Försvarsmakten håller på att göra om det här regelverket och det har mött kritik från Svenska kyrkan, bland annat från Lars Björksell som är kyrkoherde i Halmstad och som vi hörde alldeles nyss. Halmstad församling då, som han representerar, har valt att säga upp sitt avtal med försvaret. Nu är jag med mig Jonas Beltram Linné som är presschef och på Försvarsmakten. Välkommen!
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, först, vad är det ni ska göra om? Vad är det som stöps om här?
1: Ja, men det är ett internt reglemente för våra fältpräster som reglerar hur verksamheten ska bedrivas inom Försvarsmakten helt enkelt. Och det gör vi för att vi uppdaterar den för, ja men vi är ju med i NATO nu så vi behöver titta på det här. Vi har en växande verksamhet och så behöver vi uppdatera en hel del saker.
0: Mm. En del i kritiken här då i den här uppdateringen, det är ju att Svenska kyrkan inte har varit delaktiga i det här arbetet. Men det är inget konstigt att de inte varit det då enligt er.
1: Nej, verkligen inte. För det första så det de har tagit del av är en arbetshandling i Försvarsmakten. Den har ett Försvarsmaktens språk, den är till för chefer i Försvarsmakten. Och det är för många säkert ett språk som är, ja, men svårt att förstå. För det är försvarsmaktiska, om man säger så. Liksom. Det är inget teologiskt språk, det är en egen nomenklatur som så fint heter. Och den reglerar vår verksamhet. Den reglerar inte kyrkliga handlingar eller prästlöften eller någonting sådär. Det äger kyrkan. Men vi reglerar vår verksamhet. Det är en myndighet och då liksom, när man ingen utifrån, vare sig det är Svenska kyrkan eller ett fotbollslag eller ett privat företag, man kan inte tycka till om det interna reglementet som reglerar vår verksamhet inom myndigheten.
0: Men samtidigt, Svenska kyrkan som ni har, Lars Björksell nämnde här, ni har samarbetat försvaret och Svenska kyrkan i 500 år, något sånt. Alltså, samtidigt besitter Svenska kyrkan kunskap om prästyrket, om själavård. Kan det inte ha varit relevant med den inputen då i framtagandet av de här nya reglerna?
1: Nej, för det reglerar inte de kyrkliga handlingarna. Det reglerar Försvarsmaktens verksamhet, vad vi gör inom Försvarsmakten. Så det liksom handlar inte om något teologiskt. För när man blir fältpräst, då blir arbetsuppgifterna annorlunda än när man är präst. Så det är det som regleras. Jag kan ta ett annat exempel. Till exempel kriminalvården. De reglerar hur präster måste anpassas till deras verksamhet. Sjukhus gör på samma sak. De har en egen verksamhet som måste följas när präster är i kriminalvården. Det här är precis samma sätt. Och om man tittar, vi har ju läkare inom Försvarsmakten också. Ja, men när de läkare hos oss, ja, men då regleras de av vår verksamhet. Inte utifrån deras läkarkod eller läkaretik eller sådär. Den styr vi inte. Den finns ju precis som att prästernas, de kyrkliga handlingar, prästlöften och sådär. Det äger kyrkan och regleras hos dem. Och det lägger vi oss inte i. Och vår verksamhet, den reglerar vi.
0: Mm. I Halmstad då har ju församlingen valt att säga upp avtalet man hade med försvaret trots att det har fungerat väldigt bra. Hur ser du på det?
1: Ja, det är tråkigt och jag kommer inte recensera varför de har gjort det. Men jag kan ju konstatera att det faktiskt nästan bara är i Halmstad som det här har upplevts problematiskt. Inte på många andra garnisoner. Så jag skulle gissa att det handlar om en lokal missuppfattning. För jag säger igen, det här är en arbetshandling i Försvarsmakten till ett nytt reglement internt hos oss. Som har liksom nått dem. Det är Försvarsmaktens språk. Det här är till för chefer i Försvarsmakten. Så jag tror det handlar om lokala missuppfattningar. Att vi pratar bredvid varandra. Vi reglerar inte de kyrkliga handlingarna utan vi reglerar vårt interna liv helt enkelt. Och bara, för man kan ju också titta på att till exempel, ja, för det här är ju, det handlar inte bara om Svenska kyrkan utan också Ekumeniska kyrkan. De reglerar ju sin verksamhet och biskopen till exempel, den har ju tillsynsansvar även mot Försvarsmaktens kravspecifikation.
0: Ja, även om då Svenska kyrkan inte har någon påverkansmöjlighet i det här utformningen, men hur kommer samarbetet mellan försvaret och Svenska kyrkan se ut framåt?
1: Ja, men det kommer fortsätta vara starkt, precis som du sa. Vi har en tradition av 500 år, så det är en viktig del av vår verksamhet. Och vi hoppas både brett i hela Sverige, men också kanske lokalt hos er, så att även där hittas vägar fram och man förstår att ja, men det här kanske inte är någonting för oss att lägga oss i, utan det här är en sak som är alltså det interna livet. Vi tar hand om det teologiska och så kan myndigheten, Försvarsmakten, ta hand om det interna reglementet hos dem. Vi hoppas på det.
0: Men är det någonting i det här arbetet eller i dialog som hade kunnat göras annorlunda?
1: Hur menar du då?
0: Nej, men om då inte upplever sig lyssnade på, hade det kunnat vara tydligare utåt eller något sånt?
1: Ja, men då vill jag vara tydlig. Vi har inte frågat dem. Så det är liksom, det här är ett internt reglemente som reglerar intern verksamhet. Så det är liksom, man kan inte tycka till. Det är, så om man jämför med hemvärnet, vi har hemvärnssoldater som jobbar hos oss, när det är också ett slags frivillig avtal, precis som fältpräster. Ja, om en hemvärnssoldat jobbar på det här företaget, det företaget kommer inte ha några synpunkter på vårt interna reglemente, utan det är vårt. Så det, man kan inte tycka till på det sättet. Däremot så hoppas vi att vi har jättegott samarbete på många olika andra plan. Men det interna reglementet och definiera av vår verksamhet, det står vi för.
0: Nej, bara kort nu, när ska det här nya reglementet vara klart och i bruk?
1: Ja, men vi hoppas att det blir klart under året, men jag har inget datum, måste jag väl inte säga något sista, men förhoppningen är att det är klart under året.
0: Det säger Jonas Beltram Linné, som då är presschef för Försvarsmakten. Tack för att du var med i P4 Halland.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska vända oss till Hanna på trafiken.
2: Ja, men då gäller det på länsväg 959 Kungsbacka i höjd med Valarondellen. Där har det varit tidigare två älgar nära vägbanan, men det ska fortfarande vara så att de är nära vägbanan, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Sen vad det gäller tågtrafiken mellan Varberg, Borås, Herrljunga och Uddevalla mellan Fritsla och Viskafors, där är det ju förseningar i tågtrafiken på grund av obehöriga i spårområdet, så det kan ju tillkomma en del förseningar. Skulle du se något annat på vägarna som du vill tipsa oss om, då är tipsnumret 020 999 444.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley som då petade ner Mariah Carey från alla tiders etta på Billboard-listan igår.
1: Jaha,
0: men det var ju med den andra låten, den Choose in Texas, som vi också lyssnar på mycket. Nu, lokala nyheter, Henrik, varsågod.
1: Och vi börjar med att en brand utbröt i ett batteri på återvinningsanläggningen Stena Recycling i Halmstad. Det här larmet kom ju vid 2:50 om kraftig rökutveckling, och då skickade räddningstjänsten ut flera enheter dit. Men de vände, flera i varje fall vände på vägen dit, för att de fick besked om att det här batteriet burits ut av personal och att man skulle bara vädra ur lokalen. Vi går vidare. Bara 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet med sina egna händer, enligt Bröstcancerföreningen.
2: Men om vi börjar med självundersökningen, så bör man göra det en gång i månaden. För ju tidigare man upptäcker en cancerförändring eller en knuta i bröstet, desto enklare behandlingar, desto mindre allvarligt blir det. Så tidig upptäckt är A och O.
3: Elisabeth Eftring är vice ordförande i Halland och kämpar med att informera kvinnor och allmänheten om vikten med hemundersökningar och mammografi.
2: Inte minst invandrarkvinnor i Sverige, därför vi vet att 40% av dem uteblir från mammografin, vilket är katastrofala siffror.
3: Elisabeth har också en hel del konkreta tips som hon delar med sig av.
2: Skaffa sig en regelbundenhet att 5 dagar efter mens är den bästa tiden att undersöka det.
3: Vilka är de vanligaste felen man gör då?
2: Att man dels inte är metodisk, går ordentligt runt, och att man i stort sett smeker bröstet istället för att faktiskt känna hela vägen ner på djupet. Det finns en app man kan ladda hem som heter Klämdagen, och då får man en påminnelse. Man kan själv bestämma vilken veckodag man vill göra sin undersökning, så att man inte glömmer bort det.
1: Per Kvarnström var det som intervjuade där. En före detta innebandytränare i 50-årsåldern i Halland döms till 8 månaders fängelse efter att ha gjort sexuella närmanden mot en minderårig spelare. Mannen ska ha tagit på flickans bröst och underliv mot hennes vilja efter att ha bjudit henne på alkohol. Så han döms för sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande och olovligt anskaffande av alkohol. Och han ska också betala drygt 100 000 kronor i skadestånd.
0: Vädret i Halland idag, det är molnigt men mestadels uppehåll. Vi har en temperatur på 15-18 grader och mest svag vind på det. Vad gött ju.
1: Ja.
0: Under kvällen och natten bildas dis och lokal dimma, vilket gör att det blir en ljum natt. Tyvärr, jag hörde Rebecka sa i morse, och så här, vad härligt det låter med ljum natt. Det låter som att man kan sitta på en veranda i en gungstol, kanske med en banjo. Nej, men med en kopp te. Ja, vi hamnade där nu. Men, ja, det låter härligt att bara sitta och nattsudda lite i en ljum natt, helt enkelt.
1: Jag är helt med på det. Jag kommer inte sitta i en gungstol.
0: Man kan lyssna på den här. Den här känns ljummen faktiskt.

0: Beach Boys, Kokomo, Aruba, Jamaica, Göteborg lägger vi till där då i den listan. För dit ska vi nu. Bokmässan har invigts idag. Ann-Kristin Ekman, du är i mässhallen.
1: Precis, jag är på rymmen känns det som faktiskt, ja, när jag lämnar...
0: Fel län!
1: Ja, jag vet. Jag är här nu sedan någon timme tillbaka. Jag har tagit mig ner på första våningen som är den stora mässhallen. Och så tog jag mig ett djupt andetag och så kastade jag mig in bland allt folk. För det är ju i vanlig ordning proppfullt med människor.
0: Man hör ju det nästan. Hur många av dem är hallänningar? Ser du det?
1: Alltså jag har ju hittat en. Ja. Jag har faktiskt hittat en bokförläggare från Ugglarp. Jag tänker att vi ska prata lite mer med om en stund här. Ja. Men jag får väl ge mig ut på jakt sen också efter hallänningen i gemen. Annars är jag just nu mest nyfiken på vad folk har på fötterna.
0: Ja, okej. Okay. Är du själv varm av fötterna eller vad är...
1: Nej, men jag har varit på den här bokmässan några gånger innan och jag vet att det är någonting med golven här inne som är stenhårda. Ja. Jag har sett ett par här i högklackade skor, men annars så är det är gympadojer.
0: Det är rutinerade mässbesökare då som har valt skodon efter golv.
1: Ja, exakt så.
0: Ja, då får vi kolla till dig och dina fötter alldeles strax igen. Nu ska vi vända oss till Radiosporten och se vad de har för skor.
2: Radiosporten med guldjubel trots trubbel i skogen.
3: Jag var på ett ställe som jag totalt fastnade i. Ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Och...
4: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
3: Det har varit ungefär en månads förberedelse. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orientering tekniskt och fysiskt på så kort tid.
4: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace i EM för en kort stund sedan. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
2: På det fotboll, imorgon spelar Sverige hemma mot Rumänien, premiären i Nations League. Liverpool-stjärnan Alexander Isak om turneringens betydelse.
5: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
2: Sverige mot Rumänien. Ja, vad är det för landslag de blågula ställs mot?
6: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra men också är flexibla. Hur slår man dem?
7: Well, we have to play, it sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. We always talk about it. But the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counterattack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
2: Besvort Seneli och Gustav Lagerbjälke har inte kunnat träna med landslaget i veckan och missar matchen imorgon, reportrar Tim Gashi och Selma Jennevall.
4: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
8: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Det vill säga att de gjorde ett fullständigt erkännande och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
4: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
6: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
9: Jag är taggad i fingerspetsarna.
6: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
9: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
6: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
2: Där du också hittar kvällens sportextra. Det här var eftermiddagssporten med Sigge Sanner, Bengt Skött och Jonas Enarsson.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso, en av de två nya låtarna som han släppte i fredags. 80 000 besökare hänger på bokmässan i Göteborg som slagit upp portarna idag, och där inne finns ju också över 800 utställare. En av dem, det är Anders Nyman från Ugglarp.
1: Vi står tillsammans i Signspot-monten. För bokmässan är ju också en plats där många författare passar på att signera böcker. Anders Nyman, du har ju varit här i 12 år som liksom utställare med ditt förlag. Men i år är du med också i det här Signspot du har dragit igång. Berätta, vad är det här för något?
2: Jo, vi upptäckte förra året att det fanns ett stort intresse bland författare att komma hit och signera böcker. Och så kanske de inte hade möjligheterna själva. De ville inte betala för att ha en egen monter. Och det, om de låg på ett förlag, kanske inte förlaget hade tid eller möjlighet att erbjuda dem signering i deras monter. Och då kläcktes den här idén med Signspot, som är en renodlad signeringsmonter där man kan hyra in sig timvis då och stå och signera sina böcker. Så ordnar vi allt det praktiska runt omkring och ser till att folk mår bra och får pennor och allt vad det är för någonting. Så det har varit väldigt positivt, och det är första året vi provar det här, så det är lite pilotprojekt.
1: Ja. Och det här är, menar, det är bokmässan, det är första dagen som den är öppen. Hur har du varit? Alltså, hur många har ni haft här än så länge?
2: Vi har inte räknat alla, men jag tycker att det är mer besökare i år, känns det som, än vad det har varit tidigare år. Nu ligger vi lite annorlunda i år än vad vi brukar, så det kan ju ha med placeringen att göra.
1: Nej, jag menar, hur många har ni haft här som har författare som har signerat?
2: Jaha, nu idag så har det varit, och vi måste räkna, 15 stycken idag, men det har varit en relativt lugn dag. Sen imorgon så har vi fullbokat, och på lördag är det fullbokat, och då är det alltså, vad blir det, 25 författare per dag som kommer vara här.
1: Det är rätt många.
2: Ja, totalt är det 56 eller 57 stycken som kommer komma hit och signera.
1: Hur många pennor blir det då?
2: Många.
1: Men du, det här med 12 år har du stått här på bokmässan. Hur mycket har den förändrats? Jag var på bokmässan första gången 1990. Det var något helt annat än vad det är idag.
2: Ja, men den har förändrats, det har den. Men jag tycker att under de här åren vi har varit här så har det inte skett så stora förändringar. Jag tycker ändå att liksom, de flesta stora förlag, de är där de brukar vara, och det sker lite så här små ändringar här och där. Men det som skiljer framförallt är ju temat varje år som ändras, och det är ju lite spännande. För då blir det helt plötsligt liksom en ny injektion av någonting som aldrig blir som man har tänkt sig.
1: Men jag tänker, du som har ett mindre förlag, både med egen utgivning men också med som du säger, hybridutgivning, där man, eller print on demand, där man som författare säger att jag vill ge ut den här boken. Hur mycket blir du påverkad av temat? För jag tänker, du har väl de böcker du har?
2: Ja, jag blir inte påverkad av temat i sig, men däremot så kan ju ibland temat klaffa med vår utgivning. Och då är det väldigt lyckat. Som här om året så var det ju rymdtema. Och då hade vi liksom precis släppt en barnbokserie på rymdtema, så det var ju liksom bara som handen i handsken.
1: Ja. Du, avslutningsvis, jag måste bara fråga, vad har du på fötterna?
2: Så jag har väldigt bekväma gympaskor.
1: Var det rätt val?
2: Ja, definitivt.
1: Ja. Tack så mycket, har du.
0: Ja, bra där med skorna. Hårt golv rapporterar du ju om, Ann-Kristin.
1: Aha. Jag såg någon i sådana här platta tennisskor innan, han kommer att gråta.
0: Aj. Ja. Ska du dit under helgen då, så får du lyda vår reporter med bokmässerfarenhet. Ta på dig bekväma, mjuka skor. Det ska handla om musik nu. Vi ska få höra en av P4 Hallands finalister till P4 Nästa Stjärna.
3: Har du känt det sista tvivlet?

0: Det kommer nog bli bra med Lavendel som alltså är en av tre finalister i P4 Nästa Stjärna Halland. Och häng med nu, för nu kommer det ett gäng siffror som du behöver ha koll på om du vill rösta på det här bidraget. För det är ju du som kan vara med och avgöra här nu då vem som tar hem Hallands finalen. Om du vill rösta på Lavendel, det kommer nog bli bra, då smsar du 1503 till numret 72020. Alltså 1503 till 72020, eller så ringer du 099 115 03. Det är det här 1503 då som är Lavendel, så det blir rätt. Sen är det final den 9 oktober, då är du också välkommen att komma dit och vara med. Ja, då vänder vi blad då. Vi ska gå över till Bibeln, för i samband med att bokmässan i Göteborg öppnar idag så släpptes det ju en ny översättning av Nya Testamentet. Den kallas för NT 2026 och det är den första översättningen sedan 1981. Och Lennart Dunqvist är kyrkoherde i Varbergs församling och han berättade i morse om några av nyheterna i den här översättningen. Bland annat då om att Judas inte längre benämns som förrädare.
1: Det grekiska ordet som används där betyder snarare att man utlämnar någon eller något. Och det är samma ord som finns tidigare om något som Pilatus gör, läste jag om. Och då har man valt någonting som de kallar för en konkordansprincip, eller att man använder samma översättning, samma ord och samma översättning av ordet. Men alltså, synonymer till utlämna, det kan man ju kolla på, och det finns ju olika delar i det, så att det är både förräderi ryms ju i det, men ja, jag tror det är anledningen till att man har valt det.
2: Mm. Det är liksom lite annorlunda att säga att man har förrått någon och utelämnat någon, samtidigt som det är tekniskt sett så kanske inte är någon skillnad, men när man hör det så finns det en annan styrka kanske i ordet förråda till exempel.
1: Det är ju ett väldigt mycket kraftfullare ord, och det skapar ju spännande möjligheter till att förstå Judas roll i berättelsen. Är han bara en aktiv del eller en del av Guds plan? Det är sånt som man får reflektera kring i den nya översättningen och samtala om. Det tror jag blir dynamiskt och spännande.
2: Mm. Men har du något annat exempel på vad som kommer vara nytt i den översättningen?
1: Ja, men några stycken har jag hunnit se, och de har ju följt vissa principer för översättning som de tycker är viktiga. Att det skulle bevara kulturella uttryck till exempel, och ju mer man forskar och lär sig om den här tiden, desto mer kan man också liksom förstå hur man ska översätta orden och använda dem i rätt kontext. Så en sån sak som förändrar sig, till exempel att Maria och Josef inte längre kommer att bo i ett härberge, utan för det var inte så man bodde och levde, utan då hade man gästrum snarare, och man hade rum för djur i sina hus, och då är det snarare att de fick inte rum i det platset där gästerna var. Och det kommer synas i texten, att det inte står härberg just. Och sen så två andra saker som jag tycker kan vara intressanta. Det är en inkluderingsprincip. När grekiskan använder ordet adelfos, som betyder broder eller bröder då, i adelfoi i plural, så innefattar det oftast alla som var där och lyssnade. Här är bröder, ni är församlade här, har vi översatt. Men nu så kommer det vara med syskon eller bröder och systrar, för att det stämmer mer överens med de som faktiskt var på plats. Och det stämmer också överens med hur vi tänker oss att budskapet når oss som församling och som människor. Sen så, jag är oerhört glad över att konjunktiv kommer tillbaka i...
2: Vad är det för något?
1: Det är ju en språklig grej där man önskar någonting. Och jag ska i Fader vår, eller vår fader, så kommer låt din vilja ske, låt ditt rike komma. Nu översättas med må ditt rike komma.
2: Det låter nästan lite mer gammeldags.
1: Ja, det låter lite mer gammeldags, men det är också fint att det är så vi använder. Det är lite den funktionen som texten har. Det kan låta lite som att vi tillåter Gud att göra saker. Men må din vilja ske är mer en önskan om att må du göra det här, Gud. Och må du leva, säger vi ju. Alltså så här, ja, må du leva. Ja, men det, konjunktiven är fint.
0: Ja, konjunktivglädje där från Lennart Lundqvist som är kyrkoherde i Varbergs församling. Och det var reporter Karl Malmborg som var på plats där i församlingshemmet i Varberg i morse.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Nothing compares to you, Sinead O'Connor. Dags nu för senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg så la den här pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter själva händelsen.
2: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
3: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
1: Reporter Herman Salomonsson. Den knivskadade flickan är enligt regionen lindrigt skadad. Det har kommit in närmare 10 000 överklaganden om årets val till valprövningsnämnden. Enligt nämnden så förekommer det kampanjer på internet som uppmanar folk att överklaga. Nämnden menar att medierapporteringen om problem i samband med röstning även bidragit till det här stora antalet överklaganden. En 31-årig man åtalas efter misshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras. Det uppger åklagarmyndigheten i Köpenhamn. Den åtalade man överlämnar sig själv till polisen och rättegången är planerad till den 7 oktober, skriver SVT. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och i P4 Halland är det jag, Sara Beata Hagström, som är ett sällskap tillsammans med Henrik och Ann-Kristin. Och det är torsdag eftermiddag. Vad härligt att du har slagit på P4 Halland. Vi är med dig fram till 5:30. Och nu ska vi zooma in på vårt väder här i Halland och det gör vi tillsammans med Emma Härenstam på SMHI. Hej!
4: Hallå, hallå!
0: Ja, du, det är grått kan man väl säga.
4: Ja, vad jag ser så är det ju ett molntäcke just nu som håller på att luckra upp sig. Så att solen kommer ju kika fram på sina håll åtminstone här under sena eftermiddagen innan den går ner till kvällen.
0: Mm, okej. Okay. Så fler färger helt enkelt.
4: Ja. Då,
0: men ganska varmt fortfarande.
4: Mm, precis. Och även här ikväll och i natt, just nu har vi ju faktiskt 17 grader. Så att det är ju som du säger varmt. Och sen här i natt kommer temperaturen inte sjunka jättemycket. Utan vi kommer väl ha en kanske 13-14 grader ungefär. Man behöver inte skrapa ut eller någonting i morgonbitti. Det har man kanske inte behövt göra i och för sig hittills i år.
0: Nej, nej, men det är bra. Du får ju förvarna när det kan bli så man tar med sig sina vantar och så.
4: Ja, istället för att jag säger varje dag när man inte behöver.
0: Nej, det får du också göra. Det kan ju vara härligt. Ja. Någon som ligger och bävar inför vad som komma skall kanske. Men det var höstdagjämning igår. Men det är ingen meteorologisk höst i Halland.
4: Nej, precis. Det är ganska långt därifrån. Man behöver en dygnsmedeltemperatur på under 10 grader i 5 dygn i rad. Och vi kommer inte ha det här inom närmsta tiden, vad jag kan se.
0: Nej, nej, så vi kan till och med brittsommar på ingång kanske.
4: Ja, alltså så här.
0: Vem är Britt?
4: Vem är Britt? Det är ju namnsdag den 7 oktober. Britta tror jag, och Birgitta. Nu får väl någon rätta mig om jag har fel här.
0: Det kan du räkna med.
4: Ja. Ja, men det är därför det heter brittsommar, för att det är vanligt att det faktiskt kommer någon pust av värme runt den tiden. Men för att det ska räknas som brittsommar, då behöver det föregås av en period när det varit frost och kyla, eller lite kallare. Och det kommer vi inte riktigt få, så att det här är ju en lite fake brittsommar vi får nästa vecka. Jag tror att du syftar kanske på den här värmen som kommer i mitten av nästa vecka med upp mot en 20 grader dagtid. Och sen så nattetid, ja, så sjunker temperaturen inte mer än en 13-14 grader.
0: Nej, det är fake-britt. Fake-britt som är i farten.
4: Nästa vecka.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men det är härligt ändå. Men behöver det ha varit meteorologisk höst för att det ska vara äkta brittsommar?
4: Nej, det behöver det inte vara. Utan det räcker med frost och det räcker med några dagar av det. Meteorologisk höst, då var det ju 5 dagar i rad av meteorologisk, eller hösttemperatur. Så att det är så mycket.
5: Så är det. Tack för att du förklarar, Emma Härenstam, SMHI.

0: Stella Lefty i Boston. P4 Halland lyssnar du på. Henrik, Sara, Beata och Ann-Kristin är ditt sällskap. Och Henrik, det börjar med en dom i Varberg.
1: Ja, precis. Och då är det en tidigare innebandytränare i Halland som döms till 8 månaders fängelse för sexuella övergrepp mot en minderårig spelare. Den här mannen då utsatte den här flickan för sexuella inviter eller sexuella närmanden, oönskade sådana, efter att ha bjudit henne på alkohol då. Så han döms för sexuellt ofredande, olovligt anskaffande av alkohol, och så ska han betala över 100 000 kronor i skadestånd till flickan.
0: I Göteborg där har bokmässan dragit igång idag, och med sina foträta skor på mässgolvet har vi reporter Ann-Kristin Ekman.
2: Och jag tänkte som så här, rätt så ofta så håller vi just oss liksom inom Hallands län. Jag är ju lite granna på rymmen idag, så då tänkte jag att vi kan ju faktiskt se till hela landskapet Halland också, inte bara länet, för det är ju lite större om man ska vara helt sådär korrekt. Ja. Och då finns det en 60-årsjubilar som jag tänkte att vi ska uppmärksamma lite granna. Ja. Och med tanke på jubilarer och fester och annat så vill jag bara säga att frukt är också godis.
0: Ja, men godis är väl också frukt i så fall?
1: Det där sa man ju på 80- och 70-talet när jag var liten. Ja. Och så var man på ett kalas och fick en godispåse
0: ett
1: med frukt.
0: Ett paket russin.
1: Precis, russin.
0: Ja. Russin är också godis, tyckte man då. Ja, en jubilar på ingång där. Kan också berätta att en stor konstskatt är förstörd. Det var tidigare i våras då det var ett industrilagerhotell som brann ner i Älvsjö i Stockholm. Då förstördes flera hundra originalverk och tusentals litografier. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det rör sig bland annat då av verk av konstnärer som Ernst Billgren, Madeleine Pyk och Marie-Louise Ekman. Och det här är ju då verk som kan gå för hundratusentals kronor upp till miljoner när de säljs på auktion. Så, men affektionen är mycket värre än de förlorade värdena, speciellt med konstnärer som inte lever längre. Det säger Henning Hummerdal som är gallerist då till Dagens Nyheter. Det är oklart vad som orsakade den här branden fortfarande.

High Hopes, Panic at the Disco. Nu lyfts oro från småföretagarhåll att Centerpartiet ska överge sina vallöften till dem i förhandlingar om regeringsbildningen. Svik oss inte, Tan Ringqvist, så skriver Ghassan Ghaziri från Falkenberg som är ordförande i småföretag.

0: diskuterar de ju då i regeringsbildningen här. Vad skulle vara det största sveket, tycker du?
1: Att de inte håller vad de lovar. Och tyvärr är det så att många politiker pratar mycket inför val, och det har vi sagt tidigare att vi vill gärna se handlings liksom på de grejer man har gått till val på. Vi vet att det är många medlemmar som har sett fram emot de här reglerna som presenterades, och då vill vi ju att Centerpartiet håller det de har sagt och gått till val på, helt enkelt. Mm. Och får igenom sin politik.
0: Samtidigt är de ju ett ganska litet parti då i jämförelse. De kan behöva kompromissa för att ingå i en regering. Är det någonting ni, alltså som småföretagare, är villiga att kompromissa om?
1: Nej, definitivt inte. Utan vi ser ju att de här reglerna, och jag träffade själv högt uppsatta ledare för Centerpartiet innan valet, och vi hade långa diskussioner. Och de fick träffa både medlemmar och mig, och då sa de att det här ska vi fixa och lova liksom, att det här kommer bli av om vi får sitta med. Va? Så att vi hoppas ju verkligen att de får gehör och att vi får en liten enklare börda. För det är jättetufft att driva företag i Sverige idag. Vi ser många branscher som inte har återhämtat sig efter pandemin, och det har gått några år också. Så att de här, just precis, sjuklönerna, karensavdraget, korta ner arbetsveckorna, det är en stor börda som kommer leda till att fler inte vill driva företag längre. Och det vill vi ju inte, för vi anser själva att vi är navet till svensk ekonomi och vi måste hjälpa till.
0: Du har ju själv drivit eget företag sedan du var 14 då, nu vet jag inte, hur gammal är du nu?
1: Precis, jag är 41 fyllda.
0: Ja, det är ju ett tag då. Men hur har det varit, om det har varit så svårt, hur har du pallat alla de åren?
1: Nej, men det är ju många företag som lever med sitt företag liksom dygnet runt för att föra ihop det. Jag själv har haft väldigt tuffa år och jobbat intensivt. Kanske inte plockat ut någon större lön under en period, vilket många av mina kollegor i branschen gör också. Men vi ser också att det har blivit svårare och svårare och tuffare för företagen ute i landet. Liksom. Framförallt ser vi en stor, jag pratade med några bönder förra veckan som har enormt svårt att få ihop det. Liksom. Dels är det krav på att driva jordbruk till exempel, och sen kommer alla andra företagsfrågor upp till det. Så att det är tufft, och därför värnar jag om att det ska vara tryggt, enkelt och lönsamt att både starta och utveckla företag i Sverige, och det kommer inte vi tumma på, utan vi vill ha all den hjälp och kraft vi kan få, och då är det beslutsfattarna som sitter på de viktigaste frågorna.
0: Och det säger Ghassan Ghassiri från Falkenberg och ordförande för Småföretagarnas Riksförbund. Tack för att du var med här i P4 Halland.
1: Tack så mycket.

0: Dionne Warwick, Heartbreaker, och vi ska tillbaka till bokmässan där Ann-Kristin har hamnat på någon slags 60-årskalas.
1: Mm, och jag måste säga så här, att jag är lite besviken ändå på dig och Henrik att ni inte nappade på det här med frukt och också godis. Om jag säger små vänner är också vänner och många små vänner är starka tillsammans, vad säger du då?
0: Ja, det låter väl fint.
2: Ja, det
0: men
2: jag tycker jag låter
0: jag vill
2: bra.
0: ändå ha godis. Men jag gillar
1: vill ändå
0: frukt
1: ha
0: också.
1: Godis. Du gillar frukt, ja, men det är bra. Men jag tänkte nämligen som så här, för att Lindome hör till Halland. I Lindome så bodde en man som hette Rune Andreasson, nu är jag helt galen här. Rune Andreasson bodde i Lindome. Och det var han som skrev Bamse-böckerna, och Bamse fyller 60 i år, och jag har med mig Jimmy Wallin som är en av huvudtecknarna faktiskt på Bamse. Du har ju bland annat Bamse och vargens hemliga historier och Bamse och resan till Atlantis. Du, vad är det med Bamse som gör att han fortfarande håller efter 60 år?
3: Jag tror det är en kombination av saker. Dels att det är ganska fina figurer, de är kul att se på, men de är också väldigt tydliga i sina personligheter. De har ju funnits i 60 år som sagt, och det är flera generationer barn och vuxna och mor- och farföräldrar som har växt upp med de här. Vi lär känna de här figurerna och bryr oss om dem.
1: Mm. Jag tänkte, för du är ju betydligt yngre än 60, vad var du, 40?
3: Jag är 46, så jag har aldrig upplevt en värld utan Bamse. Han har funnits där konstant för mig.
1: Men vad är det med Bamse som gjorde att du ändå... För nu är han ju liksom ditt jobb, alltså hur blev det så?
3: Ja, det är en livslång kärlekshistoria egentligen. Jag lärde mig läsa genom den här tidningen i det tidiga 1980-talet. Och figurerna betydde mycket för mig. Jag läste ju många typer av serier, men de här figurerna brydde jag mig om lite extra. Det fanns en extra krydda där. Det fanns en sentimentalitet. Och det kunde vara en blandning av både vilda äventyr där man reser i tiden och rymden, eller en serie som handlar om hur det är att börja skolan. Det är ett enormt spännvidd.
1: Jag tänker, du säger du lärde dig läsa igenom, och om jag tänker tillbaka på den tiden, jag är några år äldre än vad du är, men det var, alltså, serier sågs ju inte som, man såg ju ner rätt mycket på serier. Sen tänker man på PISA-resultatet som kom idag med läskunnigheter som funkar. Kunde det vara bra med lite mer serietidningar idag?
3: Absolut, framförallt eftersom vi lever också i en tid när vi hela tiden matas med bildinformation. Att lära sig läsa både text och bild tillsammans är jätteviktigt. Och det finns ju tydliga studier som visar hur seriespråket, bildberättande, kan vara ett bra stöd både för att lära sig läsa och för att lära sig nya språk.
1: Det fanns ju, om jag minns rätt, det fanns också Bamseskola väl i tidningarna?
3: Ja, det är det. Bamse, Rune Andreasson och Bamse, och vi som har tagit efter, vi har ju en folkbildande roll i det hela. Och det tänkte jag passa på att utnyttja nu, för jag kan också berätta att det är inte bara 60 år sedan Bamse föddes. Det är också 100 år sedan som en sak skedde som fött fram det här. Det var nämligen då som Rune fick sin nallebjörn på sin ettårsdag. Så för 100 år sedan så fick Rune sin nalle, där hela hans nallekärlek kom ifrån. Den nallen, den har jag hållit i, den har jag stått och kramat en gång.
1: Du har gjort det?
3: Ja, det har jag. Den finns på Rune Andreassons söner, hade ett kontor tidigare i Viken dit han flyttade. Och där hade de sparat de här gamla grejerna, och där fanns det då den här nallen. Och det var en stor dag för mig när jag fick hålla nallen som startade allting.
1: Jag tänkte just fråga hur det kändes.
3: Det kändes underbart.
1: Alltså jag minns mycket väl när min pappa kom hem från en resa. Jag tror han hade varit i Tyskland eller Österrike, och så fick jag en nallebjörn som Nallegoss heter den. Den sitter fortfarande faktiskt i en stol i mitt sovrum, för jag kan inte med och lägga honom ner i källaren. Kommer du, alltså din första nalle, är det någonting du kommer ihåg också?
3: Nej, som ett barn av 80-talet så fick jag alldeles för mycket saker, så att jag hade inte den sentimentala eller emotionella kopplingen till några prylar på det sättet. Jag fick nya prylar hela tiden, så de betydde inte så mycket. Däremot betydde de här figurerna någonting för mig.
1: Du, bara avslutningsvis, vad tror du finns Bamse om 60 år till?
3: Det hoppas jag verkligen. Med tanke på att Musse Pigg snart firar sitt 100-årsjubileum, och i år så har vi även Kronblom, en annan gammal svensk skådespelare, fyller 100 år. Nej, nästa år är det han fyller. Han är 99 än.
1: Han är 99 än. Jag tar och lämnar dig med de orden. Jag har faktiskt, Sara Beata, en äkta Kronblomsteckning i min klädkammare.
0: Nämen. Ja, du har då allt, Ann-Kristin. Vi ska över till Hanna för en trafikuppdatering.
2: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Det kan ju bli en del kö på sina håll nu under eftermiddagen när det är många som ska ta sig hem från jobbet. Bland annat på E6an Halmstad vid trafikplats Halmstad Norra. Där är det ju risk för kö på grund av att höger körfält är avstängd i båda riktningar. Sen återigen på E6an mellan Halmstad Falkenberg mellan trafikplats Sysedalen och Slöinge. Där får ju trafiken samsas på en väghalva och ett körfält i vardera riktning. Vad det gäller tågtrafiken mellan Varberg, Brås, Herrljunga, Uddevalla mellan Fritsla och Viskafors. Där är det ju förseningar i tågtrafiken på grund av obehöriga i spårområdet. Skulle du se annat på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Tack Hanna. Och nu ska vi få höra en till av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Halland. Röstningsinfo kommer när vi har lyssnat klart på Belinda Charlin. Where did our love go?

0: Where Did Our Love Go, Belinda Charlene, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Halland. Och vill du rösta på det här bidraget, då kommer det många siffror igen här nu. Häng med. 1501 är vad du smsar till numret 72020, alltså 72020. Eller så ringer du 099 115 01. Så är det. SMS 1501 till 72020. Så är det. Nu är klockan 16:30. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering här i P4 Halland. Varsågod, Henrik Martinell.
1: Det har blossat upp ett bråk mellan Försvarsmakten och Svenska kyrkan. Så nu säger Halmstad församling upp sitt avtal med försvaret i protest mot att försvaret håller på att göra om avtalet för fältpräster.
2: Vad ska präster i försvaret göra nu? Här håller man på att formulera inom Försvarsmakten, ledningen för den militära själavården, håller på att formulera ett reglemente där Svenska kyrkan överhuvudtaget inte alls är part.
1: Lars Björksell är kyrkoherde i Halmstad. Och det Svenska kyrkan kritiserar i det nya avtalet som tas fram där för fältpräster, det är bland annat att de som är experter inom själavård inte har fått vara delaktiga i arbetet med att ta fram det avtalet. Och en annan del av kritiken är avsaknaden av religion i det nya regelverket.
2: Och nu när det då ska formuleras, vad ska präster göra? Ja, då säger Försvarsmakten uttryckligen att det har inte Svenska kyrkan med att göra. Det kan vi inte acceptera.
1: Och Jonas Beltram Linné är presschef på Försvarsmakten och tycker inte det är konstigt att kyrkan inte varit delaktiga i arbetet med det här nya avtalet.
3: Nej, verkligen inte. För det första så det de har tagit del av är en arbetshandling i Försvarsmakten. Den har ett Försvarsmaktens språk, den är till för chefer i Försvarsmakten. Och det är för många säkert ett språk som är svårt att förstå. För det är försvarsmaktiska, om man säger så. Liksom. Och den reglerar vår verksamhet. Den reglerar inte kyrkliga handlingar eller prästlöften eller någonting sådär. Det äger kyrkan. Nej, men ingen utifrån, vare sig det Svenska kyrkan eller ett fotbollslag eller ett privat företag. Man kan inte tycka till om det interna reglementet som reglerar vår verksamhet inom myndigheten. Precis som att de kyrkliga handlingarna, prästlöften löften och sånt där. Det äger kyrkan och regleras hos dem och det lägger vi oss inte i. Och vår verksamhet, den reglerar vi.
1: Ja, kyrkans tidning, de var först med att berätta om den här nyheten. Via sitt Snapchat-konto ska en kvinna i 20-årsåldern i Halmstad kommun ha spridit en film där en annan kvinna syns delvis naken. Filmen hade först lagts ut av en annan person men spreds sen vidare med en nedsättande kommentar och den sågs av hundratals användare. Nu döms den kvinnan mot sitt nekande av Halmstad tingsrätt för olaga integritetsintrång till nästan 5 000 kronor i böter, 20 000 kronor i skadestånd.
0: Ja, det är ju mycket moln i Halland eller över Halland idag, men mest uppehåll. Temperatur 15-18 grader och svag vind ikväll, disigt och mulet. Och det fortsätter imorgon tills att det lättar. Vad pedagogiskt, ja så är det. Fram på dagen imorgon väntas varierande molnighet med utrymme för lite sol och så fortsätter det bara ganska varmt 14-18 grader imorgon fredag.

0: I Want It That Way med Backstreet Boys, eller som vår kollega Roger kallade dem tidigare då, Backstreet Boys.
1: Ja, precis.
0: Det bräktes till där. Men då tänker jag att de hade kunnat heta Backstreet Box.
1: Du är,
0: alltså jag hör ett band. Det här. I du... call your Backstreet Roger och I raise you to Backstreet Box.
1: Ja, och Roger kommer återkomma med ett ännu bättre Backstreet Boys boxnamn. Ja.
0: I Want It That Hey. Kanske också, att man får höra.
1: Det är bra, ja, bra, bra.
0: Vi kan jobba vidare här. Du som lyssnar får ju vara med och att evolvera vårt ordvitsande, naturligtvis. 035 17 27 27, var med. Nu ska vi kolla till kvällspasset.
2: Hur kan det vara klart hur vi har röstat, men fortfarande oklart vem som ska styra Sverige? Och vad är det egentligen partierna försöker komma överens om just nu? Ja, ikväll så ägnar vi kvällspasset åt dina frågor om det inrikespolitiska läget. Jag kommer att ha sällskap av Fouad Yousefi från SVT och från Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgsposten. De där två följer politiken och hjälper oss att reda ut vad det är som händer. Har du suttit hemma och tänkt, jag borde väl förstå det här, men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett jättebra tillfälle att ringa till oss och ställa din fråga. 020 22 10 20 och jättefint att mejla också. kvallspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset drar igång om en timma, men du kan ringa redan nu. 020 22 10 20.

0: Mycket djurtema där. Låten heter Animal och gruppen heter Cat's Eye. Mm. Ja. Ja. Jag hade inget mer att säga.
1: Nej.
0: Om det.
1: Nej, jag har inte heller något mer att tillägga
0: det, men det är väl, det är väl härligt när det går lite, det blir lite tematik. Nästa låt på tur då, Alex Warren, och låten heter Fever Dream. Där ser man absolut ingen koppling mellan,
1: nej, nej,
0: mellan artist och låttitel.
1: Nej.
0: Men det gör ju ingenting.
1: Jag vet ju, The Animals också, de sjöng ju sällan om djur. Ja. Jag har The Best Of-skivan med dem. Ingenting om djur alls.
0: Vill ha en, minst en låt om en giraff.
1: Jag håller helt med. Ja. Ja.
0: Men tur att det är en god låt ändå då.
1: Mm, bra.

0: Fever Dream, Alex Warren. Du hör den här i P4 Halland och ja, det börjar bli ekot och klock här. Vi ska få en längre uppdatering så att vi blir uppdaterade ordentligt och gott. Här får du det.
1: Det här är Ekot kvart i fem. Vänsterpartiets ledare har nu kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. I USA är Kinas ledare Xi Jinping på besök. Vi har med oss vår USA-korrespondent från Washington. Och idag har en ny översättning av Nya testamentet lanserats 500 år efter den första på svenska. I studion Henrik Zell. Ja, efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge bröt vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar idag tystnaden. Hon säger att hon ser allvarligt på uppgifterna och vill att det ska utredas grundligt. Men hon tror inte det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
2: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
3: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
2: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
3: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
4: Kommer han att dyka upp på måndag?
2: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
4: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigt än?
2: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Och än så länge har ingen delgetts misstanke för det misstänkta valfusket som utreds. I området Kärna Ängar i Borlänge så finns ett missnöje bland den somaliska gruppen om hur detta framställs. Så här säger Mohammed som Ekot träffat.
5: Alltså man kan ju skapa sina egna teorier. Och teorier utan fakta eller källa är ju liksom bara skitsnack. Men jag tror att han har gått väldigt starkt framåt. Få ihop så många röster kan bara en skicklig politiker eller individ kan göra det. Så att det kan finnas avundsjuka just för att det har gått så bra för honom.
6: Utredningen som leds av åklagare vid Riksenheten mot korruption handlar om misstankar om att väljare har försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa vissa av Vänsterpartiets kandidater. En av dem som är i fokus är Vänsterpartiets Mohammed Ali som personkryssat sig in i riksdagen. Han har tagit en timeout under den tid utredningen pågår men är inte misstänkt för brott och nekar själv till all inblandning i eventuellt valfusk. Tre personer förekommer som misstänkta i utredningen enligt handlingar som Ekot tagit del av, men ingen har ännu delgetts misstanke om brott. En av dem är enligt flera medier en av polisen välkänd kriminell person med somalisk bakgrund som ska vara huvudpersonen i utredningen. I ett pressmeddelande säger åklagaren Oskar Edvardsson som leder utredningen att citat "ingen är frihetsberövad i ärendet och ingen person har delgivits misstanke om brott. Det genomförs en rad olika utredningsåtgärder men vilka de är går vi inte in på." Slutcitat. Mohammed från Borlänge är missnöjd med hur det hela framställs. Han säger att det är omöjligt att slå fast att de som röstat fram Mohammed Ali till en riksdagsplats är väljare med somalisk bakgrund.
5: Alltså, det finns ingen bevis att det är bara just somalier som har röstat. Det kan lika gärna vara andra nationaliteter från andra länder. Det kan vara svenskar, det kan vara araber, det kan vara vem som helst.
1: Reporter här, Kenadid Mohammed och Hiva Abdelsade. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Migrationsverket, polisen och åklagarmyndighetens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar av över 420 anmälningar om misstänkta fall. Marsha blev som 17-åring tvingad att utföra sexuella tjänster.
7: Jag känner mig som ett så pass smutsig att jag inte kan tvätta av mig. Det var en obehaglig känsla, just dofterna. Nu till och med när jag känner igen alkohollukten eller viss parfymlukten, den kommer ju tillbaka.
8: Marsha blev lovad hjälp av en kvinna som skulle ta henne till Sverige och fixa ett jobb inom service eller städ. Istället tvingades hon att utföra sexuella tjänster.
7: Då bodde jag i en bostad. Där fanns flera tjejer. Och sen från ingenstans den här kvinnan försvann. Hon har ju alla mina uppgifter, handlingar och sånt. Och då hon sa till mig att du är skyldig och lämnar pengar till mig för att jag har hämtat dig.
8: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt. Skarpast kritik riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens. Vi hör Linda Jönsson på Riksrevisionen.
9: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet.
8: Att så få lagförs upprör Marsha, och kvinnan som utsatte henne hittades aldrig av polisen.
7: De får ju ingen liksom straff eller brott, ingenting. De kommer ju alltid undan. Det är orättvist. Jag har blivit utnyttjad. Hon är på fri fot och hon fortsätter säkert göra samma sak och utnyttjar liksom barn.
8: Efter några månader hittade polisen Marsha, och efter hjälp från organisationen Talita lever hon idag ett vanligt liv och jobbar som undersköterska.
7: Jag vill verkligen berätta och flagga till alla som är utsatt. Det finns hjälp att få och det finns en utväg.
8: Polismyndigheten skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka sitt arbete.
1: Reporter Thea Regell. Kinas högsta ledare Xi Jinping är på besök i Washington, första kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Han tas just nu emot i Vita huset av president Donald Trump. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid Vita huset. Hur ser välkomstceremonin ut?
10: Ja, här utanför Vita huset så pågår det demonstrationer just nu i protest mot både Xi Jinping och mot president Donald Trump. Och samtidigt inne i Vita husets trädgård så pågår den här pampiga välkomstceremonin. I fonden syns den kinesiska och den amerikanska flaggan. Och Trump har just hälsat Xi Jinping välkommen med ett kort tal där han beskrev relationen mellan dem som en riktigt stor vänskap. Och sen senare idag så ska det här mötet övergå från pompa och ståt till sakfrågor. Så att då ska de här två presidenterna sätta sig ner i Vita huset och börja prata allvar.
1: Och vilka är de stora frågorna?
10: Ja, det är flera frågor där de står väldigt långt ifrån varandra. Tullarna och handelskonflikten förstås, det är en av de givna frågorna. Nu har man enats om en tillfällig nedkylning, tillfällig paus i handelskriget, men inte någon långsiktig lösning. Och dessutom Iranfrågan, en oerhört laddad fråga eftersom Kina gör stora affärer med Iran och USA samtidigt försöker sätta ekonomisk press på iranska regimen. Dessutom AI-frågan där många efterlyser mer regleringar, men där Kina och USA ser varandra som konkurrenter i AI-kapprustningen.
1: Xis besök kommer samtidigt som Trump utkämpar en juridisk strid mot flera medier. Hur märks det under statsbesöket?
10: Ja, Trump har ju portat tre amerikanska medieföretag från Vita huset. Jag står precis intill CNNs reporter här som alltså står utanför Vita huset och rapporterar. Han har portat dem för att han ogillar deras rapportering. Och de tre medierna har gått till domstol och säger att det Trump gör är ett brott mot konstitutionen. Nu har domaren fattat ett tillfälligt beslut som gör att den här Trumps portning hävs tillfälligt de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt. Så att den här juridiska kampen fortsätter där Trump alltså anklagas för att försöka hindra pressfriheten. Och det samtidigt som han har möte med Xi Jinping som ju är hårt kritiserad internationellt för bristen på pressfrihet i Kina.
1: Säger vår USA-korrespondent ska jag säga, Gina Lindberg som är på plats vid Vita huset. I Danmark varnar den militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning för att den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer att öka i omfattning och att det även finns en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. Thomas Arenkil är chef för den militära underrättelsetjänsten FE.
11: Det var lite läskigt för han la först ut en bild.
12: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
13: Det här är inte teori. Det här är verklighet, varnar Thomas Arenkil när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkil har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
12: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land som gränsar upp till Ryssland. Också även om krigen i Ukraina fortsätter.
13: Det är en låg men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkil. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev ska ha blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta förövaren har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg la pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter händelsen.
11: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
14: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
1: Reporter Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. På bokmässan lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska bibelsällskapet Mikael Winninge har lett arbetet.
15: Det finns ju inga original bevarade utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
16: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
15: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
16: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
15: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
16: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
15: Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Reporter Kulturnytts Sara Ek. Så vädret i kväll och i natt allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader i landet. Imorgon dominerar molnen i stora delar av landet, i sydvästra Götaland samt efterhand i östra Svealand och norra Norrlands kustland, tidvis lätt regn. Temperatur mellan 10 till 15 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
0: Och i 35 minuter till så är ditt sällskap P4 Halland. Sen kommer kvällspasset och tar vid och då fortsätter det ju vara underbart i din radio. Mm. Ja, SMHI. Då pratade jag med Britt förut. Fast hon sa fake Britt, alltså apropå Britt-sommar.
17: Ja, du menar att Britt inte har haft namnsdag än?
0: Nej, precis. Det ska ju bli lite varmt nästa vecka. Ja. Men Britt namnsdagen ligger ju då inte förrän 7 oktober. Så det är där omkring det räknas som Britt-sommar då. Förklarar Emma på SMHI och kallar det då. Det är fake Britt nästa vecka.
17: Vad är en fake Britt egentligen?
0: Ja, det är varmt det utan att vara rätt namnsdag.
17: Okej. Okay. Någon som bor på Färöarna och tycker att det borde höra till Storbritannien.
0: Precis.
17: Typ.
0: Ja, något sånt geopolitiskt krux där. Nej, utan det är bara rent namnmässigt då.
17: Ja.
0: Men än så länge då så är det molnigt och ganska varmt i Halland. Mest svag vind idag och ikväll och i natt disigt och mulet väder. Den diset och lokala dimman lättar imorgon. Fram på dagen väntas varierande molnighet med utrymme för sol och temperatur 14 till 18 grader imorgon fredag alltså.

0: Tvillingen med Darin. Det är P4 Halland att lyssna på med Sara, Beata, Henrik och Ann-Kristin. Och det är rekordmånga överklaganden om valet som har kommit in till valprövningsnämnden. Närmare 10 000 stycken. Innan årets val så har det som mest kommit in 767 överklaganden i samband med valet 2018. Och det enligt nämnden då så sker det kampanjer på internet som uppmanar folk att överklaga valet, vilket man tror delvis kan ligga bakom den här väldigt stora ökningen då. Och så till Halmstad, där Halmstad församling säger upp sitt avtal med Försvarsmakten i protest mot att ett nytt avtal för fältpräster ska skrivas, Henrik.
1: Precis, det är ett nytt regelverk där som de håller på att arbeta med, och Svenska kyrkan de kritiserar bland annat att prästerna inte har fått vara med överhuvudtaget då, med att utforma reglerna där. Och en annan sak är också att religion har fått mindre plats. Det verkar som det är i det här utkastet eller arbetsmaterialet de har fått ta del av. Lars Björksell är kyrkoherde i Halmstad.
2: Och nu när det då ska formuleras, vad ska präster göra? Ja, då säger Försvarsmakten uttryckligen att det har inte Svenska kyrkan med att göra. Det kan vi inte acceptera.
1: Och Försvarsmakten säger då kortfattat att det är ganska naturligt att kyrkan inte deltagit i arbetet, eftersom det här är myndigheten själv då, Försvarsmakten, som tar fram avtalet.
0: Och på bokmässan i vårt grannlän i norr, där har vi Ann-Kristin Ekman som börjar bli trött i fötter och rygg.
3: Och huvud, jag tittar på en bukett med rosor som börjar slucka lite grann, och jag börjar känna mig lite sån också. Det är information overload lite grann. Om jag bara tittar runt omkring mig nu, så mitt framför mig så har jag någon som ställer ut böcker om, jag gissar, medeltidsböcker. Bredvid så har vi, minns du din gamla idrottsplats, där har vi böcker om det. Jag har föreningen för Västgöta litteratur, om jag vänder mig där. Torgny Segerstedts minne, Svensk medeltidshistorisk förening, och sen har vi visor och Gustaf Fröding. Och i det hörnet där borta så har vi en med föreningen Ester Ringner Lundgren i Märivik. Och stora affisch på Lycka till låta Lotta-böckerna från Wahlströms flickböcker från Anodat som all. Sen var Lagerlöf där borta också.
0: Nej, jag vet inte. Kan du, andas du någonting?
3: Nej, inte nu längre. Jag har glömt bort hur man gör.
0: Ja, så är det. Ja, nej, men det är full fräs där borta på Svenska mässan i Göteborg, bokmässan som alltså drar igång idag med många intryck.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die.
1: Under torsdagsförmiddagen besökte Elisabeth Efterring från bröstcancerföreningen P4 Halland för att folkbilda hur man hittar knölar. Med sig hade hon ett testbröst.
2: Ja, där är den också.
3: Där är den, ja. Är det fler?
2: Okay. Då är det fler. Ja.
1: Vi hade också med oss tidigare kvällstidningsgiganten Mats Olsson som spenderat sommaren i en badstuga här för att skriva bok.
4: Jag sa häromdagen, så fan vad jag trivs i Halland.
1: Fredag förmiddag firar vi att kultrullen Farväl Falkenberg fyller 20 år.
5: Jag blir glad av bacon.
1: Vi hörs!
0: Aj, tänk att det är 20 år sedan Farväl Falkenberg kommer då. Ja, vi ska få höra mer om imorgon här i P4 Halland. Men nu ska vi tillbaka till ett av Nordens största kulturevenemang. Det är bokmässan som har dratt igång idag. Och Ann-Kristin, du står i en tornado av intryck.
6: Ja, så att jag trillade faktiskt in här i Essering, ner Lundgren, snedsträck, Merivik, Monten. Kanske för att det kändes ändå lite hemma med Lotta-böckerna som jag läste när jag var liten. De var ju inte purfärska då. Marianne Lundin, du står här i Monten. Lotta-böckerna, så är de som äldre har läst en Lotta-bok, vad talar vi om då?
7: Ja, då talar vi om en serie om 47 böcker, men den första kom ut 1958 och heter det Lotta förstås. Och det är väldigt varma och roliga böcker. Man får vara med. Lotta är 13 år i den första boken och 22 i den sista. Så att man får följa med hennes skoltid från ungefär högstadiet och framåt tills hon även är gift. Ja.
6: Du, det här att faktiskt engagera sig så mycket i en författare, hennes författarskap, menar, böckerna kom ju ut. Det är ju länge sedan de slutade komma ut och vi är alla tre som står här, vi är ju inte riktigt i målgruppen längre. Vad är det som ändå gör att du orkar lägga så mycket tid och engagemang på det?
7: Nej, men det är så himla roligt vi är faktiskt över 300 medlemmar i vårt sällskap och alla tycker väl fortfarande om böckerna. Alltså, de har följt med oss hela livet och man har aldrig släppt det. Och det måste ju vara själva den här värmen och att de liksom är underbara helt enkelt.
6: Det är ju det här, Sara Beate, det är ju det här som är lite roligt med bokmässan, för man trillar ju på grejer.
0: Så är det.
6: Jag har gått runt här lite grann och jag har bland annat så har jag sett en stormtrooper som har varit i ivrig diskussion med några poliser. Jag vet inte riktigt vem det var som skulle haffa vem i den konstellationen.
0: Vad hade stormtroopern på fötterna då?
6: Ah, det var hela stormtrooper-uniformen, vet du. Så det var stormtrooper-sängerna. Jag vet inte vad de brukar på fötterna, vet du.
0: Nej, jag vet inte.
6: Jag kollar här min science fiction-kommis. Vet du vad stormtroopers brukar ha på fötterna?
8: De har ju sin dräkt, alltså de här vita stövlarna.
6: Ja. Ja, vi kom inte närmare än så än att det var vita stövlar där. Nej. Sen tittade jag och såg... Jag anar någonstans att Dick Harrison, precis som jag, kanske inte hört från den där mest löparintresserade människorna. Han hade i alla fall en mycket intressant löparstil. Jag såg honom först borta på lärarförbundet eller läromedelsdelen av mässan när han stod och höll föreläsen. Skulle han tydligen upp till Expressen, så han kom lubbandes. Tänkte du vet någon som springer utan att röra överkroppen överhuvudtaget.
0: Ja,
6: och i en ryggsäck i handen.
0: Ja, rakt.
6: Det, men han hann fram.
0: Snabbt men rakt.
6: Mm.
0: Ja, det är

0: Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Och i förmiddagsprogrammet i P4 Halland idag, då var det så att då fick du, Henrik och Per, som var programledare då, känna på bröst.
1: Japp, det är inte varje dag, men nej, det var intressant.
0: Ja, men det var ju då i folkbildningssyfte.
1: Mm.
0: Ja, det var också så här fake bröst.
1: Ja, det var det. Det var som en silikontutte, eller jag tror att det var det i alla fall, med där det var som knölar i, där jag skulle få känna om man hittade små, små knölar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, och det här... Nej, för jag förstår det. För bara 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst med händerna regelbundet. Och det är ju då för få. Det sa ju vice ordförande för bröstcancerföreningen i Halland, Elisabeth Eftring, som var den som var här då och hade med sig de här brösten med knölar i.
2: Mm. Brösttäthet, de varierar ju med hormoncykeln, så det allra bästa är att skaffa sig en regelbundenhet att 5 dagar efter mens är den bästa tiden att undersöka det.
1: Mm.
2: Och då ska man göra det väldigt noggrant. Om man tänker sig bröstet som en klocka, så börjar man att känna på djupet ungefär 1. Och så går man 1 runt, sen flyttar man in fingrarna lite grann och går 1 runt, flyttar in fingrarna och går. Så att man undersöker hela bröstet noggrant på djupet.
3: Mm. Och du har med dig lite utbildningsmaterial här.
2: Ja, jag har med mig ett bröst med en tumör i. Mm. Varsågod och känn.
3: Nu får Henrik vara
1: beskriva hur det ser ut.
3: Försökskanin.
1: Ja. Så kan jag känna lite här. Det är en silikontutte kan man säga. Och jag känner, du sa att man skulle börja ovanifrån, på ovansidan, och känna djupt liksom.
2: Ja, och känn runt.
1: Runt.
3: Nej, men båda händerna, Henrik.
1: Ja, okej. Okay.
3: När Elisabeth visade så använde hon en.
2: Ta 3 fingrar och känn på djupet.
1: Mm. Ja, men det gör jag nu, tycker jag. Fast det är alltså en...
2: Men du går
1: tumör.
2: Inte klockan runt, för du flapplappar fram och tillbaka.
1: Sorry. Jag börjar nu. Klockan börjar runt här.
2: Ja, så.
3: Och det som är hemligheten med det här bröstet då, som vi har på studiebordet här, är att det finns en tumör gömd i det. Vilka är de vanligaste felen man gör då, Elisabeth, när vi kollar på Henrik här?
2: Att man dels inte är metodisk, går ordentligt runt, och att

0: att man, ja, i stort sett smeker bröstet istället för att faktiskt känna hela vägen ner på djupet.
1: Jag kan säga att jag tror inte jag hittar något här. Är det en jätteliten?
0: Cirka dryg centimeter. Så den är klart kännbar.
1: Ja, verkligen, men inte för mig.
0: Men det är inte, men du har hela tiden, du måste gå in lite också.
1: Jag gör det också ju, men
2: ja, jag sitter, det är ingen stress, Henrik.
1: Jo, jag blir lite stressad. Tror jag, ja, jag tror jag hittar den. Eller är jag fel ute?
0: Ja, där är en också.
1: Där är den, ja. Är det fler? Okay.
0: Då är det fler.
2: Ja, mm. Ja, men det är ett
0: bra rätta. Jobbat, Henrik.
2: Ett tack, rätta. Tack. Och det är väl detta också som en vana att man lär känna sina bröst, kan jag tänka mig.
0: Exakt.
2: Att det då, för nu har ju Henrik lärt känna det här bröstet och ja. Då kanske han märker när det är någon skillnad. Liksom. Ja.
0: Det är väldigt bra att lära känna sina bröst, för en del kvinnor har ju knöliga bröst. De som är så kallade täta bröst. Mm. Och de är också svårare att få bra mammografibilder på.
2: Och berätta lite om hur det kommer sig att du engagerar dig i bröstcancerföreningen.
0: Jag är själv drabbad 2 gånger. Mm. Så jag har opererats 2 gånger och fått cellgifter och hela köret. Och för mig är det då så otroligt viktigt att få folk att gå på mammografi och göra sin egen undersökning. Jag kan inte säga hur viktigt det är för mig.
3: Mm, det är alltså Elisabeth Efterring, vice ordförande för Bröstcancerföreningen i Halland då, som ger det här tipset att man ska lära känna sina bröst. Och nu är du lite bättre på det också, Henrik.
4: Jag har lärt känna ett bröst.
3: Ja,

0: Ja, det är ett långt sista ackord där i Great Expectation med sena Spyro. Fin låt. Nu ska vi få ekot på en minut här med Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Idag bröt då Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar tystnaden om det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon sa att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer att påverka regeringsförhandlingarna.
2: Vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering, och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
1: En 31-årig man har åtalats efter dödsmisshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras, skriver Åklagarmyndigheten i Köpenhamn. 31-åringen som överlämnade sig själv till polisen misstänks ha utdelat ett kraftigt knytnävsslag mot mannen som arbetade som polis men var där privat. Han dödförklarades senare på sjukhus. Rättegången är planerad till den 7 oktober. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster enligt ett pressmeddelande. Varslet det berör framförallt huvudkontoret i Stockholm. Det var ekot på en minut.
0: Och det är lite rådjur i omlopp, Hanna.
3: Ja, det gäller på riksväg 25 mellan Halmstad och Skedala, mellan Vallåsrondellen och Skedala-rakan. Där är det 3 rådjur som rör sig nära vägbanan, så det kan ju bli kraftiga inbromsningar. Skulle se något annat på vägarna, då är tips numret 020 999 444.

0: Sky Full of Stars, Coldplay. Här kommer en annan stjärna, det är Henrik Martinell som ger oss lokala nyheter.
1: Några dagar med riktig sensommarvärme, alltså brittsommar, kan vara på väg till Halland nästa vecka. För då kan temperaturerna stiga upp över 20 grader. Så man rekommenderas att plocka fram badkläder igen.
2: Då är vi ju inne i oktober och då kan vi prata om brittsommar.
3: Sa meteorolog Lisa Frost från SMHI. Från onsdag nästa vecka då så väntas betydligt varmare luft dra in över Halland.
2: Och att vi kan komma upp i 20, kanske till och med dryga 20 grader då.
3: Men först väntar en fortsatt ganska höstig helg med moln, enstaka solglimtar och temperaturer omkring 16-18 grader. Men prognosen för nästa vecka är fortfarande osäker. Det är flera dagar kvar innan brittsommaren eventuellt gör entré.
1: Reporter där var Sofia Westrin. Få kvinnor undersöker sina bröst regelbundet med sina egna händer. Enligt Bröstcancerföreningen så är det bara 2 av 10 som gör självkontroller regelbundet.
4: Men om vi börjar med självundersökningen så bör man göra det en gång i månaden. För ju tidigare man upptäcker en cancerförändring eller en knuta i bröstet, desto enklare behandlingar, desto mindre allvarligt blir det. Så tidig upptäckt är A och O.
5: Elisabeth Eftring är vice ordförande i Halland och kämpar med att informera kvinnor och allmänheten om vikten med hemundersökningar och mammografi.
4: Inte minst invandrarkvinnor i Sverige, därför vi vet att 40% av dem uteblir från mammografin, vilket är katastrofala siffror.
5: Elisabeth har också en hel del konkreta tips som hon delar med sig av.
4: Skaffa sig en regelbundenhet att 5 dagar efter mens är den bästa tiden att undersöka det.
5: Vilka är de vanligaste felen man gör då?
4: Att man dels inte är metodisk, går ordentligt runt och att man i stort sett smeker bröstet istället för att faktiskt känna hela vägen ner på djupet. Det finns en app man kan ladda hem som heter Klämdagen och då får man en påminnelse. Man kan själv bestämma vilken veckodag man vill göra sin undersökning så att man inte glömmer bort det.
1: Reporter där var Per Kvarnström.
0: Kanske är torsdagen då din nya, är du som lyssnar, det kanske är idag du torsdagar gör den till din känn på brösten dag.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Ja, det är bra att ha sådana rutindagar tror jag. Jag har måndagar som vattnar blommor.
0: Precis, måndagar är blommorna, torsdagar är det pattarna.
1: Ja.
0: Och om bara några minuter är det Kvällspasset som tar vid här i kanalen. Först ska vi lyssna på Pet Shop Boys. Säga vida är That's the way life is. Och så tackar vi för idag, jag och Henrik.
1: Tack.

0: kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Valet det är över, rösterna är räknade, men frågan om vem som ska styra Sverige, det är fortfarande en öppen fråga. Magdalena Andersson har ju fått i uppdrag att försöka bilda regering samtidigt som partierna som behöver hitta en väg framåt inte är överens om hur den regeringen ska se ut. Och jag tänker så här, att man kanske tycker att det här är väldigt spännande eller väldigt svårt att hänga med i. Eller kanske både och. Och det fina är att du som lyssnar kan få svar på dina frågor och funderingar här i kvällspasset ikväll. Det kan vara frågor som, vad gör en talman? Måste partier som samarbetar också sitta i samma regering? Och vem bestämmer egentligen precis just nu? Och för att få svar på de där frågorna så har jag så fina gäster i studion just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån Göteborgs-Posten. Varmt välkomna hit båda två.
1: Tack!
2: Tack, tack, tack.
0: Hur mår ni?
2: Jag tror att du har vaknat upp igen och känner mig något piggare nu än för bara några dagar sedan. Det har ändå gått ett tag sedan valvakor och sånt där.
1: Det glädjer mig att höra. Nej, men jag har varit på bokmässan och det var fruktansvärt mycket folk där. Så jag blev väldigt överstimulerad. Men sen hade jag liksom en halvtimme ledig. Då satt jag här nere i hamnen vid radiohuset och bara njöt av en jättefin Göteborgsvy.
0: Ja,
1: så det var underbart. Jag har landat.
0: Ja, ni ser utvilade, koncentrerade och glada ut båda två. Så här, om ni skulle förklara läget just nu för någon som inte följt politiken sedan valdagen. Vad säger ni egentligen då?
2: Får jag raljera lite?
0: Ja, det får du.
2: Ja, men vi har ett resultat och det är inte ett jättetydligt resultat eftersom att det är inte så lätt att bilda den där regeringen just nu. Och det kommer ta ett tag, checka ut från politiken ett tag, ta lite paus. Mm. Och ner till hamnen, precis som Alexandra gjorde. Ta det lite lugnt och så är det klart om några veckor i bästa fall eller några månader kanske snarare.
1: Snarare några månader, precis. Och om du har liksom ett vallöfte som du såg under valet, säger jag också, som du tyckte, och det här var bra, det här vill jag att de ska införa snabbt, då ska man nog ta ner förväntningarna, för det kommer dröja ett tag.
0: Mm. Mm. Du som lyssnar just nu, vad är det du har gått och undrat? Du behöver inte kunna några politiska ord eller uttryck för att ringa. Ring bara, ställ din fråga, säg vad du skulle vilja få förklarat så försöker vi hjälpa till härifrån. Du ringer oss precis som vanligt på 020 22 10 20, 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också, kvallspasset@sverigesradio.se. Fouad och Alexandra är med mig i studion och du ställer dina frågor.

0: Despacito.
1: Så heter den Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee tillsammans med Justin Bieber. Du hör den här i kvällspasset där vi ikväll försöker reda ut det politiska läget tillsammans med Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån GP. Och hörni, jag tänker så här att vi ska börja med det som det pratas allra mest om just nu, nämligen det misstänkta valfusket i Borlänge. Hjälp oss att förstå det här lite grann. Alltså, vad är det som har hänt?
2: Ja, först kan man börja med att säga att vi vet ju inte exakt. Det finns, florerar mängder av olika uppgifter i olika medier. Nästan alla uppgifter kommer med hänvisning till hemliga källor. Vi vet inte vilka de källorna är, hur många de är och hur säkra de där uppgifterna är. Så jag väljer att vara lite försiktig när jag beskriver vad som har hänt. Det vi vet är att Riksenheten mot korruption, de har återupptagit en förundersökning som har brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning.
1: Vad betyder det?
2: Du har gjort något ajabaja i samband med valet. Alltså du på något vis har agerat på ett sätt där du kanske påverkat någon att rösta åt ett visst håll på ett sätt som man inte får göra. Det är en relativt bred definition kan man säga. Men den här anmälan, den ursprungliga, kom in 1 december.
3: September
2: och inte december, tack för det. Polisen gjorde då en liten spaningsinsats mot utpekade personer i den där anmälan. Och sen lades den där undersökningen, förundersökningen ner ett tag. Och sen så har den återupptagits nyligen då. Och i samband med det så ska det ha varit 3 personer som är misstänkta i det här ärendet, men ingen har delgivits någon misstanke. Så att det är fortfarande väldigt tidigt i brottsutredningen.
1: Men Alexandra, vad handlar det om? Vad är det man misstänker då?
3: Man misstänker, alltså det som det har rapporterats mycket om och som media också haft uppgifter om, att den här misstanken är kopplad till Vänsterpartiet i så fall då, för det är deras kandidat som har pekats ut här. Han är inte delgiven misstänka, inte misstänkt för någonting, men det är en person som har kryssat sig in på deras lokala lista i Borlänge. Och det är oklart vad som har hänt, men det uppgifterna handlar om att eventuellt ska hans namn ha funnits på förkryssade listor. Och eventuellt ska någon ha skjutsats runt i vallokalen. Men det här är liksom anonyma uppgifter som vi inte känner till någonting om. Så det är väldigt svårt att säga vad som har hänt.
1: Alltså, vad kan det här leda till då?
2: Ja, men dels så kan det ju såklart, om man någon skulle komma att åtalas och sen dömas för det här brottet, då kan man få uppemot 4 års fängelse om man bedöms ha begått grovt brott enligt den här brottsrubriceringen. Det kan naturligtvis hända. Sen så kan det ju vara så, lite beroende på vad som händer, att man kan behöva göra om valet i den valkretsen, alltså i Dalarna, för att man bedömer att den här påverkan på något vis har påverkat valresultatet. Men det där är inte helt säkert, och det ska nog ganska mycket till för att det ska bli ett omval av något slag, och det har ju...
3: Ja, precis. Det måste vara valprövningsnämnden som kan fatta ett sånt beslut. Om de liksom tittar på de uppgifterna, vi får gissa att de har mycket mer information än vad du och jag har, eller alla vi tre här har, och de tittar på de uppgifterna som de får till sig antagligen från polisen och känner att oj, men det här kan verkligen påverka ett valresultat, då skulle de kunna fatta beslut om att underkänna det valet i så fall. Men där är vi inte än, och det har de också varit väldigt tydliga med, att de måste faktiskt också få titta lite på de här uppgifterna och sortera ut vad som är sant och inte här.
1: Har det här hänt tidigare? Något sånt här?
3: Alltså, vad ska man säga? Det är väldigt, väldigt ovanligt i Sverige att någon döms för valfusk. Under hela 1900-talet så är det liksom bara ett fåtal fall. Och det är liksom det senaste fallet när de faktiskt har dömts för någonting i modern tid. Det är från valet 2002. Så det är väldigt länge sedan. Det är väldigt jättebra och kul att vi har väldigt lite valfusk i det här landet. Mm. Så det är väldigt, väldigt ovanligt.
2: Det som händer oftare såklart, och det händer verkligen i varje val, det är ju att folk anmäler vad de tror är valfusk.
3: Ja.
2: Olika saker som de tycker ser ut som oegentligheter. Ibland handlar det om att politiker eller folk har försökt påverka personer som är på väg in i vallokalen. Ofta handlar det om, det är väl det vanligaste, att partier anmäler att just deras valsedlar har skuffats undan eller inte delats ut eller sådär. Så att det kommer alltid in ett gäng anmälningar om olika typer av val. valfusk. Men antingen så visar de sig, när man tittar på dem, så visar de sig inte vara någonting. Eller även om de kanske, om det finns någon sanning bakom, så bedöms det inte kanske haft någon påverkan på utgången. Så det är väldigt ovanligt att det går vidare till dels ett polisärende, men att någon också döms. Extremt ovanligt.
1: Fick precis nu in en fråga ifrån Sara som skriver så här: hej, hur funkar det här med att kryssa personer i kommun, riksdag och region? Jag hänger inte med.
2: Nej,
1: Sara.
2: Det är faktiskt inte helt enkelt att fatta det där. Men så här är det. På de här valsedlarna så finns det ett gäng namn. Och det är en lista som partierna bestämmer hur den ska se ut. Ofta så är till exempel partiledaren allra högst upp på listan. Ibland i hela Sverige och ibland så har de lokala listor på olika ställen. Mm. Och antingen så lämnar man in sin valsedel utan att kryssa ett enda namn. Då är fortfarande en giltig röst, men man kan se det ungefär som att man röstar för att listan ska se ut som den är. Det vill säga, om partiet får 3 mandat i just den valkrets där man går och röstar, då är det de första 3 namnen som man tycker ska på den där listan som ska få komma till riksdagen. Men om man ser någon längre ner på listan till exempel som man gillar av någon anledning, då kan man kryssa den personen. Och får man tillräckligt många personkryss, fler än de som ligger tidigare på listan, då kan man liksom komma upp i den där listan och ta ett mandat från någon annan. Helt
3: Och det som är intressant, för det är partier, till exempel Vänsterpartiet då, som är aktuella i den här debatten också nu, de har ju haft problem med att personer, de har fått stryka personer som funnits längre ner på deras listor, och då har de försvarat sig med att de har varit på icke-valbar plats. Men det stämmer ju inte, för alla är ju egentligen, alla som är på en lista är ju på en valbar plats, för precis som i det här fallet, och så kan de faktiskt kryssa sig in om det är tillräckligt många som kryssar på dem. Och den här personen som var på Vänsterpartiets lista nu, han fick ju bara drygt 600 kryss, så det var inte så mycket som krävdes för att han skulle gå om deras etta, för att uppenbarligen så var det inte fler än 600 personer som kryssade i hennes namn.
1: Och med kommun och region
2: samma,
1: så funkar det på samma sätt.
2: Samma sätt, man kan kryssa sig förbi andra kandidater helt enkelt.
3: Och alla är på valbar plats.
1: Jag hoppas att du fick svar det du undrade nu, Sara. Du som lyssnar just nu, Fouad och Alexandra är med under hela programmet, svarar på frågor om det politiska läget i Sverige. Vad är det du går och funderar på? Precis det som du kanske diskuterade med någon i lunchrummet idag eller igår. Den frågan kan du ställa om du vill. Du ringer till oss på 020 22 10 20 020 22 10 20 eller så skriver du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Berlin, Take My Breath Away.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och här försöker vi reda ut det politiska läget. Jag gör det inte ensam. Jag har med mig Alexandra Karlsson Tenitskaya från GP och Fouad Yousefi från SVT. Och du som lyssnar har möjlighet att vara med. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20 och ställa din fråga. Det är väldigt enkelt att ringa och ställa sin fråga där. Jag fick precis höra nu att Lars är med oss. Hallå Lars! Har vi Lars där? Hej Lars! Hej, välkommen!
3: Hej, hej.
0: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad här?
3: Jag har en fråga till Fouad.
0: Ja?
3: Vad tror han om låsningen mellan vänstern och Centerpartiet?
4: Mm. Det där är ju the million dollar question, Lars. Du är inte den enda som funderar. Faktum är att även jag funderar. Jag vet att Alexandra funderar. Många politikjournalister funderar. Vem kommer kasta in handduken först om någon av dem? Och jag tycker det är ganska svårt att säga. Det finns ju ett antal olika lösningar man kan tänka sig, i alla fall i teorin. Man kan tänka sig att Vänsterpartiet går med på att stötta en S-regering med eller utan Centerpartiet och får en massa politik i gengäld. Vänsterpartiet har ju sagt absolut inte väldigt länge om det där. Men som Johan Persson en gång sa, man säger en sak innan valet och sen så är valet och sen säger man ibland en annan sak efter valet. Så kan det vara. Det kan också vara så att Centern går med på att stötta en S-ledd regering där Vänsterpartiet får någon eller någon enstaka ministerpost eller något sånt där. Men då vill Centern naturligtvis ha mycket betalt för det, och även Centern säger ju väldigt blankt nej. Så nu har jag pratat ganska länge och inte svarat på din fråga, Lars.
5: Du är politikerna.
4: Ja, jag tänker att jag kastar över bollen till Alexandra, för det är det bästa svaret du får av mig. Jag tror att du får bättre svar av Alexandra.
5: Ja, jag ska försöka, Lars. När man pratar med statsvetarna, många statsvetare tror att Vänsterpartiet kommer lägga sig först för att de historiskt har gjort det. Men jag är inte så säker, för jag tycker att de är väldigt, väldigt tydliga med att de inte kommer släppa det här regeringskravet nu. De har också ett kongressbeslut på att inte släppa det här regeringskravet, och det betyder väldigt mycket i det partiet. Mm. Och så ska vi också komma ihåg att Nooshi Dadgostar är ju en partiledare som har fällt en S-regering tidigare. Om du kommer ihåg 2021, av den där frågan som vänstersidan i politiken brukar kalla för marknadshyror. Fri hyressättning i nyproduktion heter det från de borgerliga partierna. Och så det som man kommer ihåg, och den här frågan om att just sitta i regering upplever jag är väldigt starkt förknippad just med Nooshi Dadgostars partiledarskap. Så det är nästan som att hon måste avgå innan de släpper regeringsfrågan. Mm. Så starkt tycker jag att det är. Så jag skulle säga, utan att egentligen veta någonting mer än Fouad här, jag tror att det ligger lite närmare till hands för Centerpartiet, bara för att de redan förflyttat sig så mycket, som Elisabeth Rinkqvist också redan gjort, för de har ju redan sagt ja till sitt regering med Socialdemokraterna, vilket är en väldigt stor fråga för dem. Om vi backar tillbaka några mandatperioder så var ju det helt otänkbart. Men jag tror ändå att det blir extraval faktiskt. Jag
4: tror att det blir svårt. Så?
5: Ja.
3: Wow. Extraval?
4: Ja, du.
0: Ja. Ja. Ja, det kastade inte, du bara ut nu sådär, Alexandra. Bara kom in med det. Vad sa du, Lars?
3: Jag hoppas väl inte det blir något extra val, för valresultatet som det är idag blev väl jättebra.
5: Du tycker det?
3: Ja, det tycker jag. Ja. På ett sätt.
4: Men jag tror att jag håller med Alexandra där, Lars. Att jag är inte helt säker på att det blir extraval. Men jag tror att vi kan alla räkna med att det blir 1, 2, 3 statsministeromröstningar som misslyckas innan det eventuellt kommer en lösning. För jag tror att alla partier som är inblandade har ett behov av och väldigt gärna vill markera exakt vart de står. Och då kommer vara ett chicken race. Så får vi se om någon kastar in handduken. Inte lika säker som Alexandra.
5: Jag är inte säker heller, ska jag säga, Lars. Det vi får se. Men jag tycker att positionen just nu känns väldigt, väldigt låsta.
0: Mm. Lars, jag tackar dig så hemskt mycket för att du hörde av dig till oss.
3: Tack detsamma.
0: Ha det så bra, du. Ta hand om
3: dig. Ja, tack, känner jag.
0: Ha det bra. Hej.
3: Hej, hej.
0: Det är ju så att du som lyssnar kan, precis som Lars, ringa in med din fråga eller fundering. Och då gör du det på 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Alexandra Fouad är med mig under hela sändningen och svarar på frågor. Går jättebra också om man vill mejla. Då gör man det på kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se. Och i våra sociala medier, ska vi inte glömma, finns en tråd där på Facebook bland annat där du kan fylla på med dina frågor. Och jag ställer så många frågor som vi bara hinner med i det här programmet. Det är jättekul att ni hör av er och ställer frågor. Det kan handla om, ja, vad händer om att partierna inte kommer överens? Hur lång tid kan det här ta? Vad gör egentligen regeringen just nu? Och vem är det som styr just nu? Jag tänker att vi ska ta och reda ut det om en stund här i kvällspasset i P4 som du lyssnar på. Telefonnumret, det är precis som vanligt 020 22 10 20. Vi sänder fram till klockan 18.40, precis som vanligt. Du ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot alldeles strax. Men före det så ska vi ta och släppa in Radiosporten. Och ikväll så är det William Waldetoff som finns på plats där. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.
6: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistansen i Litauen idag. Trots att stjärnan mest satsat på traillöpning på senare tid var hon 49 sekunder före tvåan Simona Abersold från Schweiz. Trea var svenskan Sanna Fast och på herrsidan var Viktor Svensk bäst bland svenskarna på en tredje plats även för honom. Och ikväll är det ju säsongspremiär för det här.
7: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
8: Enastående!
7: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
9: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
7: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
6: Så är det. Dessutom i Sportextra bjuder vi på de övriga fem matcherna från SHL. Det är inget ni vill missa.
10: Och Ekot kan nämna att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om en vänsterpartists personvalskampanj i Järva i norra Stockholm. Polisanmälan baseras på uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida enligt chefen för valkansliet i Stockholms stad. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om hur väljare påverkats att rösta på den vänsterpartist som fick flest personkryss av alla vänsterpartister efter partiledaren Nooshi Dadgostar. P4 Stockholm söker den aktuella vänsterpartisten. Ryssland kommer att trappa upp sitt hybridkrig mot Europa. Den bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst FE. Det finns även en liten men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, enligt FE:s chef Thomas Arnkill.
0: Du lyssnar på kvällspasset. Jag som finns med dig heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om valet och vad som händer i svensk politik just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya ifrån GP är med oss under hela programmet. Så är det så att du har suttit hemma och tänkt, jag borde väl egentligen förstå det här men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett bra tillfälle att ringa och ställa din fråga. 020 22 10 20 går jättebra att mejla också. kvallspasset@sverigesradio.se. Jag tänker, jag har fått in massor av frågor här. Kul. Jan funderar på, kan man sitta i regering utan att vara minister?
4: Det är en definitionsfråga. Nej, kan man väl egentligen säga. Alltså det har hänt vid ett par tillfällen att ett parti har haft tjänstemän i regeringskansliet. Både Vänsterpartiet har haft det för en tid tillbaka sen och Sverigedemokraterna har ju haft det den här mandatperioden. Men då sitter man ju de facto inte i regering. Det vill säga, har man ingen minister, då har man inte det ansvar som ministrar och partierna som har de här posterna har. Man kan inte prickas av konstitutionsutskott sättet och den typen av saker. Så att nej, man kan inte sitta i regering utan att ha en
5: minister. Då kan man inte starta utredningar, man kan inte, då blir man inte chef för ett departement heller.
4: Precis.
5: Så det är nej.
0: Nej. Kan man väl säga. Ja. Monica skriver så här. Vilken trist röra detta val har blivit. Undrar, är det helt omöjligt att låta de största partierna styra och hjälpas åt? Det vill säga blocköverskridande, skriver Monica.
5: Det är absolut inte helt omöjligt. Men det är att de inte vill. Det är som är problemet här. Eller problemet om man nu tycker det. Det är ju, Socialdemokraterna har ju öppnat för det flera gånger. Att de jättegärna vill sitta i regering med Moderaterna. Eller jättegärna var en överdrift. Men de kan absolut tänka sig det. Där har Moderaterna stängt den dörren. Och det som är en kritik som man kan framföra mot en sån blocköverskridande regering är ju att det är väldigt många ideologier som ska in och samsas om den här. Så det kan bli så att det blir varken hackat eller malet om en sån regering. Man får varken borgerlig politik eller vänsterpolitik. Så att det finns utmaningar där också. De har ju däremot pratat om det skulle bli krig i Sverige, då är alla öppna för en samlingsregering där alla hjälps åt.
4: Och ett av skälen till att Moderaterna är så anti detta, utöver de ideologiska väldigt stora skillnaderna, är ju att man också gör den strategiska analysen att om man går ihop med S och samarbetar, då kommer Moderaterna käkas upp av Socialdemokraterna och framförallt så kommer Sverigedemokraterna växa som ett oppositionsparti. Mm. Den analysen har Moderaterna talat om ganska många gånger de senaste 10 åren.
0: Vi pratade ju om att kryssa här för en liten stund sedan på valsedeln. Pernilla undrar nu, kan man fortfarande stryka namn på valsedeln om det är någon man absolut inte har förtroende för?
4: Nej, som jag har förstått det. Men det beror på hur och vad man faktiskt gör på valsedeln. Med reservation för att valmyndigheten kommer ringa upp mig och skälla ut mig efter det här i efterhand, så tror jag att det är så att om man stryker ett namn som är liksom högst upp på listan, då är det risk i alla fall att det blir en ogiltig röst. Mm. Om man däremot, och det är här jag är lite osäker, men jag tror att det är så att om man däremot stryker ett namn som ligger långt ner på listan, då påverkar inte det de facto den ordning som finns på ledamöterna. Och då tror jag att det är så att den...
5: Alltså det här var nyheter för mig, att man kan stryka folk på listan.
4: Nej, men man kan,
5: jag har
4: ju
5: ingen
4: inte det,
5: aning. Pernilla, du har liksom lärt mig något nytt idag. Det här ska jag genast googla. Jag har ingen aning. Jag ska ringa valmyndigheten direkt efter den här inspelningen.
0: Ja, vad bra. Ja, ni får kolla lite grann. Du som lyssnar just nu, har du en fråga så är det bara att ringa oss 020 22 10 20 eller höra av sig på mejlen då, kvallspasset@sverigesradio.se.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Du har den här i kvällspasset där Fouad Alexandra är här. Vi pratar politik och vad som händer i Sverige just nu. Vi har haft val och vi pratade om att stryka på själva listan.
1: Ja, och jag måste ju rätta mig själv för att så här.
0: Jag måste bara säga, det har pågått en intensiv research här.
1: Ja, så är det. Precis som Pernilla var inne på i sin fråga innan, så kunde man då tidigare, före 1998, stryka namn på valsedeln. Valmyndigheten räknade helt enkelt antal strykningar.
2: Alltså det sjukaste jag hört.
1: Ja, det är spännande.
2: Så spännande.
1: Jobbigt att vara mest strykna namnet, eller?
2: Ja. Ja.
1: Men det där tog man bort i samband med att personvalssystemet infördes. Och nu är det alltså så att stryker man ett namn på valsedeln, då är det som att strykningen inte finns. Det händer ingenting.
0: Så rösten räknas, men det spelar liksom ingen roll om du har strukit över något namn.
1: Korrekt, och det här har gjort Hans Rotenberg, moderaten, fly förbannad. Jag överdriver lite, men han har motionerat att man ska återinföra möjligheten att stryka kandidater i allmänna val. Den motionen röstades ner.
0: Okej, så det man kan komma fram till är att det går inte egentligen. Du kan stryka, men det händer ingenting.
1: Du kan göra det för att markera.
2: Det kanske känns bra i din själ, och då tycker jag man ska göra det.
1: Ja.
0: Okej. Jag har fått in en fråga från Frida. Skriver så här. Hej Alexandra och Fouad. Man hör ju hela tiden att unga män röstar höger och unga kvinnor röstar vänster. Är det så enkelt, eller finns det andra viktigare saker som avgör, till exempel stad, land, socioekonomisk bakgrund och så vidare?
1: Nu går jag igång.
2: Han sa direkt, den här frågan tar jag.
1: Jag skulle säkert kunna prata 2 timmar om det här. Det är klart att det finns jättemånga faktorer som gör att man generellt röstar lite olika. Generellt är det just nu så i världen att landsbygden blir allt mer höger eller konservativ. Städerna blir allt mer vänster generellt. Och Sverige var länge ett litet undantag där framförallt Stockholm i Sverige var ganska höger, om man backar. Men även Sverige har nu ryckts med i den förändringen. Men för att svara på frågor om män och kvinnor, så är det också en grej man har sett i världen de senaste 20-30 åren. Att könsskillnaderna blir allt större. Kvinnorna blir mer vänster generellt, männen blir mer höger. Och för några år sedan så var det där särskilt tydligt bland de yngsta väljarna. Där sprang kvinnorna ännu mer till vänster och männen ännu mer till höger. Men nu fick vi faktiskt se vad som ser ut att vara ett trendbrott i det här valet, just bland de unga väljarna. Så gapet ökar inte längre särskilt mycket. Kvinnorna fortsätter att vara vänster, men männen jämfört med 2022 är mer vänster nu än vad de var för 4 år sedan. Och det här är de unga männen alltså.
0: Och det var ju det frågan handlade om.
2: Ja, men det man kan också säga att generellt över alla åldersgrupper mellan kvinnor och män så är ju kvinnor mer vänster. Mm. Och det är inte bara de unga.
1: Mm. Mm.
0: Vad bra, då har vi fått svar på den frågan. Jag tänker att vi hinner med en till fråga. Hanna skriver så här. Vem styr Sverige exakt nu?
2: Det är fortfarande Ulf Kristersson faktiskt. För han har ju blivit en övergångsstatsminister. Jag vet inte om det heter så, men han är i alla fall leder övergångsregeringen.
0: Mm. Som är just
2: som
0: nu.
2: Som är just nu, för att vi inte har fått någon ny regering. Men de styr, men de får inte hålla på och hitta på massa nya grejer. De måste liksom hålla det ganska cleant. En övergångsregering kan inte liksom börja starta massa utredningar och hålla på, utan de ska liksom göra miniminivån av vad man måste göra för att styra ett land.
1: Men det här är väl också ett av liksom de tysta överenskommelserna som bara finns. Mm. För det finns ju egentligen ingen skillnad på befogenheter. En övergångsregering kan ju typ göra allt som en vanlig regering kan göra, utom att utlysa extra val.
2: Ja, tänk om de bara skulle ta hela det här lilla reformutrymmet, för det finns ju nästan mandatperiod, och bara sänka skatterna, Moderaterna.
1: Mm.
2: Det hade blivit en skräll.
0: Men man gör minsta möjliga. Det är någon tyst överenskommelse.
1: Så är det. Jag såg att Ebba Busch till exempel är i Bryssel idag på något möte, och det pågår ju en FN-vecka och så vidare, så att de fortsätter att representera Sverige, de fortsätter att ha regeringssammanträden på torsdagar, men den tysta överenskommelsen är att man ska inte så att säga ta Sverige i någon ny riktning, utan man ska bara hålla koll på läget.
0: Mm, det fanns en följdfråga här också, om det är Ulf Kristersson, får man åka utomlands på semester när man är statsminister? När han har semester, är det då vice statsminister Ebba Busch som är ytterst ansvarig då?
1: Ja, nej, alltså det är klart att statsministern kan ju lämna över så att säga befogenheter till vice statsminister, men jag tror inte att semester några dagar brukar leda till att man lämnar över befogenheterna på det sättet.
2: Man är ansvarig ändå som statsminister. Absolut.
0: Så bra. Alexandra och Fouad sitter med mig här i studion, och du som lyssnar, du kan höra av dig, antingen mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Kul om du ringer och ställer din fråga på 020 22 10 20.

0: sår.
1: Fania Von med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Och jag är inte ensam. Alexandra Karlsson-Tenitskaja från GP är här. Och Fouad Yousefi från SVT sitter också med i studion och är med och svarar på alla frågor som kommer in. Och det är väldigt många frågor, så jag brasklappar redan nu. Att har du försökt att höra av dig och det är upptaget, eller du försöker mejla, så försök igen. Vi läser allt som kommer in och vi svarar i telefon så mycket som det bara går. Mia är med oss nu. Hallå Mia!
4: Hej!
1: Hej, välkommen!
5: Hej!
4: Tackar!
1: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad?
4: Jo, det gäller det här med politiska vildar.
1: Mm.
4: Det har vi ju både i Danmark och Sverige och Norge och säkert Finland också. Fast det heter väl någonting annat än politiska vildar kanske. Men det är lite intressant fenomen tycker jag, att man blir liksom kickad av sitt parti men ändå sitter kvar.
1: Mm.
4: Men så undrar jag, hur fungerar det nu då när det är liksom i det här läget när man dels inte vet hur det ska bli, men hur det blir sen? Sitter man ändå kvar efter ett nyval eller kickas man ut? Alltså verkligen ut?
6: Just det, ja, det är lite speciellt. Alltså det tänker jag, om det skulle bli ett extra val, om vildarna då får kickas ut.
4: Ja, eller ja. Fall de följer med nu i, ja, för att de är ju ändå tillhör ett parti. Man är ju inte längre, för man är ju utsparkad.
6: Nej,
4: men man är ändå kvar.
6: Ja, men exakt. Nej, men precis, för det är så här, riksdagsmandat är ju personligt och det partierna har gjort, oftast brukar det bli en konflikt mellan partiet och en riksdagsledamot, så försöker de verkligen få den att avsäga sig sin plats, men så vägrar den och för att den är personlig, och då det enda partiet, den makten de har då är att de kan utesluta personer i partiet, och då blir det en sån här vilde partilös då. Och om det liksom skulle bli ett nyval, då kommer partierna göra nya listor. Så då kan ju inte den vilden bli invald igen på ett parti. Så då skulle jag säga att den åker ut i så fall, om vi hinner få en vilde fram till om det blir ett nyval till våren. Det är väldigt oklart.
5: Allt går om man vill.
6: Ja.
1: Men just nu finns det inga vilda?
6: Nej, eller? Nej. De från förra mandatperioden har ju åkt ur. Mm. Så de finns inte kvar.
5: Och då finns det också en sån här korridor i riksdagen där alla vildar hamnar. Och den gapar ju naturligtvis tom nu. För det finns inga vildar. Men den brukar ju fyllas på sakta men säkert under mandatperioden. Och i ärlighetens namn, nu när det är så jämnt mellan de så kallade blocken, 176 till Magdalena Anderssons lag och 173 till Tidöpartierna, då är det inte många vildar som krävs, och det kanske finns någon som det lockar att lämna sitt parti för att de ska bli kungamakare och kunna bestämma hur det ska
6: precis.
5: Gå.
6: Ja, precis. Förra mandatperioden var väl lite speciellt, för det var så fruktansvärt många vildar, så jag befarade faktiskt den här vildarnas korridor är en väldigt liten korridor i riksdagen, Mia, ska jag berätta. Så jag befarade att vi inte skulle ha tillräckligt många kontor så att de får plats med alla faktiskt. Men det verkar ha löst det.
1: Ja, men nu är det, just nu så finns det inga vildar.
6: Nej,
1: i alla fall.
6: De
5: men det har funnits vildar i Sverige sedan 1700-talet. Kan
4: ja, men det är ju galet. Visst är det tokigt att man kan...
6: Det är lite tokigt, men du får också tänka att det är lite fint att det här mandatet man får av svenska folket och väljarna är personligt. Så det ska inte vara så att om du till exempel har röstat på din favoritkandidat i riksdagen och sen blir den osams med sitt parti, det kan ju vara att partiet har gjort något helt galet, då blir inte den ändå av med sitt
5: så
6: mandat.
5: Så är det, och det var precis därför som det här faktiskt kom till då på 1700-talet i Stockholm, när det då var personer som var osams kring hur man skulle rösta i en viss omröstning, och det där drogs till rätten, och då bestämde en domstol att man kan inte bestämma vad en representant i det som då var Stockholms borgarstånd ska rösta på, utan det där måste kandidaten eller representanten själv få välja.
1: Sådär, vad mycket jag lär mig när jag sitter här, Mia. Tack snälla för att du ställde den frågan.
6: Tack, det var jätteintressant.
4: Ja, tack mycket.
1: Ha en fin kväll nu då.
4: Detsamma till er.
1: Tack så mycket. Hej då.
4: Hej.
1: Vi ska se om jag har om vi hinner med Markus också. Han skriver så här: när resultatet landar så här

0: otroligt jämnt, får ju de mindre partierna som balanserar runt 5-6% plötsligt en enorm makt över de stora partierna. Är det rimligt att små partier kan diktera villkoren för hela regeringsbildningen? Eller är jag inne på fel spår här? Vad kan man göra, skriver Marcus.
1: Alltså, om man vill att partierna ska ha proportionerlig makt utefter exakt hur stor andel av svenska folket som gillar dem och inte, då är det ju helt orimligt att det är
2: ju precis
1: så. Mm. Men Sverige har ju under en ganska lång tid haft en del partier som är mindre och som många gånger har varit vågmästare på olika sätt. Alltså Miljöpartiet, om man backar 20 år och sådär. Men också en del andra partier. Och nu försöker ju Centerpartiet i någon form vara, kanske inte vågmästare, men försöker dra partierna till mitten emot sig. Så att, ja, jag vet inte. Vad tycker du att det är rimligt?
2: Alltså det är klart att det går att argumentera för att det är orimligt, men man ska ju också ha respekt även för de små partiernas väljare, lite som du var inne på här, att Vänsterpartiet, eller Centerpartiet här, som är liksom, har den här kanske eventuella vågmästarrollen, de har ju ändå en ovanlig USP i den här riksdagen av att vara ett borgerligt parti som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, och där har ju ändå ett antal människor röstat på dem för det, och då måste ju de representera de rösterna också. Men det är klart att man kan tycka att det är lite konstigt att ett parti som inte är särskilt mycket större liksom än Liberalerna, eller vad säger jag, så att de ska bli större liksom än Liberalerna, eller vad, så att de ska bestämma regeringsbildning, men det är så det går till.
1: Men sen kan man också säga att vi har ju några partier i riksdagen, men vi har inte lika jobbigt som Nederländerna har det. Mm. 17 partier har de i sin riksdag, eller sin parlament där. Wow. Belgien 12.
2: Alltså, då är det mycket sakpolitik, hoppas jag då.
1: Ja, det finns det.
2: Eller vad har de för uspar?
1: Ja, men då finns det partier som är väldigt mycket enfrågepartier. Mm. Det finns partier för äldre, det finns partier för djurvänner. Underbar. Och så vidare. Och ja, gillar man det systemet, då kanske man får hänga i...
2: men då kan man kanske säga att det är partiet verkligen vid den här lilla sågrunden.
1: Så är det, och här måste jag lyfta en grej som jag tycker vi pratar lite om i Sverige, och det är att vi har ju så att säga någon form av representation även geografiskt i Sverige, det vill säga alla olika valkrets får ju ett visst tal mandat och man blir invald i en särskild valkrets. Mm. Men i Sverige är det inte så vanligt att man särskilt företräder sin valkrets. Man röstar bara för att man är invald i Västmanland, så röstar man inte bara på saker som västmanlänningarna tjänar på. Utan här är det mer partipiska än till exempel i USA. Där får man det tufft på hemmaten om man har röstat för någonting som försämrar för folk i hemmaten där man bor.
0: Intressant. Mm. Det är så bra att ha. Vi lär oss massor hela tiden. Du som lyssnar sitter säkert just nu och tänker på någonting som du skulle ha svar på. Fortfarande en liten chans att komma med i programmet 020 22 10 20. Det är telefonnummer.

0: UB40 Can't Help Falling In Love då, den här i kvällspasset. Och väl så pratar vi politik och vad är det egentligen som vi har vänta i Sverige just nu? Frågorna är många och det är så himla bra för Alexandra Karlsson Tenitskaya från GP är med oss och Josefi från ET här i studion tillsammans med mig. Och vi har fått en fråga från Ida Johansson. Hon är så här: hej, en fråga som dykt upp i vårt lunchrum är så här: om det skulle bli extra, hur stor är risken eller chansen att resultatet blir annorlunda? Är det inte risk att det kan bli exakt likadant eller brukar folk ändra sin röst om det blir extraval?
1: Brukar och brukar. Det har väl inte varit extraval sedan 50-talet?

0: Alla partier är livrädda för att valresultatet kommer ändras och inte till deras fördel. Jag tror, om jag ska svara snabbt, för om det är så att de rödgröna har fått majoritet i det här valet och inte lyckas bilda en regering, så finns det en risk att folk kommer vara väldigt irriterade på de rödgröna, även Magdalena Andersson, och att den sidan kommer backa så att det blir Tidöpartierna som vinner. Det tror jag skulle hända om det blir extraval.
1: Sen kan man också säga generellt då att extraval, det betyder lägre valdeltagande. Det kommer inte vara några 84% av svenskar som går och röstar igen. Det kommer inte hända, tror jag. Fick jag kanske, om det skulle bli så. Men och lägre valdeltagande generellt i världen brukar betyda mer högerröster. Alltså ett högt valdeltagande brukar generellt i världen gynna partier till vänster. Mm-hmm. Så att kanske talar också en sån sak för att Magdalena Andersson är extra sak för att Magdalena Andersson är orolig för extra val.
0: Ja, och jag tror att också om man ska ta speciellt specifikt om gruppen om rödgröna, hur det kommer gå för dem, så tycker jag att man kan se historiskt under mandatperioden så har inte Vänsterpartiets väljare straffat några av deras skandaler som ändå varit ganska frekventa avslöjande. Deras väljare kan vara lite så Sverigedemokraternas väljare, att de är ganska immuna mot liksom skandaler som mot partier. Mm. Så jag tror att de skulle klara sig bättre än Centerpartiet i ett extra.
1: Sen beror det på när det extra valet i sådana fall skulle hållas. Om det skulle hållas typ bara för några dagar sedan, då fanns det en opinionstrend som pekade tydligt högt. Det vill säga liberalerna var på väg att växa. Det är bra för Tidöpartierna i opinionen. Och sånt där skulle också spela in hur det ser ut i opinionen just då. Hade det varit val kanske en vecka senare än vad vi hade val nu, då är jag inte helt säker på att Tidöpartiet förlorar den där majoriteten. De kanske hade varit det.
0: Det är också så otroligt jämnt, så vem vet.
2: Svårt att säga. Vi är inte där ännu. Men vi kan vara kvar lite vid Magdalena Andersson då. För vi har en fråga: hur lång tid har Magdalena Andersson och vad händer om hon inte lyckas? Finns det någon bortgräns för hur lång tid som de här fyra omröstningarna eller sonderingsrunda totalt får ta?
0: Magdalena Andersson har ju inte fått en tidsgräns nu här. Det här första sonderingsrundan av talman Andreas. Men det handlade ju bara om att han själv tror att han avgår nu på måndag och faktiskt ska rösta med en ny talman. Så han har ju, när han hade sin presskonferens förra fredagen, då sa han, det är ingen bortgräns för att vi vill vara i talmansval. Så att den nya talmannen...
2: Men jag förstår det här. Och varför ska det vara en ny talman på måndag?
0: Därför att rödgröna partierna har fått majoritet i riksdagen, och då borde det vara liksom att det partiet i det slocket att bestämma vem som skulle ta han. Och där har också Socialdemokraterna tydligare de senaste dagarna och sagt att de kommit ut. Talman Andreas Norlén, som är moderat egentligen, han är inte politiskt neutral. Man.
2: Mm. Ja, för man blir politiskt neutral när man är talman. Man har
1: ett på sig, det vill säga att man är i riksdagen och representerar naturligtvis ett parti, men talmän har ju lite olika uppgifter. De är också, dels så är de ordförande i det som händer i riksdagen, i församlingen, men de är också högsta ansett riksdagsförvaltning, ansvar för att själva riksdagen som arbetsgivare vidare fungerar, och så representerar man dessutom Sverige vid utländska besök. Mm. Och flera av uppgifterna är ju väldigt opolitiska. Mm. Så svenska talmän är betydligt mindre politiska än vad talmän i många andra länder.
2: Mm. Okej, okay. Så förlåt att jag bryter, Alexandra. Men på måndag då väljs en ny talman.
0: Ja.
2: Vad händer då?
0: Då kommer den talmannen få se till Magdalena Andersson hur sonderingsuppdrag hon har. Och den gamla talman Andreas Norlén, som sannolikt ska av nu, vi får se. Men han verkar som han ska det. Då har han sagt att han tyckte när han gav, eller förlåt, Stefan Löfven var det, 2018, sonderingsuppdrag på ett, när vi också såg en lång regeringsbildning som vi tror att han för oss nu. Då gav han dem 2 veckor i taget i början partiet. Och det har han varit själv hittills nu i efterhand och sagt att det tyckte han var för långt. Så då kanske Magdalena Andersson får jättekort tid på sig. Då har han liksom haft över en vecka på måndag då. De kanske ser att nu det är avslutat morgon.
2: Men teoretiskt sett då, sista rundan, kan den vara hur lång som helst?
1: Ja, teoretiskt är det konstitutionellt som säger hur lång tid att det är sonderingsdag eller sådär, får ta eller ska, inget sånt. Det är talmannen som så att säga ger uppdrag, och sen så är det ministeromröstningar, och misslyckas den fjärde av de statsomröstningarna, då blir det extraval. Mm. Efter det så börjar processen igen. I evighet, i värsta fall.
0: Och fun fact om talmannen, tycker jag är kul. Det som många inte vet är att han är ju egentligen högre uppskänd statsminister faktiskt. Trots att han har en sitt roll. Så ordningen är kungen, ett högsta chef i Sverige. Ja. Tvåa talmannen, trea.
2: Ah, det så vet du. Men nu vet vi. Mm. Jätteglad för det. Okej, måndag, talman, har vi koll på då. Ja. Vad händer riksdagens öppnande?
0: Ja, riksmötet är på tisdag i det här pampiga glaset, som när de går till kyrkan och kungen kom till riksdagen. Det brukar vara en regeringsförklaring för statsministern, och det kom på stå åt. Kul.
1: Skolstart
0: i riksdagen. Det brukar också vara mycket centerpartister i folkdirekter.
1: Det brukar det vara.
2: Och sen har vi budgeten i november.
1: Det är i november, och jag tror att bildningen är klar innan, men alla är inte överens med mig.
2: Ja, vi får väl se. Underbart att ha er här, kvällspasset, och lyssna på och prata på.

0: Arvid Nero, lite tiden du har den här i passet där Fouad och alla finns med mig. Jag har fått in en fråga från H som skriver: hur påverkar det förhandlingarna om man har bra personkemi? Om man gillar att ta ett glas vin ihop efter jobbet och så vidare, hur mycket spelar personkemi in när det kommer till vill man samarbeta med? Vad säger du, Alexandra?
1: Jag tror att det spelar jättemycket. Och det har jag lärt mig nu, framför att jag läst den här nya politikboken L'amour toujours, som har släppts nu bara i dagarna.
0: Jaha.
1: Som är Maggie Strömberg, Tovett Gladbladet. Man kan läsa den om man är en politiknörd, den är jättebra.
0: Ja.
1: Och i den så är det väldigt tydligt, Tidöavtal har inte blivit till utan dasha olika nattsittningar med mycket alkohol, inte mycket, så jag inte säger inte mycket de drack, men den typen av aktiviteter som är onda och att man är svårare innan de liksom blir kompisar med varandra. Så det är väldigt tydligt att det är viktigt. I alla fall för Tidö-samarbetet.
0: Ja, håller du med? För?
2: 100%. Romina, där har berättat att det krävdes en del övertag även i dryck, i form av dryck, för att få Liberalerna och Sverigedemokraterna att samarbeta. Och när januariavtalet skulle liksom förhandlas, då bytte till slut Socialdemokraterna ut Magdalena Andersson. Det inte funkade med henne i förhandlingsrummet. Så att det där kan betyda ganska hur folk känner för varandra.
1: Och så kanske olika personer kan vara olika. Det kanske finns något till Magdalena Andersson som passar med hennes ledarstil.
2: Mm.
1: Jag vet.
0: Det jag önskar min här i det här rummet har varit fantastiskt. Det har varit så roligt att ha här. Önskar att vi hade haft flera timmar till tillsammans. Jättestort tack för att ni kunde komma båda två. Fouad Yousefi från SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgs-Posten. Jättetack att ni kunde vara här. Och är det så att du som missat något, då kan du lyssna på det här om en liten stund i appen Sveriges Radio. Med att göra det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Isabella Lander, digital redaktör ikväll Filippa Kolstrup. Maria Ensell var den som hade musiken. Ljudtekniker var Torbjörn Wik. Producent Erika Hedman. Jag heter Sarit Monastyr och P4 kommer om en stund fortsätta med Nyhetsklubben. Och imorgon då är Kvällspasset tillbaka igen. Såklart är han här bakom mikrofonen igen, min gode vän Osmos Persson. Du och jag, vi hörs redan imorgon om du vill. Och så gör jag lite P4-extra. Men nu

0: önskar en fin kväll. Hej!
1: Hej,
2: jag heter Nelly.
1: Undrar vad så många har blivit sjuka i mässling.
3: Ja, vad säger du, Sara?
4: Ja, men det är för att mässling är smittsatt, så att person får mässling och träffar många som inte är vaccinerade och blir jättemånga sjuka.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och pratar vi om mässling, en virussjukdom som spreds på en festival i somras.
6: På den årliga festivalen Urhult i Västernorrland har tusentals samlats för att ta på musik, umgås med vänner och njuta av dagen. Festivalen är i full gång, men en vet besökte vad som väntar dem. För lite senare i augusti, alltså några dagar efter festivalen, har personen varit där sjuka.
7: De flesta av de smittade barn var 18 år och man var ovaccinerade.
6: Det visar sig att de har mässling.
7: En av världens mest samma sjukdomar. Den sprids via luften och en sån där person kan föra smittan vidare i personen själv vid att den är sjuk.
6: Så småningom kunde de bekräfta att runt 30 festivalbesökare hade smittats av virusen.
5: Dagens gäst är Sara Heim, utrikesreporter på Ekot.
6: Hej Sara!
4: Hej!
6: Vad är mässling?
4: Mässling är en virussjukdom, faktiskt en av de

0: hög feber och utslag på kroppen. Och många blir bara sjuka i ganska många dagar, men det kan också vara så att man blir så sjuk så man behöver komma till sjukhus, och man kan också dö av mässling.
1: Men hur smittar det?
0: Ja, det är så kallad droppsmitta. Så det betyder att om en smittad person nyser eller hostar till exempel, då sprids viruset i luften. Och de här små viruspartiklarna, de kan sväva runt i luften och finnas kvar i flera timmar i en lokal till exempel. Och även sväva vidare till andra rum.
1: Hur kan man skydda sig från mässling?
0: Det finns jättebra vaccin. Det är det absolut bästa skyddet. Och de allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling när man är 1,5 år gammal. Och det görs på BVC och enligt det här vaccinationsprogrammet som finns för barn. Det är inte obligatoriskt, men alla föräldrar ska få information och erbjudas vaccinet.
1: Men många av dem som har blivit sjuka senaste tiden är ju barn. Alltså, hur kommer det sig?
0: Ja, det är för att de har varit ovaccinerade helt enkelt.
2: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradio.

Nu ska du få lyssna på del 4 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är Elia Boysen som läser. Elsa och Kalle har bestämt sig för att tillbringa natten i Frans lägenhet. De hoppas att spöket ska komma fram under natten och att de ska förstå mer om spöket som kallas skuggan. Och ganska snart efter att Frans har somnat börjar det hända mystiska saker i lägenheten.

0: Vi spanar hos Frans redan i natt, säger Elsa. De har precis kommit hem, men hon vill veta mer om skuggan. Kanske var det Frans som stod i fönstret. Kanske var det spöket. Bra idé, säger Kalle. Vi måste bara hämta spökväskan först. I spökväskan finns allt som en riktig spökmästare behöver. Ficklampor, förstoringsglas, en superbra grön spökkamera och massor med andra saker. Farfar Nicodemus gäspar.
1: Är så flitiga, säger han. Själv sover jag bäst i min egen säng. Lycka till!

0: Det är alldeles tyst i det rosa huset när Elsa och Kalle kommer dit en stund senare. Sakta går de upp för de många trapporna. Det ekar i trapphuset när Kalle ringer på. De får vänta en stund innan Frans öppnar. Han blir mycket förvånad.
1: Är det ni? Så här dags?
0: Vi råkade gå förbi och såg en skugga i ett av dina fönster, säger Kalle. Men sen blinkade ljuset och då försvann den.
1: Det var inte mig ni såg, säger Frans. Jag skulle just gå och lägga mig och då började spöket bråka direkt.
0: Vi tänkte att vi skulle vara här i natt, säger Elsa. Så att vi får veta mer om spökerierna. Frans ser glad ut.
1: Välkomna, säger han. Det är bara att kliva på.
0: Elsa och Kalle försöker lista ut i vilket rum de såg skuggan. Till sist kommer de fram till att det måste vara pigkammaren. Det lilla rummet där bokhyllan står. Frans gäspar.
1: Förlåt, säger han. Men jag måste gå och lägga mig. Vill ni att jag bäddar åt er i gästrummet?

Elsa och Kalle skakar på huvudet. De tänker inte sova på flera timmar. Någon måste ju vara vaken och vänta på spöket. På det som kallas skuggan. Först släcker de alla lampor. Det måste vara mörkt och tyst så att de inte missar något spökeri. De bestämmer sig för att vänta utanför varsitt rum. Elsa sätter sig på tröskeln till vardagsrummet. Kalle sätter sig i hallen utanför pigkammaren. Då ser han köket också. Det går en lång stund. Frans har somnat. Det enda som hörs är hans snarkningar. Månen lyser genom fönstret. Ser du något, väser Kalle? Nej, svarar Elsa. De väntar en stund till. Det knäpper och knarrar. Som om någon sakta går över trägolvet i vardagsrummet. Elsa blir genast spänd. Ingen har ju gått in eller ut ur rummet. Stegen kommer närmare och närmare. Elsa håller andan. Hon vågar inte röra sig ur fläcken. Något kallt drar förbi hennes ansikte. Och nu knarrar det i hallgolvet istället. Psst! Väser Elsa till Kalle. Spöket är här! Elsa kan inte hjälpa att hon blir lite rädd. Kalle har redan hört stegen och lyssnar noga. De är sakta på väg till honom. Kalles hjärta slår hårt. Dunk, dunk. Då! Plötsligt tänds lampan i hallen. Och sen släcks den igen. Och tänds. Och släcks. Kalle stirrar på lampan. Då tänds lampan i köket istället. Elsa, väser Kalle. Köket! Sen hörs ett högt krasande ljud. Något har precis gått sönder. Det ligger gröna porslinsbitar på köksgolvet. Någon har krossat en kopp. Vilket oväsen, tjuter Frans. Han kommer rusande i pyjamasen. Han blir mycket upprörd när han får syn på den trasiga koppen. Åh nej, säger han. Jag som tyckte så mycket om just den. Shh, viskar Elsa och lägger ett finger över munnen. Hon försöker visa att han måste vara tyst. Spöket kanske fortfarande är kvar. Men Frans lyssnar inte. Han fortsätter att oja sig och plockar upp porslinsbitarna. Då släcks kökslampan. Hallå där, säger Frans. Tänd igen, är ni snälla. Det var inte vi, säger Elsa. Men Frans får som han vill. Kökslampan tänds. Och släcks. Och tänds. Jag blir tokig, ropar Frans. Det knarrar i hallen. Spöket verkar gå fram och tillbaka. Och tänder och släcker i hallen. Och sen i pigkammaren. Elsa och Kalle och Frans skyndar sig dit. Är det någon här? Viskar Elsa. Nu är det knäpptyst i lägenheten. Till och med Frans är tyst. Hallå? Viskar Elsa igen. Då tänds och släcks taklampan igen. Riktigt snabbt går det. Som en blinkning. Elsa och Kalle tittar på varandra. Spöket svarar. Eller inbillar de sig bara? De provar att prata med spöket igen. Behöver du hjälp? Frågar Kalle. Blinka med lampan i så fall.
Kalle blir alldeles varm om kinderna medan de väntar. Och väntar. Då tänds lampan igen. Elsa är nära att säga något, men hejdar sig. För nu ser hon den tydligt. Skuggan på golvet. Det ser ut som om skuggan har en långklänning. Eller en rock som går ända ner till fötterna. Elsa känner hur nackhåren reser sig. Vi hjälper dig, säger hon till spöket. Vi hjälper dig. Men då blinkar lampan flera gånger på raken. Sen blixtrar den till och slocknar. Det blir mörkt som i en grotta. Och så hörs ett högt brak. Då ser de vad som hänt. Spöket har slängt ner böckerna i bokhyllan på golvet. Igen, säger Frans. Han är arg nu. Så arg att han är röd i ansiktet. Det var ju inte så här det skulle bli. Kalle provar att tända i taket. Men det går inte. Glödlampan måste ha gått sönder. Han hämtar deras ficklampor istället. De ligger alltid överst i spökväskan. Det är något med lamporna, säger Elsa. Och köket, säger Kalle.

0: Du har hört den fjärde delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste, ljudtekniker Ingela Håkansson och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Du kan lyssna på alla delar av boken på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger så här om det som hänt.
3: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen och att vi får reda på vad som har hänt.
4: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har fått kritik för att hon väntat så länge med att prata med journalister. Hon berättar själv varför och att politikern Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen.
3: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
2: Det var Ekot som intervjuat och klartextreporter var Ingrid Ramberg. I tisdags hittades en liten hundvalp övergiven i skogen utanför Kungsbacka.
5: Oh, herregud, jag börjar gråta nu när jag tänker på det.
2: Hundvalpen hittades av en svampplockare och genast ringde han till Miriam Draxler som har ett hundpensionat precis i närheten.
5: Jag slängde mig i bilen och åkte dit för han behövde hjälp. När jag väl kom fram, det var cirka 50 meter in på en grusväg och 5 meter in vid en stubbe låg den här lilla stackaren och skakade.
2: Miriam har döpt valpen till Roffe. Hon tror att hundvalpen är cirka 5-6 veckor gammal. När en hundvalp är så liten är det olagligt att skilja den från sin mamma, säger Miriam.
5: Jag blev så fruktansvärt förbannad att de lämnade en hund så i skogen, mitt i skogen. Den kunde faktiskt ha blivit rävmat eller rovfågelsmat. Så det gjorde väldigt, väldigt ont.
2: Miriam har polisanmält det som hänt och många har ringt till Miriam för att säga att de kan ta hand om hundvalpen.
5: Massa människor som vill ta hand om valpen, men det funkar ju inte så. Utan vi måste kolla varför han har hamnat i skogen och vem som har dumpat honom.
2: Till dess får hundvalpen Roffe bo kvar hos Miriam.
5: Ja, det får han göra. Han behöver trygghet och kärlek.
2: Det var P4 Halland som intervjuat här. Intresset för gåfotboll för pensionärer växer. Och för första gången ordnades det en gåfotbollturnering i Värmland. Flera lag från hela Värmland var på plats. Men bland pensionärerna fanns även Forshagas parafotbollslag. En av spelarna där var Emil Karlsson. Gå istället för att springa tyckte han var lite svårt.
6: Ja, det är svårt, men jag går så fort jag kan.
7: Parafotbollslaget i Forshaga startade i somras. Christian Ryberg är lagets tränare. Han berättar hur allt startade.
8: Nej, efter vintern så ville de här personerna ha någonting att göra på sommaren. Och då var fotbollen ett bra alternativ. Det är många här också som inte har haft någon fritidsintressen innan. Liksom, och nu kommer ut och får röra på sig och ta hand om sin egen hälsa. Lite, som jag tycker är väldigt viktigt.
7: Ibland tränar parafotbollslaget i Forshaga tillsammans med pensionärerna. Då är det gå som gäller, berättar tränaren Christian Ryberg. Och gåfotboll är precis som det låter. Alla spelare måste gå. Och så måste fotbollen hela tiden vara nära marken.
8: alla hänger med liksom. Vi har en bestämd regel att vi går. Resultatet för oss är inte det viktigaste, utan viktigast alla på med.
7: Tillbaka till gåfotbollsturneringen. Christian Brandt står vid sidan av planen och följer matchen.
9: Jag tror vi ligger under med 1-6 kanske.
7: Han håller med Emil om att det är svårt att bara gå.
9: Är lite ovant är det, men det går. Man får tänka lite.
10: Hur är det att spela mot de här gamlingarna?
9: De är tuffa, men det är också vi.
10: Du är inte rädd att de ska skada sig?
9: Nej, man spelar schysst.
2: Reporter var Frida Ingmarsson på P4 Värmland. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.

0: Välkomna till Sportextra torsdag. Det blir en kväll vi kommer att till stor del ägna åt ishockey för både här i P4 och inte minst i appen Sveriges Radio. Vi har ikväll säsongspremiär för veckans match där Radiosporten erbjuder er så närgången bevakning vi bara kan på en av matcherna. Ikväll HV71 Skellefteå.
1: Här är Jönköping och mötet mellan HV71 och de regerande svenska mästarna Skellefteå från Västerbotten. Den stora snackisen i Jönköping under dagen. Det handlar om SHL-debuten för målvakten i hemmaklubben, Herman Liv.
2: Ja, vilken match Herman Liv får göra debut i mot SHLs bästa lag i Skellefteå.
1: Hur det går i Jönköping, det följer ni tillsammans med Sveriges Radio och appen. Allt från Jönköping och de regerande mästarna, Skellefteå mot HV71.
0: Och ni som vill ha Sportextra med mixen av alla kvällens hockeymatcher och övrig sport, ja, ni stannar kvar här hos oss.
3: Yes, för här ska vi bland annat få svar på om nykomlingen Björklöven kan spela hem 3 nya poäng, om Djurgården ska vakna efter 2 raka förluster och om Frölunda kan fortsätta att vara obesegrade efter 3 omgångar.
4: Ja, svaret får vi från Norrbotten, för göteborgarnas stolthet på is möter Luleå. Luleå som är ytterst nära att ta ledningen i första anfallet av en spelare som har förlängt kontraktet med Luleå i 4 säsonger till. Nyheten kom från klubben precis innan nedsläpp. Jag pratar om Pontus Andreasson som har skrivit på ett 4-årskontrakt. Förutsättningarna finns för en kanonmatch. Det här är ju en repris av fjolårets kvartsfinal. Då vann Luleå med 4-2 i matchen mot Frölunda.
5: Och i Stockholm jagar Djurgården första segern för den här SHL-säsongen. 2 inledande nederlag när det nu är hemmapremiär på riktigt. Hovet är spelplatsen för kvällens möte med gästerna Växjö. Växjö som tog sin första seger senast. Och jag skådar någonting när jag blickar ut över arenan. Något som inte setts på 1,5 år. Stolsryggar på Hovet. Det är inte fullsatt när Djurgården spelar i ishockey på hemmais. Det har inte hänt på över 50 matcher. Men kan en vinst här ikväll ändra det och få tillbaka publiken? Ja, svaret kommer i P4 ikväll.
6: I Karlstad lyser arenan grön och vit. Det är att Rögle är på besök här hos Färjestad. Ett Färjestad på revanschjakt efter förra årets fiasko. Där kvartsfinalen blev något helt annat än man har räknat med. När Rögle vände 0-3 till 4-3 matcher. Första lag i historien att göra det i SHL-historien. 2 lag tända här. Färjestad då med en vinst, en förlust på straffar mot Frölunda senast. Och Rögle med en vinst, en förlust så här långt. Matchen är 1 minut gammal. Spännande att se vart den tar vägen så här tidigt på säsongen.
7: Säsongens första SHL-match i Närke spelas denna kväll. Hemmalaget Örebro har ju inlett med 2 raka bortamatcher. En stor förlust i premiären och så en stor seger senast. Kvällens motståndare, de har inte spelat en hemmamatch i SHL på 25 år. Det här är nykomlingen Björklövens blott andra match och återigen på bortaplan. Återkomsten inleddes ju med seger i Globen mot Djurgården. Örebro mot Björklöven, det är 2 minuter spelat än så länge. Inga mål.
3: Och förutom kvällens SHL-matcher kommer vi i Sportextra att få höra bland annat mer från här fotbollslandslagets samling inför morgondagens match mot Rumänien i Nations League. Vilka som vi ska höra därifrån. Den här trion dyker upp senare i programmet. Graham Potter, Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak.
0: Och självklart ska vi prata orientering ikväll efter dagens medaljsuccé i EM. William Valdetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet i studion.
3: Och vi börjar just i den änden vad gäller orienteringsframgångarna från dagen.
8: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistans i Litauen. Segermarginalen blev 49 sekunder till Simona Eberschold från Schweiz.
9: På ett ställe som jag totalt fastnade i, ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Tove Alexandersson som satsat på traillöpning den senaste tiden.
3: 3 i det där loppet blev Sanna Fast och på här sidan så blev Viktor Svensk bästa med en 3:e plats även där. Reporter här var Astrid Einarsson. Och imorgon är det ju som sagt dags för Nations League-fotboll. Herrlandslaget ska spela till sig en väg mot EM. En viktig sådan i Nations League menar Alexander Isak.
10: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Viktiga matcher som väntar imorgon kväll. Alltså, vi ska få höra mer från landslaget om förutsättningarna inför morgondagen. Men det vi har fått med oss redan idag, det är att Gustav Lagerbielke och Bessfort Zeneli inte kommer att finnas med i morgondagens trupp, utan de saknas på grund av skada.
0: Tidigt målkalas ser ut att vara i veckans match i Jönköping. Det var hemmalaget HV som tog ledningen med 1-0 mot Skellefteå, och sen har Skellefteå kvitterat till 1-1, och det efter bara knappa 2 minuter. Och mål även här.
7: Nykomlingen Björklöven tar ledningen direkt borta mot Örebro, och det är numerärt överläge. Robin Kovac är det som skjuter in pucken efter en otroligt inspirerande inledning från Ubio-laget. Tillbaka alltså i högsta serien för första gången på 25 år. Inledde med 3-0 på bortaplan i Globen mot Djurgården. Det är den matchen Björklöven har spelat under den här säsongen. Och det numerära överläget, det går som det blixtrar om det verkligen. Passningarna går otroligt kvickt. Det är Lukas Ekestål Jonsson, backen, nyförvärvet, som spelar över det vänsterläget till Oskar Tellström som skickar tillbaka pucken över på högerkanten. Robin Kovac sätter 1-0 för Björklöven borta mot Örebro.
0: Ja, vilken start på den här hockeykvällen både i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi går från hockeyn till Ekonyheter nu med Ola Janåker Dunkers.
11: Tack för det. Jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Anmälan bygger enligt valkansliet på uppgifter i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Misstankarna gäller anonyma vittnesmål om väljare som ska ha påverkats att rösta på Vänsterpartiets Ilias Hassan. Ingen person är misstänkt i ärendet. P4 Stockholm söker Hassan. Mediebolagen som portats från Vita huset har nu fått komma in igen. Tidigare idag nekades reportrar från CNN, MS Now och Politico inträde trots ett domstolsbeslut om att de skulle få tillgång. Det var i fredags bolagen portades av Trump-administrationen som anklagat dem för falska nyheter. En federal domare bedömer att portningen sannolikt är olaglig. Och det här beslutet är tillfälligt och gäller i 2 veckor. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer att höjas i flera steg får kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Holle varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
12: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så att jag tycker att man ska ta lite varsam med signalen om räntehöjningar.
13: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
14: Vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
13: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Holle på LO.
12: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, det skulle minska tillväxten.
11: Anders Hjelmin, vår rapporter här.
0: Tack för det, Ola. Här går vi vidare i Sportextra med flera.
5: Och just det här hittar vi från Hovet i Stockholm och SHL-hockeyn. Djurgården har gjort 1-0 mot Växjö på hemmais och hör på den här succéstarten. Han kan knappt önska sig en bättre inledning i Djurgårdströjan. Oliver Wahlström, det sena nyförvärvet. Han som kom in sent gör sin första match i Djurgården ikväll, och det var ett ganska enkelt första mål han fick göra. Han tog en liten åkning, vände i vänstra teckningscirkeln och så åkte upp mot blå linjen, och så bara skickade han en puck mot mål. Mycket trafik framför Ludvig Persson som är målvakt i Växjö den här aftonen. Men den smet förbi i gubbkrysset precis ovanför benskydd och under den sidan har stöten på Ludvig Persson. Ja, vilken kalasstart för Oliver Wahlström och Djurgården som ju haft riktigt tufft med målskyttet. Det har ju blivit 2 inledande nederlag. Först en jättesmocka i premiären när det var ett fullsatt Avicii Arena och Björklöven, nykomlingen, var på besök och tvålade dit Djurgården med 3-0. Därefter en ny smäll borta mot Rögle senast. Kanske inte lika oväntat, men nu här hemma mot Växjö har man fått en bra startledning. Djurgården 1-0, 8 minuter in i första perioden i SHL-hockey.
4: Gjorda i Luleå ännu, men det ska Frölunda tacka sin målvakt för, veteranen Lasse Johansson, som har haft väldigt mycket att stå i under de här första 5 minuterna där Luleå verkligen har trampat gasen i botten, och framförallt den här kedjan som var så framgångsrik i premiärsegern mot Rögle. Den finländska trion Markus Nurmi, tremålsskytten Jonna Koponen och Anton Lefci fortsätter att spela en frejdig ishockey med mycket rörelse, tyngd och allt som man vill ha av en hockey när det handlar om den moderna ishockeyn, och det har varit stora problem för Frölunda. Frölunda som också har problem med spelare som saknas, det är ju då Niklas Laser, den viktiga centern. Vi har Erik Torell som inte heller kan vara med, och inte målvakten Tobias Norvan. Så det innebär att man har den 17-årige oprövade killen William Tegerström som reservmålvakt bakom Lasse Johansson. Luleå kommer med ordinarie manskap. Här kommer Luleå igen på bred front. Vänstersidan Isak Edqvist via kortsargen. Lasse Johansson styr undan den med sin målvaktsklubba. Luleå som sätter en enorm press på Frölunda som har svårt att komma ur egen zon. Det har varit så under de här 6 inledande minuterna. Det är inte ett enda avslut ännu mot målvakten Matteus Ward från Frölundas sida. Frölunda som har problem med sin centersida, det är ju Jakob Petersson. Laget skulle ju behöva få till ytterligare en bra skicklig center för att få laget mer komplett. Avblåsning, 6 minuter spelat och det är inga mål gjorda, men det är klar fördel Luleå spelmässigt.
6: Och även i Karlstad 6 minuter spelat, där Färjestad tar sig an Rögle ute på jakt efter revansch från förra årets debacle i kvartsfinalen mot detta Ängelholmslag då, där Arvid Holm vaktar kassen i Rögle och för Färjestad då Melke Thelin som gör första matchen. Emil Larmö har stått de 2 tidigare. Färjestad då som brakade loss med en 7-0-seger i premiären mot Örebro. Lite tyngre då senast mot Frölunda. Matchen avgjordes på straffar trots kraftigt övertag skottmässigt för Färjestad, men det var Frölunda som tog 2 poäng och Färjestad fick 1. Medan då Rögle har vunnit en, förlorat en så här långt. Förlust då mot Luleå i premiären och sen så tog man revansch mot Djurgården och man vann med 3-1 senaste omgången. Ganska fartfylld så här långt inledning av matchen, men lite grann avsaknad av passningskvaliteten. Lite att man kanske vill för mycket och försöker sig på lite för svåra pass emellanåt. Bästa chanserna så här långt har Färjestad haft ett par stycken där framme. Där bland annat då Joakim Nygård på en läcker passning in mot målvakten i Rögle då Arvid Holm, fick på en styrning, men Holm var med på noterna och kunde få undan pucken ut i sarghörnet. En retur dock, men ingen farlig retur. Tack vare att han styrde undan den precis åt rätt håll. Och alldeles nyss innan är skott in, men då tog Marcus Johansson i vägen på skottet. Tog i byxhasarna på honom här. Han stod framför målvakten och skymde. Där jag tror inte Arvid Holm såg så värst mycket av det som skedde på isen just då. Men spännande inledning som lovar gott. 7 minuter snart spelat. Vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Rögle.
0: Och i veckans match, den vi sänder i appen Sveriges Radio, så är det lika läge mellan HV71 och Skellefteå 1-1. Och Herman Liv gör ju debut i HV71 i målet, men det tog alltså bara 1:36 innan han släppte in det första. 1-1 läge alltså i veckans match. Mer hockey hela kvällen här i Sport Extra i P4.

0: Ja, så heter den faktiskt. Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ungefär en halv period in i kvällens hockeymatcher så står det Färjestad Rögle 0-0, Örebro Björklöven 0-1, Luleå Frölunda 0-0, Djurgården Växjö 1-0 och så landar vi i veckans match i appen. Den matchen som spelas mellan HV och Skellefteå.
1: Ja, välkomna till Småland och Jönköping, och det har varit en första period som har varit lysande kul att titta på. Det står 1-1, det var 1-0 tidigt hemmalaget och kort därefter utjämnade Skellefteå Johan Garpenlöv till 1-1.
2: Ja, 9 sekunder i deras powerplay var det de behövde, och det är en väldigt bra match här långt. Det är 2 lag som spelar väldigt fin ishockey så här långt, och det handlar om, Magnus, så här långt, det är Herman Livs ju debut för HV71.
1: Och hur klarar han sig?
2: Väldigt bra så här långt. Han har hållit HV kvar i matchen, tycker jag, på slutet.
1: För nu har Skellefteå tagit över de senaste minuterna. Detta mycket tack vare ett numerärt överläge där HV fick slita stenhårt i egen zon utan att få bort pucken under 2 minuters tid. Och det som kännetecknar Skellefteå, du har sagt i appen Sveriges Radio, där får ni förresten hela matchen från Jönköping. Ni är välkomna dit om ni vill. De spelar med sån kontroll och sån fart.
2: Ja, just i passningsspel. De är klart bäst i SHL på att leverera passningar och såga sig igenom och passa, som jag brukar säga, på markerade spelare. Spelare som ligger bakom motståndarspelarna, och där är de otroligt skickliga.
1: Förutom Herman Liv är Jonathan namnet i Småland. Jonathan Eng 1-0 HV, Jonathan Jonsson utjämnat 1-1 för Skellefteå. Där är de båda lagen i 12 minuter som är spelat av den inledande perioden. Välkomna till oss i appen.
0: Här är P4 så fortsätter vi vår hockeybevakning av SHL med att vi kanske redan nu har fått svar på den där tidiga frågan vi hade om Djurgården ska vakna till efter 2 raka förluster.
3: Ja, för nu är det nämligen 2-0 för hemmalaget hemma mot Växjö. Det är 13 minuter spelat av första perioden, och hör på den här succéstarten. Ett lag tar in ett ny spelare och man tänker, ja, det här kanske kan bli någonting. Han börjar med att göra 1-0, Oliver Wallström. Och sen så fixar han utvisningen som leder till numerärt överläge i Djurgården 5-4 spel. Och då slår han den perfekta passningen över centrallinjen till lagkamraten Charles Hudon, som bara smaskar in 2-0, och Oliver Wallström. Ja, det är utan något som helst snack periodens spelare hittills efter 13 minuter i sin debut i Djurgårdströjan. Han trivs i blått, gult och rött. Den amerikan med det svensklingande namnet. Ja, hans pappa är ju svensk faktiskt. Så att lite oklarheter vad man ska uttala, hur man ska uttala Wallström. Men han säger själv Oliver Wallström, och då gör vi detsamma. Och när han spelar så här så är det ett namn ni kommer få höra massvis med gånger den här säsongen. Stor stjärna den första perioden. Oliver Wallström draftad 11 i totalt en gång i tiden i den första rundan. Nu är han i Djurgården. Han har sett till att det ska 2-0 för det här laget mot Växjö. Det är 7 minuter kvar av första perioden.
4: Och i Luleå jublas det för den kedja som den nya tränaren Dennis Hall har hittat i den finländska trion Markus Nurmi, Anton Lehtsi och Jonna Kopparen. Den sistnämnde har gjort mål igen för sitt Luleå. Han gjorde ju hattrick mot Rögle. Nu så är det Markus Nurmi som bryter ett uppspel från Frölunda, hittar i ytan till vänster om Frölunda försvaret. Jonna Kopponen så sätter pucken på klubbhandsidan bakom Lasse Johansson. Det är väldigt väl förtjänt att Luleå leder med 1-0. Nu har visserligen Jakob Petersson haft ett bra läge för Frölunda, men det är Luleå som äger och skapar möjligheter. Ska möjligen komma 2-0 här när Bent Hardy försöker få fram pucken mot Lasse Johansson. Det är Frölunda som är skakat långsamt, hinner inte med när Luleå spelar en mycket rakare och aggressivare ishockey jämfört med hur det såg ut, tycker jag, under Thomas Bulan Berglunds ledning. Dennis Hall vill att laget ska mycket fortare flytta sig från egen zon och framåt. Inga burskydd hos Luleå nu, utan en snabb första pass, och det skapar problem för Frölunda, och Frölunda får bara slå ifrån sig. Vi har 7 minuter kvar av första perioden. Jonna Kopponen, hans fjärde mål i andra omgången för sitt Luleå. De leder 1-0 mot Frölunda.
5: Här är Närke, där Nykomlingen Björklöven spelar andra matchen i återkomsten till SHL och leder med 1-0 borta mot Örebro. Det är 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Målet kom, som ni hörde, tidigt i matchen.

0: Efter att William Wikman blivit utvisad bara efter 1.20 så utnyttjade Björklöven det. Björklöven som kom ut. Man kunde ju tro att Örebro i deras första hemmamatch efter två raka bortamatcher, första hemmamatcher för säsongen, skulle komma ut och ta tag i det här och var det lag som drog upp tempot. Men det var tvärtom var det. Det var Björklöven som körde på och skapade den där utvisningsmöjligheten också och utnyttjade den när Robin Kovac satte andra målet den här säsongen. Han gjorde ett av målen i bortamatchet i premiären mot Djurgården. Efter målet så har Örebro vaknat. Mer puckinnehav att skapa möjligheter, men under den värsta pressen så blev det friläge för Björklöven istället när Oskar Tellström kom helt fri med Jonas Arnsen, den norske målvakten som står i mål igen i Örebro som gjorde det så bra senast när Örebro studsade tillbaka då efter den där riktiga överkörningen i Karlstad när Färjestad vann med stora siffror. Så vann ju Örebro på bortaplan mot Timrå. Mer och mer från hemmalaget alltså, som har skapat en del möjligheter också. Kommer in i anfallszonen nu, petar ner pucken i det högra sarghörnet, skickas över i det vänstra istället, läggs ner bakom målet, men där är Björklöven backar som är först, vinner den, men Örebro sätter press och ger Umeålaget västerbottningarna problem i egen zon, men tar ut pucken ändå. Över offensiv blå för gästerna, kommer ner bra bakom förlängd mållinje för att försöka behålla pucken genom Lenny Killinen. Bakom förlängd mållinje, petas ner igen, rörigt spel, haft sitt passningsspel, men Örebro löser det bättre. 5,5 minuter kvar att spela av den första perioden. Örebro lägger ner djup. Kan man skapa någon möjlighet av det här? Nej, det studsar pucken över hemmaklubba och då kan Umeålaget ta ut pucken i mittzonen. 5 minuter kvar att spela av den första perioden. Björklöven, nu kommer en leder med 1-0. Har inte släppt in någon mål än SHL-återkomsten. 5 minuter kvar av första.
1: 8 minuter kvar, första perioden. Karlstad 0-0 mellan Färjestad och Rögle. Klart övertagsskott med sitt 8-3 för Färjestad och Rögle som har svårt när man har kommit in i zon. Och de få puckar som har letat sig fram har märket Edin tagit hand om rejält. Och likadant gäller Arvid Holm som har väl varit nästan bortspelad emellanåt med tanke på ett snabbt rappt spel och inte minst innan och efter powerplay som Färjestad hade. Numerära överläget var ingenting att rapportera om. Däremot att rapportera om tråkigt för Färjestads del. Marcus Johansson, stjärnförvärvet från Minnesota då, hamnade lite illa till i en sargduell. Kom med foten lite fel och satt en bra stund ute på bänken och fick lite behandling och gick nu precis ut. Jag såg också dessutom att Måns Gudmundsson, 08 i Färjestad som är extra spelare då, var ute och värmde upp snabbt här. Så att nu får man möblera om i formationerna för att han haltade lite grann. Även någon stukning av någon variant med skridskorna. Jag såg inte riktigt hur han fastnade. Snabb omställning här. Så Horna till Stodinis. Stodinis bak till Lodin. Lodin är skott ut på tåspetsen på Arvid Holm som hinner med i sidledsförflyttningen. Bra snabbt omställt där utav Färjestad från en försök till kontring från Rögle. Färjestad återigen då. Radim Sohorna in offensivt. Försöker släppa till Lodin, men Lodin sticker bakom ryggen. Så den pucken fick han ta hand om själv istället, Sohorna. Så lite halvlustigt ut. Rögle får tag i pucken i egen zon igen. Lyfter ut den. Puck fram mot Oskar Hjelvik då, men Färjestad snabbt avväpnar Rögle-spelarna och tar igen pucken då. 7 minuter lite drygt kvar. Vi väntar på första målet i Karlstad här mellan Färjestad och Rögle.
0: Hör här, Björklöven nykomligen utökar borta mot Örebro. Det är nu 2-0. Marcus Nilsson är sist på pucken efter en blixtrande kontring. När Örebro har varit i anfallszonen så får Björklöven tag i pucken. Och vad fort det går och vad snabbt de skickar pucken mellan varandra. När till slut då Marcus Nilsson kan sätta den i princip mot en överspelad Jonas Arntzen. Och det är ett läckert mål och Björklöven har ledningen alltså med 2-0. Och det är Topi Niemelä som lägger den där sista fina passningen i sidled till Marcus Nilsson som bara kan skicka upp den i nättaket i ett tomt Örebro-mål. 3:34 kvar av den första perioden. Örebro har kommit in i matchen, men Björklöven utökar och leder 2-0.
2: Och nya mål även i Jönköping i veckans match. Den här matchen som ni hör i sin helhet. Varje liten detalj alltså i den här matchen i appen Sveriges Radio. Och det är bortalaget Skellefteå som har tagit ledningen med 2-1 över HV71. Rickard Hugg var det som gjorde målet för Skellefteå. Annars har vi Djurgården Växjö 2-0, Luleå Frölunda 1-0 och Färjestad Rögle 0-0. Och det är Mats Fagerström, Johan Bengts, Peter Sundqvist och Emanuel Naschard som är kvällens hockeyreportrar. Och hos Johan då som vi senast hörde alltså 2-0 för Björklöven mot Örebro. Vi tar en kort paus från ishockeyn här för innebandy.
3: Ja, precis. Under den här kvällen så spelas även omgång 2 av innebandy herrarnas svenska superliga. Matchstart 18.30 var det för Visby och AIK, två lag som precis klarade sig från nedflyttning förra säsongen. Visby leder just nu matchen med 2-0 och är i mitten av andra perioden. Kalmarsund tar också emot nykomlingen Dalen. Ja, eller jag vet inte riktigt om man kan kalla dem nykomlingar, för de har flera säsonger i just SSL, men kommer nu senast från 3 säsonger i Allsvenskan. Den matchen drog igång 7 och även där leder hemmalaget Kalmarsund med 5-1 i slutet av första perioden.
2: Och i hockeypausen, den första, ja då blir det orientering och succé comebacken. Det blev ju EM-guld för Tove Alexandersson idag efter viss drama.

0: Tur i oturen, Molly Sandén. Det är paus på 2 av 5 håll i kvällens SHL-hockey. I Örebro så är det paus nu mellan Örebro och Björklöven, och där är det bortaledning för Björklöven med 2-0. Och paus också på Hovet i Stockholm mellan Djurgården och Växjö, också 2-0-läge, men här är det hemmalaget Djurgården som leder 2-0. Vi tar oss till Luleå och matchen mot Frölunda.
1: Där står 1-0 till hemmalaget, snart bara en minut kvar av den första perioden i match där hemmalaget spelar i ett tempo och Frölunda i ett helt annat. Och då pratar vi om ett väldigt högt tempo från hemmalagets sida och Frölunda som inte alls kommer upp i den nivå tempomässigt. Det är Luleå som skapar chans på chans och skotten 7-3 när pucken hamnar bakom förlängd mållinje, bakom alltså målvakten Lasse Johansson. Det är en blockeringssituation. Luleå kan passa på att byta eftersom pucken är i ett offensivt läge. Pucken är fortfarande låst i ena sarghörnet, kommer loss där till Ben Tardif som försöker hitta Brian O'Neill. Tardif som har lyfts upp lite grann i formationen. Han brukar spela i fjärde kedjan, spelar nu tillsammans med Brian O'Neill och Isak Hedqvist i tredje. Finns det möjlighet för Frölunda att få till ett avslut? Man har en hel del att fundera över i periodpausen. Frölunda som är alldeles för långsamma i sitt agerande från egen zon. Det är väldigt lätt för Luleå att ställa upp och framförallt spela Luleå väldigt aggressiv forechecking. Och då blir det ingen ordning på passningsspelet från göteborgarnas sida som bara slänger iväg en lös puck mot målvakten Matteus Ward. Syftet med den pucken var ju bara att få till en offensiv teckning när vi har 20 sekunder kvar av den här första perioden. Matteus Ward som har haft en väldigt lugn kväll hittills. Lasse Johansson däremot fått svettats ordentligt där bakom ansiktsmasken med de räddningar han har fått göra hittills i matchen. Lite grinigt framför målvakten Matteus Ward, men domarna väljer inte att ta någon utvisning nu, utan eller gör de det? Nej, de vill bara att lagen kan passa på att byta om man vill. Frölunda har kvar Henrik Tömmernes, den skickliga backen. Det kan ju bli vunnen tekning här från Frölundas unge center Bosse Meyer som får kliva in som center i andra formationen här nu. Om man tar tekningen mot Luleås Filip Eriksson. Så får inte Bosse Meyer vara kvar, utan han ersätts av en veteran, Max Friberg, som ska ta tekningen för Frölunda som ligger under 0-1 mot Luleå. Vunnen tekning för Luleå som kan vända spelet. Här kommer Kasper Justovara. Han som var med och vann junior-VM-guld skickar ner pucken i runden bakom förlängd mållinjen. Lasse Johansson bakom egen kasse får ut pucken ur zon. Sista möjligheten tillhör Frölunda om man får in pucken på ett ordnat sätt. Men för, jag vet inte vilken gång i ordningen, så åker Frölunda offside. Och publiken trivs med det försvarsspel som Luleå visar upp. Och kanske framförallt det raka, skottvilliga anfallsspel som Luleå också har visat upp under den första perioden. Och de leder mycket rättvist, 1-0. Vi har bara några sekunder kvar av första.
2: Jag brukar säga att det går fort i hockey, men tydligen inte tillräckligt fort i Karlstad eftersom det är en match som det är mest tid kvar på, lite drygt 2 minuter av den första perioden. Alltjämt mållös 0-0, men total dominans av Färjestads västlig skott. Vad svårt att säga det då. Skottstatistiken 15-3. Då förstår ni själva att Rögle har haft väldigt svårt om man har kommit in offensivt att göra något konstruktivt med pucken. Men Färjestad med sina många målchanser så är det flera av dem som har varit returer nära mål utan att kunna göra någonting direkt med pucken. Men några riktigt bra vassa chanser har man dock haft. Och var ni inte med tidigare och hörde, lite jobbspost för Färjestad. Marcus Johansson tidigt ut efter att ha fastnat lite grann med foten i isen. En liten vridning, sukning, någonting sådant. Och Måns Gudmundsson då, 08 i Färjestad då. Och chansen att komma in, man in och snurrade igång och varit inne och byte här också. Fart in i offensiv zon och puck fram mot Per Åslund för Brandt och tas om hand av Arvid Holm. Det blir då en tekning till vänster och de här omdiskuterade tekningssituationerna har vi inte sett någonting utav, utan de har skött sig helt enkelt spelarna. Och domarna kanske har lite grann tagit det lite lugnt jämfört med det som var i Frölunda-matchen senast för Färjestad på bortaplan, där Färjestad också var totaldominanta när det gäller skottassistiken, men ändå fick se sig förlorade efter straffar till slut i Skandinavien. Tekning då till vänster om Rögle-målvakten då, Radim Sorna mot Dennis Everberg. Djupt böjda båda två ner. Nu, bara för jag sa det, så blir det första bytet faktiskt. Då får han gå ut och så blir han ersatt av Simon Seter i stället då i den vänstra tekningscirkeln sett från Rögle-målvaktens sida då. En tekning som tillar rakt ner. Sorna får tag på tekningen själv efter att inte Rögle-spelarna har kommit åt den. Och sen en passning in centralt som styrs undan av Rögle-klubben ner till Färjestadszonen. Man börjar om då via Filip Ros, tar hand om pucken. Oj, vilken farlig väg han tog där. mellan spelare och lyckas ändå hitta fram till Victor Lodin som tar sig in offensivt, försöker finta. Gör det också Mark Friedman då, som han fintade bort, men fick tag i pucken igen. Diagonalpassning, hoppar till lite grann precis när Filip Ros ska skjuta, försöker ta hand om den. Men då kommer Rögle-klubbor emellan igen. En klubba signerad Anton Bengtsson, då lagkaptenen. Lång klubba såg det ut som han hade just i det läget. Han gjorde allt för att sträcka sig för att inte passningen skulle gå fram. Försöker man lyfta ut pucken också, men lyckas inte med det heller. Calvin Dehan, som dessutom har suttit i utvisningsbåset. Han var grymt irriterad över utvisningen han åkte på ganska tidigt i matchen. Minuten kvar där precis av den första perioden där Rögle börjar om bakom egen målvakt. Funderar lite på vart man ska ta vägen just när den nämnde Calvin Dehan. Men vi har inget mål efter 19 minuter spelat av första perioden. Kommer det i den här perioden eller får vi vänta till nästa period? 0-0 Färjestad mot Rögle.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
5: Målvaktsfråga, eller?
6: Oh dear me, wow.
7: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med Bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
4: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
7: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
4: Ja.
0: Knappa 20 sekunder kvar i SHL-mötet mellan Färjestad och Rögle. När det gäller den första perioden, det är paus i de andra matcherna. Örebro-Björklöven 0-2. Luleå leder med 1-0 över Frölunda. Djurgården 2-0 över Växjö. Och HV71 Skellefteå 1-2 ledning för Skellefteå. Och det är ju den här matchen i Jönköping, HV71 Skellefteå, som alltså är veckans match som vi bevakar i sin helhet och varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Och nu i första hockeypausen i Jönköping, då gästas veckans match av HV71 sportchef Johan Hult. Så ni som har särskilt intresse av de här två lagen, till er rekommenderar jag alltså appen Sveriges Radio. I Sportextra, ja, här får ni mixen och vi ska närmast prata om dagens orienteringssuccé.
8: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering, att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
9: Det har varit ungefär en månads förberedelse. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid. Jag har egentligen sprungit ganska bra förutom en sträcka där jag tappade mycket tid. Det var som sagt lite svårt att bedöma framkomligheten på vissa ställen. Och det var på ett ställe som jag totalt fastnade i ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Och, aj, det var ganska tufft mentalt också, för jag kände ju att jag tappade jättemycket tid och knappt tog mig framåt. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
10: Där fick vi alltså höra Tove Alexandersson till Bengt Skött som också sammanfattade resultaten i dagens orientering.
0: Och alldeles strax ännu mer orientering. Vi ska bara säga att i Karlstad, i matchen mellan Färjestad och Rögle, så är det 0-0. De där sista 20 sekunderna är färdigspelade nu och man har gått till pausvila.
11: Imorgon är det dags för Sverige att spela Nations League-fotboll mot Rumänien, men redan ikväll så inleds landslagsspelet och en match sticker ut lite extra vad gäller vårt intresse här uppe i Norden, eftersom att Norge tar emot Danmark i en häftig match i det som är Nations League-grupp A. Sverige befinner sig ju som bekant i B-ligan. Nu har startelvorna kommit också, och det vi kan notera enligt och via NRK är att att man gör en tydlig förändring. En förändring som sticker ut i alla fall och som verkar förvåna en hel del på NRKs fotbollsexpert Kristoffer Lökberg, nämligen vem man väljer att spela på vänsterkanten. Det blir Fredrik Aursnäs, Benfica-spelaren, som får vara där ute i just den här matchen. David Möller-Wolfe är den som har spelat mest och som var det givna valet under VM, men börjar på bänken. I övrigt så noterar vi Jenny såklart Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard och Oscar Bob bland andra i det här numera stjärnspäckade norska laget. Vi riktar blickarna till Danmark och konstaterar att där är man lite orolig över det här norska laget och har pratat med sina experter under dagen hur man egentligen står mot Norge. Även i Danmark har man alltså nu börjat oroa sig för att Norge springer om. Där är det mest snack om hur man ska göra för att stå emot det här och om Norge är överlägsna Danmark.
0: Det trodde vi inte, var att vi skulle börja säga stjärnspäckade Norge. Nej. Vi pratar här fotboll.
11: Det kändes långt bort för några år sedan, men nu känns det ju som en självklarhet.
0: Sverige spelar ju imorgon mot Rumänien i Nations League, och William, vi har en tung trio från svenska landslaget som vi ska höra. Vi har laddat, eller du har laddat upp tre tunga namn till senare i Sportextra.
11: Ja, det blir precis de som man ju är kanske lite extra sugen på just nu då, med tanke på Alexander Isaks form i Premier League och Liverpool, med tanke på Victor Nilsson Lindelöfs form i Aston Villa, nytändningen för landslagskaptenen och så förbundskaptenen Graham Potter.
0: Där har vi dem. Dyker upp här i Sport Extra lite senare. Men nu ska vi tillbaka till medaljsuccén idag i orientering.
8: Guld, brons och en fin femte plats. Ja, särskilt damloppet i dagens orienterings-EM i Litauen blev en stor succé. Vi har här i Sportextra hört mästarinnan Tove Alexandersson. Och här bronsmedaljören Sanna Fast, som vid sidan av sin orienteringssatsning heltidsjobbar som läkare.
5: Jag har haft en tuff höst vad gäller jobb, så jag är mest glad att jag klarat om och liksom komma in i bubblan här och släppa jobbet hemma. Och så Tove också är ju som alltid fantastisk, och nu har hon haft en tuff uppladdning här med hennes vän som gick bort då i en olycka i bergen, och hon har haft det tufft, så jag är imponerad över henne också. Vi vet ju att Sara har haft en helt otrolig resa tillbaka.
8: Femman Sara Hagström, som kommit tillbaka starkt efter barnafödande i april.
5: Hon visar att det är möjligt liksom att bana väg för kvinnliga idrottare och göra två saker samtidigt.
12: Jag är jättenöjd. Utifrån förutsättningarna så är det ju superbra. Jag hade inte trott att jag skulle kunna komma så här pass bra.
13: Vendla finns till och med i Litauen givetvis, eller?
12: Ja, hon är här bakom. Jag visste ju att det var möjligt liksom. Det finns exempel på folk som har kommit tillbaka till konditionsidrotter så här snabbt också. Man ska ju ha tur och med barnpassningshjälp från både föräldrar och man och svärföräldrar, och landslaget har hjälpt till och ställt upp. Så det har varit superbra.
0: Ja, glada toner där från orienterings-EM med flera medaljer den här dagen. Det var Bengt Schött som var reporter. Och på lördag, ja, då fortsätter EM med medeldistans, och så på söndag då väntar stafetterna. Det är paus då på samtliga håll i hockeyns SHL. Den första perioden är färdigspelad. Det här läget har vi. Djurgården leder 2-0 över Växjö. Färjestad Rögle står 0-0. HV71 mot Skellefteå 1-2. Luleå leder 1-0 mot Frölunda. Och i Örebro så är det bortaledning för Björklöven. Nykomlingen leder med 2-0. De som även vann sin premiärmatch.

0: hörde vi Abracadabra med Steve Miller Band i kvällens Sportextra.
1: Och från nyår så finns det nyheter i världsidrottens dopningslista. De nya reglerna ska vi få höra mer om här i Sportextra om en kort stund. Men först en finländsk sensation.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska YLE det faktum att landet under onsdagen lyckades besegra den dubbla regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: Med ingångsläget noll segrar på de 22 senaste mötena var det få som trodde att vitklädda Finland skulle ha en chans mot giganten Italien. Inte minst den finländska volleybolllegendaren Joni Parkkali som under försnacket sa att det skulle vara en överraskning om Finland ens lyckades vinna ett enda set. Men efter en jämn och svängig match hade man till slut vunnit hela tre stycken jämfört med Italiens två. På fredag väntar nu en semifinal där 12:e rankade Finland ställs mot 8:e rankade Frankrike och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Sverige som också deltog i turneringen åkte ut redan i gruppspelet efter 4 förluster på 5 matcher.
1: Och Emil Håkansson var det som rapporterade det. Nu har de andra perioderna satt igång och vi börjar i Örebro.
4: Där gästerna, Björklöven, nykomlingen i svenska hockeyligan den här säsongen, leder med 2-0. Men det är numerärt överläge för Örebro direkt i inledningen av den andra perioden. Örebro som alltså har hemmapremiär efter 2 raka borta matcher. En stor förlust och så en stor seger. Här kommer skott, första skottet för Örebro i numerärt överläge. Ni hörde den träffade plexi bakom. Minuterna har gått av perioden, så också av utvisningen på Phil Di Giuseppe som drog på sig den efter slutsignalen. Här kommer möjlighet för Örebro att reducera. Bra passning, skott, Karlqvist skjuter, målvakten räddar. Patrik Karlqvist står för en gångs skull i högerlägen, brukar alltid stå vänsterläge. Han är ju högerfattad med klubban inåt banan, men den här gången fick han den i den högra teckningscirkeln. Försökte hitta ovanför axeln på Frans Toima som står i mål för Björklöven i den här matchen. Det var inte han som stod i den förra matchen, utan då var det ju den nya målvakten i Björklöven som stod Lasse Lehtinen i premiär mot Djurgården i Stockholm. Här kommer Örebro in i anfallsområdet igen. Bra dragning, spelar över i högerläge. Men ställer Örebro upp med det här överläget. Kan komma ett skott nu på täckande Björklövens spelare som är Björk. Passande namn i Umeålaget, men då får inte hem Umeålaget ut pucken ut över blå linjen förrän nu. Får ner en djupt också, Örebro får försöka hämta och då är det numerära överläget över. Det är väldigt sällan man brukar göra mål när man får inleda i numerärt överläge. Den sanningen kan vi stryka under på den här gången också. Björklöven leder 2-0 borta mot Örebro ett par minuter in i andra perioden.
5: Samma siffror i Stockholm. Det är Djurgården som har 2-0 mot Växjö. 2 minuter in i mittperioden på Hovet i Stockholm. Och även om det inte var någon spelmässig dominans i den första perioden så är det definitivt inledningen här på andra. 1.49 spelat exakt och i princip alla de sekunderna har varit i anfallsläge i Djurgården. Och det fortsätter faktiskt här när man vinner teckningen i den offensiva zonen. Via högerläge spelar man ner den till Oliver Wallström, han som har gjort både mål och assist i den här matchen i sin debut i Djurgårdströjan. Till slut tappar Djurgården ut den där pucken ur den offensiva delen och då får ju Växjö vila lite i alla fall i inledningen här på mittperioden. Växjö då, gästerna, ja, de inledde med en riktigt svängig match i premiären, förlust då mot Frölunda och så var det nästan lika svängigt när man tog sin första seger senast då mot Malmö. Ett lag som vi ju lärt känna de senaste decennierna som ett riktigt försvarsstarkt, ramstarkt, kontrollerande, stabilt. Växjö har ju bjudit på en helt annan hockey i inledningen på den här säsongen och det talar kanske för deras väg in i den här matchen att det har svängt en hel del när Växjö spelar SHL-hockey den här säsongen. Hittills inte några indikationer på att det ska vända dock i inledningen på den här andra perioden för Djurgården. Det är klart bättre laget och energi och självförtroende så fyllda efter den första perioden som jag var inne på, interval spelmässigt överlägsen, men effektivitet har man ju saknat i de två inledande matcherna. Det hade man definitivt i den första perioden där det nu gått 3 minuter av mittakten och Växjö, ja, de får plocka upp en puck som är redan avblåst, för det är teknik som väntar i den här matchen. Ja, spännande att se om Växjö ska växla upp. Djurgården fortsätter trycka på gasen, jagar första hemmasegern i SHL-hockeyn. Det ser bra ut just nu, 3 minuter in i andra perioden, 2-0 hemma mot smålänningarna Växjö.
6: Hemmaledning också i Norrbotten för Luleå mot Frölunda, som under de första 20 minuterna var uppträdde blekt, tempofattigt. Det var Luleå som tog de offensiva initiativen och bestämde vad som skulle ske ute på isen. Så Robert Olsson, tränaren för Frölunda, har nog snackat med sitt lag och inser och sagt att fortsätter vi så här så blir det inga poäng med oss. Vår första förlust i SHL kommer i den tredje omgången om inte vi kan lyfta vårt spel. Luleå, för deras del gäller att försöka hålla det tempo, det höga tempo man hade under de första delen av den här matchen, och inte sjunka ner i det tempo som Frölunda gärna vill ha, ett lägre tempo med mycket burskydd och mycket vårdande av pucken. Nu tar man ett burskydd till exempel nu genom backen Högberg, lägger den sen i sidled, en passning som går långt ner till Luleås zon där Frölunda spelare försöker låsa fast den bakom förlängd mållinje. Målskytten för Luleå, Jonna Koppanen, är där. Lägger den till Anton Lecce. Nu är den inne, den här offensivt farliga kedjan som gjorde allt för Luleå i premiärmatchen när Rögle besegrades. Och nu har man också legat bakom ledningsmålet mot Frölunda. Jesper Sellgren, Luleåbacken, har pucken. Lägger in bäcken till Marcus Norm. Och så spelar faktiskt Luleå den här kedjan fast i egen zon. Men det skapas inga möjligheter för Frölunda, som ändå får lite istid i Luleås zon för en gångs skull. 1,5 minut in i andra perioden. Underläge för Frölunda. Luleå leder 1-0.
1: I en av kvällens matcher är det mållöst. Det är i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. Det är 0-0. Den matchen är lite senare än de andra, så att där har man inte riktigt börjat den andra perioden än. Men det har man gjort i Jönköping, och HV71 spelar mot Skellefteå. Det är bortaledning för Skellefteå med 2-1. Och det är ju också säsongspremiär i Sveriges radioappen ikväll för veckans match och nedsnack. En ny SHL-säsong innebär också att veckans match är tillbaka, där Radiosporten alltså ger er hela matchen mellan idag då HV71 och regerande mästaren Skellefteå. Men sen kommer då nya matcher varje torsdag hela den här hockeysäsongen. Och idag är det då Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv som tillsammans med Magnus Wahlman är... Ja, de är nyfikna på att se guldfavoriterna Skellefteå på nära håll och har alltså tagit sig till Jönköping ikväll. Sen efter matcherna, ja, då snackas omgången ner i podden Nedsnack SHL. Och där får ni analyserna, kommentarerna och fördjupande möten. Och Garpenlöv får under den här säsongen också sällskap av SVTs hockeyexpert Jonas Andersson. Ett samarbete där alltså mellan SVT och Sveriges Radio.
7: Och lyxigt.
1: Det är lyxigt. Mm. Och även lyssnarna kan ju integrera förstås och ställa frågor till våran hockeyexpert Johan Garpenlöv. Hur gör man då?
7: Ja, det är enkelt faktiskt. Det är lika tillgängligt som veckans match är. Det är tillgängligt för alla. Antingen i appen eller på sajt så finns det en ikon där man kan ställa sin fråga till expert Johan Garpenlöv då inför den här matchen. Det är det flera som har gjort redan, och de frågorna har vi skickat till Johan. Så in i appen och lyssna på matchen, så ställer han, eller så svarar han på just de här frågorna som ställs. Eller så tar de det i ett sjok då, precis som du säger nu, i nedsnack efter att samtliga matcher är färdigspelade. Så passa på att skicka in de här frågorna nu, så skickar vi dit de löpande under kvällen. Alltså de ska hela vägen ner till Jönköping, så det tar en stund då få fram det där.
1: Och rimligt att tro att den här nedsnack kommer dra igång ungefär 21.30 då, när kvällens matcher är avslutade. Och där snackar de inte bara om veckans match, utan där blir det ju hela omgången, så det finns alla anledning
7: då att... Då får man lite både och. Man kan lyssna på alla matcher här hos oss i Sportextra, och så får man nedsnacket sen. Det där, va?
1: Ja.
7: Det är mervärde.
1: Mervärde tillsammans med Sportextra, Sveriges Radio, Radiosporten, appen är det som gäller där alltså. Mer ishockey kommer det såklart, men nu ska vi prata dopning.
8: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
9: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
8: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna. Eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
9: Det är de så kallade peptidhormonerna. De som påverkar tillväxthormonerna, de som påverkar sockeromsättningen, de som påverkar bildning utav muskelprotein och så vidare. Det är i dagens läge kanske 10 och om ett år så kommer det kanske vara 30. Ett vanligt peptidhormon det är ju insulin exempelvis. Det kommer en rad utav de här och de kommer att vara förbjudna som en grupp.
8: Vad finns det för indicier som talar för att de hormoner som tidigare faktiskt inte varit bannlysta, att de har använts prestationshöjande syfte?
9: Ja, det vet vi väldigt lite om. Men däremot så vet vi det att från vetenskapliga sammanhang så vet vi att de här är effektiva för att förbättra prestationsförmågan. Och det är det man har förbjudit dem på.
1: Och reporter här, det var Bengt Skött.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Okay, so let's start. Everything is ready.
12: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
13: This is what we want from a leader.
14: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
15: And I was forced to call Gianni.
16: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag ska rätta mig lite när det gäller nedsnack ikväll i appen Sveriges Radio. Det är närmare 21.50, 22 kanske som den här podden kommer att släppas. Därför måste jag hinna samla in också alla kommentarer och röster och sätta lite tryck på sina analyser. Så att innan den här podden är släppt då är klockan närmare 21.50 så att ni vet det. Men fortsätt skicka in era frågor till Johan Garpenlöv alltså. Vad vill ni veta om SHL-lagen och spelarna? Så svarar han löpande nu i sändningen i veckans match eller under nedsnack. Innebandy igen.
0: Ja, det är spänning i kvällens omgång 2 av innebandyspel i herrarnas superliga. Visby tar emot AIK, två lag som verkligen vill bevisa sig här nu under starten efter att ha avslutat förra säsongen precis ovanför nedflyttningsstrecket. Visby inledde starkt med en ledning, men nu har AIK hettat till sig ställningen 3-2 när de börjar period 3. Inte lika spännande i Kalmar dock, återvändande till högsta ligan Dalen, som i premiären imponerade genom att besegra Jönköping, har det betydligt tuffare borta mot Kalmarsund. Där står det 8-2 till hemmalaget som bara är inne i andra perioden. Och ja, så ligger det till i innebandyn.
1: Vi har spel i period 2 i samtliga matcher nu i kvällens SHL. För Mats Fagerström, nu är ni igång även i Karlstad.
17: Ja, vi är ju där, snart 4 minuter spelat, alltjämt 0-0 och total dominans i den första perioden av Färjestad skottmässigt. Hör och häpna, hela 17-3, men statistik på skott, det är en sak, mål, det är något helt annat. Man vet ju att det brukar kunna bli precis tvärtom vad skottstatistiken visar. Det var ju senast så för Färjestad när man spelade mot Frölunda. Färjestad också vann klart skottstatistiken, men då ska vi veta att de här 17 skotten, det är inte målchanser eller någonting sånt, utan några är sådana 2-3 skott som har studsat fram, inte blivit något riktigt avslut. Och sen ska vi då få till en utvisning också. Jack Berglund blir bryskt omhändertaget i det här läget. Och dessutom i första perioden, han tar sig för näsan. Ser jag nästan att han blöder eller någonting. Han får en riktig smäll där inne i sarghörnet utav Carson Coolman är det som trycker till honom. Och innan det i första perioden så utgick ju Marcus Johansson, stjärnförvärvet i Färjestad, med en liten fotskada. Vad? Han tog sig ut på egen hand men han hade ont. Han satt och fick behandling en stund innan han åkte ut i omklädningsrummet. Jag har inte sett honom än i alla fall. Han spanar ner där i varje byte för att se om han kanske dyker upp. Men jag tror inte man vågar chansa heller innan man vet riktigt vad det kan vara för någonting. Lite tjafs här nere också. Hemmapubliken vill ha till en liten utvisning på det, men det blir ingenting utav det. Det blir spel 5-5 ändå. Den Carson Coolman tryckte till, klubban tog lite olyckligt upp mot näsbenet på Jack Berglund som fick lite ont där. Men 0-0 i matchen, 4 minuter spelat, period 2, Färjestad mot Rögle.
1: Och i Jönköping är det kvitterat nu mellan HV71 och Skellefteå. 2-2 är läget. Djurgården leder med 2-0 över Växjö. Luleå leder över Frölunda med 1-0. Och det är bortaledning för nykomlingen Björklöven i Örebro. Björklöven leder 2-0. Från hockeyn nu åter till Ekonyheten.
18: Och då kan jag berätta att strejken på dataspelsföretaget King som skulle ha brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. På King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush, jobbar över 550 personer och Camilla Frankelius, som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, är nöjd.
19: Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen. Och vi ser den här kraften som också finns när då anställda har gått samman och bestämt sig också för att de vill förändra. Så det har ju varit ett starkt deltagande från medlemmarna på King och det har ju varit naturligtvis en av de viktigaste orsakerna till att vi också har kunnat lyckats att träffa det här avtalet.
18: Camilla Frankelius på fackförbundet Sveriges ingenjörer. I Skottland, som redan är den del av Europa som har störst problem med narkotika, leder nya, farligare droger till att ännu fler dör av missbruk, visar nya siffror.
20: Den nya statistiken visar att antalet dödare senaste året har gått upp med 11%. Totalt dog mer än 1100 personer i Skottland förra året till följd av droganvändning. Och det i ett läge där Skottland redan tidigare var den klart värst drabbade regionen i Europa.
21: Skottland continues to face an intolerable level of harm from drugs.
20: Den skada som drogerna orsakar är oacceptabel, sa Marie Todd från skotska nationalistpartiet SNP. Och nu har nya, starkare droger dykt upp på marknaden. Syntetiska opioider som lättare leder till överdoser. Och de har fått stor spridning i Skottland och anses ha orsakat den senaste ökningen av dödsfall. Nina Benner, London.
18: Så kan jag nämna att U2, bandet alltså, släpper i mitten av november ett nytt album. Och på det sista spåret på plattan, där sjunger Bono en duett med Dolly Parton. En låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Det är i dagarna 50 år sedan som U2 bildades i irländska Dublin.
1: Tack så mycket. Ola Jönåker Dunkers där från Eko. Till sportstudion sitter annars William Waldetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask fram till 21.40 och ger er denna hockeytorsdag. Där Peter Sundqvist har fått sett mål i Luleå.
4: Och det är Göteborgs Frölunda som har kvitterat till 1-1 i nyförvärvet. Han kom in ganska sent in på säsongen. Graham Clark som visade upp sina färdigheter. Han gör det med väldigt stor skicklighet samtidigt som Luleå går för 2-1. Pontus Schalin får iväg ett skott som inte träffar målet. Lasse Johansson. Mycket mer närvaro i spelet nu hos Frölunda som hade ett jätteläge att kvittera tidigare i andra perioden när pucken via kortsargen hamnade hos Liam Dover Nilsson, poängkungen i Björklöven när de spelade allsvenska förra säsongen. Men pucken hoppade förbi hans klubba när han hade öppet mål. Och så har Jonna Kopanen haft ett skott i stolpens insida, han som gav Luleå ledningen. Innan då Frölunda kommer med det här målet genom Graham Clark som får pucken av Bosse Meyer och sen tar han hand om den på ett skickligt sätt. Skottfinten några gånger och så hänger han upp den elegant i klockanskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Så halvvägs in i matchen så har matchbilden förändrats. Frölunda finns med i matchen på ett helt annat sätt jämfört med hur det såg ut under de första 20 minuterna. Läget 1-1. Graham Clark senaste målskytt i matchen för Frölunda borta mot Luleå.
22: Och det är reducerat i Örebro där Björklöven har varit i ledning med 2-0. Men nu kommer första målet på hemmaplan då för Örebro. Och det är Patrik Karlqvist, den som ska göra målen för Örebro, som styr in reduceringen 1-2 efter halva spelade matchen. Och målet kommer ganska så logiskt, för det har varit mer och mer från hemmalaget. Eller nästan bara varit från hemmalaget. Även om de känns en aning tandlösa i anfallszonen mot ett uppställt Björklöven. Björklöven som inte haft ett skott på mål än i den andra perioden. Passningen fram till Patrik Karlqvist, ja, den kommer från Kalle Kossila. Han gjorde 4 assist i den senaste matchen. Här kommer läget för Björklöven att göra mål direkt när Örebro har reducerat. Med målvakten Jonas Arnsen räddar. Samtidigt som Örebro Örebro ställer om, kommer in i anfallszonen, kommer det bli en utvisning på Björklövens spelare, signalen kommer där. Jo, passningen kommer från Kalle Kossira. Gjorde fyra mål eller fyra assist i senaste segermatchen mot Timrå. Kossira som hade pucken efter ett långt Örebroanfall på högersidan. Gled igenom tvärs över isen, höll i och hittade klubban hos Patrik Karlqvist. Det var ganska trångt framför Björklövens målvakten Frans Tuima. Men Karlqvist som vet var målet står behövde nog inte ens se det utan styrde in den fram till 1-2. Nu är Örebro verkligen inne i den här matchen, deras första på hemma is. Numerärt överläge alltså då för hemmalaget som ju har då Patrik Karlqvist förstås inne. Högerfattad som han är så kommer han ställa sig i vänsterläge. Vinner inte tekningen, gör inte hemmalaget utan Björklöven skickar den över hela isen. Och då har också Björklöven släppt in mål i den här återkomsten i Svenska Hockeyligan. Höll ju nollan mot Djurgården. Och höll den nollan fram till halva matchen i den här tillställningen. Slarvigt av Örebro som inte får tag i pucken i numerärt överläge utan Örebro eller Björklöven skickar ner den över hela isen för hemmalaget att hämta igen. Och då har 25 sekunder försvunnit på utvisningen på backen Marcus Björk. Nytt slarv av hemmalaget i numerärt överläge. Gör att Örebro får hämta pucken i mittzonen. Karlqvist tappar han balansen och faller och Björklöven tar och pucken. Svagt numerärt överläge Örebro, men de har gjort senaste målet 1-2. Björklöven fortsatt i ledningen.
6: Och Frölunda vänt 0-1 på bortaplan mot Luleå. Har blivit 2-1 nu till göteborgarna. Det är Graham Clark, han som gjorde 1-1, som står för förarbetet, passar pucken till backen Linus Högberg som står vid blå linjen och lägger pucken mot målvakten Mattias Var. Det är ganska mycket trafik, många spelare framför honom och skymmer sikten för Var som inte hinner reagera i tid. Och helt plötsligt så har Frölunda, som var helt utspelat stora delar av första perioden, tagit ledningen i matchen. Linus Högberg, backen, 2-1 för Frölunda. Vi har 8 minuter kvar av andra.
22: Fortsatt numerärt överläge för Örebro som nyss har reducerat alltså i hemmamatchen den första för säsongen mot nykomlingen Björklöven. Kommer Örebro genom Milton Oskarsson in i anfallszonen, väljer att gå bakom kassen. Det är bara 22 sekunder kvar i det numerära överläget. David Quenneville står på blå linjen. Han gör sin första match för säsongen. Har ju inte varit här i Örebro av skattetekniska skäl. Nu skickar han pucken mot mål, tar på spelare framför kassen upp i nätet bakom målvakten Frans Tuima. Och en avblåsning och kommer att vara en tekning i anfallszonen. Till vänster om Björklövens målvakten Tuima som alltså fått släppt in det senaste målet. Men nykomlingen Björklöven som vann i premiären, andra raka borta matchen den här SHL-säsongen, leder med 2-1.
2: Och Djurgården leder hemma på Hovet i jakten på den första segern. Det är 2-0 mot Växjö, men det är Växjö som har numerärt överläge nu med 7 minuter kvar av den andra perioden. Skott kommer i mål! Jajamensan, Växjö är tillbaka i den här matchen, reducerar 2-1. Och det är backen, högerskytten Brogan Rafferty som pangar in det där reduceringsmålet. Och Växjö har verkligen spelat upp sig i den här mittperioden. Efter Djurgårdens fina start kom verkligen ut som ett självförtroendefyllt lag i den här andra perioden. Men därefter, tugga för tugga, har Växjö mycket väl förtjänt reducerat sig in i den här matchen. Uddamålsledning fortsatt för Djurgården 2-1 med 7 minuter kvar av andra perioden på Hovet.
22: Och det är kvitterat i Örebro. Hemmalaget gör 2-2. Det var ju bara några sekunder kvar av det numerära överläget när det var tekning till vänster om Björklöven målvakten. Örebro vinner den tekningen och han jag nämnde, David Quenneville, poängstark i backen i Örebro. Det är han som har pucken, vandrar framåt, släpper den kort vänster i sidled där Jesse Ylönen gör sitt första mål för säsongen. Finske spelaren som skjuter in den lågt bakom Frans Tuima i Björklövenmålet. Och då är Örebro i kapp i deras hemmapremiär 2-2 mot Umeålaget Björklöven.
17: Och det är 0-0 alltjämt i Karlshamn mellan Färjestad och Rögle. 35 sekunder kvar på Färjestads numerära överläge då med Joel Kjellman. 2 minuters utvisning. Man har inte varit in nästan till i anfallszon. Nu missar man en tekning Och Rögle håller koll på pucken och spelar den fram och tillbaka och tiden bara rullar iväg. 25 sekunder kvar nu. Man har haft rent ut sagt bedrövliga powerplay så här långt i matchen, men har alltså 19-11 i skott så här långt. Rögle då som har vaknat till i den andra perioden. Dan Tengnes var nog inte nöjd. Skott är in från Viktor Ejdsell som Arvid Holm tar det första, det andra seglar över honom. Och Rögle då sätter fart framåt igen via Linus Sandin. Slarvar lite grann. Jack Berglund tar tillbaka pucken och sen kommer Olsen fri ensam. Och han sätter den mellan benen tror jag på Arvid Holm. En snabb omställning, en snabb kontring där. Och Norman, nyförvärvet då. Mikael Öby Olsen då. Snabbar sig här in offensivt och där tappar Rögle-spelarna bort sig helt och hållet själva. Man hade chansen att hålla koll på pucken. Så blir man lite för ivrig när man reder ut den första situationen. Och Färjestad då till hemmapublikens stora jubel, viftande grönvita flaggor. Det känns lika konstigt varje gång. Nu är det ingen halsduksmatch idag, men med tanke på att Rögle också spelar i grönt och vitt, så blir det lite lustigt. Men den här flaggan, eller snarare halsduken, den viftas för hemmalaget när man tar ledningen med 1-0. Detta då i numerärt överläge. Joel Kjellman då, tidigare Färjestad, som gick till Rögle inför den här säsongen, stod och stonkade precis utanför där intervjupositionen där mellan båsen när pucken blev fastlåst alldeles för länge. Enligt domaren Tobias Björk så tittade på honom och pekade släpp pucken, men han höll kvar i sargen och till slut åkte han ut 2 minuter för delay in the game. Och det var ju något som straffade sig ganska snabbt. 1-0 i matchen till Färjestad. Målskytt då för hemmalaget Mikael Öby Olsen.
1: Ja, jämna fina matcher den här SHL-kvällen. Djurgården Växjö alltså 2-1. Vi har 1-0 nu till Färjestad mot Rögle. Vi har Luleå Frölunda 1-2 och så lika läge i Örebro 2-2. Och jämnt och spännande och förhoppningsvis då lika fina hockey i Jönköping.
3: Ja, och framförallt en underhållande hockeykväll i Småland, Jönköping 2-2 som Jenny berättade, 7 minuter 50 och 2 sekunder kvar av den andra perioden. Skellefteå var fullständigt överlägsna under 20 minuter, ledde med 2-1. HV kommer ut i den andra perioden, expert Garpenlöv utjämnat till 2-2.
5: Ja, HV har lyft sitt spel, Skellefteå har sänkt sitt spel. I Skellefteås fall handlar det om den här skärpan, intensiteten i allt de har gjort. Tycker dock att de har börjat tagit över matchen här nu i slutet av andra perioden och vi ser ett nytt Skellefteå igen.
3: Och hela Småland och framförallt hela Jönköping applåderade allt vad de kunde för ett par minuter sedan när Stefan Liv räddade pucken i plockhandsken. Det var ett enormt jubel här inne i arenan.
5: Ja, det var det. Jätteräddning av Herman Liv när han får ett bra skott från Skellefteå-spelaren men kliver in och gör en sån här tv-räddning med plocken och ramlar bakåt och det såg väldigt fint ut.
3: De senaste minuterna har Skellefteå tack vare ett numerärt överläge tagit över matchen och skapat ett rejält tryck ner i HV71-zon. Detta HV som 3 år i rad har spelat kval för att rädda SHL-kontraktet. Vad ser du för upplaga under ledning av nye tränaren Niklas Eriksson?
5: Ja, man ser vissa embryon i spelet. Försvarsspelet när de väl är samlade ser lite bättre ut tycker jag. Anfallsspelet rakar in mot mål när man väl kommer upp. Och sen så här långt i den här matchen har man ju varit väldigt effektiv.
3: Och moralen och kampviljan är det sannoliken inget fel på i detta HV. Skellefteå är spelförande, kan göra 3-2, men det är nyheterräddning av Herman Liv. Det är HV, det är Herman, det är Liv mot de regerande mästarna i appen Sveriges Radio. 7 minuter återstår mellan perioden 2-2 i Jönköping.
7: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
23: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
24: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
23: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
25: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
24: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
25: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
23: Stort tack på förhand.
25: Tack för att du lyssnar.
26: SHL från Luleå.
27: Där Frölunda har vänt 0-1 till 2-1. Spelmässigt så är det en jämn match. Det som skiljer från den första perioden är att Frölunda har lyft sitt spel och kommit upp på den nivå som Luleå hade under den första perioden. Och slår vi ihop det här så blir det ju en riktigt bra match mellan 2 lag som spelar bra ishockey. Det är teckning till höger om målvakten Lasse Johansson som höll Frölunda kvar i matchen under den första perioden. Vunnen teckning för Frölunda, möjligheter för en snabb spelvändning. Bosse Meijer

0: Det är 2 minuter snart kvar att spela av den andra perioden och nu numerärt överläget för hemmalaget. Det har inte varit någonting från gästerna i den andra perioden. Jag vet inte riktigt vad som hände med Björklöven som var så väldigt inspirerade inledningsvis. Här kommer nu Örebro in i anfallszonen. Dock ingen ordning på spelet och ingen kontroll på pucken. Försöker skicka den via båda rundlarna. Nere i vänsterläge. Milton Oskarsson försöker få tag i den med bra försvarsarbete av Björklöven som gräver ut den ut i mittzonen. Så tappar Örebro pucken. Kan Björklöven skapa någonting i numerärt underläge? Skjuter ett skott på vinst och förlust. Högt upp mot axeln på Jonas Arntzen. 45 sekunder kvar numerärt överläge. Det var ett powerplay för ett tag sedan. Då var det väldigt svagt. Fram tills det var 6 sekunder kvar när Örebro vann teckning i anfallszonen och fick in kvitteringen. Fortfarande kvar i egen zon. Nu klimmar man över mittlinjen in i anfallszon. Då är offside. 1:20 kvar att spela av den andra perioden. Det är 30 sekunder kvar numerärt överläge. Men Örebro får inte till. Spelet 5-4. 2-2 står det matchen mot Björklöven.
1: SHL från Karlstad.
2: Där hemmalaget har 1-0. Färjestad då mot Rögle. 5:10 kvar av den andra perioden där Mikael Öby Olsson gjorde sitt första mål i Färjestad-tröjan då. Ett snyggt sådant transpelat av Jack Berglund. Det har varit väldigt mycket Färjestad senaste tiden efter ledningsmålet också. Lite förvirrat för att säga i Rögles försvarsspel. Man tappar bort både det ena och andra. Och när man väl får tag i pucken så kommer man inte ens ur mittzon med den innan Färjestad återerövrat pucken igen. Avblåsning för en offside är trångt utanför Färjestads avbytarbås. Samtidigt som vi då får ett powerbreak här. Men total övertag när det gäller Färjestad skottmässigt. Målmässigt tog bara ett mål i matchen och det är hemmalaget. Och det var stor jubel när nyförvärvet då Mikael Öby Olsen fick sätta sitt första mål. 1-0 till Färjestad med knappt 5 minuter kvar av andra perioden mot Rögle.
1: SHL från Stockholm.
3: Och på Hovet går det undan, bara 20 sekunder kvar av mittperioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Växjö i jakten på den första segern den här säsongen. Växjö med reduceringen här i mittperioden och ja, vi minns ju från senast att de låg under mot Malmö med 2-0 och sen vände och vann den matchen i förlängning. I den här perioden kommer det inte bli några fler mål för Djurgården har pucken i mittzon och om det inte kommer något helt mirakulöst, nej inte ens det, för att tiden har gått ur och Djurgården går alltjämt till pausvila i ledning, dock nu bara med ett mål. Det är 2-1 på Hovet mellan Djurgården och gästerna Växjö.
0: Strax paus också Örebro efter två spelade perioder, det är 18 sekunder kvar på klockan. 2-2 i matchen mellan hemmalaget och västerbottningarna Björklöven som ett tag alltså var i 2-0 ledning och då också hade med sig 3-0 i premiären mot Djurgården. Men nu har det blivit 2 insläppta mål för Umeå-laget som inte alls har haft samma tempo, samma fart och samma frenesi och fantasi i den andra perioden utan mer och mer från hemmalaget Örebro, men som jag var inne på tidigare, inte så att de skapade mängder av chanser med tanke på spelövertaget. Men så kom då till slut Patrik Karlqvist styrning in till reduceringen 1-2 och sen 2-2 av Jesse Ylden i numerärt överläge när det bara var 3 sekunder kvar på utvisningen. Björklöven vinner teckningen i anfallszonen, lägger en puck på mål, tar på Örebro-spelaren men hamnar i kortplanket bakom. Örebro-backar får tag i den, skickar den via Sarri. Nej, det får inte ut den. Här kommer Björklöven, 6 sekunder kvar innan pausen. Kommer nog inte skapa någon möjlighet eftersom pucken hamnar i vänstra sarghörnet och där hamnar den hos Örebro klubbor. Där kommer signalen. En nöjdare hemmapublik kan jag mycket väl tänka mig efter den svaga första perioden i den här hemmapremiären för Närkingarna. De har kommit till kapp här i den andra perioden. 2-2 mellan Örebro och Björklöven inför tredje.
4: Vilken andra period som Frölunda gör mot Luleå. Håll i här nu. Det var ju så att Luleå ledde med 1-0 efter första perioden. Vet ni vad det står nu? Det står 5-1 till Frölunda. 5-0 i andra perioden. Det är femte målet. Kommer precis när vi kommer till arenan nu. Och det är Bosse Meijer som sätter pucken i nät. Dessförinnan så är det Graham Clark och hela hallen. Ja, förutom då Frölunda-supportar förstår inte vad de upplever med tanke på hur första perioden såg ut där Luleå var mycket, mycket bättre än Frölunda. Men 5 raka mål från Frölunda. Det var länge sedan jag såg Luleå släppa in 5 mål i en period. Men nu har jag fått uppleva det. Det är 2 minuter kvar av den andra perioden. 5 raka mål alltså för Frölunda som leder 5-1 borta mot Luleå.
2: Alltjämt 1-0 Färjestad mot Rögle med 4 minuter kvar. Men alldeles nyss ett bra läge med Seter som kom fri mot målvakten Melke Thelin, drog den i

0: nästintill upp mot ribbkrysset på hans högra sida vid stöten. Pucken ut bakom honom. Nu Färjestad då snabbt fram igen med ett omställning med Sebastian Sederle som har gått in och extra spelare eller extra forward från början. Tack för att Marcus Johansson då inte har återkommit efter den här. Han fastnade med skridskon, såg det ut som när man fick se efter honom. Men jag trodde först att det var så att skenan hade släppt. När han försökte resa sig upp och trycka ifrån så gled bara skridskon. Och jag trodde det var det först, men sen fick man se att han haltade när han åkte ut och satt och fick behandling. Han har inte återkommit än. Man har fått styrt om lite grann i formationerna. Men närmast då här en kvittering då med Simon Zeta då, som fick på ett bra handledsskott som höll på att ställa Melker Thelin. Men han har tur där. Stolpen eller ramarna, målvaktens bästa vänner. Färjestad vinner tekningen. Ut på vänstersidan, tar på Rögleklubbor upp i luften och Rögle tar hand om pucken. Försöker ställa om, men Färjestadspelarna är snabbt på igen. Det finns inga vägar att spela ut pucken på ett enkelt sätt. Man får mer eller mindre chansa med den. Pucken ner i defensiv zon för Färjestad. Linus Johansson tar hand om pucken. Samspel med unge Albert Wikman då, 05 som han är, som har utvecklats enormt så här långt som jag har sett nu. Sett några matcher faktiskt på tv som har gjort för att se lite grann hur de ser ut, de här nya gubbarna, har varit på plats på några av dem också. Och han är en sån där som kan ta riktigt stora kliv. Friedman för Rögle in i offensiv zon. En dålig passning som studsar vidare på Olofssons klubba ner i sarghörnet. Kamp där med Linus Johansson, en sargduell. Färjestad försöker få tag i pucken, spelar bra inom laget och en lyftning ut i neutral zon. Rögle tar hand om pucken igen med 3 minuter kvar på matchuret. Hemmaledning alltså 1-0 för Färjestad mot Rögle. Linus Johansson trycker fast pucken mot Oskar Hjelvik i Rögle då, men Färjestad får ut pucken igen, tappar bort sig sen igen när man ska försöka spela ner bakom målvakten, och det är Rögle snabba. Klurman då för Rögle, dålig passning ner i vänstra sarghörnet. Tillbaka igen, direkt skott ifrån Olofsson då som tar via Färjestadklubben ner i sarghörnet. Rögle har fått en bra sekvens här nu. Spinner på rejält framför Färjestadmålvakten och i offensiv zon. Och en snurr där ifrån Nate Klurman och en puck in som inte lurar bort Melker Thelin, utan han tar hand om den. Det blir blockering och så blir tekning i Färjestadzon. Alltjämt 1-0 Färjestad-Rögle med 2:28 kvar av den andra perioden.
1: Ja, vi pratade här om jämna, fina, spännande matcher i SHL den här kvällen. Och det var det ju länge i Luleå eftersom Luleå ledde med 1-0 mot Frölunda efter den första perioden. Men Peter Sundqvist, 5 raka Frölunda-mål nu alltså. Vad är det som händer i Luleå?
2: Ja, vi måste bara kolla så det inte blir 6-1 här till Frölunda, för man har precis videogranskat. Är det godkänt? Ja, det är 6-1. Det var en situation, Jakob Petersson var på väg mot mål mot Matteus Ward, och sen var det en Luleå-spelare mot honom och buren ur sin position, men pucken också in mot målet, och man har videogranskat det hela. Och nu har jag fått uppleva att Luleå släppte in 6 stycken mål under en och samma period. Ja, det känns osannolikt. Mycket effektivt ska vi säga. Allting som Frölunda skjuter mot Matteus Ward går in, och jag förstår inte riktigt varför man inte byter målvakt nu. Han gör väl inga direkta tavlor, det ska vi säga att han inte gör, men att släppa in 6 mål på 13 skott, då förstår ni själv, om ni kan räkna räddningsprocenten så är den inte speciellt hög, och det är så tyst i hallen nu så man kan nästan släppa en synål om man hör hur den landar mot golvet här. Det är de tillresta Frölunda-supporterna som kan jubla en aning. Eller jubla såklart efter de här målen som har fallit. Väldigt, väldigt tätt här under den andra perioden. Det var 1:30 kvar av den här matchen. Där Luleå startade oerhört starkt. Hade väl såklart, nu när man ser det här, behövt få utdelning av sitt stora spelövertag. Lasse Johansson, skicklig målvakt, visar hur bra han är mellan stolparna. Ska det bli ytterligare mål? Det känns som att varje skott som Frölunda nu skjuter mot målvakten Matteus Ward så går den in. Den här gången så lyckades målvakten i Luleå rädda den. Luleå helt är chockerat, ska jag beskriva, precis som publiken, vad de själva har fått uppleva här. Men det är alltså 6-1 till Frölunda. 6-0 i andra perioden för Frölunda.
0: Riktigt så målfrist är inte Karlstad, där vi nöjt oss med 1 mål så här långt, och det är hemmalaget som har ledningen med 1-0. Mikael Öbin Olsen då, hans första mål, men Färjestad då väldigt mycket tryck just nu, har 24-14 i skott. Men jag tänker själva, det var 17-3 efter den första, men det har varit väldigt mycket dominans nu av Färjestad den senaste minuten när man har ångat på rejält in i anfallszon. Rögle får dock tag i pucken och lyfter den ner i Färjestadzonen med halvminuten kvar av den här perioden. Filip Ros, lång passning som sökte spelade fram som Sebastian Sederle, men den nådde inte. Och Melker Thelin tvekade om han ska skicka iväg pucken när han fått den på klubban. väljer att blockera den istället, och vi ska få en tekning då i den här andra perioden med blott 22 sekunder kvar. En intressant utveckling, och jag kan se på minspelet när de zoomar in. Jag har ju dock avbyta bänkarna på andra sidan i förhållande till Radiosportens position, men lite bister min så där på Dan Tangnäs, som inte är riktigt nöjd med såväl spelarna som domarnas insatser. Det har varit tre stycken utvisningar där framförallt Joel Kjellman den senaste då, Kjellman själv inte var riktigt nöjd med. Han stod och höll sig i sargen och klämde fast pucken, och det kan man ju inte göra. Man ska försöka få den i spel. Det går ju som sagt var fort i hockey, men det gjorde det definitivt inte då. Det gick en halv minut nästan, tror jag, innan domaren blåste av. Och då blev det en utvisning som straffade sig dyrt för Rögle när Färjestad tog vara på chansen. Tekning till vänster då om Färjestad-målvakten Melker Thelin. Fredrik Olofsson då vinner tekningen för Rögle i kamp mot Kristoffer Jansson. Pucken ligger lite löst och det är väldigt mycket spelare framför Melker Thelin. Rörigt där från målvakten att se vart pucken är, men Färjestad får ut den och Rögle tvingas börja om ifrån egen zon igen. En snabb omställning där med Mark Friedman som åker på en propp. Men han skulle försöka göra en passning upp och lyckas inte göra någonting mer med det, utan klockan tickar iväg och ni hör tutan, signalen. Den här stora saken som låter i taket när perioden är till ända. Signalerar att vi har ett mål efter två spelade perioder, och det är Färjestad som har det. Man har 1-0 mot Rögle. 25-14 i skott. Övertag så, men det gäller ju att ta vara på målchanserna också.
1: Är det ett tröstmål, Montro, eller en nytändning? Men Luleå har ändå fått in 2-6 nu mot Frölunda. Filip Eriksson var det som gjorde Luleås mål. 2-6 Luleå. Frölunda alltså inför tredje perioden, som började med alltså en 1-0-ledning för Luleå. Och sen 6 raka Frölunda-mål innan Filip Eriksson då för Luleå gjorde 2-6. Paus på samtliga håll, om vi ska börja då i veckans match som Radiosporten sänder i sin helhet i appen Sveriges Radio, HV71 Skellefteå, så är det 2-3 och senaste målskytt för Skellefteå, Andreas Jonsson. Örebro-Björklöven 2-2 och Djurgården mot Växjö 2-1, ledning för Djurgården, och ledning då för Färjestad 1-0 mot Rögle.

0: Det där var Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Och det hackar lite i spelet för golfaren Ludvig Åberg i Europatourtävlingen i Paris. Han har efter bland annat två dubbelbogis hamnat hela 8 slag efter ledaren redan efter första dagen. Han slutade, nu ska vi se, han slutade ju på paria och det här ger honom en blygsam 81:a plats just nu. Albin Bergström är istället bäste svensk efter första rundan och han gick på 3 slag under par. Och den som leder, ja det är amerikanen Michael Kim på minus 8. Och den här tävlingen, Europatourtävlingen, den här veckan spelas ju på Le Golf National och det är ju banan som stod värd för både Ryder Cup 2018 och OS 2024. Men tungt och trubbel för Åberg i Paris alltså.
0: Och ikväll har det ju spelats en del innebandy och det blev en svängig match mellan Visby och AIK i omgång 2 av innebandyns svenska superliga på här sidan då, då. Två lag som båda tog plats i botten av tabellen förra säsongen men precis ovanför strecket för nedflyttning. Ja, de ställdes mot varandra ikväll och Visby som tog en tidig ledning blev sen ordentligt utmanad av AIK när ställningen kvitterades till 3-3. Men Stockholmslaget lyckades inte göra den hela vändningen när Visby slog till med matchens avgörande mål i slutminuterna. Så fulltid 5-4 blev det. Och i Kalmar är det fortfarande matchspel men inte lika jämnt. Återvändande till högsta ligan. Dalen kan inte utmana Kalmar Sund i kvällens match just nu. 10-2 för hemmalaget som går in nu i tredje perioden.
1: Och några rubriker då från pågående SHL-matcher den här kvällen är att Färjestads hemvändare, stjärnan Marcus Johansson, har tvingats lämna isen redan i första perioden mot Rögle ikväll på grund av en skada då. Och matchen där leder ju Färjestad med 1-0. Måste jag dubbelkolla. Nu har jag sagt så mycket siffror det tar här så jag var tvungen att dubbelkolla det inför tredje perioden. Men det stämmer. Färjestad-Rögle står 1-0. Och stor kollaps för Luleå i matchen mot Frölunda. Luleå hade 1-0 när man gick in i den andra perioden. Sen gjorde Frölunda 6 raka mål innan Luleå reducerade till 2-6. Och för nykomlingen Björklöven, ja, de hade en 2-0-ledning borta mot Örebro. Men där har Örebro både reducerat och kvitterat fram till 2-2. Och så Djurgården mot Växjö 2-1 för Djurgården som har inlett den här SHL-säsongen med 2 raka förluster har nu chans att ta sin första seger. Men en period återstår. Och så HV Skellefteå 2-3. Vi släpper väl hockeyn va? Det är dags för lite fotbollssnack.
2: Det är ju det. Imorgon är det ju också dags för fotbollen att spelas, i alla fall om vi ska fokusera på det svenska fotbollslandslaget. Det är herrsidan, det är Nations League och en trupp som Graham Potter tog ut förra veckan där man har behövt ändra under den här veckan och man har behövt ta in unga spelare och byta ut en hel del av dem som har varit tongivande förut och som var det under VM. Men en konstant finns kvar, lagkaptenen i mittlåset.
3: Gamgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfelt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
4: Det är jätteroligt. De håller en på tårna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
3: Märker man av tydlig skillnad mellan

0: generationerna?
1: Lite, det är klart man att det är så. Men det är en väldigt, väldigt roliga grabbar också. Och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
2: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM. Men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag. Och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
1: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra reben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket och jag känner mig väldigt bra och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
3: Det är ju Rumänien som väntar imorgon vad gäller Nations League-spelandet. 21:45 är det ett avspark, inte ett helt obekant motstånd.
4: Rumänien, det är motståndet i Sveriges första tävlingsmatch sedan VM och dagen innan drabbningen kommer förbundskapten Graham Potter med en hyllning till Rumäniens förbundskapten.
5: A very competitive one, as you can imagine, that's led by you know, a legend in not only Romanian football but world football.
4: Legenden i rumänsk fotboll och världsfotbollen är Gheorghe Hagi med spel i både Real Madrid och Barcelona och UEFA-cup-titel på meritlistan. Han var också högst bärande i det rumänska landslagets guldera då de tog sig till en viss kvartsfinal VM 1994 och föll mot Sverige på straffar. I Rumäniens landslag anno 2026 menar Graham Potter att Hagi fått ihop ett starkt kollektiv.
5: So I think some sort of national team that brings certain collective strength as an understanding of what they're trying to do. They build up in pretty much the same way, even though defensively they can change. So yeah, it's going to be competitive, tough.
4: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra men också är flexibla. Hur slår man dem?
5: Well, we have to play, it sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. I always talk about it, but the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counterattack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
3: Graham Potter alltså, som känner till motståndet imorgon väl. Reporter här var Selma Jennervall tillsammans med Tim Gashi. Den där matchen, den sände vi ju om ganska exakt ett dygn här i Sportextra 21:45 alltså. Men vi snackar upp den 1:45 innan såklart. 19:00 kan ni vara med oss för den där matchen imorgon kväll alltså. Det spelas ju Nations League redan ikväll. De matcherna börjar nu, framför allt håller vi koll på Norge Danmark.
6: Och alldeles strax ut till ishockey Sverige igen och kvällens SHL-omgång. Vi har ju en hel period

0: Maggio, du lyssnar på Sveriges Radio P4. Det här är Sport Extra i ytterligare en timme till ungefär 21:40 slutar vi då innan Karl-Magnen ska ta över. Vi kommer här närmast ägna oss åt tredje och sista perioderna i SHL i hockey. Vi ska landa allra först i Stockholm och i HV:et.
1: Där Djurgården leder hemmamötet med Växjö. Det är drygt 3 minuter spelat av den eventuellt sista perioden i den här matchen. Växjö kommer ut som en ångvält och skapar rejäla möjligheter till kvittering inledningen på den här perioden. Men Djurgården än så länge i uddamålsledning 2-1. Nyförvärvet, ja, han som kom in sent, han gör sin första match idag, Oliver Wallström. Han har ju legat bakom allt framåt för Djurgården. Han gjorde 1-0 själv. Han såg till att det blev numerärt överlägen när han fick med sig en utvisning. Och sen så passade han väldigt läckert fram till det som då var 2-0 i det där nämnda numerära överläget. Charles Hudon var det som fick den passningen och gjorde målet för Djurgården då. Sen dess så har ju Växjö tagit sig tillbaka till den här matchen. Målmässigt i alla fall med en reducering, Brogan Rafferty, och nu också ett Växjö som trycker på, ett lite mer rock'n'roll Växjö den här säsongen jämfört med hur vi känner igen dem. Deras adelsmärke har ju varit försvar, ramstarkt och ett stabilt lag, men det har svängt lite mer om Växjö som har vänt och blivit vända på, om man kan säga så, i inledningen på den här säsongen. Hittills inga mål i den tredje perioden, men Växjö ligger på. Djurgården i knapp ledning 2-1 hemma mot gästerna från Småland. 3,5 minut spelat på Hovet.
2: Nykomlingen Björklöven är i ledningen igen borta mot Örebro. Smart start. 3 minuter spelat av den tredje perioden när Björklöven biter sig kvar i anfallszonen. Får tillbaka pucken, har den bakom kassen. Och passningen är ju magnifik från Lenny Killinen som lägger den, när han kommer bakom kassen, lägger den vid den första stolpen. Vilket målvakten i Örebro, Jonas Arntzen, inte hänger med på. Och då får ju Albin Lundin helt öppet att sätta in den där pucken. Ja, han går runt kassen och lägger den vid stolpen. Och lägger en passning tvärs över målgården. Så är det. Och Albin Lundin trycker in. Ledningsmålet för Björklöven som var i ledning med 2-0 efter den första perioden. Svag andra period av Umeålaget där hemmalaget kom tillbaka och kvitterade. Jag vet inte om västerbottningarna började åka och tänka på deras hemmapremiär som ju är på lördag mot Färjestaden. Första matchen för Björklöven i Svenska Hockeyligan på 25 år. De inleder ju med 2 borta matcher. Så efter den dominerande andra perioden från Örebro som nu får en jättemöjlighet att kvittera. Här kommer läget också, mål! 3-3. Örebro är i kapp igen efter att Björklöven slarvar i egen zon. Pucken fram till Milton Oskarsson som skickar upp den klockrent i det högra krysset. Det är 3,5 minut spelat av tredje perioden. 3-3 nu mellan Örebro och Björklöven.
1: Det verkar vara en härlig hockeytillställning i Närke hos Johan. Det är också i Stockholm på Hovet. Djurgården 2-1 mot Växjö 5 minuter in i den tredje perioden. Och Växjö fortsatt trycker på även om det är Djurgården med den senaste möjligheten i matchen. Det är en trevlig hockeytillställning, det tycker jag. Och det tycker också juniorförbundskaptenen Magnus Evelit som jag träffade i pausen. Tyckte att det var välspelade första och andra perioden. Var nyfiken på att se hur Djurgården skulle spela i ledning när man jagar säsongens första seger. Här kommer möjligt Växjö, skottet täcks undan av Djurgårds försvarare. Det är en hel del försvarsspel för Djurgården nu. När Växjös anfall fortsätter, fin passning ut till högra teckningscirkeln, passning tillbaka in centralt, skottet kan komma ner väl istället att driva bollen. Det är Rasmussen, den stora centern, som skickar den via runden ut på vänsterkanten. Växjö med anfall här. Djurgården i pressat läge ut här mot Strandberg. Förflutet till Djurgården. Växjö spelaren ute på högerkanten lägger upp den i backläge precis innanför blå linjen, dumpar ner återigen bakom målvakten Magnus Hellberg. Han har inte behövt göra jättemycket idag. Han är van att göra jättemycket, Magnus Hellberg. Men här får han ställa sig upp när Växjö letar skottläge. Brian Cooper håller på att drälla med pucken vid blålinjen. Lyckas ändå få med sig den förbi. 2 Djurgårdsspelare håller kvar. Spelar in framför målskottet. Kommer styrning, Hellberg med benskyddet. Och andra skottet i mål! Ja då, på returen kvitterar Växjö efter det där långa jätteanfallet. Och den lilla tårtbiten, ja den är inte jätteliten. Ja, de får fira på Hovet när Växjö målmässigt har tagit tillbaka 2-2 efter dryga 5 minuters spel på Hovet. Och återigen har man kommit i kapp efter ett 2-målsunderläge. Man gjorde det senaste tisdags mot Malmö. Och nu gör man det återigen mot Djurgården. Växjö är tillbaka 2-2 på Hovet. Målskytten efter ett antal returer. Hugo Gustafsson såg ut som var sist på den där pucken när det blev grötigt framför Hellberg i Djurgårdsmålet. 2-2 beskedet från Hovet.
3: Mm. På Hovet i Globen. På Hovet i Globen. Det är ju en ramsa man har lärt sig, ingenting annat. Men du, men spelar man med puck eller boll i hockey?
1: Ja, du har sagt nu. Nu blir jag orolig här när du säger på mig så där igen. Det är ju den här tiden på året när säsongerna överlappar, om jag får hitta på någon bortförklaring. Men det är väl en puck jag ser där nere om du ställer frågan.
3: Ja, men du är 1-1 mellan dig och mig då.
1: Och 2-2 i matchen här.
3: Tack. Vi går vidare i Hockey Sverige och så landar vi i Karlstad.
4: Vi har spelat dryga minuten av den tredje perioden. Färjestad mot Rögle 1-0 alltså till hemmalaget i den andra perioden. Mikael Öby Olsen då som gjorde sitt första mål. För han spelade Jack Berglund. En läcker passning in mitt emellan Rögle-spelare. Han kom ensam med målvakten. Han gjorde inget misstag där när han utmanade Arvid Holm. Satte pucken enkelt. Jag tror den gick mellan benen på honom. Desto mer oroväckande då man fick se i den första perioden när supernyförvärvet och Marcus Johansson utgick. Lite lätt haltande. Fastnade lite med skridskon och vred till. Vrickade över foten. Men det är väl helt enkelt så att Färjestad tar inga chanser med den dyrgripen att han ska vara ute och spela nu. Utan snabbt in och få kylning på foten och vad det nu blir för någon behandling och så vidare. För att han så snabbt som möjligt ska vara tillbaka i spel igen. Än att försöka riskera någonting i det läget. Det är väl tanken. Och då går vi också lite utrymme för Måns Gudmundsson och 08 som är uppsatt som extra spelare att kliva in i laget och spela lite mer i sammanhanget då som, eller som extra spelare som sjunde back egentligen, att han flyttade om lite grann bland spelarna och vred och vände lite grann på hur man skulle hantera det hela. Tekningen är precis utanför Färjestads defensiva zon och en tekning som Färjestad vinner. Ta som hand ganska så enkelt ner utan Magnus Nygren då. Puck djupt ner i sargen. Tar det så konstigt i den här plasten som är bakom den här gula som är på sargen. Så pucken studsar ut. Den är precis bakom målvakten Arvid Holm. Rögle reder ut situationen ändå. Puck fram till Dennis Everberg som utmanar Nygren efter sargen. Får inte loss pucken. Två Färjestadspelare mot Dennis Everberg. Då, men pucken kommer ändå fram. Det är han och sen ett skott snabbt ifrån Filip Johansson, men ni hör själva, det tar i plexiglaset. Ny skottmöjlighet. Mycket folk framför märker Tillin som ställer till det, men Färjestad reder ut situationen. Tillin ser väl kanske inte första delen på pucken. Skott från distans där, tas på benskyddet och tippar ut på vänstersidan då. Calvin Dahan, ett bra skott från hans sida där. 2,5 minuter spelad, tredje perioden då. Färjestad alltjämt 1-0 mot Rögle.
3: Ja, ni kanske hörde om kollapsen i Luleå. 6 raka mål alltså av Frölunda i den andra perioden. Läget är Luleå-Frölunda 2-6. Med Peter Sundqvist, vi pratar där om målvaktsbyte i Luleå. Efter 6 raka insläppta alltså i andra. Blev det något sånt?
2: Ja, nu står Joel Lassinantti, Mattias Ward står och vaktar båsdörren. Han sitter där och funderar på vad han fick uppleva under mittenperioden. Det här bytet skulle ha gjorts betydligt tidigare. Vi ska absolut inte lasta Mattias Ward för den baklängesmålen. Men det är ju normalt sett så att man brukar framförallt ta en timeout. Det förstod inte jag varför inte Dennis Hall gjorde det. Och sen göra ett målvaktsbyte när de här baklängesmålen ramlar in i så rask takt som de gjorde. Frölunda gjorde 4 mål på 3 minuter till exempel. Matchen var ju väldigt jämn där i början av andra perioden när det blev 1-1. Men sen när de här första målen kom, och så gör Luleå ytterligare mål. Då kanske vi får uppleva en vändning. Det var ju 1-6, 2-6, 3-6. Valtteri Postonen. Postonen reducerar. Så att jag vet inte vad jag får vara med om idag. Kollapsen i andra perioden eller mirakelvändningen i tredje perioden. Vi får se vad det blir för rubriker i alla fall. Men det här blir ju en snackis i podden i alla fall, nedsnack. Det vi får uppleva i Luleå den här kvällen. Men lite mer liv i luckan hos Luleå-supporterna när Luleå gjort 2 raka mål. Men ytterligare 3 måste göras om man ska komma i kapp Frölunda. Men nu är läget 3-6. Valtteri Postonen, hans första mål för Luleå.
3: Ja, kanske Luleå kan hämta sig då efter åkturen de fick i den andra perioden. 3-6 alltså Luleå-Frölunda. Jämnare är det i Jönköping i det vi har veckans match.
5: Ja, den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio. Det är de regerande svenska mästarna Skellefteå som leder mot HV71. De gör det med 3 mål mot 2. Det är 13 minuter kvar att spela av den här tredje perioden. I en slutperiod. Johan Garpenlöv, som hittills är hur då?
6: Jag tycker det är en bra tredje period så här långt. Jag tycker HV71 har kommit ut i den här perioden och satt fart på sin skridskoåkning och utmanar Skellefteå på ett helt annat sätt. Det gäller att få utdelning på den här skridskoåkningen nu för HV-sidan.
5: Skellefteå var överlägsna i den första perioden, ledde den bara med ett mål, men dominansen var nästintill total från de regerande mästarna. Är det en nedgång av Skellefteå eller har HV höjt sig i spelet?
6: Från första perioden så är det en nedgång från Skellefteås sida. Jag gillar dock att HV hänger sig kvar i den här matchen och man har ju bara ett mål upp till Skellefteå. Det är inte omöjligt att komma ikapp i den här matchen.
5: Här kommer de. Skellefteå kan göra 4-2, tappar pucken och HV spelar ut den i mittzonen. Det är spännande 12 minuter som återstår i Småland. Jönköping inför en utsåld salong. 7000 som alltid när HV spelar, oavsett om de ligger i toppen eller botten. Staden som älskar ishockey in till Vätterns strand ser sitt lag ligga under just nu. Skellefteå leder med 3-2. Ni är välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Där är det mycket hockey den här kvällen.
2: I Örebro så går hemmalaget för ett ledningsmål. 3-3 står det mot Björklöven. Det är hemmapremiär för Örebro och just nu vädrar publiken också att de ska gå upp i ledningen för första gången i den här matchen. För det har varit en rejäl press efter den där snabba repliken från Örebro när Björklöven tog ledningen genom Albin Lundin. Snabb replik alltså, Milton Oskarsson satt i 3-3 och sen har Örebro fortsatt att gasa och trycka ner mot Björklöven och mot Frans Toima som har fått svara för några fina parader. Två finska lägen, först Sampo Ranta, väldigt öppet läge och sen också ett skott från Jesse Illinen, han har gjort ett av målen. Tekningen nu anfallszonen för hemmalaget till höger om Björklöven målvakten. Örebro vinner tekningen, men då tycker domarna att den där ska göras om. 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden, 3-3 alltså. Så står det i matchen. Björklöven var i ledningen 2-0 efter första. Örebro kom i kapp i den andra. Och så då var sitt mål här i den tredje. Tekning igen nu. Vi provar en gång till. Örebro vinner tekningen. Får upp den på backplats. Här kommer det möjlighet för Arnesson. Arnesson som spelar tillsammans med Quenwill. Styrs framför kassen. Målvakten räddar. Björklöven får tag i pucken. Örebro sätter hård press nu på Björklöven. Trycker fast bortaspelare i planket. Vinner tillbaka pucken. Karlqvist är inne. Skickar en bäcker in mot mål. Farligt för en stund. Men Björklöven får ut den i mittzonen och Örebro får hämta den igen. Just Karlqvist lägger den kort efter vänstersidan. Och Örebro lägger ner en djup för Björklöven att hämta. Mindre än 10 minuter kvar att spela under tredje perioden. 3-3 står det. Örebro, Björklöven.
1: Mindre än 10 minuter även Noah gjort på Hovet. Det är 7,5 minut kvar där Djurgården och Växjö har 2-2 i matchen. En match som går undan inte bara tidsmässigt utan även farten, intensiteten ute på isen. Växjö med kanske liten fördel just nu i den offensiva zonen. Målskytten, den första är Växjö Rafferty, spelar över i vänsterläge, offensiv del. Växjö anfaller här. Senaste långa anfallet, ja då vart det kvitterat 2-2, Hugo Gustafsson målskytten då. Nu är man bakom Djurgårdsmålet och driver pucken, letar upp i backläge. Här kan skott komma fram och gör också det. Hellberg rädda, släpper i tur. Vart hamnar den? Jo, det blir till slut och sen Växjö spelare men bakom Djurgårdsmålet. Håller i, fortsatt, trycker på för ledningsmål Växjö i den här matchen. Djurgården som jagar första segern, hade 2-0. Nu kvitterat, nya möjligheter. Växjö skickar pucken till höger om Hellberg. Studsar via sargen ut till ny Växjö möjlighet. Aho skickar ner via förlängda mållinjen. Har han pucken, Strandberg är det som har den. Henriksson spelar upp i backläge precis på blå linjen. Tar Växjöbacken emot den där pucken när han spelar ut på vänsterkanten. Visar att det finns möjligheter att trycka av i den vänstra tekningscirkeln. Kommer inget avslut därifrån. Anfallet fortsätter för Växjö här. Där kommer skottet. Hellberg kan plocka den där och den gången släpper han in i retur. Målvakten i Djurgården som så många gånger förr kommer han få en nyckelroll i avslutningen på den här matchen. Ligans bästa målvakt förra säsongen. Ja, i alla fall en av dem. Magnus Hellberg, helt klart den viktigaste för sitt lag när det nu är ett litet avbrott och isen ska skrapas på Hovet i Stockholm. Djurgården Växjö, underhållande tillställning. 2-2 i ställningen när det nu är lite rast och vila. Växjö med de där långa anfallen som nästan nöter ner Djurgården. Ja, får se hur länge hemmalaget kan hålla ut. Eller kanske till och med hitta framåt i banan. 2-2 är beskedet från Hovet, Djurgården Växjö. Det är knappa 6-7 minuter kvar av matchen.
4: Dubbla tiden kvar i Karlstad, knappt 14 minuter då, alltjämt 1-0, bara 1-0, eller ett mål så här långt i matchen. Där lagen nu skapar en del framåt och så även Rögle nu, men pucken studsar lite fel på Färjestads skridsko. Calvin Dahan i Rögle då gör ett bra defensivt jobb och hjälper till att få ordning på pucken efter att den har dansat ner. Får hjälp av Filip Johansson. Calvin Dahan igen, hittar Johansson en gång till, en diagonalpassning. Där fanns det inga Färjestadsspelare mitt under ett byte, ett bra skott, men strax utanför högra stolpen hos Melker Thelin. Rögle då alltjämt med pucken etablerad kvar i offensiv zon. Mark Friedman efter sargkanten spelar ut pucken och så söks det skottläge, men det blir ingenting utan det är Coolman då. Puck in mot Melker Thelin som lätt tar hand om den, även om det är mycket trafik och det är någonting som det känns som Rögle har satt i system här nu för att försöka irritera annars stabil Melker Thelin som gör sin första match för säsongen i SHL då. Emil Larmi har ju stått de två tidigare, men för att försöka göra det ännu svårare uppgiften där bak så kör man lite korsvägar fram och tillbaka där och det gör ju naturligtvis svårt för målvakten, men Thelin har agerat stort där och det är så även faktiskt, vi ska hylla även bak på andra sidan Arvid Holm som lång som han är får jobba rejält för att komma åt och se ytorna som är runt omkring buren. 13 minuter kvar av den tredje perioden, alltjämt bara ett mål i matchen och det är hemmalaget Färjestad som har gjort det mot Rögle.
7: Radiosporten dokumentär. Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
8: Jag tror inte att han tänker nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
9: Han kommer ju aldrig ge sig. Detta är hans enda position.
10: Det här är smutsigt.
7: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om personen du ringde när krisen kom. Ring 020 22 10 30. En kris kan komma i olika former. Dödsfall, skilsmässa, eldsvåda eller punktering, en fågel inomhus och teknikstrul. Vem hörde du av dig till och på vilket sätt höll personen dig i handen? Ring och berätta 020 22 10 30.
12: Karlavagnen alltså efter Sportextra 21 och 40. Hörrni, det är riktigt, riktigt jämnt, dramatiskt och häftig hockey i Jönköping den här kvällen. Och det är 3-3 nu mellan HV71 och Skellefteå. Ni kommer inte få några fler rapporter från den här matchen här i P4. Men ni får allt, varenda liten sekund av den här matchen i appen Sveriges Radio. Mål har vi på flera håll och det ska ni få nu.
2: Djurgården har åter tagit ledningen hemma på Hovet mot Växjö. 3-2. Lukas Vejdemo med avslutet rakt upp i krysset efter Växjös larv. I egen zon snappar han upp en puck, åker via cirkeln och så bara handleder han upp den där i det bortre krysset. Och Ludvig Persson får se sig ganska ordentligt besegrad. Det är Djurgårdsledning återigen på Hovet. 3-2, det är 4:41 kvar. Det är Växjö som är gästande laget.
12: Och alldeles strax ekonyheter, men först fotboll, William.
13: Ja, där kan vi rapportera om att Norge tagit ledningen tidigt i matchen mot Danmark. Oscar Bobb är målskytten. Det har varit väldigt mycket Norge under de första 15 minuterna och till slut så kunde Danmark inte stå emot längre. 1-0 till Norge.
12: Mm. Då klämde vi in ett Djurgårdsmål och ett Norgemål. Och 1-1 hör vi också nu i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. 1-1 alltså. Men nu ska vi lämna plats för ekonyheter och Ola Jan-Åke Dunkers.
14: Där jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
15: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
16: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
14: Reporter, det var Lisa Johannan på P4 Stockholm. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar i Expressen ledarartikeln i Svenska Dagbladet som hon menar misstänkliggör och hotar demokratin. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling ikväll. Flera delegater lämnade salen innan han ens hann börja tala. Netanyahu kallade dem ynkryggar och försvarade Israels och USAs krig mot Iran. Tidigare talade den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas via länk efter att ha nekats visum till USA. Han anklagade Israel för att hota det palestinska folkets liv och existens. Till sist kan jag nämna att två pojkar i 15-årsåldern gripits efter en skottlossning i Strängnäs tidigare ikväll. Det var vid 18-tiden som polisen fick larmet. På plats kunde man konstatera skjutning mot ett flerfamiljshus. Ingen skadades vid skottlossningen och polisen utredde det inträffade som mordförsök.
3: Vi återvänder till ishockey och SHL och vi går till Karlstad och får höra mera här om Rögläs kvittering.
4: En kvittering som kom till trots att då Färjestad tog en timeout. Man var lite illa ute där, men det dröjde inte mer än en halv minut förrän så Mark Friedman hittade en kalaspassning. Först framspelade Kalle Schelin. Friedman då vid defensiva blå. En kalaspassning till offensiva blå där Fredrik Olofsson störtade fram mellan Färjestad-spelare. Färjestad tappade markeringen totalt där och så bara drog han igenom och så tryckte in pucket på ett enkelt sätt bakom tidigare hittills storspelande Melker Thelin som inte kunde göra någonting åt den, och 1-1 i matchen där, medan då Rögle nu har haft en bra sekvens här i matchen, fått lite luft under vingarna om man kan använda det uttrycket, men man håller sig kvar på isen i alla fall. Det var väldigt mycket luft på sig med puckarna här ett tag, men nu har man fått igång ett bra passningsspel. Det hade man inte stundtals under matchen här och därav då har det varit så få skott på mål med. Men återstår att se hur det här påverkar Färjestad i det här läget med ett sånt mål och en kvittering i matchen när vi har 11 minuter kvar. Det är 1-1 nu mellan Färjestad och Rögle.
1: Och hör på det här läget ifrån Hovet. Djurgården 3-2 mot Växjö, men det är gästerna från Småland som har numerärt överläge. 5-4 spel just nu igång i offensiv zon. Vi ska återkomma till den där utvisningen var det lider, men vi följer det här nu. Växjö har pucken, Elvenäs spelar in den mot den vänstra tekniska. Skottet kommer snäv vinkel, Hellberg täcker vid första stolpen och Djurgården får ur den ur den egna zonen under tiden. Växjö tar fart bakom den egna målvakten, kan jag berätta om Jakob Josefsson som åkte på den där utvisningen 2 minuter för hooking. Det var så irriterat hos Josefsson att det var när på att det skulle bli ytterligare repressalier mot honom. Men nu sitter han där på botbänken, ser när Växjö tar sig in återigen i den offensiva delen. Pucken bakom målvakten Magnus Hellberg hamnar till slut hos Elvenäs ute på högerkanten, passar upp den i backläget, så tappar Växjö spelaren ur pucken och då kan istället Djurgården kontra, men Djurgården lyckas inte med det, för det är fint hemjobb av Brogan Rafferty, amerikanen i Växjö, som tar tillbaka den i offensiv del helt på egen hand, blockar han det där avslutet. Sen kommer nya möjligheter när Växjö får skottmöjligheten. Hellberg tar det första skottet, släpper i turen, hamnar vart den hamnar ute i den högra sidrunden och då är det Djurgården som där sätter stopp för nya skottmöjligheter, men inte för att pucken ska lämna zonen. Här kommer Växjö återigen, nya högra tekningscirkeln upp i backläge. Växjö trycker på för kvitteringsmål. Det är mindre än 2 minuter kvar på Hovet. Djurgården leder 3-2. Buro från publiken. De är riktigt missnöjda med den här utvisningen och nya skott som Hellberg den här gången inte släpper i tur på. Det är svettigt på Hovet just nu och det är tydligt hos Djurgården vad det här betyder. Inledande 2 raka nederlag i SHL den här säsongen. Josefsson känner ju själv hur viktiga de här 3 poängen som Djurgården just nu har i handen är när det blir timeout. Det är 3-2 för Djurgården på Hovet mot Växjö. Det är bara dryga minuten kvar av matchen och Växjö i numerärt överläge i 30 sekunder till.
2: Och Luleå försöker hemmalaget återhämta sig efter kollapsperioden i den andra perioden när Frölunda gjorde 6 raka mål. Det står 6-3 till Frölunda. Vi har 8 minuter kvar. Frölunda drar på sig lite utvisningar. Luleå vill såklart inför hemmapubliken avsluta på ett snyggt sätt. Och Valtteri Postenen har passat fram till Mattias Bromé som hade tom kasse, men han lyckades inte få tag i pucken. Så det lever lite farligt för Frölunda. Fortsätter de att dra på sig utvisningar så kan det komma ett 4:e mål för Luleå. Och det är ganska många minuter kvar att spela. Det är ytterligare nu ett numerärt överläge som väntar för Luleå till exempel. Frölunda leder 6-3.
3: Riktigt spännande även i Örebro med bara minuter kvar. 3-3 läge Örebro, Björklöven. Och spännande också då i Jönköping, HV Skellefteå 3-3. Det är veckans matchen, hör ni bara i appen. Och 1-1 Färjestad Rögle. Här Hovet igen.
1: Där spelet ska återtas. Det är jämnt och spännande även här. Uddamålsledning för Djurgården hemma laget 3 mot Växjös 2. Det är 1,5 minut kvar, lite drygt. Och det är 30 sekunder kvar på Djurgårdsutvisningen som innebär 5-4 spel. Växjö tekning i offensiv zon för smålänningarna här. Jakten på kvittering. Det blir grötigt i tekningen. Djurgården får tag i den, får inte ur den ur den egna zonen. Istället håller Växjö kvar den via Elvön här som skickligt håller ner den där. Pucken ute i vänsterläge vid tekningscirkeln. Skott kan komma, spelare istället. Passningen är farligt nära. Men istället Djurgårdsklubba emellan och ut ur den defensiva delen. Det är 6-4 spel just nu. Djurgården får se. Målvakten Ludvig Persson i Växjö lämnar den egna buren. Och så håller Hellberg, målvakten i Djurgården, på att ställa till den. Han bara ska skicka iväg en puck rätt på Växjö spelare. Det är ingen farlig situation av det, men pucken kvar i offensiv del för Växjö som jagar kvittering. Här kommer pucken och så är det mål! Det är kvitterat på Hovet. Växjö är tillbaka ännu en gång i det här mötet. Kanadensaren Olivier Nadeau är påpassligt på den bortre stolpen och petar in den där returen. Ja, men vilket drama på Hovet i 3-3. Och ni hör ju irritationen efter utvisningen som föranledde det här numerära överläget. 3-3 på Hovet. Djurgården-Växjö 1-0-7 kvar av matchen.
2: I Örebro är det snart bara en minut kvar att spela av matchen. 3-3 står det här. Det är jämnt, det är spännande. Men det är Örebro som är det lag som mest trycker på för ett segermål. Även om Björklöven kontra haft ett skott i stolpen. Men Örebro har radat upp fina målmöjligheter. Nu är det mindre än minuter kvar att spela just nu. Lika läge när Örebro ställer upp och håller i pucken i anfallszonen. Har den bakom kassen, försöker lägga in den framför. Håller den fortfarande upp i högerbacksläge. Ska det komma ett skott från Arnesson? Nej, han spelar över till Karlqvist. Karlqvist håller i, får loss pucken i vänsterläge, gör en dragning mellan benen, kliver in, inte in framför kassen. Fortfarande ryggen mot mål, upp mot blå linjen. Spelar över till Quenneville. Quenneville skjuter, ingen skynd. Målvakt Tormark kan enkelt rädda med benskydden, styra ner pucken i sarghörnet. Här kommer läget för hemmalaget. Milton Oskarsson skjuter inte, försöker passa. 23 sekunder kvar att spela. Ska Örebro få med sig samtliga 3 poäng i hemmapremiären? Milton Oskarsson har gjort ett mål, släpper den bakåt. Ska det komma ett skott från backläge där? Quenneville skjuter, målvakten räddar. 12 sekunder kvar. Hemmapubliken vill så gärna ha en 3-poängare i den första matchen på hemmaplan den här säsongen. Kommer det någon sista möjlighet? Ingen utvisning i den där situationen. Björklöven skickar ut pucken. Björklöven tar poäng borta mot Örebro. 3-3, fulltid. Förlängning väntar.
1: 3-3 läge också på Hovet. I 50 sekunder kvar av matchen mellan Djurgården och Växjö. Alldeles nyss kvitterat. Växjö är numerärt överläge. Djurgården går för ett ledningsmål här i offensiv del. Kommer skottläge från vänster. Väntar in det. Skottet kommer! Och så tar målvakten Persson den via plockhandsken. Inte i plockhandsken, utan via plockhandsken. Och pucken är kvar i den offensiva delen för Djurgården. 30 sekunder på klockan. Då vill hemma publiken av Växjö utvisning. Ingen arm uppe i luften. Vad jag kan se, och anfallet fortsätter för Djurgården. Har kvar den i offensiv del. Bara vispar in den mot mål. Stoppas längs vägen. När Djurgården är felvänt, försöker ta emot det där halvpassningsskottet eller vad det var, men till slut Växjö ut ur zonen och Djurgården får plocka bakom egen målvakt i 15 sekunder kvar. Ja, vilken match det har varit när Djurgården spelar, ja, sin riktiga hemmapremiär på Hovet. Det är 10 sekunder, pucken bakom Djurgårdsmålvakten och Djurgårdsspelare. 3-3 är slutresultatet vi kommer få i det här mötet efter 3 spelade perioder. Då återstår det att se vart extra poängen hamnar någonstans. Vilken dramatik. Sen Växjö kvittering räddar i alla fall poäng för gästerna. Djurgårdspubliken missnöjda, för det var en utvisning som inte tyckte var helt korrekt som ledde till kvitteringen. 3-3 efter 3 spelade perioder på Hovet, Djurgården-Växjö.
4: Och det jublas i Karlstad. Färjestad gör 2-1 i matchen mot Rögle. Och jag tror Magnus Nygrens raket gick rakt in. Eller om det nu var så att den lyckades ta på Viktor Lodin. För han var lika lycklig. Han kom och studsade fram. Han var i närheten och skymde. Och gjorde ett digert arbete framför målvakten Arvid Holm. Men vilken rökar han fick till Magnus Nygren. Står i position. Jag ser reprisen här nu. Och det är en 3-4 man i väg. Jo, jag tror den tar på Viktor Lodins klubba faktiskt. Och vinklar ner den i den vänstra burgoven där han inte hinner med. Annars den så storspelade Arvid Holm. Men 2-1 till Färjestad. Och det var väl lite mandan i halsen. För han har varit väldigt hårt ansatt av ett Rögle som fick bra energi när Färjestad haft timeout. Det låter lite konstigt, men det blev faktiskt så när man då kvitterade först i 1-1 med Fredrik Olofsson och hade någon chans till. Men Thelin, trygg och lugn och säker där bak i sin första insats för säsongen i SHL. Men här nu då 2-1 till Färjestad och jag tror det är Viktor Lodin som får målet, men Nygrens kanonsmäll var den som gav puckens väg fram till det här 2-1-målet. 7:05, ja, nästan 8 minuter kvar till tredje perioden. Det är mycket tid och det är bara ett målsledning, men Färjestad leder med 2-1 över Rögle.
2: Och nu är det tyst i Luleås hemmaarena igen, för det har blivit ytterligare ett Frölunda-mål samtidigt som Luleå har pressat på för att få till ytterligare reducering till 6-4. Lasse Johansson har verkligen fått slita precis som han gjorde under den första perioden här i tredje perioden. Så kommer en kontring, ett friläge, och det är Max Vestergaard som sätter sitt andra mål i matchen när han sätter pucken i nät bakom Joel Lassinantti, han som fick kliva in mellan stolparna efter den andra perioden då Matteus Vad släppte in 6 av 8 skott i en mycket märklig period. Vi har försökt ta reda på om det hänt tidigare att Luleå släppte in 6 mål i en och samma period. Jag trodde att det här var... Det finns uppgifter om att det hände för ungefär 30-35 år sedan, 91 mot Djurgården. Vi har inte fått det bekräftat, men i sådana fall är det då andra gången som Luleå släpper in 6 mål i en och samma period. Starkt av Frölunda att på något vis ska ändå ta den här matchen med tanke på att de var illa ute under första perioden. Och Luleå har ju en hel del att fundera över att falla ihop som man gjorde under mittenperioden. Att man kanske måste ta timeout när matchen utvecklas som den gör och kanske också göra ett målvaktsbyte. Men det gjorde ju inte Dennis Hall. Då rann det iväg. 3 av de här målen i andra perioden kom inom loppet av 57 sekunder har jag räknat till. Så att det var väldigt effektivt också från Frölundas håll. Vi har 4 minuter knappt kvar att spela. Matchen är ju nu definitivt avgjord genom Max Vestergaard 7-3. Frölunda kommer ta sin tredje raka vinst i SHL.
3: Tack för det, Peter Sundqvist, som har varit våra ögon uppe i Luleå den här kvällen. Och är det fortfarande de här sista minuterna såklart. Hör ni vilka minuter vi hade där? Vi måste nästan pusta ut lite, va? Djurgården, Växjö. 3-3. Djurgården ledde alltså med 3-2 och precis i slutet kvitterar Växjö till 3-3. Därmed blir det ingen första seger för Djurgården under ordinarie tid. De hade ju 2 raka förluster när de kom till matchen den här kvällen. Dramatik också i Örebro där på slutet där Björklöven bortalaget ledde med 3-2. Men Örebro kvitterade till 3-3. I båda de här matcherna pågår övertid då. Just nu sadden där.
13: Det är inte mindre spännande i fotbollen, det är inte mindre som har hänt heller eftersom att det är målglatt mellan Norge och Danmark. Det här är ju Nations Leagues grupp A, alltså steget ovanför Sverige, där Norge utökade sin ledning till 2-0. Erling Haaland var det som gjorde det andra målet och sen då har vi fått en reducering av Danmark. Det är 2-1 men bara halvtimme spelat.
3: Mm. Bonuspoängen utdelat på Hovet. Emanuel.
1: Djurgården får ändå den första segern för säsongen i hemmamötet med Växjö i förlängningsspelet. Han är 2-målsskytt. Charles Hudon prickskjuter upp i krysset. Det som blir avgörande 4-3. Firar ganska signifikativt också med en målgest som ja, någon form av pilbågsskytte. Och det var ju mitt i prick, om krysset är mitt i prick, när Hudon avgjorde den här matchen på Hovet för Djurgården. Första segern, ett faktum. Det var nära 3 poäng. Djurgården får nöja sig med 2 poäng. Det var ett Växjö som klamrade sig fast om och gång efter annan. Ja, jag fattar ju grejen. Det är i alla fall avgjort på Hovet. Djurgården vann en ärlig tillställning. 4-3 efter förlängning mot Växjö.
3: Och bonuspoängen även utdelad i Örebro.
2: Så är det, och det är nykomlingen Björklöven som vinner även den andra matchen i återkomsten till den högsta hockeyligan efter 25 mål. Först då seger borta mot Djurgården i Globen och nu också seger med 4-3 efter förlängning borta mot Örebro. Robin Kovacs laddar för allt vad han är värd och skickar upp segermålet i krysset bakom Örebro-målvakten Jonas Arntzen. Robin Kovacs gjorde även matchens första mål och nu kan Björklöven vända hem till Umeå och ladda för den där så efterlängtade hemmapremiären som är på lördag i Umeå när Färjestad kommer på besök. Bonuspoäng till Björklöven alltså, Robin Kovacs, matchvinnare.
3: Vi får nästan backa bandet här. Var vi för snabba, Emanuel Nashed från Hovet? Både vi och spelarna uppfattar ju att det här var ju klart.
1: Om vi hade kunnat göra så hade vi kanske kunnat berätta att det är videogranskning på det mål som Djurgården har gjort. 4-3 mot Växjö i förlängningen. Domarna är ute och kollar på det där och det är ju framför målvakten Ludvig Persson. Man kollar om Djurgårdsspelare är där och stör. Det är väldigt på gränsen. Han är väl kanske en halv skridskoskena, det vill säga en kvarts skridskoskena i målgården. Men rör ju inte målvakten på något sätt, Ludvig Persson, som kan röra sig fritt. Och ja, det är lite i symbios Djurgården och Växjöspelarna står tillsammans och väntar på beskedet som ska komma från domarna som fortsatt tittar på den där situationen. Ser bland annat Filip Holm och Dennis Rasmussen. Filip Holm, Djurgården, Dennis Rasmussen, Växjö. De står med varandra och kollar upp på jumbotronen och undrar vad det ska bli av det här. Det gör jag också, och ni får besked när jag har bättre koll på vad som händer.

0: era störa och få till Melker Selin och få honom ur rytmen, men han är helt iskall där framme. De har haft en hel del skott nu i den tredje perioden. Man var ju väldigt illa ute i den första, när Färjestad vann skotten med 17-3. Men det blev inga mål då. Sen kom det i den andra perioden och där var det faktiskt Rögle som vann skotten. Och nu tror jag faktiskt Rögle har bäst antal skott i den här perioden, även om det är Färjestad som har gjort 2-1 målet. Nu är Rögle tar hand om pucken i egen zon, en puck fram där via Rögle skridskor då, som studsar ut till Linus Sandin, lägger den i högra sarghörnet där Joel Kjellman då, tidigare Färjestad-spelare då, som försöker få tag på den, spelaren med fötterna och med klubban, puck in, lite halvlurigt framför Melker Thelin, skär rakt igenom. Färjestad får tag i pucken igen då via Per Åslund, en puck ner och tvingar målvakten Arvid Holm att blockera pucken med 3.45 kvar på matchuret. Denna evigt unge 40-åring Per Åslund då, tröja nummer 22, älskad av hemmapubliken, ett fysiskt fenomen vars karriär kunde tagit slut för några år sedan. Han hade en hjärnskakning som inte ville ge med sig, men mot allas högre tankar så lyckades han hitta tillbaka igen, och han betyder mycket i det här laget. Han har varit med, det känns som han har varit med så länge som jag hållit på och jobbat med ishockey ungefär. Per Åslund, en evighetsmaskin. Färjestad vinner tekningen, Nygren försöker jaga reda på den, får hårt ansatt av Lovos Horki då, som får tag i pucken. Rögle får ner den djupt ner i offensiv zon. Kamp efter sargen, har varit en hel del dueller just nu. Det gäller att vinna de här små duellerna och skaffa sig fördelen och få loss pucken. Marian Stodinic för Färjestad får loss den. Spelar in bakom egen målvakt och hittar där Panamonas Mattsson som spelar fram till Radin Sohorna. Och sen nästan så att det blir ett friläge, men då blir det en avlåsning för en offside i det läget med 3.16 kvar på matchuret. Färjestad har 2-1 mot Rögle. Det är en ledning, men den är bräcklig.
1: Och nu kan vi konstatera från Hovet i Stockholm att Djurgården har tagit den första segern för säsongen. Efter videogranskning som pågick, ja, i det som kändes som nästan en evighet, konstaterade domarteamet att Djurgårdens mål via Charles Hudon är godkänt, och Djurgården vinner 4-3 efter förlängningsspel mot Växjö på hemmais. Det var tredje matchen och det var första segern för Djurgården, som spelade för första gången på sin riktiga hemmaplan, om vi får säga så, Hovet. Och då blev det Victoria.
2: Tack för det, Emanuel Nashed, som har sett på den matchen. Ja, det har varit jämna matcher den här kvällen. Hittills har vi tre stycken som har fått avgjorts i förlängning, därför att det stod 3-3 vid full tid, även mellan HV71 och Skellefteå. Men där vann hemmalaget HV bonuspoängen med mål där, 4-3 i förlängning. Vi ska se om vi kan hitta avgörande målskytt för er. Det ska vi ge er alldeles
3: strax. Jag tyckte det såg ut som Pasic.
2: Pasic för HV. Nikola.
3: Nikola Pasic.
2: Nikola heter han, va? Ja, precis. Räddade bonuspoängen då för HV. I Luleå är det slut mellan Luleå och Frölunda, 3-7. Stor seger där för Frölunda, som toppar poängen med tre matcher. Efter tre matcher, den haltar ju lite, därför att det finns ganska många lag som fortfarande bara har spelat två matcher. Saknar vi något resultat där? Nej, nu fick vi in Djurgården. Vi har fått Färjestad som har några minuter kvar utav matchen, men slut alltså på övriga håll, så nu återstår bara Färjestad Rögle. Det är 2-1. Och innan vi tar slutet där, så ska vi få slutet av innebandy.
4: Ja, för nu är även den andra och sista matchen i kvällens svenska superliga på herrsidan färdigspelad. Och ja, det blev en ordentlig bortasmäll för Dalen, som då återvänt till SSL efter tre säsonger i Allsvenskan. Målen bara rann ifrån i slutet, 8 stycken i tredje perioden för båda lagen då. Men 15-5 blev det för Kalmar Sund, deras andra vinst på två spelade matcher för säsongen.
2: Vi har haft framgångar i orientering idag också.
4: Det stämmer, och jag tycker vi passar på att lyfta dem, nämligen Europamästerskapet i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det i sin comeback efter att satsat på trail-löpning det senaste året. Idag vann hon då alltså 49 sekunder före Simona Ebersold från Schweiz. Men det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet, utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på här sidan.
5: Vi har ju koll på fotboll också. Det spelas Nations League just nu. Sverige spelar ju först imorgon ju för sig, men det pågår spännande matcher och intressanta matcher. Vi har kikat till Norge-Danmark sedan tidigare. Vi kan

0: blicka ut över de övriga A-matcherna som spelas just nu, där Tyskland ju med ny förbundskapten Jürgen Klopp, det är hans första match vid tränarbänken för Tyskland. Det var nog en ganska nervös start för Jürgen Klopp, för redan efter 13 minuter så släppte de in mål mot Nederländerna, men det dömdes bort och istället så är det Tyskland som en kvart senare tog ledningen. Det har man gjort via Felix Nmecha, men innan dess så klev Kai Havertz ut skadad. Och varför är det intressant då? Jo, det är ju för att det är Viktor Gyökeres, ska vi säga, konkurrent. De spelar ju samma lag på samma position och det är Kai Havertz som har startat för Arsenal i inledningen av den här säsongen. Nu kliver han ut skadad efter bara 30 minuter, tysken. Frågan är om det är någonting som kommer påverka Viktor Gyökeres framöver. Men Jürgen Klopp har fått jubla. Tyskland leder med 1-0.
1: Tre stycken matcher i SHL, ja, av fyra har gått till förlängning och en match återstår. Det är ju den mellan Färjestad och Rögle och ja, Mats Fagerström talade för kanske över tid där också, eller?
2: Kan väl så göra. Nu har faktiskt Rögle precis avslutat sin timeout här. Jag såg Don Tangnäs och Max Bodin var väldigt ska vi säga, engagerade i sammanhanget för att till rätt byte. De har tagit ut målvakten Arvid Holm också och spelar 6-5 här. Offensiv tekning då naturligtvis i det här läget när man väljer att göra så. Vinner då tekningen, håller kvar den via Fredrik Olofsson, pucken bakom igen. Hamnar hos Ladu, trodde jag, gjorde inte alls, den gick rakt igenom. På vidare på täckande Färjestadspelare när Kalle Schelin skjuter. Tryck ifrån Rögle sida då, puck runt här och så Melke Thelin. Han är så kylig där innan, följer med. Och så är det så irriterat, nu åker boxhandskarna fram. Även om det är bara ett par sura hockeyhandskar som hamnar i nyllet på respektive spelare. En i Färjestad, en i Rögle. Jag såg inte vem, jag såg ryggen tror jag. Och han har varit irriterad flera gånger om, Joel Kjellman. Det är väl lite speciellt för honom efter några säsonger här i Karlstad. Nu helt plötsligt komma hit som gäst och hamna i det omklädningsrummet som gästerna har. Sitta på fel avbyta bänk egentligen jämfört med vad han har varit van i. Sen dessutom i det här läget ha hela Färjestad-klacken intill sig där och då blir det irriterat. Teckning till vänster om Melker Thelin då. 1.44 kvar på matchuret. Ingen utvisning eller någonting här utan bara känslor som rinner över lite grann. Att denna linstinna spelare så är det i slutet av matchen. Färjestad som vill nypa en trepoängare och Rögle som vill sätta stopp för det genom att börja med en kvittering för att ha möjlighet att få till en förlängning i sammanhanget här. Teckningen var inte så bra där och domaren tyckte att det var någon som stod alldeles för nära och som skar in och sen blev det då ett felaktigt. Då var det Kjellman som var lite för het. Blir också utbytt. Ersätts då av Fredrik Olofsson mot Radim Sohorna. Sohorna vinner teckningen. Färjestad får tag i pucken. Lyftning ända ner mot högra sarghörnet. Marian Stodinis då försöker komma ikapp pucken men hinner inte. Och lite vådligt är det från Adam Ålas Mattsson då som, vet om han siktade på buren, måste han nästan ha gjort för det fanns ingen som var så snabb som den farten på pucken som han skickade iväg som hade möjlighet att hinna kapten. Inte ens tror jag Joakim Nygård som är en av SHL snabbaste på skridskorna. Teckning till höger den här gången då om Melke Thelin. Radim Sohorna återigen då vinner inte teckningen utan det gör istället Robert Forki då när Rögle får tag i pucken, håller den offensivt då efter sargen. Sen så får Färjestad tag i den, en lång lyftning ner igen, ytterligare ett stycke icingpuck. Den här gången en oriktad adressering från Magnus Nygren då, högerfattad som han är. Det var bara en lyftning den här gången jämfört med det skott han fick iväg som Lodin styrde. Förstår inte om han vill stå i vägen ens där när skotten kommer från honom för det är raketfart på dem. Teckning igen på högersidan om Melke Thelin, 1.23 kvar på matchuret. Färjestad leder alltså med 2-1. En teckning och sen pucken rakt in till Emil Larmi som visar vad bra han är fast han sitter ner på en pall där i avbytarbåset. Lyckas plocka den i plockhandsken och så tittar han upp till publiken som applåderar och vinkar till honom. Så skrattar han lite grann själv, den här cirkusartisten är ju lite så en playmaker om man säger i många avseenden som har lite ett annorlunda målvaktsspel. Gärna ute och åker mycket både framför och bakom buren. Och gillar att showa lite grann och det gjorde han nu också med plockhandsken. Tur har inte satt barhänt där och började greppa efter pucken. Ny teckning, är det fjärde ordningen här i det här offensiven sedan då Rögle tog ut målvakten i offensiv zon. En på vänstersidan om Melker Thelin och nu är den tredje på högersidan om målvakten. Och så är det lite diskussioner här med Don Tangne som inte var riktigt nöjd med det hela. Domarna tittar upp mot matchuret, jag vet inte om de är nöjda. Ja, det var en sekund där som de justerade. Från 1.22 till 1.23. Ja, det kan hända mycket på kort tid, men en sekund, ja. Jag låter det osagt. Nu står det 1.23 kvar i alla fall. Nu sätts pucken i spel igen. Rögle vinner teckningen. Puck ut till höger. Ladou där. Blir hårt ansatt av Marian Stodinic då efter sargkanten. Men pucken kvar i Rögle ägo. Efter sargen hittar in centralt mellan vid teckningscirkeln. Är Sandin med pucken då. Men utanför högra stolpen för Melker Thelin. Puck bakom. Förlängda mållinjen, så skott in mot Thelin som har den i första läget, tappar den lite grann och så ligger pucken lös och så lyckas han rädda i det andra skedet också. Skott igen in mot Thelin som inte har någon klubba. Fredrik Olofsson var det som sköt det första skottet. Ladou med pucken, 45 sekunder kvar av tredje perioden. 2-1 till Färjestad och det är hårt ansatt Färjestad nu i egen zon här och som får jobba ordentligt för brödfödan här, för att nu börjar det nog bli mjölksyra i det här bytet som är väldigt långt. Och då är det bra att Melker Thelin står där bak och så kan Färjestad skicka ner den till en icing-avblåsning. 2-1 till Färjestad. Vi har alltså 27,7 sekunder kvar av den tredje perioden.
1: Vi har slut i de andra matcherna. Frölunda vunnit med 7-3 över Luleå. Björklöven vann med 4-3 över Örebro efter förlängning. Efter förlängning seger också för Djurgården 4-3 mot Växjö. Och HV vann efter förlängning 4-3 mot Skellefteå.
2: Och frågan är då i Karlstad om vi ska få en förlängning här eller om Färjestad ska hålla bort Rögle som har satt högsta fart i offensiv zon sedan man tog ut målvakten och spelade 6-5. Färjestad nästan höll på att vinna teckningen, men pucken studsar på Rögleben och Rögle kan hålla kvar pucken offensivt då. Första skedet så var det Lovors Horke då som hade pucken. Nu pucken ner i högra sargkanten via Ladou. Pucken ut i bra skottläge in mot Melker Thelin och så ligger Joel Kjellman i målgården. Fick en riktig propp där inne, men det blev inte så där irriterat utan jag tror det var lite olycklig smäll helt enkelt. Eller ska vi få en utvisning här? Tyckte då man gjorde en litet halvtecken där på en crosschecking faktiskt. Matchuret visar på 7,3 sekunder kvar. Ora, det blir en Färjestad-utvisning på den där. En crosschecking på Joel Kjellman som fick smaka på, var det Per Åslunds klubba tror man tror. Nej, det var det inte. Magnus Nygrens klubba var det som tryckte till Joel Kjellman. Och det var väl helt riktigt när man såg den nu när han får rundan där. 7,3 sekunder och diskussioner kring det hela här. Snart släpps pucken igen.
1: Vi påminner om podden Nedsnack SHL där ni får analyserna, kommentarerna och de här fördjupande mötena efter dagens omgång. Håll utkik i appen Sveriges Radio. Den spelas in för fullt nu och samlar på material och analyser. Och sen släpps den här närmare klockan 10 ungefär i appen Sveriges Radio.
2: Ska vi få den här matchen i mål också då? 8 sekunder kvar på matchuret, tredje perioden. Färjestad har 2-1 och Rögle har parkerat i offensiv zon i 2 minuter. Bortsett från några luftpuckar Färjestad fått iväg. Färjestad vinner teckningen. Adam Ollas Mattsson då in i sargkanten. Kämpar ihop med Linus Johansson. Klockan tickar upp och där hör ni också slutsignalen. Och Färjestad vinner då med 2-1. Får revansch efter debaclet då i kvartsfinalspelet förra året mot Rögle. Stor hjälte får vi nog säga. Melker Thelin, debut i SHL för den här säsongen, gör en kanonmatch, klappas om och det görs med all rätta. 2-1 till Färjestad mot Rögle.
1: Då noterar vi slutresultat på samtliga håll då. 2-1 alltså Färjestad mot Rögle. Och vi tar väl dem igen här nu innan vi ska gå på fotboll och träffa Alexander Isak. Att Luleå och Frölunda slutade 3-7, stor seger för Frölunda. Djurgården efter förlängning 4-3 mot Växjö. HV vann 4-3 efter förlängning mot Skellefteå. Och Björklöven vann på bortaplan 4-3 över Örebro efter förlängning.
0: Men nu ska vi träffa just Alexander Isak. Det är ju våran målskytt likt Haaland för Norge som vi hoppas på i morgon. Det var en ganska så tuff fjolårssäsong. Har börjat bättre nu, så här säger Alexander Isak själv.
3: Under veckan pratade den tidigare Liverpool-spelaren Andrew Robertson i podden The Overlap om den speciella säsongstarten i fjol efter att klubben mist lagkamraten Diogo Jota.
4: The new signings, they are coming into a club that is heartbroken. Yeah. Do you know what I mean? And they are trying, And that's when I felt so sorry for these guys, because they'd signed and they were signing for big money. And all. If I'm talking about football, when it took them months to settle in, because we were like, ghosts. We didn't care about football.
5: Yeah.
4: Mm-hmm. So I mean, that was the truth of it. We didn't care about football because you've just lost one of your best mates in the changing room.
3: Robertson säger att han tyckte synd om de nya värvningarna som kom till en klubb som var hjärtekrossad. Alexander Isak var en av dem som kom till klubben i samband med detta.
6: Det är svårt för mig att sätta ord på det. För mig så var det ju synd om dem som behövde gå igenom det de gick igenom. Och sen, ja, annars får man ju liksom ta hans ord, för att han vet, och de vet ju bäst hur de kände och vad de gick igenom. Mm.
7: Kan det vara skönt att känna att de också förstod liksom det här med att det kan vara tungt för nya personer att komma in här just nu?
6: Ja, men samtidigt, jag tycker det var ju de som var det viktiga. Liksom, alltså att de hade gått igenom något tufft och hemskt. Så att, det är där jag tycker fokus skulle vara.
0: Alexander Isak där alltså, om den på många sätt tuffa fjolårssäsongen, i samtal med Selma Genevall.
1: Mm, vi ska ta oss till, ja, ska vi säga, något helt annat.
8: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
9: Alltså, för det då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara och kvalificera sig då.
8: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
9: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 kanske det ska börja öppna upp i november då. Som var ett visst tidsrum för OL arrangeras.
1: Ja, vi får se om hon når dit. Therese Johaug, Andreas Mats var det som var reporter.
10: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger, och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.
1: Och det här är torsdag kväll och det har varit ett långt och härligt sportextra fullt med ishockeydramatik. Vad har vi att säga efter den här kvällen? Jo, att det var extremt jämna matcher där 1, 2, 3 matcher gick till övertid. Och en slutade med uddamålsseger, och den enda lilla krossen, ja, den var ju uppe i Luleå när Frölunda vann med 7-3. 6 raka mål gjorde de i andra perioden, Frölunda. En period som började med att Luleå alltså ledde med 1-0, och så 6 raka därifrån Frölunda. Sen kom de aldrig i kapp,
0: nej,
1: Luleå, även om det blev några tröstmål.
0: Målglatt årets säsong hittills.
1: Verkligen.
0: Inte en omgång utan en sån där skärmsmäll.
1: Nej. Vad har vi annars pratat om idag? En hel del såklart om landslaget i match imorgon.
0: 20:45 mot Rumänien. Den följer ni såklart här med oss i Sportextra. Antingen då i radion eller i appen. I appen där ni ju också kommer att hitta Nedsnack om en liten stund. Nedsnack SHL tillsammans med SVT kommer vi att ta ner den här matchen. I appen hittar man också alldeles strax en intervju med Herman Liv efter hans historiska match. Han fick ju debutera i SHL idag i pappa Stefans HV71 och dessutom avgå med segern mot regerande mästarna Skellefteå. Häftigt att höra hur Herman Livs upplevelse och erfarenhet har varit efter den här kvällen.
1: Mm. Sverige, Rumänien alltså är det vi pratar om imorgon. Det handlar om fotboll, Nations League, och i Sportextra då vi också har säsongspremiär för övrigt i basket där vi bevakar Norrköping, Umeå. Men dagens, ska vi säga, succésvensk eller landslag till och med, då pratar vi orientering.
11: Ja, precis. Tove Alexandersson som gjorde comeback efter att satsat en del på trail-löpningen det senaste året, men det syntes inte att hon hade tagit lite paus oss från orienteringen utan gjorde succé direkt, tog EM-guld. Men det var inte den enda medaljen som svenskorna tog under dagen, utan även ett brons till Sanna Fast i samma lopp. Och även Viktor Svensk tog ett brons på här sidan.
1: Och EM i orientering fortsätter i helgen, både lördag och söndag. Det har varit ett stort gäng som har jobbat med Sportextra den här kvällen. Tekniker Jakob Laller och Emilia Ström i studion. William Valdetoff, Nicky Bolmgren och undertecknad Jenny Rask. Men de som kanske jobbar allra hårdast en sån här kväll med allting som sker just nu, det är vårt digitala gäng och vår sociala medieredaktör, nämligen Isabel Gradin, Astrid Johansson, Gustav Ränkeskog. Vi påminner alltså en sista gång nu då om att ni som inte får noga visa och ni ska lyssna i appen Sveriges Radio, för där kommer det nedsnack inom en kvart, 20 minuter kanske ungefär. Har ni appen så får ni en push när det här är klart. Då är det bara att höra analyserna från veckans match. Hörrni, vi tar 30 sekunder av vår fantastiska på- och avsignatur, Mucho Gusto. Och så säger vi tack och godnatt. Och vi hörs imorgon igen.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om personen du ringde när det krisade. Numret är 020 22 10 30. Det är beredskapsvecka och fokus på att vi ska klara typ strömavbrott och vattenbrist. Men stundtals krisar är ju i alla människors liv. Så vem var den första personen du ringde när du fick motorstopp, blev dumpad eller tappat bort husnyckeln? Och på vilket sätt är just den människan bra att hålla i handen när skiten så att säga når fläkten? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det är så fin den här. Maja Ivarssons låt Världen kommer snurra ändå. Och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger god kväll till Eva Björk i Falköping.
1: Hallå.
0: Hallå där. Hur är läget, Eva?
1: Jo tack. Nu börjar det snart bli slängdags.
0: Ja.
1: Men till Karlavagnen.
0: Fint att du klämde in ett samtal med oss innan dess. Du, Eva.
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag vill ju ikväll höra om när livet krisade och vem man ringde då. Hur var det i ditt fall?
1: Det var när jag fick min aggressiva bröstcancer. Då ringde jag till min stora syster och sedan till våra mor.
0: Fick du beskedet på sjukhuset eller hur gick det till?
1: Ja, man fick beskedet på sjukhuset, så jag hade en kompis med mig. Och sedan när läkaren började prata om aggressiv bröstcancer, så det var ungefär som man ser en videofilm på tvn, att man hör inte. Man stänger av, och om någon förunderlig anledning så stänger man av. Man bara ser läpparna röra sig och liksom, ja, cancer, tänker man, jaha, nu ska jag dö. Men jag har ju så mycket jag vill göra. Och sen liksom, jaha, och är det någonting så får du höra av dig och vi kommer kalla dig. Det var liksom, jaha, är det, jaha, tack, hej. Och sen så på hemresan från Skövde till Falköping då, så fick jag det återberättat då. Men det var väldigt svårt att ta in, i och med att vår pappa gick bort i cancer. Och det var väldigt främmande ord, cancer, för cancer dör man utav. Och liksom, och det är fortfarande skam att prata om cancer och att man försöker avdramatisera ordet. Men det var inte så enkelt.
0: Nej, och du säger skam.
1: Ja, det är en skam liksom, att ja, men jag har cancer, det är ingen annan som ska veta det, och jag håller det inom mina fyra väggar och så vidare. Och även efter 9 år så har jag en förening, Cancerdrabbade i Skaraborg, och det är jättesvårt att få folk till att engagera sig, för det är fortfarande en skam liksom, att det är tabu, det är tabuämne 2026.
0: Men är det, vad är det för att ordet i sig är så laddat, eller vad tror du att det beror på?
1: Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär idag. Ja. Fått Nobelpris. Jag vet inte varför, men jag kan inte svara på det. Men att man vill inte vara till besvär, och vi klarar oss själva, och man ensam är inte stark. Det är absolut inte.
0: Så du ringde stora syster. Minns du det samtalet?
1: Nej, det är 9 år sedan. Utan mestadels så skickade jag sms och sedan så grät man. Ja. Och i förtvivlan och rätta. Och mamma och syran kom upp första behandlingen och, ja, och var med. Och man fick information och alltihopa. Och syrans dotter Martina kom upp till moster och bodde en vecka och lagade massa matlådor och sånt. Och det var svårt för dem att få semester och bli sjukskrivna, för att lilla syster har cancer. Det var inte någon fara för liv och leva, om man säger så då. Så jag genomgick ju min behandling själv, gjorde jag. Och det var fruktansvärt. Vidrigt var det. Och bara det här när man kommer upp till onkologen på avdelning 6 då, så, eller våning 6, bara se onkologen och bröt ihop totalt. För jag hade varit ganska cool ändå i det hela, liksom att det ordnar sig, jag fixar det. Mm. Men ja, man är inte så kaxig när det väl gäller.
0: Men du, Eva, vad betyder din stora syster för dig? Hur kommer det sig att hon var den du ringde?
1: Det är min högerhand, är det. Det är min klippa, är det. Hon hjälper mig och jag hjälper henne. Och vi finns här för varandra. Sen har jag halvsyskon också som jag älskar, men inte jättebra kontakt då. Syran och jag, vi är jättetajta, är vi.
0: Men Eva,
1: så
0: det här var...
1: Hon är den första man ringer.
0: Hon är den alltid första du ringer. Gäller det liksom, ja, andra lite mindre kriser också?
1: Nej, då blir det hennes dotter Martina.
0: Åh, vad fint att ha den relationen, ja, med sin systerdotter.
1: Ja, det har jag.
0: Hur viktigt, Eva, är det att ha den där personen att ringa när det krisar ihop sig?
1: Väldigt viktigt. Det är ju, för mig var det avgörande, även än idag, fast man är 60 år och alltid ska klara sig själv och svårt att be om hjälp och detta. Så man måste krypa till korset ibland och ringa rådfråga om inte annat.
0: Varför har man så svårt att ringa och be om hjälp när alla människor vet att vi behöver varandra? Vi är ju ett flockdjur.
1: Ja, på pappret ja. Säger jag. För som sagt, det är samma där, mina riktiga vänner, de försvann ju också. Så, och de jag verkligen förlitade mig på. Mm. Men med facit i hand så visste de inte vad de skulle säga eller göra. Det som säger, man behöver inte säga något, man behöver inte göra något. Visa dig, det räcker. Ge den drabbade en kram oavsett om det är hjärtinfarkt eller oavsett sjukdom så syns, träffas. Man behöver inte alltid vara trevlig och glad utan kom dit och bara säg hej, jag finns här. Det betyder så otroligt mycket.
0: Jag har en närstående person som gick igenom en kris och efteråt så minns hon bäst en lasagne. Alltså ja, det kom en person med en så här stor form med lasagne.
1: Mm.
0: Det kan vara så enkelt ju.
1: Ja, man behöver ingen ny bil eller nytt hus. Det är petitester, är det.
0: Och i ditt fall en stora syster att ringa.
1: Ja, som är en guldklimp.
0: Mm.
1: Hon och hennes två barn, Martina och Kenny. Det är mosters favvisar.
0: Eva Björk i Falköping, du tusen tack för att du var med och berättade om vem du ringde när det krisade ihop sig.
1: Ja, och glöm aldrig. Det är bara ett samtal ifrån.
0: Tack Eva.
1: Ha det gott. Tack snälla. Hej.
0: Ja, Eva Björk, hon ringde sin syster. Du som lyssnar, vem ringde du när livet körde ihop sig? Ring och berätta för oss. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Snow Patrol med Chasing Cars i Karlavagnen, där jag vill höra om den där personen du ringde när livet krisade. Erika Svanjärd skriver till oss: jag ringer alltid samma person, en av mina närmsta vänner som kommer som ett skott. Hon ställer alltid upp på mig och barnen, hon slänger på sig jackan och är här på ett par minuter. Just nu går jag på kryckor och kan inte handla till exempel, så det, ja, det löser hon. Och Anna, hon skriver: jag ringer alltid till min äldsta syster. Ja, precis som Eva. Jag hörde av mig till henne när ett godståg spårade ur mellan Göteborg och Borås. Jag var på väg hem till Stockholm precis på kvällen och blev inte så glad. Det löste sig att åka till Borås och därifrån tåget hem med okända människor. Bättre sent än aldrig. Ja, vem ringer du som lyssnar när livet kör ihop sig? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så trycker du på en liten knapp där det står delta. Fyller i ditt meddelande och skickar iväg. Otroligt fiffigt. Men ring helst 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me. I Karlavagnen snackar vi om personen du ringer när livet kör ihop sig. 020 22 10 30 är numret. Men nu är klockan 22, dags att få Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk, efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag uttalade sig vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar för första gången efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Och om det sa hon att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
4: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
5: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
4: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
5: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
6: Kommer han att dyka upp på måndag?
4: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
6: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
4: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan överlämnats till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
7: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
8: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö, där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
9: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
8: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Maria Ridderstedt och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. En man med ryskt medborgarskap som greps i Stockholm av Säpo och suttit häktad sedan i vintras utlämnas nu till USA efter beslut av regeringen. Mannen som är i 50-årsåldern har sedan sommaren 2025 varit internationellt efterlyst efter att ha häktats i sin utevaro av en amerikansk domstol och är misstänkt för bland annat att på olaglig väg exporterat produkter för militära ändamål från USA till Ryssland, det rapporterar TV4-nyheterna. Och Belarus uppgav idag att landet benådat 13 politiska fångar som dömts för vad man anser är extremistbrott. I förra veckan frigav man 25 stycken fångar efter att USA gått med på att häva sanktioner mot två belarusiska företag. Enligt den belarusiska människorättsgruppen Viasna sitter fortfarande fler än 800 politiska fångar i fängelse i Belarus. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer höjas i flera steg får nu kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
10: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta det lite varsamt med signalen om räntehöjningar.
11: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
12: Vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
11: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hållö på LO.
10: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
11: Svenskt näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
13: Vi ser nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk och även företagen. Och såklart det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt att den optimismen då avtar.
1: Reporter Anders Hjelmin. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut i morgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
14: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
15: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
16: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
14: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket, och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits, så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen, så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Reporter Erika Mårtensson. Bandet U2 släpper i mitten av november ett nytt album och på det sista spåret på kommande skivan sjunger sångaren Bono en duett med Dolly Parton, en låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Albumet är bandets 16:e i ordning och det är i dagarna 50 år sedan som bandet bildades i Dublin på Irland. Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, på Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Veronica Mitrevska.
17: Sporten fyller på med hockey. Herman Liv gjorde sin första start för HV71 och även sin första tävlingsmatch i SHL i kvällens match mot regerande svenska mästaren Skellefteå. Så här sa han efter vinsten.
18: Nej, men fantastisk. Man är inte tänka så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
19: Vi backar bandet lite. När du fick reda på att oj, Skellefteå omgång 2 hemmaplan. Du ska stå här, man. Vad rör det sig innanför hjärnan då?
18: Nej, men inte så mycket liksom. Det är klart kul att få spela. Skellefteå är ett väldigt bra lag, så att det skönt att vinna.
17: Reporter där Pontus Lind. HV71 vann alltså mot Skellefteå 4-3 efter förlängning. Och så här gick det i resten av omgång 3. Färjestad Rögle 2-1. Djurgården Växjö 4-3 efter förlängning. Örebro Björklöven 3-4 också efter förlängning. Luleå Frölunda 3-7. Nu fotboll. Imorgon börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som de flesta vet nu kan betyda mycket. Inte minst Alexander Isak.
20: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
17: Reporter Selma Jennervall, och till sist passar vi på att lyfta dagens tidigare framgångar i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det är i sin comeback efter att ha satsat på traillöpning det senaste året. Det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på herrsidan. I studion här var Nike Bolmgren.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Ring 020 22 10 30. Livet kan ju verkligen köra ihop sig på en radda sätt. Bränder, jobbsituation eller uppbrott av olika slag. Du kanske blev stående i skogarna mellan Bastuträsk och Skellefteå. Eller blev lämnad på bröllopsdagen. Då dyker ju det där namnet upp i huvudet på personen som på något sätt alltid löser situationen. Eller åtminstone finns med dig när den pågår. Ring och berätta om vem på 020 22 10 30.

0: Nigel Horan med Dinner Party i Karlavagnen, där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Så här skriver Johanna via appen Sveriges Radio. Jag ringer oftast min vän Jenna. Vi fungerar som psykologer till varandra, ger och tar, hjälper varandra med allt från livskris till val av vilka kläder man ska köpa. Självklart står min kloka, trygga mamma Anneli högt på listan. Till dem ringer jag också. Nu drar vi till Kopparberg, Ljusnarsberg. Hallå Cecilia Stålfalk.
1: Hej.
0: Du, är det en större kris eller lite mindre kris som dyker upp i huvudet på dig när vi pratar om vilken person man ringer?
1: Alltså, det är ju en stor kris när det handlar om ormar.
0: Ormar? Vadå? Berätta.
1: Jo, alltså jag har ju världens ormfobi. Mm. Och när det dyker upp en orm så är det Jenny jag ringer, min fina vän. Och hon hör ju direkt på mig när jag ringer. Bara, Jenny! Åh, vänta, är det en orm? Ja, då tar vi det lugnt. Nu andas vi. Så, nu går vi förbi. Du fixar det här, du löser det här. Nu går vi lugnt och sakta. Så att liksom, det är ju flera gånger varje sommar jag behöver ringa till henne.
0: Är det så ofta du stöter på en orm, Cecilia?
1: Ja. Var det här för någon sommar sedan, då hade jag en orm i barnpoolen. Så att då fick jag ju ringa till henne. Sen stod jag på en stol tills hon kom med sin son. Så de fick ta bort den.
0: Den här stolen fyllde funktionen, ja, att du kom längre ifrån ormen, gissar jag.
1: Ja. Och så stod jag med ryggen emot lite fint. Men i somras... Ja. När jag skulle gå ner till hönsen så gick jag ner liksom för slänten då, ner. Och då tittade jag till och då ser jag att det ligger en orm där. Mm. Och jag bara, shit, alltså, nej men, nu ska jag titta på den här. Och så ringer jag henne samtidigt. Jag bara, med en orm. Hon bara, ta det lugnt. Den är nog död liksom så här. Jag bara, jag ringer dig på FaceTime. Hon bara, ja. Och sen bara, visst, ja men jag tror den är död. Och så har vi en ruskana bredvid. Så jag tänkte, jag provar att stampa lite i den. Mm. Och då ringlar den ju iväg.
0: Okej, känslan eftersom, hos dig då?
1: Jo men alltså, grejen var ju det också. Eftersom jag var på FaceTime och hon var på jobbet, så hörde nog hela sjukhuset. Ja, det är liksom en av sakerna. Ja.
0: Men alltså, det här, jag tyckte att det här var helt ljuvligt, att det var en sån liksom specifik krissituation som dyker upp då och då i ditt liv. Och där har du liksom en och samma person du ringer.
1: Jag ringer allt

0: om att det här kan ju du nästan tala om för dig själv.
1: Ja, men jag måste ju ändå höra hennes röst live liksom.
0: Det är där det ligger, va?
1: Ja.
0: Ja, men jag är också fascinerad över hur ofta du stöter på dem. Jag menar, jag bor på landet och ser dem inte alls särskilt ofta.
1: Nej, men alltså i sommar, det har ju varit hur mycket som helst.
0: Har det det?
1: Det var ju lika jag och en annan kompis skulle träffas och ha lite picknick. Och det är bara, jag ställer picknickskorgen här. Och gud, undrar, ja, men här kan det inte komma in orm. Och sen tittar jag ner så står jag på en överkörd.
0: Nej, men alltså, det är sån otur när du också har sån ormfobi. Varför söker de sig till där du är? Jag hoppas säga. Men det gör de ju inte.
1: Jo, det gör de, jag tror det.
0: Där finns hon, Jenny alltså.
1: Mm.
0: Cecilia Stålfalk i Kopparberg, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra, ha det nu. Bra. Hej. Mm.
1: Hej.
0: Ja, det kan ju verkligen vara små kriser som dyker upp då och då. Eller den där stora krisen som du minns väldigt väl. Och vem du ringde när du stod mitt i skiten. Ring och berätta om det. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det var Luke Combs som tyckte det var en bra idé att ge sig på Tracy Chapmans låt Fast Car. Du lyssnar på Karlavagnen. Det jag nu säger hej och hallå till Andreas Järnqvist.
1: Tjenare.
0: Tjenare. Du finns i Österfärnebo och i kvällens Karlavagnen så pratar vi om den där personen man ringde när det krisade. Vilken person är det för dig, Andreas?
1: Ja, det var min pappa det. Min pappa Bosse.
0: Din pappa Bosse. Hur var han?
1: Fantastiskt varm människa som var väldigt mån om alla människor och alla djur och tänkte på de andra före sig själv.
0: Har du någon speciell situation, Andreas, där din pappa fanns lite extra mycket för dig?
1: Ja, det var ju framförallt med våran son som då var 3 månader och blev jättesjuk. Han fick RS-virus och det tog väldigt hårt på honom, så det var inte sjukhuset då. Jag trodde inte att det skulle gå så bra, men ja, det gick i vägen. Han är 13 år nu, men då var ju pappa den stora stöttepelaren. Han var ju med oss hela tiden på sjukhuset och ställde alltid upp när man ringde och skjutsade och grejer. Sån var han.
0: Minns du när du ringde din pappa om din son?
1: Ja, det gör jag väl, för att vi var nämligen hos dem när vi insåg att han började bli väldigt risig. Så då fick vi åka in ganska fort. Och då, sen när vi kom in då, när vi hade tagit lite prover och tester och sådär och lite röntgenbilder, då ringde jag ju pappa då. Och då var man ju helt förstörd, men han satt sig i bilen mitt i natten 6 mil och åkte och kom in till sjukhus och var med oss där då första dygnet där när vi låg inne.
0: Vad betyder det för dig som pappa då i den situationen att ha din pappa där?
1: Ja, det betyder oerhört mycket. Och han var ju alltid sådär, han var lugn och han var saklig och man var så stressad och sådär. Då visste han alltid vad han skulle säga och ja, det var ett grymt stöd, var det.
0: Också så här imponerande, för det var ju hans barnbarn.
1: Precis, exakt. Jag kunde inte förstå det i efterhand hur han kunde vara så lugn. Men ja, utåt sett så var han lugn. Sen vet man inte vad som hände inombords, men han gjorde oss lugn i alla fall.
0: Det är stort. Har du, Andreas, ärvt någonting av den egenskapen?
1: Jag vet inte riktigt, men man försöker ju, men så där tror jag inte jag är, men jag försöker i alla fall att vara lugn i såna här situationer. Men sen var han var ju utbildad lärare och speciallärare, och det var ju lika det efter han hade slutat med det här jobbet. Jättemånga år efteråt så ringde ju föräldrar som hade problem då, och de kom ingen vart till skolan, så det var ju ganska många gånger barn kom hem och han satt där och traggade matte och sådana där ämnen. Sånt där brann han ju för.
0: Så han var en person som var en stöttepelare för många människor då?
1: Ja, det var han. Men som man bodde hemma så kunde man aldrig kolla på en film, för då var man alltid störd, för telefonen ringde alltid och det var någon som hade problem med något djur eller någonting som hade något annat problem. Så var det egentligen.
0: Vilken pappa alltså.
1: Ja, det mesta man kan ha haft.
0: Du,
1: så var det.
0: Hur länge sedan var det som han gick bort?
1: Det är ungefär 3 år sedan. Han fick en aggressiv hjärntumör och det var över på ungefär ett halvår.
0: Det låter som att pappa Bosses själ verkligen lever vidare.
1: Ja, men det gör han. Och Axel som var så där sjuk när han var liten, han är ju lik sin farfar. Han är väldigt lik sin farfar. Både utseende och allting.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är ju... Ja, det är en underbar känsla.
0: Det förstår jag. Och vilken dramatisk situation. Och att han bara fanns där med sitt lugn, pappa Bosse.
1: Ja, precis. Ja, men sån var han. Han var... alltid hjälpsam. Små saker, stora saker. Var man ute när man var ung och hade gjort något dumt, det var alltid bara att ringa, så kom han och försökte hjälpa till och sådär.
0: Det där är ju drömmen, oss föräldrar emellan, att vara den föräldern som barnen ringer när det krisar.
1: Precis. Precis, exakt så.
0: Andreas Järnqvist, Österfärnebo, så fint att höra om din pappa Bosse.
1: Härligt.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

0: Chicago här med You're the Inspiration. En passande låt efter att ha pratat med Andreas om hans pappa Bosse. Christian Gyllenflykt skriver till oss angående vem man ringer när det krisar. Om man kan kalla förkylning för en kris så självklart ringer jag min mamma. Så i alla fall någon kan tycka synd om mig och min man cold. Haha. Ja, du som lyssnar. Vem ringer du när livet krisade ihop sig? 020 22 10 30 är telefonnumret. Hallå, Peter Nordlund i Gävle.
1: Hej!
0: Hej, hur står det till? Vad pigg du låter.
1: Ja, jag sitter just nu i min lilla hemstudio och producerar musik.
0: Oh, vad kul. Vad är det för musik?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag är väldigt bred. Jag producerar det som kommer ut just för tillfället.
0: Ja, det låter väl väldigt kreativt och rimligt.
1: Ja.
0: Du Peter, vad tänker du om kvällens ämne?
1: Jo, jag tänkte just det att vem ringer du när det krisar? Mm. Men tyvärr så är det så att det finns ju ofta, väldigt ofta, jag vet för mig själv till exempel, så finns det ingen som man ringer. För man hoppas att man har någon, men ingen finns, så att man har ingen som man ringer. Man hade hoppats, men det finns ingen.
0: Är det som att du har provat och så är det ingen som finns där? Eller drar du dig för att höra av dig till någon omkring dig? Eller hur ser det ut, Peter?
1: Ja, för mig är det så att jag har ju då... Jag har som man säger, mental health issues och x antal diagnoser. Och då blir det ibland väldigt svårt. Det blir en extrem tröskel att ringa. För man tänker, ja, men om jag ringer någon, då är jag bara till besvär. Och så låter man bli.
0: Besvär?
1: Ja.
0: Men hur ringer någon till dig, Peter? När den krisar, får du sådana samtal ibland?
1: Ja, det är ju det som är grejen. Jag får ju väldigt ofta samtal av folk som krisar. Och jag pratar med dem. Men sen när jag själv kommit till samma punkt så drar jag mig från att ringa. För jag känner att, nej men tänk om jag är bara till besvär. Jag vill inte besvära den här personen.
0: Har du, Peter, tänkt så om någon person som ringer dig i en kris?
1: Nej, det är som är lustigt att om någon ringer mig så tar jag jättegärna emot. Men däremot under samtalets gång kan jag tänka jag önskar att jag kunde göra samma sak. Men det är aldrig något som jag skulle uttrycka det så. Men jag har känt så väldigt många gånger. Mm. För att sen när jag kommit till den punkten att jag skulle vilja ringa någon så får jag känslan av att nej, men om jag gör det då är jag till besvär.
0: Vad svårt det är att bli av med den känslan, Peter.
1: Det är väldigt, väldigt svårt.
0: Jag tänker att det ligger någon slags övning i det här. Att prova någon gång att faktiskt ringa.
1: Ja, och grejen är att jag har ju provat men har tyvärr då fått när men vi kan höra sen. Och så, ja, absolut. Det kan vi göra.
0: Och då blir ju inte den där tröskeln mindre.
1: Nej, exakt. Exakt det. Då blir ni ju ännu högre.
0: För... Alltså, saken är den. Om jag har gått igenom, det har vi ju alla människor gått igenom kriser.
1: Ja, absolut.
0: Och det låter ju som att du, alltså, psykisk ohälsa, då kommer ju kriserna då och då, va?
1: Ja, det gör de. För min del är det ju höst och vår är otroligt tuffa. Så att jag är ju just nu inne i en höstdepression som är jättetung.
0: Jag har haft
1: ett par år som har varit lite lättare och lite bättre. Men i år så har den varit extremt tuff. Så att jag har haft mina som man säger, meltdowns, breakdowns ett par, tre gånger nu under den senaste 10 dagarna som har varit väldigt tuffa. Men jag har ett par runt omkring mig som ändå lyckas på något sätt plocka upp mig även om det är tufft. Så jag har ju det problemet. Att jag har då 2 gånger per år som är extremt tuffa. Och det är konstigt att folk säger att våren den är väl fin. Ja, absolut. Men när depressionen slår till spelar det ingen roll hur många tranor som flyger in eller hur många svanar som flyger in.
0: Nej.
1: Så det är helt tufft.
0: Och det där delar du med en hel del, ja, tänker jag. De där säsongsbetonade. Men jag önskar så, Peter, att du kan gå tillbaka till känslan när någon hör av sig till dig. För det är ju med största sannolikhet så att när du sträcker ut en hand så känner de människorna samma sak som du känner när någon sträcker ut en hand till dig. Även om det känns absolut tufft liksom.
1: Ja. Det som är problemet för mig är att jag känner ibland så att folk då som jag sträcker ut handen till, som jag kanske kan tänka att kan du sträcka ut en hand till mig, så blir det inte så. Så att det är det som är problemet. Som jag kan ibland känna att de som jag sträcker ut handen till kanske någon gång skulle kunna sträcka ut den här tillbaks. Men det känns som att det händer inte så jätteofta.
0: Det här tycker jag, Peter Nordlund i Gävle, att vi tar med oss under kvällen. Hur viktigt det är att man faktiskt signalerar att jag kan vara den personen som du kan ringa när det krisar.
1: Ja, absolut.
0: Så tar vi med oss det. Och Peter, stort tack för att du var med i Karlavagnen. Jag tror att det är många som känner igen sig i den här beskrivningen. Ja. Särskilt tröskeln alltså.
1: Absolut.
0: Ta hand om dig, Peter.
1: Detsamma. Just att ring gärna någon, men ta även emot samtalet när det kommer.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Tack Peter och ta hand om dig.
1: Detsamma. Tack så jättemycket för att vi har pratat med dig.
0: Hej då på dig.
1: Hej då. Hej.
0: Det har kommit en kommentar på Facebook. Linda Hansdotter Lövgren skriver: jourhavande medmänniska. Det var lång kötid, men jag fick prata med en underbar människa. Du som lyssnar kanske själv är jourhavande medmänniska eller har då erfarenhet som Linda och ringa just jourhavande medmänniska. Hör av dig 020 22 10 30. Vi pratar alltså om vem man ringer eller ringde när livet krisade ihop sig. 020 22 10 30.

0: Just när du trodde allt var över. Otroligt passande låt för kvällens tema. Här med Bo Kaspers orkester. Jag pratade tidigare med Andreas och jag måste läsa kommentaren som Annika Wikström skriver. Kan bara hålla med Andreas som pratade. Bosse, pappa Bosse alltså, var fantastisk. Han var en sån jag alltid ringde när det var trassel med mina hästar. Men han brydde sig minst lika mycket om oss människor. Wow, pappa Bosse verkade ha varit en riktigt fin man. Hallå, Örjan Bergström.
1: Ja, hallå, hallå. Jag ber om ursäkt att jag skrattar lite grann. Men, jag tycker Bosse verkar vara en otroligt fin människa.
0: Nej men snälla, alltså alla människor borde vara mer som Bosse var.
1: Ja men det, och jag kallas också, jag har fått ett namn.
0: Vadå för namn?
1: Pappa Plånbok.
0: Pappa Plånbok. Ja, du skriver också in det i historieböckerna, Örjan.
1: Ja, antagligen. Jag har i alla fall gjort, haft tre stycken kopior av mig. Ja, nej, whatever. Men just det här med när saker och ting krisar sig.
0: Ja.
1: Så vill jag bara höja vurmen för vad jag känner för Johanna Sidenstråle.
0: Vackert namn. Vem är hon?
1: Hon är en prästdotter. Hennes pappa är präst och hennes mamma är präst. Och fick lov att växa upp i Sverige då. För att hennes pappa är egentligen amerikan. Dave Olson heter han.
0: Okej.
1: Okay. Och han har konfirmerat mig och ja. Jag har alltid haft connection. På något sätt så hela deras familj har haft en linje med min familj.
0: Mm-hmm.
1: Jättemärkligt, men ja. Men på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Och då händer det att alltid när saker krisar sig för mig så ringer jag till den. Och jag gjorde det just nu, bara idag. För att saker och ting var väldigt besvärligt. Och så där. Och jag tänkte att det är märkligt att jag ringer inte min bästa vän eller någonting sånt. Jag ringer Johanna.
0: Varför gör du det då, Örjan?
1: Jag vet inte. Hon är så himla bra i. Hon gör allting rätt liksom. Alltså, det är inte, nej. Alltså, det är inte så att hon är världens bästa människa på det sättet. Hon har ju sina fel och brister och all that shit som vi andra har.
0: Mm.
1: Men jag anser att hon är en väldigt klok kvinna. Klok människa.
0: Det låter som att det betyder mycket för dig att ha en Johanna Sidenstråle i ditt liv.
1: Ja, det gör det verkligen. Huh. Och just nu då när jag är orolig för min far. Så jag har legat inne på sjukhus i 3 månader. Och sen så har min pappa, han är 90 år. Och han är lite skräpplig. Mm. Och så jag var nervös och jag ringde ambulans och så vidare och han var ju skitförbannad på mig. Såklart. Så att ja, han är ju av den gamla stammen.
0: Ja. De där gubbarna känner vi allesammans.
1: Ja, tyvärr. Och jag är rädd för att jag är en del av det.
0: Nej. Det låter mer som att du är hans stöd.
1: Jag försöker. Men så du var så hade han lite stöd på hemmafronten. Och det känns bra att kunna liksom lasta av på en människa. Och det kan jag göra på Johanna. Hon tar det lite för att det är jobbigt. Hon tar det för att vara vän.
0: Örjan, är du någons Johanna?
1: Nej, jag tror tyvärr inte det. jag skulle kunna vara, men nej. Jag har väldigt få kamrater. Eller, det har väl alla människor. Har man 5 stycken kamrater så är man en rik människa.
0: Mm.
1: Så är det ju.
0: Det är liksom kanske, en rikedom det där.
1: Ja, nej men jag kanske 3, 4, 5.
0: Och du har Johanna Sidenstråle.
1: Exakt. Och hon är mitt S i rockärmen.
0: Mm. Urjan Bergström i Handen, Haninge. Hoppas det går bra med din pappa nu.
1: Det kommer det säkert att göra. Tack så mycket för ett fantastiskt program som ni gör. Och jag är medveten om att det är ni som gör programmet. Utan det är vi som ringer som gör programmet.
0: Ja, 100%. Så är det, Urjan.
1: Fortsätt ringa in och var med.
0: Och jag passar på att dra numret 020 22 10 30. Urjan, ta hand om dig och tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Ha en jättefin kväll. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Lavin med Complicated. Och vad många människor det finns för folk att ringa när det krisar. Petra skriver, vid en kris så ringer jag min bästa vän Eva. Till exempel när jag upptäckte att jag var gravid, trots att jag inte kunde bli det. Och sen har hon skickat mig en jättefin magbild och skriver, det var en stor chock som så småningom blev något helt fantastiskt att få ha varit med om. Jessica Andersson skriver, när man behöver råd och bara får prata av sig om saker så är det mina föräldrar som är nummer ett. Den relaterar jag till. Om du som lyssnar lyssnar på appen Sveriges Radio, då kan du trycka på delta och fylla i ett meddelande och skicka iväg. Det är väldigt smidigt. Så om du lyssnar via appen så kan du hitta där delta och skriva in vem du ringde när livet krisade ihop sig. Men ring förstås oss också. 020 22 10 30.

0: Det här är Sara Klang, I'll find my way home. Klockan är 23 och det är dags att få ekot med Veronica Mitrevska som börjar med polisanmälan.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debel är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan lämnats över till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
4: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
5: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
6: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
5: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Herman Salomonsson, P4 Kronoberg och Maria Ritterstedt. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
7: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
8: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
9: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
7: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, reporter Erika Mårtensson. Den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer öka i omfattning. Och det finns även en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. De slutsatserna presenterar nu den danska militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning. Thomas Arenkiel är chef för den militära underrättelsetjänsten, FE.
10: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
11: Det här är inte teori. Det här är verklighet, varnar Thomas Arenkiel när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkiel har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
10: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land där gränsar upp till Ryssland, också själv om krigen i Ukraina fortsätter.
11: Det är en låg men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkiel. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Ekot med Veronica Mitrevska.
12: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar personen du har i ditt liv som var riktigt bra i krissituationen. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Cecilia som varje gång hon ser en orm, som var förvånansvärt ofta, ringer sin vän Jenny som lugnar henne. Och så Andreas som hade sin pappa Bosse bredvid sig när sonen var bebis och blev riktigt sjuk. Han var alldeles lugn trots att det säkert rasade oro även i farfars själen. Så vem ringde du när det krisade ordentligt? Eller lite grann? Ring 020 22 10 30.

0: The Cardigans med Love Fool. Hemmahörandes i Hudiksvall, men för tillfället ute på vägarna. Hallå Thomas Åslund.
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare, vilket bra ljud det var fast du är ute och kör.
1: Ja, men jag fick lite uppsträckning i lusten att man skulle stanna till.
0: Så kanon. Fick jag göra. Älskar sådana uppsträckningar. Kanske inte du gör det lika mycket. Du, Thomas.
1: I Harmånger heter det.
0: Harmånge? Var 17 är vi då?
1: Harmånger, mellan Hudiksvall och Sundsvall.
0: Ja, sådär ja, sådär.
1: Ja, jajamän.
0: Du, Thomas, krissituation. Vem ringde du då?
1: Ja, jag har ju ringt Heta linjen.
0: Åh, nostalgitripp! Kommer du ihåg att de frågade då, hur gammal är du? Och då skulle man ju låta som att man var 18.
1: Ja, man måste säga 18, för man måste vara 18.
0: Exakt. Ja. Jag var kanske lite yngre när jag och mina kompisar gav oss på det. Och då var det alltid så, 18, och så fick man aldrig komma fram. Ja. Okej!
1: Okay. Ja, man kunde inte, som kille, om man var under 15, man kunde inte lägga ett stanniolpapper emellan. Då lät man lite för gammal. Så att,
0: ja. Men Thomas, vad då? Du ringde, berätta.
1: Ja, jag är lite som jag sa i Slussen. Jag, mina föräldrar är inom kyrkan. Ja, nu lever de inte längre, men var präst. Och då hade man svårt att prata med olika saker hemma. Så att min lilla räddning, och när det krisade och jag har haft lite jobbet, så då fick man ringa Heta linjen. Och då ringde jag Sundsvall, ett 060-nummer.
0: Okej.
1: Okay. Och då fick man ju prata med väldigt många olika personer på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Och som jag sa lite grann där, när jag ringde in, så det var en av mina bästa kompisar tog livet av sig och försökte prata med mina föräldrar, men de sa bara att det kan vi ta sen.
0: Åh, alltså jag måste bara, om de var präster, då borde de ju ha varit ganska bra på sådana samtal.
1: Ja, men samtidigt så är det också att, har jag fått lärt mig av min syster också, att inom släkten så då får man vänta på sin tid, för att man tar alltid de andra människorna före på något vis, jag vet inte. Men så var det hemma hos oss.
0: Men du var otroligt tungt med kompisen då?
1: Ja. Men jag hade skaffat mig ändå en stor kamratkrets på den 060-numret.
0: Du hittade liksom samma personer via Heta linjen?
1: Ja, faktiskt. Jag vet inte. Ibland var det ju 3, 4, 5. Ibland var det 10. Jag vet inte hur den slussen gick till. Ingen aning. Jag har försökt kolla det på gamla dagar, men de säger att det var lite slumpmässigt. Men det var jätteknepigt. Om man ringde samma tid klockan 1.00 eller 19, så kom man in på samma, med samma människor.
0: Ja, och visst var det så, för jag tror att vi kom fram någon gång, jag och polarna, att det var liksom som ett samtalsrum, alltså att det var många olika personer som hörde samtidigt.
1: Ja, det var kanske 10 kanske.
0: Ja.
1: Ingen överröstade någon, inte som det är nu, men alla fick säga sitt. Och man, ja.
0: För jag fick intrycket av att det där handlade en del om sex, alltså Heta linjen. Men här hittade ju du andra.
1: Aldrig, det har jag aldrig varit med om.
0: Va? Heta linjen, det kanske bara var min sjuka hjärna när det var av sig.
1: Men det kanske blev så senare på, vet jag, 2000-talet, slutet på 90-talet, jag vet inte.
0: Ja,
1: men
0: kanske. Det kanske förändrades där.
1: Ja.
0: Men
1: Heta linjen var väl lite från början att människor som satt ensam kunna få lätta sitt hjärta och säga vad man tycker och tänker lite grann. Och sen var det någon som svarade, ja men jag känner likadant. Eller jag tycker likadant.
0: Så de här samtalen då som du hade via Heta linjen, Thomas, hur kunde de låta? Nu nämnde du ju lite grann.
1: Ja, men jag bara sa, jag har min bästa kompis har livet av sig, någon som vill prata. Så kunde det vara tyst i 5-10 sekunder. Sen, jag var med om samma sak. Och så var det som sa något. Och ibland hände det också att jag ringde upp. Och så kunde jag sitta och lyssna 10 minuter på kvällarna.
0: Vad gav det dig?
1: för att höra hur andra människor uttryckte sig, sina känslor. De var ledsen, arg. Hade varit med om massa saker. Och om jag hade haft någonting att säga, då sa jag det då. Men det var, men samtidigt så, som jag sa i Slussen, så att var det ju väldigt dyrt.
0: Ja, just ja. Det kostade ju en del. Jag tror vi använde telefonautomater.
1: Ja, jag ringde hem hos mor och far och då, det blev på den då på 80-talet. Det, alltså, det var någon tusenlapp någon månad. Jag sa, det måste vara fel.
0: Det måste. Du blåneka eller?
1: Ja.
0: Ja. men förstod de inte? Alltså kunde de inte
1: spå? Nej, jag sa, ja men vem har ringt? Jag har ringt några samtal till Stockholm. Så ja, men är det så dyrt? Kan vara, sa pappa. Men jag har ingen aning. Men
0: Thomas, det låter ju som att Heta linjen, det gav verkligen dig ett bra stöd.
1: Ja, det gjorde. Och jag har någon kompis till också som har haft väldigt trevliga samtal och fått otroligt mycket stöd. Jag vet inte om det finns kvar idag. Alltså inte, förstår du, nu var du inne på den sexuella.
0: Ja.
1: Men om det finns, om det var då var det ju otroligt många som ringde in. Det var lite som Karavagnen.
0: Ja, fast 10 personer pratade samtidigt.
1: Ja, precis.
0: Och man kunde bara hänge sig åt det ämnet som man fastnade
1: ja,
0: för.
1: Ja, men man kunde ringa in och bara lyssna. Det är fantastiskt. Man bara kan ringa in, lyssna 10 minuter på människor som pratar om sina problem, som är ledsen, arg. Så har man någonting att tillföra, då tillförde man det.
0: Otroligt. Och vilken nostalgitripp du skänkte oss nu, Thomas Åslund. Ja. På väg till...
1: Jag tror att många tänker till nu. Dit har jag också ringt.
0: Ja.
1: Ja. Och det blev dyrt.
0: Och det blev dyrt. Min producent Svante räckte upp handen precis här mittemot. Han har garanterat ringt Heta linjen. Och jag med var ju också på. Otroligt. Ja. Vilken bra infallsvinkel på kvällens ämne, Thomas. Tusen tack för att du var med. Kör försiktigt
1: nu. Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Ja, det är bra. Hej.
1: Ja, men detsamma. Hej.
0: Ja, nog 17 kommer man ihåg Heta linjen. Men alltså, jag kan ju inte ha varit ensam om att ha missuppfattat det som tonåring. Vad temat egentligen var där. Du som lyssnar, det handlar alltså om vart du ringde. Alltså vem du ringde, eller uppenbarligen då, vart du ringde. När livet krisade. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran och Beyoncé med Perfect Duet. Thomas tog ju med oss på en nostalgitripp i form av Heta linjen. Jag var ju förstås tvungen att googla lite om Heta linjen och den ursprungliga Heta linjen finns inte kvar längre. Och faktum är att allt började med en teknisk miss hos dåvarande Televerket. När en person ringde ett telefonnummer som inte fanns så kopplades man på den tiden till en automatisk röst som sa "var god" och så var det någon automatisk röst så. Men på grund av ett konstruktionsfel då i de gamla mekaniska telefonväxlarna så upptäckte några ungdomar att de fler personen ringde till samma lediga nummer samtidigt så hörde de varandra. Så istället för en felton så hamnade man då i ett spontant och helt anonymt gruppsamtal. Och det var så Heta linjen skapades. Troligt. Hallå och god kväll, Anita Olsson.
1: Ja, hej.
0: Du kommer från Halmstad men är i Göteborg just nu. Du, Anita, vem ringde du när det krisade?
1: Jag behövde inte ringa för att det var grannen som jag ropade på när jag bodde i villan då.
0: Okej, vad hände?
1: Ja, det var så att min man, han var demens. Och så skulle jag gå ut och slänga skräp och så. Och han skulle med hela tiden. Och så sa han, nej, jag gör det. Han gick från garaget och utanför garaget och slängde skräpet. Och så kom han in. Och när han kom in,
0: han bara ramlade ihop i garaget.
1: Och dog.
0: Åh, jösses, Anita.
1: Och då ropade jag nej. Och då kom min granne. Och han försökte. Men det gick inte.
0: Anne-Marie kom alltså. Hon hörde dig.

0: ropa.
1: Ja, ja. Och försöka, men han låg ju med huvudet på gräsmaskinen så att, du vet, det gick ju inte.
0: Och vilken otäck situation alltså.
1: Ja, ja. Men vi var tillsammans i 58 år.
0: Det är så många år ju.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men
1: Vi var gifta ett år. Mm.
0: Men Anne-Marie, kunde hon vara behjälplig och ringa 112 då? Eller kunde hon hjälpa dig då?
1: Nej, det gjorde hennes man.
0: Det gjorde hennes man, okej.
1: Okay. Mm. Mm. Ja. Och så var det så otroligt så att min dotter hade varit och lämnat ved, för vi eldade med ved. Så att då kom ju 2-3 grannar till och flyttade ut det så de skulle komma in ambulansen här för att hjälpa han.
0: Ja.
1: Så, men jag måste gå in för jag hade shorts på mig. Och tog in. Och så, ja, gå in. När jag kom tillbaka. Ja, du får åka med denna ambulansen. För det var 2 ambulanser. Och de körde fel. Hade de inte kört fel så kanske de hade kunnat rädda honom. Och då fick jag ta den andra ambulansen. Och
0: du, Anita, var Anne-Marie med dig under hela den här tiden?
1: Nej, inte upp till inte med ambulans, utan bara där när
0: där precis när det hände, eller?
1: Ja.
0: Mm. Men hördes ni efter den här händelsen?
1: Jajamensan, vi var grannar.
0: Så du hörde av dig eller såg henne ganska så snabbt då? Efter att du hade förlorat din man?
1: Ja, nej. Och sen när jag kom hem.
0: Ja, när du kom hem. Vad betydde hon då för dig, Anita?
1: Jättemycket. Och så hade ju... De ringde ju från mina... Två barn kom en gång och sen kom den andra också.
0: Ja.
1: Jag fick för de var ju med mig hela tiden på lasarettet.
0: Ja.
1: Och sen fick jag åka med min ena dotter då. För min andra dotter sa nej, hon får inte åka hem själv. Då får du ta med henne här. Och jag med min andra dotter. Och den dottern, hon har hjälpt hela tiden.
0: Vad viktigt det är, Anita, att ha personer omkring sig när det här drabbar en alltså.
1: Men jag kan ju säga så också. Efter det hände, det är 14 år sedan. Efter 13 år sedan så har ju en annan man, inte en man utan en jag ska säga. Vi är tillsammans. Han är 85 och jag är 82.
0: Du har en pojkvän?
1: Ja.
0: Härligt ju.
1: Men det, jag ska säga så här. Innan han hade demens och så. Innan han hände det något med mig. Då ska du. Jag vill inte säga namnet. Då ska du ta han. Han är bra.
0: Är det men, va? Och det blev han?
1: Jo, men förstår. Ja. Vi var släkt på ett annat håll sådär.
0: Jag förstår. Men du, det tycker jag är kärlek.
1: Ja.
0: Anita Olsson, just nu i Göteborg. Tack för att du var med i kvällens Karlavagnen.
1: Ja.
0: Ha det så bra nu.
1: Jag hoppas någon annan vill tala om så att det kanske blir så att det är släkten.
0: Vad sa du nu?
1: Ja, han ville ju att jag skulle ta den.
0: Ja, precis, precis. Och jag tyckte det var så kärleksfullt att säga det till ens partner. Ja. Anita, ha det så bra och tack för ikväll.
1: Ja.
0: Hej då på dig.
1: Ja, hej.
0: Ja, där var det grannen som Anita fick hjälp i en väldigt krisig situation. Du som lyssnar, när krisade det hos dig och vem var det du ringde då? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio, ja då kan du trycka på en liten knapp där det står delta, fylla i ett meddelande och bara skicka iväg. Det är otroligt fiffigt kan jag säga, om du lyssnar via appen Sveriges Radio. Eller så ringer du 020 22 10 30.

0: John Lennon med Imagine. Och vi snackar ju kriser och vem man då ringde. Jag kan väl slänga in här att om du som lyssnar behöver hjälp och stöd och inte har någon att ringa, då finns det hjälplinjen. Då kan man ringa 90 390. Det finns också jourhavande medmänniska och det är 08 702 16 80. Via 112 så kan man också få kontakt med jourhavande präst. Viktiga nummer kanske att ha med sig. Hallå, Lelle Hansen i Lund.
1: Hej.
0: Du är ute och kör i natten. Var är du på väg?
1: Nej, jag är nere i Trelleborg nu. Jag kör följebil till tung transport och vi ska köra härifrån klockan 3 i natt.
0: Oj, okej. Okay. Så du liksom laddar för körning?
1: Ja, jag ska lägga mig och sova en stund nu när vi har pratat färdigt.
0: Ja, det låter bra det, Lelle. Men du, vilka fanns för dig när det krisade i livet?
1: Det var min pappa för snart 20 år sedan innan han gick bort. Det kunde vara klockan 2 på natten eller klockan 2 på dagen. Det kvittar vad som än som hände. Han kunde vara på jobbet eller hemma. Ringde jag och ville prata så lyssnade han alltid. Det kvittar precis vad det var.
0: Alltså tänk vilken pappa, va?
1: Ja. Och sen efter han gick bort sen träffade jag min nuvarande fru. För 10 år sedan. Och jag fick så jättefin kontakt med hennes pappa framför allt. Så jag kan ringa han när som helst. Så lyssnar han. Det är världens absolut bästa svärfar.
0: Åh, vad fint. Det är inte jätteofta vi hör hyllningar av svärföräldrar.
1: Nej, det är världens bästa människa. Och ledant min svärmor. I den mån hon har tid och kan. Hon har sina egna problem. Men i den mån tid och hon kan så finns hon också alltid. Och sen har jag min absolut underbara fru. Hon finns också alltid.
0: Men du, Lelle, när någon person alltid finns, hur är den personen då för dig?
1: Det går inte att beskriva hur den personen är för mig. Den personen är allt för mig. Jag kan inte beskriva hur mycket den personen betyder för mig.
0: Är det någon särskild situation som har dykt upp i ditt liv där du har behövt dem lite extra?
1: För ungefär 5 år sedan så gick jag in i vad man ska kalla den berömda väggen. Det är allting som hände, min pappas bortgång och ja, mycket det privata som kom ikapp.
0: Oh.
1: Och då var det min fru som upptäckte att det var någonting som inte stod rätt till.
0: Vad hände?
1: Så jag vaknade på nätterna, jag kunde ligga och skrika, gråta, slå. Allt. Jag somnade bak ratten efter jag hade stannat lastbilen som jag körde då vid ett rödljuset. Mm. När det var rött så somnade jag när jag höll på bromspedalen.
0: Åh, jösses alltså.
1: Och då upptäckte hon att det var någonting som inte stämde så hon tvingade mig till att söka hjälp. Hon körde mig till psykiatriakuten på kvällen när jag kom hem.
0: Mm.
1: Och sen dess har hon varit en sån underbar stöttepelare för mig.
0: Hmm.
1: Så hon har till och med åsidosatt sig själv. Och jag önskar av hela mitt hjärta att jag skulle kunna göra någonting för henne för att kunna bevisa hur mycket hon framförallt betyder för allt hon har gjort.
0: Men Lelle, jag tänker att du kanske verkligen förmedlar det till henne. Du är väldigt bra på att beskriva det här i radio i alla fall.
1: Ja, och jag vet om att hon ligger och hon har precis gått och lagt sig. Hon ligger och lyssnar på radion så hon hör precis vad jag säger.
0: Är det praktiska saker eller är det psykologiska? Eller beskriv vad stödet har varit för dig.
1: Det har varit när det hände för 5 år sedan när jag gick in i vägen. Då kunde hon tjata eller säga till mig 100 gånger på en dag vad jag skulle göra. Utan att... Alltså det var precis som att hon lämnade allt annat och såg till så att jag kunde ha en så dräglig och så bra dag som möjligt. Var jag ledsen så fanns hon där. Var jag glad fanns hon där. Behövde jag prata fanns hon där. Likadant med svärmor och svärfar. Alltid. Det är tack vare dem som jag har blivit den människa jag är idag.
0: Och vem är du idag?
1: En positiv, glad, arbetande 45-åring från Skåne.
0: som om några timmar ska ut och köra.
1: Ja.
0: Lelle Hansen i Lund, tack för att du var med i Karlavagnen och tog dig tid fast du behöver vila nu.
1: Ja, men jag körde när jag ringde in till er, så det var inga problem. Så jag ringde ni tillbaka, vilket ni gjorde ju.
0: Kör försiktigt nu.
1: Ja, det ska jag göra, så får ni ha en fortsatt trevligt program.
0: Detsamma, detsamma. Hej då!
1: Hej, hej!

0: Sonja Aldén, för att du finns. Och i vår Karlavagnstråd så fylls det på med personer som folk ringde eller ringer när det är kris. Gerd Nilsson skriver: jag ringer min lillebror KG som jag har förmånen att ha som min närmsta granne. Krånglar bilen eller är det något annat som jag går bet på, så räcker det med hans handpåläggning så funkar det igen. Men en februari kväll 2025, när det spöregnade och det som brukar vara en bra väg förvandlats till isgata, föll jag och bröt bäckenet på två ställen. Då ringde jag och var extra glad att lillebror kom, lyfte upp mig på sparken och tog mig hem. Brorsan KG, va? Otrolig! Linda Isaksson skriver: när jag har dataproblem så ringer jag mina barn. Och Joakim: jag kan ringa till min faster, men samtidigt så händer det inte så himla ofta att jag hamnar i en kris. Och Sussi skriver: jag har två stycken jag ringer, Veronica och Eleanor, som är mina bästa vänner. De har verkligen visat att de är att lita på och alltid ställer upp oavsett tid och rum. Utan dem hade jag nog kastat in handduken för länge sedan. Goda vänner gör skillnad. Ja, du som lyssnar, vem gör skillnad i ditt liv, eller vem gjorde skillnad när du behövde det som allra mest? Det är ju inte så att vi människor kan lösa varandras kriser om det inte är något väldigt praktiskt då, som till exempel en pajad bil eller så. Men vi kan ju åtminstone hålla en person i handen. Vem håller du i hand när det blåser snålt? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i Karlavagnen, där vi snackar om den där personen du ringde när det krisade ihop sig en smula. Eller massiv kris. Ring och berätta 020 22 10 30. Vi drar till Örnsköldsvik. Hallå Tore Ågren.
1: Hallå, ja. Hejsan, god kväll.
0: God kväll på dig. Hur står det till?
1: Prima liv.
0: Ja, härligt att höra.
1: Ja, absolut. Jag sitter här vid köksbordet. Och det här alltså, det är mer eller mindre hela kvällen.
0: Låter skönt.
1: Ja, nej, men jag håller på med mitt trav, förstår du.
0: Ditt tills trav?
1: Ja, tills imorgon.
0: Jaha, ja, det ska vinnas pengar nu.
1: Ja, min fru, hon vann en liten slant ikväll.
0: Åh, gratulerar.
1: Hon gjorde en dagens dubbel.
0: Kul.
1: Ja, det var väl ingen stora våldsamma summor, men hon satsade för en hundring och fick 1400 tillbaks.
0: Nej, det är ju skitbra ju.
1: Ja, så nu ska jag göra, nu ska jag slå henne imorgon.
0: Ja, det låter väl som en god satsning du.
1: Ja, absolut.
0: Tore, när krisade det ihop sig för dig?
1: Jo, förstår du, det var jag tror att det var dagen före midsommarafton för några år tillbaka. 2 eller 3 år, jag kommer inte ihåg riktigt säkert. Och vi gjorde en sån där shoppingrunda då för att vi skulle umgås med lite annat folk då också. Lite som vi var bekanta och sådär. Och då tänkte vi så här, nu gör vi bort allting på en dag. Mm. Så vi får ju runt och handla lite dryck och lite godsaker och lite mat och glass och det var allt möjligt. Och så jag hade 3 stora påsar full med grejer på mataffären bland annat. Mm. Och så skulle vi då fara hem då. Vi var ute där, styrde ute där med vagn, ska vi säga, och lastade där i bilen. Och vi satt oss i och min hustru körde då vid tillfället. Och den bilen startade inte.
0: Nej!
1: Vi har kört han dit. Han var inte helt död, men batteriet var för svagt.
0: Åh nej, och med glass och grejer.
1: Så då stod vi där med våra godsaker där. Och glassen var vi mest oroliga för. Och det var väl det jag minns inte, det var ganska mycket glass för. Vi skulle ha ganska mycket folk och grejer.
0: Ja.
1: Då tänkte vi så här. Ja, vi har ju vi tur som det är. Vi har faktiskt alla våra 3 barn här i stan. Och en utav dem, han brukar alltid, han har sin första semestervecka då. Så då tänkte vi chansa på han först då. Och han bor ungefär en halv mil ifrån oss då. Han bor fortfarande i stan, han också.
0: Mm.
1: Så att, fast han bor åt andra hållet, förstår du.
0: Okej.
1: Okay. Så det tog väl nästan en halvtimme innan han kunde komma. Inte riktigt kanske, men i varje fall så han är en sån här startgrej som han har med sig. Som han har fått från Vattenfall.
0: Ah.
1: Ja, genom någon present. Han jobbar åt Vattenfall så att han har fått den där i någon present.
0: Perfekt
1: ju. Och det är en sån där som, det är som ett, jag kan inte beskriva, jag vet inte vad de heter. Starthjälp tror de heter.
0: Ah.
1: Ja, och då, han kopplar på dem där och på polerna där och minus och plus och pst, det smalba till, vet du, så var bilen igång och det var härligt, tänkte nu kommer oss hem i varje fall.
0: Ja, det sen var perfekt.
1: Bilen i övrigt, jag tänkte skit i, jag bara kom hem med det här varorna.
0: Men alltså, kunde ni rädda glassen då?
1: Ja då, den klarade sig. Vi hade packat om den lite grann under tiden, tror jag, för vi hade en plastpåse och grejer.
0: Aha.
1: Så vi packade om den lite omsorgsfullt i bilen medan vi väntade på han. jag minns det så. Egentligen ska man ju alltid ha kylbägg när man åker ut på sommaren.
0: Ja, alltså
1: med patroner. Och, jag ser många äldre ha det.
0: Mm, visst.
1: Och jag är ju gammal. Så att egentligen så borde jag ju haft det.
0: Ja, vad var din kylväska, Tore, när du behövde den som mest?
1: Ja, jag har kylväska. Jag tror jag har två till och med. Men, ja, men då är det såna här dagar då som är sol och fint och det. Jag ser att mycket äldre folk har såna där med sig ända in på affären.
0: Smart ju. Men du, Tore, att du kunde ringa sonen och han kom till undsättning. Jag kan väl tänka med mitt tre barn att du har väl gjort vissa utryckningar för dina barn?
1: Ja, absolut. Jo då. Vi har ställt upp för våra barn hela vårt liv. Och de ställer upp för oss nu. Nu är det deras, nu har vi gjort vaktomlösning här så att vi har bytt nu. Nu är det de som sköter om oss lite grann.
0: Ja, men vad känner du för det?
1: Vi har skött om dem hela uppväxten.
0: Ja, men hur känns det?
1: Den här pojken som kommer, som heter, han heter faktiskt Robert. Mm. Och han är fyllda 52 år. Och han är vår äldsta pojke.
0: Men du, Tore, hur känns det att det nu har liksom flippat över lite? Att nu är det er tur att få hjälp av barnen?
1: Ja, jag tycker det känns underbart. Alltså jag har och de vet att varenda gång de kommer hem till oss, både jag och mamma, modern, vi får alltid kramar av dem när de kommer hem till oss.
0: Ja.
1: Vi tar inte hand eller något, vi kramas. Och jag har alltid sagt så här att en kram är mer än 100 ord.
0: Mm.
1: Det behöver inte vara något mer då. Sen man har kramats då behöver man inte säga något mer. Då vet man, okej, det är okej. Allting är okej.
0: Och det är
1: roligt att träffas. Det är alltid roligt att träffas. Och det är inte alltid, de är ute och reser en hel del, våra söner.
0: Ja.
1: Och far runt nu. Vår yngsta sonen kom hem igår, han har varit i Stockholm i två dygn. Och ja, det är mycket sånt där för dem, förstår du, ja. Som far. Ja, men vi har alltid kontakt och de ringer alltid hem till mamma. Då ringer de inte till pappa, då ringer de till mamma. De vill veta allting och tala om hur läget är och vart de bor och vad de har gjort ungefär. De har ju på sina möten, vet du, som de har runt landet.
0: Visst, överallt. Visst. Tore Ågren i Örnsköldsvik, så fint att sonen kunde dyka upp och komma med den där starthalojsan så ni fick igång bilen.
1: Ja.
0: Tack. Du, tack för att du var med.
1: Tack själv att jag fick komma med.
0: Mm. Ha det så bra nu.
1: Ja,
0: hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, tänk att det kan vända så där. Att de där föräldrarna som alltid fanns för en, kan man en dag ge tillbaka. Det är ju någonting väldigt, väldigt vackert i det, om du frågar mig.

0: Paul Young med Every Time You Go Away. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg och musiken valde Maria Entzell. I Slussen satt Stefan Garryd och Michelle Mitrovic. Och jag heter Annika Elmoni och passar på att tacka mamma och pappa för att jag alltid kan ringa er när det krisar. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 och nattstjärnorna Robert och Frida. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken ska enligt åklagaren ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. En häktad man rymde ikväll från Karolinska sjukhuset i Huddinge i samband med en tillfällig sjukhusvistelse. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad bland annat för grovt rån och misstänks nu även för det nya brottet rymning. Enligt polisen finns det inget som tyder på att han är farlig för allmänheten. Under kvällen tog USAs president Trump emot Kinas president Xi Jinping i Vita huset under högtidliga former. Ledarna betonade sin vänskap och Xi överlämnade två pandor som gåva till USA. Men efter ceremonin uppmanade Xi Trump att vara försiktig i Taiwan-frågan och inte stödja öns självstyre. Italien har infört förbud mot att bära burka och niqab i skolan. Premiärminister Giorgia Meloni kallade en fråga om nationell säkerhet och säger att flickor som tvingas täcka ansiktet berövas sina rättigheter. Italienska regeringen har också beslutat om ett tak på högst 30% elever per klass med svaga kunskaper i italienska. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiske spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan som under sin landslagskarriär gjorde 62 mål. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Jajamensan, Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i direktsänd radioform hela vägen fram till klockan 6. Frida håller på att kämpa med ett par hörlurar.
5: Ja, men jag gick liksom iväg till en annan del av bordet och tog på mig ett par hörlurar där. Jag har ingen aning om varför.
4: Nej.
5: Hjärnan är inte med idag.
4: Det är den inte. Men det doftar klor från håret.
5: Jajamän.
4: Du har varit i Simbasängen.
5: Jep.
4: Och du kom och såg ut som att du hade upplevt 7 svåra år. Så att jag ser verkligen fram emot att höra hur det har gått på simhoppet
5: tiden
4: idag.
5: Tiden går aldrig så långsamt som i simhoppshallen, kan jag säga.
4: Nej, jag förstår ju det. Och nu varmt välkomna ska ni vara till fredagsversionen av Vaken med P3 och P4.

0: Bells ihop med Dolly Parton i låten Son of Julien här i Vaken med P3 och P4. Det är ju Dolly Parton-dagen idag.
1: Det är ju det. Jag vet inte om det egentligen är det här, men det är ju det i Kalifornien i alla fall.
0: Ja, det är inte. Det är ju den officiella Dolly Parton-dagen.
1: Jo.
0: Det är bara anamma. Jag såg inte hur mycket Dolly Parton-låtar i spellistan. Okay. Jag tänker att Robert har säkert tänkt på det.
1: Ja, men säkert. Men det var väl Kaliforniens guvernör som har bestämt det?
0: Japp. Att 25.9 blir Dolly Parton-dagen. Och valet av datum är ju då som en hyllning till hennes 9-to-5. Som i USA då skrivs 9-25. 9-to-5.
1: Det är snyggt.
0: Det är snyggt.
1: Ja.
0: Det är bättre än May the 4th.
1: Nej, men den är väl också bra.
0: Jo, men den är ändå lite krystad. Den
1: tycker du det? Jo, okej, okay, det är sant, för det heter ju Force, just det. Ja. Ja, men den här är absolut mer ren.
0: Mm.
1: Också, det var ju passande på något sätt att 25 september infaller nu inte så långt efter att Dolly Parton gick i tiden.
0: Nej.
1: Att då är det så aktuellt att instifta en Dolly-dag.
0: Det är ganska precis en månad sedan, 25 augusti var hon
1: verkligen
0: dog.
1: Men hur firas det?
0: Det firas med en utomhusfestival på Union Square i San Francisco. Och de ska dit då för att minnas Dolly. De uppmanas att på sig cowboyhatt, glitter och stort hår. Om man inte har hår då får man ha peruk. Alltså.
1: Ja, jag antar det.
0: Kom med stort hår.
1: Ja. Gud vad härligt. Grattis på Dolly-dagen.

0: Hugo Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Du sa ju det att jag såg inte glad ut när jag kom till jobbet.
0: Nej.
1: Jag kan säga att jag möttes ju inte heller av en glad person.
0: Jag har haft en kväll i uppförsbacke, både du och jag.
1: Ja, du har tittat på Luleå Hockey som förlorade med
0: 7-3, blev det slut.
1: Aj, aj, aj. Och jag har ju varit på min simhoppsträning.
0: Ja. Och vi kan fokusera på simhoppsträningen, okay, vi behöver inte prata så mycket mer om hockeyn.
1: Det var
0: inte en 7-3 match det där, så mycket.
1: Nej,
0: kan jag säga,
1: okej, men tyst nu.
0: Det var inte ett resultat som speglade matchbilden.
1: Nu pratar vi inte mer om
0: sen
1: hockey,
0: kanske
1: Robert.
0: Göteborgarna var snäppet bättre.
1: Uppenbarligen om de vann med 7-3.
0: Ja, men de hade väl också en hel del tur.
1: Ja, men så är det i sport. Jag har ingen tur i min sport, simhopp. Alltså det är noll framsteg, Robert.
0: Det var becksvart mörker för dig.
1: Ja, och idag så viskade jag till min kompis Filip som jag går på simhopp med att jag tror jag kanske går lite tidigare idag. Då var det ju direkt, nej, du får inte. Om du går så är det för att du inte vill vara med mig. Han har börjat med sån liksom, känslomässig skuldbeläggning.
0: Ja, men han får sig också någonstans förstå att du inte vill göra det här.
1: Ja, han förstår väl det, men så säger han alltid, men jag gör ett magplask så behöver du inte skämmas. Och det gör han också, så att han är väldigt snäll och försöker hjälpa mig igenom det. Mm. Han har nog också bett med mutor.
0: Mm.
1: Så att idag...
0: Har du fått olika presenter, eller vadå?
1: Ja, idag så hade han med sig en snusdosa in i simhallen för att jag inte skulle vara så sur. Och så påminner han mig hela tiden, du vet var den finns, Frida? Gå och ta en.
0: Gå och ta en snus.
1: Ja, men...
0: Hjälpte det då? Kände du att du var någon...
1: Tog
0: du dig igenom det mer i dur?
1: Jag vet inte om man kan säga att det var i dur. Jag står ju och muttrar liksom och svär. Men jag kunde ibland se också en viss komik i det. Men det är ju en plåga. Och vi fortsatte med de där dyken. Tysken tror jag de heter. Något sånt.
0: Mm, oj, det känner jag inte till.
1: Nej, men det är den jag la upp film på igår. Man står med ryggen mot bassängen liksom, på svikten. Just och så det. Hoppar man upp i luften och så ett dyk. Men jag har ju bara kommit till steget innan det, som är ett ganska plågsamt steg. För att då hoppar man upp i luften och sen så kastar man huvudet framåt. Så att man landar med ett ansiktsplask. Men det är för att jag inte klarar att gå hela vägen till diket. Jag vågar inte. Så jag har stannat på att bara köra ansiktsplasket.
0: Ja, då kommer det längre att bara gå ut på trampolinen. Så att...
1: ja, men jag vågade inte hoppa från tre nu heller. Sen var det också lite förnedrande, för det var, jag höll på med de där ansiktsplasken. Och sen så sa tränaren, du kanske ska bara hoppa från kanten ett tag. Mm. Så då fick jag gå till kanten och hoppa därifrån. Mm. Medan alla andra fortsatte på trampolinen.
0: Nästa gång kommer tränaren säga, Frida, du kanske inte ska komma nästa gång.
1: Kanske. Jag noterade också, för att hon började filma. Det var också en som började göra volter, som var jätteduktig.
0: Mm.
1: Och så började hon filma när vi gjorde hoppen. Men jag såg att hon tog ner kameran varje gång jag skulle hoppa. Inte det fruktansvärt? Och på torrträningen innan så var det också förnedrande, för då skulle vi göra bakåtkullerbyttor igen, ja. Vilket vi har gjort förut.
0: Mm.
1: Jag kan inte det. Och då kan man få göra bakåtkullerbyttor på något som kallas för osten.
0: Mm-hmm.
1: Som är en madrass som lutar, alltså den ser ut som en trekantig ost liksom.
0: Okay.
1: Så att det är en liten backe ner, en jättemjuk madrass.
0: Mm-hmm.
1: Så att då fick hon släppa fram den för att jag skulle göra bakåtkullerbyttor på den, medan alla andra gjorde på den där hårda mattan.
0: Det är som när man fäller ner ränderna i bowling.
1: Ja.
0: Det är så. Okej, nu tar vi fram den här som barnen använder.
1: Verkligen.
0: Den Frida ska hoppa. Men ja, det är klart att det är extremt förnedrande att hon tar ner kameran. Det är liksom ingen idé ens att filma dig för att du är så himla oduglig.
1: Ja.
0: Jag förstår att du kommer i moll till jobbet efter att ha varit på det.
1: Och det jobbiga när det är så där när man, eller jag i alla fall, när jag gör någonting som jag känner, det här har jag nollfallenhet, jag är inte bra på det, jag är också för rädd för att ens försöka ordentligt. Jag vågar inte göra en kullerbytta eller en bakåtkullerbytta på platt till exempel, för att jag tror att jag ska bryta nacken. Men jag menar, alla andra gör det ju. Men när jag då gör något som jag inte är så bra på, inte tycker är så kul och blir så där butter, då blir jag ju inte bättre.
0: Nej.
1: Det blir en negativ spiral och så tänker jag bara, jag kan väl gå härifrån istället.
0: Ja.
1: Så att det är tufft.
0: Mm. Ja, det är nu som jag egentligen ska komma med några peppande ord.
1: Ja.
0: Men jag har inga peppande ord att ge. Jag tycker fortfarande att du ska ge upp.
1: Ja.
0: Jag ska aldrig utsätta mig för det där. Jag hade varit där i 5 minuter, sen har jag sagt jag ska hem och mejla istället.
1: Mm.
0: Det är mycket roligare än att hålla på med det här.
1: Ja. Nej, men det är ju... Det är min otroliga lojalitet.
0: Då. Vi är båda en fallenhet för att ta till saker, att stoppa i oss när vi känner att, det, att saker går lite trögt.
1: Ja, det var ju det som höll kvar mig idag i alla fall. Ja.
0: Och så du kom idag och sa, det finns en veganmacka att köpa i receptionen. Jag sprang ner med lätta steg. Ja. Underbart att få äta en sån.
1: Ja, vi får se. Kanske blir det en torsdag till.

0: Sisters with Voices med Right Here.
1: Nu fick jag ett pepp-sms precis nu här om simhoppet.
0: Ja, bra.
1: Från Månsson. Ge inte upp Frida, du är modig som utmanar dig. Detta kommer få dig att växa, kämpa på.
0: Ja.
1: Vi får se. Jag fick också, jag såg, igår så la vi ut den här filmen där jag försöker hoppa från trean.

0: för vaken skull. Liksom. Kan jag dra av det här i deklarationen på något sätt?
1: Ja,
0: min anmälningsavgift.
1: Du får någonting som du kan ha med i löneförhandlingen om inte annat.
0: Ja, absolut.
1: Kämpa på, Frida.
0: Jag kämpar.

0: Casino sjuk. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det ska handla om berg-dalbanor.
1: Ja, precis, för att i USA så har tre personer stämt nöjesparken Six Flags Magic Mountain som ligger utanför Los Angeles. Och de menar att de har drabbats av katastrofala hjärnskador efter att ha åkt en berg-dalbana som heter X2. Och enligt en advokatfirma som företräder de här tre personerna så har även flera hundra andra personer hört av sig om att de har fått traumatiska hjärnskador efter att ha åkt samma attraktion då. Och de säger också att totalt har runt 300 personer har hört av sig gällande skador efter att ha åkt den här.
0: Aha. Vad är det för typ av berg-dalbana är det här?
1: Jo, men X2, som den heter, X2, det är en extrem berg-dalbana kan man säga. Där till exempel att sätena kan rotera i 360 grader samtidigt som tåget kör upp emot 120 km i timmen. Så det är liksom väldigt snabbt. Och förutom det så det här tåget kan även, eller den

0: innehåller bland annat även tvära fall och liksom halvloopar, och den roterar väldigt snabbt, så det är liksom en, vad ska man säga, det är allt på samma gång kan man säga.
1: Jag blir åksjuk bara av att höra det.
2: Ja, jag med.
1: Känns inte som att du är inte så förtjust i berg-dalbanor, Frida.
2: Alltså jag har varit tidigare i livet, eller särskilt förtjust, jag har väl inte varit på nyhetsfält så många gånger, men jag har tyckt det var varit kul förr. Men sist jag var på ett nyhetsfält så insåg jag att någonting har hänt med åldern.
1: Ja.
2: Jag mådde så fruktansvärt illa.
1: Ja.
2: Minsta lilla snurr, jag klarade inte längre.
1: Plågsamt uppvaknande, för det var samma sak med mig. Jag åkte ju allt när jag var liten.
2: Mm.
1: Och sen var det som helt plötsligt, jag bara, åh jävlar vad illa jag började må.
2: Ja.
1: Då insåg jag, när åldern kommer till kapp.
2: Exakt, och det är då man går till istället med chokladhjulet och typ kasta pil och sånt. Står där i 4 timmar.
1: Sitter mest i restaurangdelen av nöjesfältet.
2: Ja, men du, mjuka pommes.
1: Vad säger företaget om det här då? De som äger nöjesparken?
0: Jo, men de säger först och att de inte kommenterar pågående rättsprocesser, vilket man kan förstå. Och det är upp till domstolen att pröva de här anklagelserna och bedöma sambandet mellan åkturen och de här skadorna. Och vi ska säga att den här berg-dalbanan X2, den har varit stängd sedan mitten av juli. Så den har inte varit helt problemfri, om man säger så.
1: Nej.
0: Nu ska vi prata lite om språk. Jag tänkte fråga, har ni något ord som ni hittat på eller något nyord som ni använder men som kanske någon annan kanske inte förstår?
2: Alltså jag har ett som min kompis har hittat på, facilitetsstress. Och det är den här stressen man kan känna om man till exempel kommer till ett hotell eller till en ny plats och så känner man, gud jag måste hinna nyttja alla faciliteter och det är sittgrupper överallt, man vill hinna sitta i alla, och facilitetsstress, det tycker jag är ett väldigt bra ord.
0: Otroligt.
1: Jag trodde facilitet bara var toaletter.
2: Nej, det är väl generellt facilitet.
1: Alltså alla ytorna.
2: Ja.
1: Man måste bara vara hinna med alla ytor.
2: Precis.
1: Ja, det är ett bra ord. Vi pratade igår eller om då i förrgår om sänglyssning. Det tyckte jag var ett bra ord. Jag vet inte om det är ett nyord eller om det är ett något som vi kokade ihop igår. Nej, det stod någonstans. Jag läste någonstans.
2: Ja, nej, men det känns ju som att det bara är 2 ord som finns som är sammansatt. Eller så är det väl ofta i för sig.
0: Vad betyder det?
1: Ja, men alltså, du lyssnar på någonting när du ska gå och lägga och sova. Ljudbok eller podd eller...
2: Mm. Alexander Ivanovski på Ekot. Ja, just precis. Det.
0: Nej, men Bokmässan har lanserat initiativet Ord för ord, där svenska folket och författare kan rösta fram ett helt nytt ord, helt enkelt. Och tanken bakom detta är att få fram ord som saknas i det svenska språket, helt enkelt. Det ska bli lättare att få fram vad man vill på kortare tid. Och nu har 10 bidrag valts ut, och det bästa av dem ska röstas fram på nätet av det svenska folket.
1: Vilka ord är det vi pratar om här då?
0: Jo, men ett av orden är tjejtveka. Vet du vad det betyder, Frida?
2: Nej.
0: Det betyder att man uttrycker sig tveksamt trots att man egentligen är helt säker på sin sak. Så det är liksom att man vill kanske inte visa att man är så säker som man egentligen är.
2: Det är någon ödmjukhet eller osäkerhet kanske då?
0: Precis.
1: Ödmjuk för allt, tror jag, att det handlar om att man är.
0: Och besökaren Lina Torkelsson, hon gillar det här ordet och så här säger hon om det.
3: Ja, det är väl många känner lite brist på självförtroende. Kanske vågar inte erkänna att man vet svaret, och ibland vet man inte men vill tro att man vet det.
0: Och totalt är det 10 ord som det går att rösta på. Några andra ord är också närfrånvaro. Och det betyder att man är fysiskt eller mentalt frånvarande trots att man är på plats, helt enkelt.
1: Mm.
0: Kanske att man är där men man dagdrömmer eller man har tankarna på annat.
1: Mm. Det är jag. Jag är ofta närfrånvaro.
2: Ja, det var ett bra ord.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Ett ord som jag gillade mycket, det var lokalvansinne. Det är känslan av att man är djupt desorienterad, som till exempel när man sitter i bilen eller är ute och går med telefonens GPS. Och när man har en GPS och man inser då till exempel att ens eget lokalsinne är skrämmande outvecklat.
1: Ja.
0: Att man har varit så fast vid att titta på den här skärmen när man kör. Eller...
2: Oj, men så där är det för mig. Men jag har ju ett fruktansvärt dåligt lokalsinne, så att jag räddas ju av att det finns GPS i telefonen. Jag har ju en gång när jag skulle på en arbetsintervju, så gick jag vilse och hamnade i ett villområde. Då hittade jag 2 snickare som fick skjutsa mig i sin skåpbil till arbetsintervjun. Så jag menar, jag hade ritat en karta då på ett papper för att hitta dit.
1: Ja.
2: Jag har inget lokalsinne. Så att, också ett bra ord.
1: Ja, men det är också så, det känns som att det Det underlättar ju inte heller för att du ska få ett bättre lokalsinne.
2: Jag hade inte fått ett bättre ändå.
1: Men det är som när man, att man, upp, när man varje gång som man ska skriva en adress på kuvertet till de här nattjaktsvinsterna som skickas ut, så slår de extremt dåliga på att skriva för hand.
2: Ja.
1: För att jag aldrig tränar på det. Nej. Som jag bara sitter och skriver på telefonen hela tiden.
2: Ja, det gör man ju väldigt sällan. Jag får alltid en blåsa på fingret nu för tiden när jag skriver för hand.
1: Du håller pennan för hårt,
2: eller? Ja, inte bara att hålla i den. Tidigare hade jag liksom en förhårdnad. Men den är borta.
1: Det är en muskel som kommer försvinna till slut.
2: Ja.
1: Ingen använder den längre.
0: Nu kanske det har varit lite negativitet, men där är också ett ord som heter knupen. Och det är den här mjuka men huttrade känslan efter ett långt bad. När huden är kall och knottrig, kroppen är tung och man sveper in sig en handduk.
1: Knupen, jaha. Det var ett konstigt ord.
2: Ja.
1: Jag tycker att lokal vansinne är det bästa ordet.
0: Ja. Det kommer du rösta på.
1: Det röstar jag på.
2: Men jag tror också lokal vansinne.
1: Alla ord är vansinne finns med. Ska man alltid rösta på, tycker jag.
0: Helt rätt.
1: Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
0: Tack själv.

0: Alcazar, Blame It On The Disco. Jag sitter och tittar i inkorgen och sitter och skrattar till. För det kommer mejl som från Anneli. Hon skriver, Frida, utropstecken. Tidigare pepp, men nu, sluta med simhoppen. Jag tycker du ska ge upp. Även, nu ska vi se, det var någon mer som hade skrivit. Var... Mårten har skrivit där också. Jag brukar alltid säga att man aldrig ska ge upp, men i detta fall rekommenderar jag Frida att ge upp. Är saker inte så kul, tar man sig inte igenom det, eller man lär sig inte något heller.
1: Nej.
0: Och så blir det bara mindre kul. Ja, nej, men jag är på deras sida.
1: Ja, jag har fått lite förståelse här från Leif också. Förstår skräcken, Frida. Skolan tvingade oss hoppa från andra i åttan, vilket resulterade i magplask som sved och klassen skrattade såklart. Sen hoppade jag från femman för att få tyst på dem, men skräcken var ju inte direkt mindre då, men blev inte magplask som tur var. Nu för tiden är det barnbarn och barn som tvingar mig åka i en massa rör och skit på sommarländer, men jag lyckas alltid slå i någonting och kommer ofta ut med näsblod eller blodiga knän. Jag har ju också fått näsblod i en vattenrutschkana.
0: Jaha.
1: Ja. Men det är därför min näsa är lite sned.
0: Okej, aldrig tänkt på det.
1: Nej.
0: Men nu vet jag.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt väldigt få vattenrutschkanor. Det har aldrig varit min grej. Det var någon gång som jag var i något sånt där rör. Som, det känns som att jag bara åkte och fick typ hjärnskakning. Det var, så här, det var över på liksom några sekunder och den där kom jag ihåg var dum. Jag tog ett bak som en pingisboll där inne.
1: Ja, nej, men alltså det där, det känns ju farligt. Det var också då när jag ramlade i vattenrutschkanan, eller vad man ska säga. Då var det man skulle åka på en sån där uppblåsbar badring.
0: Just det.
1: Och man åkte två i den. Så jag och en kompis åkte. Och sen så när vi kom ner helt blåslagna, då skulle vi ju hitta någon personal, någon slags sjukvård. Då är det ju så två 14-åringar som är så, sätt dig på den här, ser en sån plaststol, hämta en påse med is, och det var det liksom.
0: En Alvedon.
1: Ja.
0: En Alvedon och Imperien.
1: Inte ens det.
0: Men också typ en av mina absolut så här första traumatiska minnen av vattenrutschbana är när vi är, jag tror att vi kan vara i Övik på något vattenland där, och så är det en sånt där rör och så ska det bli, du vet, som ett trafikljus, rött, alltså gult gör det redo, grönt, åk. Och det var en massa killar där, de var en massa häftiga, gapiga ungdomar. Jag var väldigt liten, vi var på husvagnssemester. Min syrra stod bakom mig och jag skulle åka, och så jag bara, okej, nu får jag bara susa iväg så fort som möjligt.
1: Mm.
0: Och så blir det grönt och jag bara kastar mig ner och missar att det är en trappa jag ska gå ner för först för att komma in liksom i själva röret. Så det är bara dum. För mig är den där. Jag bara hör där uppifrån. Det ekar liksom hela det där röret hela vägen ner. Efter det då kände jag, vattenrutschkanor, det är inte min grej.
1: Fruktansvärt.

0: Bruno Mars med I Just Might. Och du har fått in Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja, välkommen.
1: Tackar för det.
0: Gör du dig bekväm med mikrofonen?
1: Ja, det gnäller här jämt när jag tar den här. Olja upp han lite
0: grann. Ja, det borde vi verkligen göra. Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Ja, det är inte mycket att säga egentligen. Det är ungefär som igår. Att det var lite grann på kvällen igår då. Lite olyckor och en del större vägarbeten som har dragit igång mellan Kungsbacka och Lindome till exempel på västkusten. Där har man stängt av vägen och leder om den på lite knixiga ställen där. Det är inte så jättemycket trafik den här tiden på dygnet, men det var tidigare under gårdagskvällen då, så var det ganska stökigt där. I Stockholm, den så kallade nord-sydaxeln, den som går ifrån Norra länken ner till Söderledstunneln bland annat och vidare mot Nynäshamn. Den är avstängd i södergående riktning precis som igår natt. Vilket gör att man får åka runt. Så att det är lite sån här större vägarbeten helt enkelt som håller på här och var.
0: Som ändå påverkar även om det är mest trafiktäta timmen just
1: definitivt.
0: Nu.
1: Så att det var som när jag åkte hem i morse så fick jag åka en ganska stor omväg. Ja, men
0: så är det ibland.
1: Ja, bilen klarar det också. Ja.
0: Det är tur det.
1: Men lyckligtvis ingenting av större dignitet, och det är vi ju tacksamma för. Så att jag och min kollega Victoria sitter på trafikredaktionen den natten och vi tar emot tips precis som vanligt på 020 999 444.

0: Pointer Sisters med Dare Me.
1: Vad tycker du om att bli sjungen för på födelsedagen?
0: Jag är ju en sån som... Jag tycker det är lite pinabelt. Det är kanske inte ett ord. Jag tycker det är lite pinsamt.
1: Ja, och jag satt i halsen. Jag fick glass här av, av Lasse. Men det funkar inte att äta glass och sända radio samtidigt.
0: Jag kom in igår här i radiostudion innan vi började sända då. Så, och då pratade han så varmt om en glass som smakade crème brûlée.
1: Ja.
0: Och idag kom han med en tallrik till dig.
1: Otroligt god var den. Men tycker inte alla det är lite pinsamt? Eller de flesta i alla fall?
0: Ja, men kanske inte ifall så här familjen och det gör det. Att Nej. Man tycker att det är gulligt och så. Men jag, även om Alexandra skulle först börja sjunga så blir det lite så här, vrider på mig. Jag sjunger jättefint, så det är inte det.
1: Nej.
0: Utan det är bara själva grejen att det blir en sång till mig.
1: Ja, men alltså det finns ju ingen sång som känns så lång som Jag må leva. Alltså jag menar, hur lång kan den vara? 14 sekunder, ja. Men det känns ju som timmar. Tiden går lika långsamt som när jag är på simhopp liksom. Mm. Men jag tycker det är okej om det är på typ en fest. Kanske efter några glas och det är lite peppig stämning och man kan stå och klappa med liksom. Men det värsta som finns är ju om det händer på arbetsplatsen.
0: Ja, då, det är tungt.
1: Ja.
0: Jag är aldrig så glad som när min födelsedag innefaller på en ledig vecka.
1: Nej. Men det är också ganska lugnt för oss för att vi sitter här på natten och det är inte så mycket folk.
0: Jo.
1: Jag fyller år om 2 veckor, Robert, får inga idéer. Jag kommer aldrig förlåta dig.
0: Ska ta in ekot.
1: Nej.
0: Så ska jag sjunga i studion.
1: Nej, men det är väldigt skönt med att jobba natt och inte ha så många kollegor.
0: Ja, men det är faktiskt.
1: Just det. Momentet. Jag kommer ihåg när min syster hade börjat på ett nytt jobb och hon trivdes jättebra, men hennes enda ångest var att hon hade märkt att när någon fyllde år, då tog man upp den på något sånt stort möte på arbetsplatsen, så fick den stå där framme liksom vid projektorn, så satt alla och sjöng.
0: Men det absolut värsta måste ju ändå vara ifall du är på restaurang och äter och så blir det sånt att de ska komma in med någon tårta med eldsprutar och så ska personalen sjunga.
1: Ja, men den typen av uppmärksamhet är så jobbig när man bara ska sitta och le och alla tittar på en.
0: Jag ska ju dö. Jag tror jag ska dö på platsen.
1: Ja, det är fruktansvärt. Men något som är lite skönt i det här, det är att jag tror att nästan alla tycker att det är fruktansvärt. Till och med vår stora fotbollsstjärna Alexander Isak. För att han fyllde år nu. De är ju samlade i Stockholm. De ska spela mot Rumänien ikväll, svenska landslaget. Så de har landslagssamling och häromdagen fyllde Alexander Isak år och alla sjöng för honom. Vi kan ju höra vad han tyckte.
2: Det var riktigt stelt alltså.
3: Jag
2: att stå där och gunga lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
1: Det var inte kul. Det där var liksom den frågan jag tyckte var jobbigast på presskonferensen. Kändes det som. Det var kul för jag tog det här från SVT. Och då har de också filmat lite när det sjungs för honom, det vi fick höra. Och det ser så stelt ut. De är i någon sån där sal. De går väl igenom startelvan eller någonting. Så alla sitter uppradade på stolar. Och så står Alexander Isak vid sidan medan de sitter kvar och sjunger. Så står jag verkligen så och ler jättestelt. Försöker gunga med.
0: Nej,
1: fruktansvärt.
0: Jag stod där och gunga fram och tillbaka.
1: Ja, men SVTs reporter frågade också om han fick någon present åtminstone.
2: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
1: Bara stela sången.
0: Inte nöjd med det här.
1: Nej, verkligen inte.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Det är fredag idag. Vi ska ta oss an nattjakten deluxe efter nyheterna klockan ett. Mm. Har du brevkniven i handen?
1: Jag har brevkniven. Åh, hörde du det där gnisslet?
0: Jobbigt ljud där.
1: Oj. Den här brevkniven är... Jag tror den är anpassad efter större kuvert.
0: Det kan det vara. Det är alltid lite som att du håller på att snitta upp en handled när du är och far med den där.
1: Jag är alltid rädd också när jag går från studion upp till redaktionen när jag har min paus. Ja. Då är jag så rädd att jag ska möta en vakt. För jag tror att de direkt kommer brotta ner mig för att jag går med en kniv i näven.
0: Ja. Du, men vi är tacksamma. Det är ju en lyssnare som har skickat den där. Vi är jättetacksamma för
1: jätte.
0: Det.
1: Oj, jag lät ironisk. Vi är jättetacksamma. Nej. Nu har jag öppnat kuvertet. Du ska få se, för att det är en bild på kuvertet som Peter har ritat. Det är en kvinna med väldigt stora bröst.
0: Och det är det verkligen.
1: Jag funderade
0: först på vad det var. Och en mikrofon i handen.
1: Ja,
0: eller om det,
1: gissning.
0: Om det är något sex, alltså om det är, eller en sexleksak.
1: Varför skulle jag rita det?
0: Det beror på vad det är för tema. Det kan vara sexleksaker som är tema.
1: Ja, det skulle det absolut kunna vara. Vi känner Peter. Men... jag kunde ju lista ut vad det där var.
0: Jag tror att det är Dolly Parton.
1: Precis, va? Jag ska läsa nu. Hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Mm. Lycka till, Peter.
0: Wow.
1: 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Miley Cyrus har ju med Dolly att göra.
1: Ja.
0: Det är hennes gudmor.
1: Jag tänker direkt på det där klonade fåret, men det har ju inte riktigt med Dolly att göra. Men det heter Dolly, va?
0: Mm. Det är ju Dolly Styles också.
1: Ja, just det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är USA som måste bestämma om kriget mot Iran ska avslutas eller inte. För Iran vill inte fortsätta striderna. Det här sa Irans president Masoud Pezeshkian till Fox News ikväll. Om problemen kan lösas med dialog finns ingen anledning att döda varandra, sa han. Pezeshkian sa också att Iran är redo för ett avtal och återupprepade att landet inte vill skaffa kärnvapen. Så Sverige, trots att polisen haft ett nytt radarsystem, en superradar installerad i flera polisbilar i Jönköping sedan flera år, så har det inte fått användas.
3: Ja, det är naturligtvis tråkigt att det blivit så.
4: I polisbilen där Peter Fransson, gruppchef för trafikpolisen i Jönköping, sitter finns radarsystemet. Systemet där kameror och radar arbetar tillsammans för att lättare kunna upptäcka trafikbrott. Men det får inte användas. Anledningen, juridiken har inte varit på plats.
3: Så de sista kanske året, ett och ett halvt året någonting, så har man egentligen bara ägnat sig åt det juridiska och verkligen har kollat det ur alla synvinklar. Att fungerar det här systemet, är det rättssäkert? Och man har kommit fram till att ja, det är det.
4: Men nu, efter flera år, är alltså i drift i ett antal polisbilar i Sverige. Det kommer däremot dröja ytterligare tills polisen i Jönköpings län kan utnyttja det.
3: Jag tror absolut någon gång under vintern, våren, så har vi det här systemet i drift även i våra bilar här.
4: Gustav Bjärresten, P4 Jönköping.
2: Afrikanska elefanter tycks använda växter för att behandla sig själva och andra i flocken när de blir sjuka. Det visar en ny studie, rapporterar BBC. I studien vittnar en viltvårdare om hur elefantmammor blandat olika växter för att ge till sina kalvar. Växter som människor i samma område också använder för medicinska ändamål som att bota magont.
5: Vi tackar Daniel Wåkner för det, och du lyssnar på P3 och P4 Vaken, direktsänd radio med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6. Det är fredag och vi ska trockla oss igenom en nattjakten deluxe.
6: Det ska vi. Vi har fått ett uppdrag här från Peter som skriver: hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni i natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Lycka till!

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. I vaken med Petro P4, där det nu har blivit dags för Nattjakten Deluxe. 10 stycken Dolly Parton ifierade ljud ska vi göra.
1: Ja.
0: Eller ljud som på något sätt kan få oss att tänka på någonting med Dolly Parton.
1: Ja, det var precis. Väl lite jag ska riktigt... kolla formuleringen. 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Som har med Dolly att göra, ja.
1: Så det kanske är, vad heter hennes nöjespark? Är det Dollywood?
0: Ja, Dolly World, va, tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Typ sånt, gissar jag.
0: Dollywood. Som det ett Hollywood. Väl, som Bollywood.
1: Det hade varit ett bättre namn.
0: Ja, kanske. Ja, men ska vi köra då?
1: Ja.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Nummer 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer 3. Nummer 4
5: is made up of one theme park, one water park, 2 hotels, and some scenic cabins. It is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Nummer 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Nummer 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Nummer 7.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Nummer 8. Nummer 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Nummer 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Vad är det för något vi hör egentligen?
1: Det där sista?
0: Ja.
1: Jag vet inte, först var det ju kungen.
0: Ja, vi svarade det, va?
1: Och sen någon film kanske.
0: Vi hörde ju Miley Cyrus i alla fall.
1: Ja.
0: Eller förlåt, Miley heter hon ju bara nu. Hon har tagit bort Cyrus.
1: På nummer 8.
0: Är det en protest mot sin far eller? Billy Ray Cyrus.
1: Ingen aning om vad bakgrunden är.
0: För att de två, hon har väl uttryckt att de står långt ifrån varandra politiskt.
1: Mm-hmm. Ja, men kanske.
0: Sen så, femman är ju Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Ja, för att hon tackade väl nej till att vara med där.
0: Jo, exakt.
1: Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Du ser inte Led Zeppelin i Country Hall of Fame.
1: Ja, så sant. Sen Jolene hörde vi på ettan.
0: Ja, och så
1: det var ju
0: hon
1: Jolene
0: om...
1: i bakgrunden, och så pratade hon ju om, det var ju någon som reagerade på hennes man typ, när de precis hade träffats.
0: Okej, okay. Så då är låten Jolene vi ska in där då.
1: Jag tror det. För att om, det lät ju som att de pratade om den här kvinnan låten handlar om. Mm. Så är det dun dun dun. Oj, vad svårt det var här med det.
0: Var det den här intot? Islands in the Streams också då på trean?
1: Ja. Den sjunger hon ju med, visst är det Kenny Rogers?
0: Jo.
1: Men det måste ju vara låten.
0: Det måste vara låten. Eller så är det Kenny Rogers.
1: Islands in the Stream.
0: För att hon gör en duett med honom. Ja, vi kan suga lite på den. Och sen då fyran, då pratar de ju om den här parken.
1: Ja.
0: Dolly World då. Ifall den nu hette Dolly World. Det blev lite osäker, men den hette ju inte Dollywood.
1: Nej, men det är säkert någon annan som vet, som är säker på vad den heter.
0: Ja.
1: Och någon som också kan fylla i de här luckorna vi har. Då går det jättebra att mejla vakenatsverigesradio.se.
0: Mm. Eller ringa 020 99 55 00.

0: Al Green, Love is a Beautiful Thing.
1: Nummer tre tror jag är Kenny Rogers. De sjunger ihop. Var det?
0: Förlåt, jag var tvungen att sätta på telefonsvaren.
2: Vi har Kenny Rogers.
0: Fått in Kenny Rogers på den där duetten då. Islands in the Streams.
2: Ja, vi sa ju det att hon sjöng med Kenny Rogers, men vad svårt, är det han eller det kanske det är och inte bara låten?
0: Ja,
2: vi kanske ska frågan. Ta Kenny Rogers.
0: Men då är det på ettan då, är det ju bara låten, eller?
2: Nej, för hon pratar också om Julin.
0: Ja, just det. Så då tänker vi att det är Julin-låten som är det rätta svaret på den ändå.
2: Men alltså, Julin-namnet är rätta svaret.
0: Ja, och hette hon Julin, den där kvinnan som raggar på hennes man?
2: Jag vet inte om han hette det i verkligheten.
0: Nej.
2: Vi har ju i så fall inte ens riktigt namn.
0: Svårt annars ifall det är det vi ska lista ut.
2: Cynthia Jackson. Men Titti skriver också så här: saker som har med Dolly att göra blir ju Kenny Rogers och inte låtens titel. Tjejgissning. Ja. Jag tycker vi tar Kenny Rogers.
0: Jag tycker också vi tar det. På det är ett roligt svar i alla fall.
2: Ja, jag menar... Alltså dessutom, vet du Robert, jag lyssnade på Nattjakten förra veckan som Lisa och Peter gjorde.
0: Just det.
2: Hade de suttit här i studion så hade de skrivit Islands in the Stream, Kenny Rogers. Och sen hade de gett sig själva 2 poäng för det svaret.
0: Det är konstigt, de safear upp.
2: De safear upp väldigt mycket.
0: De skriver upp flera svar och ger sig rätt för alla.
2: Ja, vi får nog ta en diskussion om reglerna här vid nästa konferens.
0: Jag tror också det. Det är väldigt mycket friheter.
2: Väldigt mycket, men vi skriver Kenny Rogers i alla fall. Mm. Sen har vi också fått svar angående den här nöjesparken som jag tycker borde heta Dollywood. Det verkar som att den också heter Dollywood.
0: Jaha.
2: Det skriver både Andreas, Titti skrev det här igen, någon anonym som smsar. Så Dollywood.
0: Okej. Okay.
2: Inte Dolly World.
0: Där fick jag.
2: Där fick du.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said you need to get your ass home.
4: Nummer 2.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Nummer 3.
6: Is made up of 1 theme park, 1 water park, 2 hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Number 5.
7: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Number 6.
9: I know I've caused you so much pain.
10: If we worked together, we could rebuild what we had.
11: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Number 7.
12: And we will continue to ensure this gift, the idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Number 8. Number 9.
13: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day. I was in my car, and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
4: Number 10.
14: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tid.
15: You're tearing me apart!
16: What?
15: You say one thing, he says another, and everybody changes back

0: Animal, så heter låten. Vaken med P3 och P4 är det som står på hela vägen fram till klockan 6. Direkt sänd radio. Vi håller nu på med Nattjakten Deluxe.
1: Oj, vad det kommer in mail.
0: Ja, vad kul. Mm. Dolly mail.
1: Ja.
0: För det är det Nattjakten Deluxe går ut på. Saker som har med Dolly Styles att göra.
1: Jag tycker Dolly ganska... Styles?
0: Nej, förlåt. Dolly Parton att göra. Dolly Styles var något helt annat.
1: Vilken kränkning
0: den nattjakten, den nattjakten Deluxe ska jag göra till dem nästa fredag.
1: Gud vad svårt. Lila, gult och på fyran.
0: Och så bara en massa namn, så Lisa, Jenny, Pia. Ja, för de byts väl ut hela tiden, ja, där, ja. Stackarna.
1: Och så ett svar på en i det Mello. Ja. Den kanske man tar i alla fall.
0: Ja. Ja, jag ser fram emot när de ska få göra den. Nu är det alltså Dolly Parton då vi fokuserar, ja, på. Och jag tycker det ser ganska bra ut.
1: Det gör det verkligen.
0: Ettan har vi satt Jolien på. Mm. Trean Kenny Rogers. Fyran Dollywood. Femman Rock'n'Roll Hall of Fame. Och åttan Miley.
1: Får jag säga vad det ska vara på tvåan? För det är otroligt många som mejlar om den.
0: Jättegärna.
1: Det ska vara filmen 9 to 5.
0: Ah.
1: För det är då trailern till filmen. Okay. Det har vi fått från Christian och Eva och Birgitta och Lotta och Annette med flera.
0: För hon var ju lite skådis, och för jag har skrivit trailer-frågetecken på sexan, för där är det också som att man hör från någon filmtrailer.
1: Ja, det gör man ju.
0: Så där kanske kan vara någon annan, om inte annat.
1: Exakt.
0: Är det något mer du vill fylla i innan vi drar på?
1: Nej, jag tycker vi lyssnar.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Number 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Number 3.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number 5.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number 8. Number 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Att inte Peter har med någonting om Pite, det är ju konstigt.
1: Ja, just det.
0: Eftersom hon blev årets mentala Pitebo.
1: Ja, det var märkligt.
0: 2016.
1: Du, vi har fått massor av svar om vad det ska vara på den där de pratar om böcker. Vilken var det nu? 7, va?
0: 7, ja. För hon hade, var det någon stiftelse eller?
1: Ja, det var Dolly

0: Partons Imagination Library som hon startade och för barns läskunnighet. Projektet handlar om att skänka böcker till barn, skriver Lotta också. Så Dolly Partons Imagination Library.
1: Imaginärt eller?
0: Fantastiskt. Men imagination, inte det fantasi?
1: Ja, så kanske det är.
0: Dolly Parton.
1: Ska jag Dolly Styles igen? Dolly Partons Imaginary.
0: Imagination.
1: Det var ju bra för mig.
0: Jo, tror jag det var.
1: Jag skriver Dolly Partons bibliotek.
0: Så, läs det är bra.
1: Snyggt, det börjar likna någonting.
0: Ja, det gör det definitivt.
1: Vakenhetssverigesradio.se. Fortsätt att fylla i där eller ring in på 020 99 55 00.
2: Ja, då tar vi oss till E6 mellan Varberg och Kungsbacka. Strax efter att man passerar trafikplats Frillesås i norrgående riktning mot Kungsbacka till. Där står det en biltransportbil delvis ut i höger körfält med varningsblinkers på. Och den står då i norrgående riktning. Så det blir strax efter trafikplats Frillesås, strax efter avfart 57 i riktning mot Kungsbacka. Så man kan behöva väja in i vänster körfält.

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell än då, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Och innan det också Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. I vaken med Petro P4, fredagsversionen där vi håller på med nattjakten Deluxe. Det är saker som har med Dolly Parton att göra. Mm. Och inte bara en, utan det är 10 saker som har med Dolly Parton att göra.
1: Ska vi säga vad vi har än så länge?
0: Ja, varför inte?
1: För jag ser här att Anki skickade in Kenny Rogers. Men det har vi ju redan.
0: Den har vi, ja. Det är 3:an. På 2:an har vi 9 to 5.
1: Ja, på 1:an har vi Jolene.
0: 4:an Dollywood.
1: 5:an Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Och 8:an Miley. Mm. Men sen har vi fått några på telefonsvaren.
1: Ja, vad bra.
2: Nummer 9 är I Will Always Love You från filmen Bodyguard.
0: Det är ju den.
2: Tack, hej.
0: Tack så mycket. Det är ju den med Whitney Houston. Då.
1: Ja, just alltså, det.
0: Och hon skrev ju den låten.
1: Ja, Ruth har skrivit också. Hon talar om sången som Whitney Houston har spelat. Hon berättade om det ganska ofta.
0: Mm. Okej, okay. Perfekt.
1: Hon tyckte att den var bättre än hennes egen version. Så I Will Always Love You.
0: Släng in den. Så har vi fått ett till från Micke också.
3: Ja, hallå Robert och Frida. Det är Micke här. Det är på 10:an. Det är bara sista. Det är ju en rebus. Men sista ljudet där, det är James Dean från Ung Rebell. Rebel Without a Cause. Ja, om det kanske hjälper er vidare på något sätt. Lycka till. Tack så mycket. Hej.
0: James Dean, Ung Rebell.
1: Ja, och vi har faktiskt fått svaret. Vi hörde att det var kungen först. Kung Carl Gustav. Sören skriver, det kan vara Carl Dean, hennes make.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ser att Katarina har skickat in samma svar
0: Carl
1: här.
0: Carl Dean. Snyggt! Mm. Då har vi den också.
1: Yep.
0: Då ser det väldigt bra ut.
1: Det gör det.
0: Då är det väl bara 6:an och 7:an. Så... Nej,
1: nej, men 7:an har vi.
0: Ja, det var ju biblioteket.
1: Dolly Partons Imagination Library.
0: Just det.
1: Det är bara 6:an.
0: Det är bara 6:an kvar. Då spetsar vi öronen extra mycket när vi kommer dit då.
4: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
5: Nummer 2.
6: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
5: Nummer 3. Nummer 4
7: is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. It is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
5: Nummer 5.
8: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
9: Yeah.
8: So I thought, although they could.
5: Nummer 6.
10: I know I've caused you so much pain.
11: If we worked together, we could rebuild what we had.
12: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
5: Nummer 7.
13: And we will continue to ensure this gift, the idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
5: Nummer 8. Nummer 9.
14: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
5: Nummer 10.
15: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, mm. Och framförallt som du brukar säga, för Sverige i tiden.
16: You're tearing me apart!
17: What?
16: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!

0: True Fate med New Order i Vaken med Petro och P4.
1: Vi har fått ett sms här från Anonym som skriver: hur fungerar det egentligen? Har inte ni själva facit? Nej, det har vi inte.
0: Jo, det har vi.
1: Jo,
0: alltså, det men vi har inte sett det.
1: Utan det är ju, vi gör ju de här deluxerna till varandra. Så att när jag och Robert löser en delux, då är det Peter eller Lisa som har gjort den. Och de har lagt uppdraget i ett kuvert och facit i ett annat kuvert. Så att vi har ju aldrig sett det innan, vi har ingen aning om vad det ska handla om eller hur ljudet låter eller så.
0: Exakt så.
1: Så att vi har ju, jag håller i facit nu.
0: Ja.
1: Oj, jag ska inte öppna det riktigt än.
0: Nej, inte än. För vi, men det ska snart öppnas.
1: Mm.
0: För det känns som att listan börjar bli ganska bra. För du ropade till mig precis innan låten tog slut. Vi har på sexan.
1: Ja, det har vi. Det är jättemånga som har skickat in att det är serien Nashville. En serie om country. En av karaktärerna hette Juliet Barnes. Och Juliet Barnes nämns i det här ljudet.
0: Mm. Jag tror att Nashville var en serie om Stålmannen.
1: Ja, men det kanske finns det med.
0: Kanske. Jag tänker inte ifrågasätta det i alla fall.
1: Nej, det är också en stad som Dolly Parton verkligen är förknippad med, skriver också Christian.
0: Ja, så då sätter vi Nashville på sexan då. Då har vi en ganska bra lista.
1: Ja.
0: Ska vi säga den?
1: Vi gör det.
0: Jolene på ettan. 9 to 5 på tvåan.
1: Mm.
0: Kenny Rogers trean. Dollywood fyran. Rock'n'Roll Hall of Fame på femman. Nashville kom in nu på sexan. Dolly Partons Imagination Library på sjuan. Miley åttan. I Will Always Love You på nian. Och på tian hennes man Carl Dean.
1: Yep.
0: Om ni vill att vi ska göra några ändringar, panik, ring in dem nu. Eller mejla dem till vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: För efter Jessie Ware här. Förlåt.
2: My husband got a crush.
0: Ska lyssna på ljudet också.
1: Okay.
0: Sen är det Jessie Ware. Sen är det kört.
2: So I said you need to get your ass home.
3: Nummer två.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer tre.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number 7.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number 8. Number 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had
7: to
12: pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som du brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Inga sista minuten, panikändringar?
1: Nej. Eller ja, Skogsmulle tycker att nummer två ska vara skrivmaskin som klickar i bakgrunden på 9to5.
0: Ja.
1: Jag tror vi håller oss i 9to5, va?
0: Ja, det känns inte som att skrivmaskinen per se är så jätteunikt förknippad med just Dolly Parton.
1: Nej,
0: precis. Det är i och för sig den där skrivmaskinen i början på just 9to5 då, å andra sidan.
1: Ja. Nej, men vi håller oss till det.
0: Vi kan väl lyssna, vi fick något på telefonsvaren också.
2: Ja. Ja, hallå Robert, det var Micke igen. Blev lite full i skratt. Vi pratade om Nashville och Stålmannen. Serien heter Smallville.
0: Just det.
2: Ena halvan var rätt. Nej, det var bara det. Det var bara en kul grej. Var det så bra? Hej.
0: Ena halvan var rätt, ja. Smallville, jag så vet det. Inte Nashville.
1: Åh, oh, gud.
0: Ja. Ja, men ska vi sprätta då?
1: Ja, det gör vi. Vi ska inte lyssna igen, nej.
0: Jo, det ska vi ju göra.
1: Okej.
0: Okay. Gud, vad tur att du är.
1: Så kan vi säga vad vi har för svar.
0: Ja.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
4: Number two.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Number three.
1: Kenny Rogers. Eftersom hon sjunger Islands in the Stream med honom.
4: Nummer fyra.
6: Is made up of one theme park, one water park, two hotels and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Nummer fem.
7: Well, honestly, I was sincere. Rock and I did not roll mean Hall of Fame. Controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
8: Yeah.
7: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Nummer sex.
9: I know I've caused you so much pain.
0: Nashville.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Nummer sju.
11: And we will continue to ensure
1: Dolly Parton's Imagination Library.
0: Honor her father. Snyggt.
11: Grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Nummer åtta.
0: Miley.
4: Nummer nio.
12: But I had written it. And I never heard any more about it.
1: I will always love you.
12: And I didn't know the plan to until one day. I was in my car and I heard the I had to pull over and listen because you can't imagine how that hit me. And it was so great. So much better than my version.
4: Nummer tio.
13: Men visst är det intressant vara statschef.
0: Och på tian tror jag att det är Carl Dean. Hennes man.
1: Ja, precis.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Mm.
1: Det var det.
0: Det var det. Då sprättar vi.
1: Vad spännande. Jag känner att vi har stora chanser till 10 av 10.
0: Jag känner mig ganska stensäker på att vi har 10 av 10.
1: Oj, stensäker.
0: Ja,
1: jag
0: tror till och med
1: att jag inte har tolkat något fel. Nummer ett, Jolene. En flört som Dollys man Carl Dean hade inspirerade till låten. Nummer två, 9to5. Filmen där Dolly både spelade och gjorde ledmotivet. Nummer tre, Islands in the Stream, duett med Kenny Rogers.
0: Okej, okay, det var Islands in the Stream som var det rätta svaret där.
1: Ja. Betyder det att vi inte får någon poäng på den?
0: Ja, det gör det nog tyvärr alltså.
1: Det var ju typiskt. Vi skriver det först. Ja.
0: Ja, ja.
1: Nummer fyra, Dollywood. Dolly Partons nöjesfält. Nummer fem, Rock'n'Roll Hall of Fame. Som Dolly först tackade nej till. Men övertalades och skrev sitt första rockalbum. Nummer sex, Nashville. Och det var klipp ur den omåttligt populära tv-serien Nashville. Dolly Parton bodde där och Juliet Barnes var en karaktär i den här Nashville. Nummer sju, Imagination Library. Ett projekt som upprättades som en hyllning till Dolly Partons far som aldrig fick chansen att lära sig läsa eller skriva. Dolly Partons välgörenhetsstiftelse som varje år delar ut tusentals böcker till barn. Nummer åtta, Dolly Partons guddotter Miley Cyrus. Nummer nio, I Will Always Love You. Det var, hon berättade om hur det var första gången hon hörde Whitney Houstons version. Och nummer tio, Carl Dean, Dolly Partons man sedan 1966. De var gifta i 58 år. Och vi hade först Carl Gustav och sen James Dean.
0: Ja, men då får vi ändå 9 av 10. Och då får ja, man en fanfar och en applåd.
1: Alltså jag vill ju på ett sätt ge oss 10 av 10. För att vi hade, man kan inte säga att vi hade fel på 3:an, men vi skrev Kenny Rogers istället för Islands in the Stream.
0: Ja, vi var ju inne först på att det skulle vara Islands in the Stream, ja, bara rakt upp och ner.
1: Ja,
0: ja, ja, vi kan inte hänga läpp för det.
1: Nej, det ska
0: 9
1: inte
0: av 10 är bra.
1: Jag är
0: och
1: nöjd.
0: Jag tackar dig så djupt innerligt, Frida.
1: Jag tackar dig, Robert.
0: Och så tackar vi lyssnarna.
1: Det gör vi.

0: Paul Weller med Rise Up Singing. Nu är det dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är två av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Ukrainas president Volodymyr Zelensky får kritik av Sydkorea. För i sitt tal till FN avslöjade Zelensky att två nordkoreanska krigsfångar som stridit för Ryssland i hemlighet förts till Sydkorea. Enligt Sydkoreas president höll man det hemligt eftersom frågan är mycket känslig för diplomatin och säkerheten på Koreahalvön. I Tyskland misstänks en 105-årig man för krigsbrott under andra världskriget. Han tros ha varit vakt på ett läger för sovjetiska krigsfångar och där gjort sig skyldig till medhjälp till flera mord. I lägret fanns runt 200 000 fångar. Så Sverige igen. I Skaraborg ska Västtrafik byta ut 7000 sittdynor på bussarna efter klagomål om att de är för obekväma.
3: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
4: Henrik Persson åkte buss från Götene till Lidköping under torsdagsmorgonen och är alltså inte ensam om att tycka att sätena är hårda. Anne Garcia Solving är affärsansvarig på Västtrafik.
5: Alltså, vi följer ju en branschstandard som används i alla nordiska länder när vi upphandlar våra bussar. Och de här